0: Angoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi utoka kwa Bwana.
2: This is the word of God. To humans belong the plans of the heart, but from the Lord comes the proper answer of the tongue.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii, miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito, ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito, ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo, dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa? Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
7: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema, tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
12: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
14: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
15: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
13: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Start times leo, kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
13: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times dish unakupa raha ya bei kitonga. Decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure.
16: Tumejiamulia kukupa raha.
17: Joy FM tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
18: Hatuna kamchezo.
19: Hey, wataweza kweli?
18: Hawa.
17: Chaguo la wote.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu mwema, tunakushukuru kwa muda huu ambayo umetupa ili tuweze kutimiza wajibu wetu kwa watawala wetu. Wakati huu tunaenda kuwa na maombi kwa ajili ya uongozi wa wilaya ya Kasulu. Mungu mtakatifu mno, tunakushukuru kwa wilaya ya Kasulu ambayo umetupa. Asante kwa namna ambavyo mvua zinanyesha, asante kwa udongo mzuri, asante kwa mito iliyoko katika wilaya hii, asante kwa mazao na wakazi wa wilaya hii. Baba, tunamleta mkuu wa wilaya ya Kasulu, tunamleta na katibu tawala wa wilaya ya Kasulu, tunamleta na mkurugenzi wa manispaa ya wilaya ya Kasulu pamoja na mwenyekiti wa wilaya hiyo. Tunawaweka chini ya mamlaka yako. Tunaomba mkono wako ambao ulikuwa juu ya utawala wa Daudi wakati anatawala mpaka kaupendeza moyo wako ukapate kuwa juu yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hofu yako Mungu ikapate kuwa ndani mwao, ikapate kuwa juu yao, wasifanye tu kwa sababu wameteuliwa katika madaraka hayo, watawale sawasawa na uradhi wa mapenzi yako. Wajaze hekima, wajaze maarifa, wajaze ubunifu, wajaze lugha nzuri, wajaze ukarimu. Mungu wajalie wawe sababu ya tiba ya kero za wananchi zilizomo katika tarafa zao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja awe dawa ya kila kero iliyoko katika wilaya hii katika jina la Yesu. Mungu wajalie kutembea pamoja na nguvu yako, wawe sababu ya mafanikio. Mungu mtakatifu, kwa sababu ya utawala wako, e Mungu, leta maendeleo, viwanda viwepo, kila sekta iliyoko chini ya utawala wako.

0: kwamba kasura iweze kuendelea kwa kiwango kikubwa katika jina la Yesu, kasuri kapate kuwa na maendeleo makubwa tena ya kutisha yaliyo bora, watu wengi wakaje kujifunza kasuru, kwa sababu kiganja chako Mungu mkuu kiko kasuru. Maendeleo katika kilimo, katika mifugo, katika elimu, katika afya, mali za asili, katika kila idara, barabara, usafiri, kila eneo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mambo mabaya, majambazi, watu wote wanaoweza kuzuia maendeleo, katika jina la Yesu, hizo roho zizoko katika wilaya kasuru tunazingoa, tunazivunja, tuna achilia Roho Mtakatifu na nguvu za mbinguni zikafunike kasuru na kuiendeleza. Mvua zikanyeshe za kiasi zinazotosheleza, vimbunga na radi katika jina la Yesu tunaviungoa, tunavizuia visipate nafasi mahali pale. Baba, tunakubariki na kukusifu ni katika jina la Yesu, amen.
1: Leo namuonyesha huyu na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima nyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki loko nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Shalom, shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena uzima kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, ungana nasi upate yale ambayo Mungu ametamani uyapate katika siku ya leo. Jina langu ni Pisa Kizeba, na nipo na mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Tupo naye hapa hivi yeye atenda kutufundisha neno la Mungu. Ukiwa na shida yoyote ile, ungana nasi ili upate yale ambayo Mungu anatamani uyapate: uponyaji, kulijua neno, kulisoma. Tulisho Mungu yupo hapa kwa ajili yako, sijali kabisa. Nimekuambia jina langu ni Pisa Kizeba. Kwa kuanza kabisa, tunaanza na wimbo wa injili hapa kutoka kwake Beti Kageze, mbo kwa jina Kuna Nguvu.

0: Ni wimbo wake wa Betty Kageze, wimbo kwa jina Kuna Nguvu. Wimbo huu unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipengele kile cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Na leo tunajifunza neno la Mungu linasema kwamba usigeukie injili nyingine au mafundisho mengine. Somo la siku hii ya leo nimemuuliza tu kidogo mtumishi wa Mungu, leo tunajifunza nini kabla hajakwambia. Mtumishi wangu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi.
1: Njema kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale.
1: Mungu anatusaidia.
0: Amina. Amina sana. Ndio natamani kumwambia msikilizaji.
1: Mimi niseme tu kwamba nimekuja na ujumbe mzuri kwa ajili yake, kwa hiyo tumeanza siku akae katika mkao wa kupokea ujumbe na aanze kuikabili siku yake.
0: Amina sana. Msikilizaji wangu, umemsikiza mtumishi wa Mungu huyo Samuel Matole kwamba ka mkao wa kula, kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kwa ajili yako, usiwe na shaka. Mtumishi wa Mungu, bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante. Nina ujumbe mzuri kwa ajili yako, unasema usigeukie injili au mafundisho mengine. Nataka tujifunze hapa na Mungu atatusaidia. Kitabu kile cha Timotheo wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kitabu hichi cha Timotheo, ni mtumishi wa Mungu Paulo anamwandikia mtoto wake wa kiroho Timotheo. Na katika mengi ambayo aliandika, akamtahadharisha Timotheo anapoenda katika utumishi, lakini pia kuliasa kanisa ambalo Mungu atampa kulichunga na kulisimamia. Anasema miongoni mwa kitu ambacho analiambia kanisa, anawaambia watu, anasema Paulo anaona mbele, anazungumza kitakachokuja kutokea. Anasema basi Roho anena waziwazi kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. So Paulo anasema hivi, miongoni mwa kitu ambacho kitaongezeka kwa wingi sana katika nyakati za mwisho ni mfumuko mkubwa wa mafundisho yanayokinzana na injili ya kweli, na ongezeko la mafundisho hayo litasababisha watu walioamini tokea mwanzoni kuiacha imani, kwa sababu anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani. Maana yake imani walikuwa nayo, kuna vitu waliamini kabla, kuna misingi walijengewa kabla. Sasa anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani kwa kufanya nini? Kwa kusikiliza. Nataka kuzungumza hivi, miongoni mwa silaha ambayo shetani anaitumia kuwageuza watu au kuwabadilisha watu ni silaha ya mafundisho potofu, ni silaha ya mafundisho ya roho zidanganyazo. Maana yake nini? Kile ambacho mtu anakisikia kina nafasi kubwa sana ya kumgeuza mtu kiimani, kinaweza kumfanya mtu akatengana na kila alichokuwa anakiamini au anakiishi mwanzoni, akajikuta anageuka. Anasema sasa siku za mwisho kitu kitakachotokea ni ongezeko kubwa sana la roho zidanganyazo, alafu na mafundisho ya mashetani. Sasa haya mafundisho ya mashetani, sio shetani atakutokea na mapembe aanze kufundisha, pana. Ni watu tunawaona kabisa, wengine wako makanisani, wengine wako wapi, lakini ndani yao wataingiliwa na roho za kishetani. Alafu wataanza kuwafundisha watu kinyume na kweli. Wataanza kuwafundisha watu kuenda tofauti na kile ambacho walikiamini hapo mwanzoni. Anasema siku za mwisho watu watajitenga na imani. Mpendwa msikilizaji, wewe uko upande gani mpaka sasa tunavyozungumza? Je, uko unaendelea kuwa na msingi ule ule wa imani kama ulivyoanza hapo mwanzoni, au kwa sababu ya uwepo wa mafundisho sasa umeanza kupoteza ule msingi au kupoteza ile imani ambayo ulikuwa nayo. Leo kuna mafundisho mengi sana yanaendelea. Hapa chini anazungumza kitu kizuri sana. Mstari wa pili anasema kwenye kitabu cha Timotheo, mstari wa pili anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Anasema mstari wa tatu, wakiwazuia watu wasioe na kuamuru watu wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba, vipokee kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. So unaona kutokea kwenye maandiko, anajaribu kutaja baadhi ya vitu ambavyo watu watajenga msingi mkubwa wa kuvifundisha. Anasema kutatokea na mafundisho ya kuwazuia watu wasioe. Leo tunaona, angalia mtandaoni, kila kinachopostiwa, jamani ndoa ni hatari, bora tuwe single mother, bora tuwe nini, mtandaoni vinajaa vitisho, mafundisho ya kuwaogopesha watu wasioe, watu wasiingie kwenye ndoa. Zote hizi ni dalili za siku za mwisho. Pendwa msikilizaji, nataka tujue kwamba kadri tunavyozidi kuendelea mbele, ndivyo ambavyo mafundisho potofu yanatokea kila wakati, yanaibuka. Mafundisho ya kishetani yanaibuka. Sasa nataka kuzungumza nini? Usiwache msingi wako ule wa kwanza. Leo kuna watu wanasema kutoa zaka sio lazima, sijui nini. Mafundisho mengi sana yanakuja ili kuwatoa watu katika mstari. Msikilizaji, usikubali kuacha ule msingi wa kweli ambao ulijengewa hapo mwanzoni. Kwa sababu tunavyozidi kuendelea, ndivyo ambavyo shetani anabuni mifumo, anatumia mbinu mbalimbali kuhakikisha anawatoa watu katika msingi. Kitabu kile cha Wagalatia sura ya kwanza mstari ule wa sita, maandiko yanasema hivi: nastaajabu kwa kuwa mnamwacha upesi hivi yeye aliyewaita katika neema ya Kristo na kugeukia injili ya namna nyingine, wala si nyingine, lakini wapo watu wataabishao na kutaka kuigeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaaniwe. Kama nilivyotangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yoyote akiwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo mlioipokea, na alaaniwe. Huyo tena ni mtumishi wa Mungu Paulo, anaandika kwa Wagalatia. Paulo alitangulia kwenda Galatia, akahubiri injili, watu wakaokoka, kanisa likafunguliwa, akaondoka. Alipoondoka wakaja watu wenye nia ya ovu, wakaanza kufundisha mafundisho potofu, wakaanza kuwageuza watu. Paulo anasema ninastaajabu kwa sababu ninaona mnageuka, mnamwacha yeye mliyemwamini Kristo na mnageuka katika injili nyingine. Maana yake ni nini? Nataka unielewe vizuri. Silaha ambayo shetani anaitumia kuwageuza watu ni kuwapandikizia maarifa yaliyo tofauti na kile walichofundishwa. Ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na kile unachokisikia, kwa sababu kile unachokisikia kina uwezo kugeuza kabisa kutoka kwenye msingi wako, kutoka kwenye mfumo wa namna ambavyo unaamini na namna ambavyo unatenda mambo, unaweza ukageuzwa kabisa. Hawa watu wa Galatia walisikia injili ya Paulo, wakajengwa katika misingi, wakasimama, lakini baadaye wakaja watu wakaanza kuwafundisha imani potofu, wakaanza kuwafundisha vitu tofauti. Ndio Paulo anasema mtu yeyote atakayekuja tena kuwahubiri ninyi injili tofauti na hii, basi huyo na alaniwe. Hapo anasema ikiwa sisi au malaika akihubiri tofauti na msingi niliojengea, na huyo basi alaniwe pia. Maana yake ni nini? Tuko kwenye nyakati ambazo watu wanafundisha mafundisho potofu, watu wanaleta misingi ya imani tofauti tofauti. Kile unachokisikia kina nafasi ya kukugeuza, na kile unachokisikia kila wakati kina nguvu ya kukufanya ushindwe au ufaulu katika eneo lote. Nataka nizungumze nini? Kwamba kustawi kwako kunaamriwa na kile unachokisikia. Kufanikiwa kwako kunaamriwa na ile injili sahihi ambayo umeipokea tokea awali, yale mafundisho. Pendwa msikilizaji, usikubali kugeuza au kupunguza viwango vyako vya imani. Usikubali kutoka kwenye misingi ya kila ulichojengewa ikiwa ni misingi sahihi. Simama na hiyo, kwa sababu katikati ya kusimama katika misingi ya kweli ndiko kuna mafanikio. Mtumishi wa Mungu Paulo alitadharisha na kutuonyesha kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani. Leo kuna watu wameacha kwenda kanisani kwa sababu ya mafundisho. Leo kuna watu hawataki kabisa kutoa hata sadaka kwa sababu ya mafundisho. Nasema nyakati za mwisho patatokea mafundisho ya uongo. Watu watakuja wamevaa sura kama vile ni kondoo, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Wanabeba ajenda za kutuangamiza, ajenda za kuhakikisha unatoka kwenye mfumo kabisa wa kiimani. Msikilizaji, unapoanza siku, anza siku na mtazamo mpya, anza siku na msimamo wa injili ile ile ulioisikia. Unajua wakati mwingine hata shetani ana uwezo wa kumhubiri mtu kwenye moyo wake kuhusiana hata na mambo ya maisha. Umetafuta pesa kwa siku ya kwanza umekosa, shetani anaanza kukuhubiria kwamba wewe ni maskini na hauwezi kufanikiwa. Unapitia changamoto kidogo ya magonjwa, shetani anakuambia huwezi kupona, huwezi kupona kabisa. Wakati maandiko yanatuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunafundishwa Kristo Yesu walikuwa maskini ili sisi tupate utajiri. Maana yake nini? Kuna namna usipokuwa vizuri, hata moyo wako unaweza kuanza kukuhubiria injili tofauti na ile ambayo unaisikia mwanzoni, umeshuhudiwa mwanzoni. Maana yake unaanza kuletewa mawazo tofauti, taarifa tofauti ndani yako zinazokufanya upoteze nafasi ya kujiamini, unapoteza tumaini kwa sababu ya kile ambacho moyo wako au mawazo mapya yanakuwa yanaingia ndani. Msikilizaji, usikubali kutoka katika msingi wa kile unachokiamini. Usikubali kuhama katika fundisho sahihi lile ulilopokea tokea awali. Wewe ni mshindi, umebarikiwa na unaweza ukastawi zaidi. Unapoanza siku, jipige kifua na useme mimi ni mshindi, nitaendelea kuamini vile ninavyoamini kwa sababu Kristo Yesu hawezi kuniacha wala kunipungukia. Na usikubali kutoka katika msingi wako wa imani. Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri kabisa. Usigeukie injili nyingine au mafundisho mengine. Namba ya simu ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. 0622244375. Namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole, kama utakuwa na shida, una swali au shida yoyote ile unatamani kuzungumza naye, utamtafuta kwa namba hiyo na yeye atakusaidia, usiwe na shaka kabisa. Tunaendelea na kipengele cha pili ambacho ni kipengele cha maombi na maombezi. Tupaze kwanza hapa wimbo wa injili kutoka kwake Zoravo, wimbo kwa jina mabilioni ya watu yatakusanyika mbele za Bwana. Endelea kusikiza injili ya kweli yenye mafundisho ya kimungu ndani yake, ili siku moja tuonane kule kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi. Tubarikiwe na wimbo huo, itarejea baada ya wimbo huo.

0: Ni wimbo wake Zorava Huahua kwa jina mabilioni ya watu. Watupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu cha Amka na Neno katika kipengele kile cha maombi na maombezi. Ni ukumbushe tu namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliye hai, tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako kwa kutupa asubuhi nzuri ya baraka. Asante kwa sababu ya msikilizaji aliyetenga muda wa kuanza siku kwa mafundisho ya neno la Mungu. Na kwa sababu hiyo, ninamkabidhi msikilizaji katika mikono yako. Ninamuombea neema ipitayo neema zote ikawe juu yake na kumuhifadhi. Ninaomba ile neema inayotufundisha kukataa ubaya wa kila namna ikae juu yake katika nyakati za uharibifu, katika nyakati hizi ambazo mafundisho yanainuka kila wakati kuwatoa watu katika misingi. Ninatamka kwa jina la Yesu, umjalie neema msikilizaji, ili kwamba mafundisho ya kidunia, mifumo ya ulimwengu inavyoenda, isimchukue yeye, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuombea neema ya kusimama katika imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakuombea neema ya kutokugeuka katika kile kitu ulichokiamini tokea awali katika jina la Yesu. Bwana akupe kusimama kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakemea roho ya ukengeufu. Ninakemea kila nguvu za giza zinazofanya kazi kwa ajili ya kupotosha watu, roho zidanganyazo, walimu wa uongo, manabii wa uongo, katika jina la Yesu. Ninakemea hizo roho kwa jina la Yesu zisipate nafasi ndani yake kwa jina lako takatifu. Baba, umpe neema ya kusimama, umpe neema ya kusonga mbele kiimani katika jina la Yesu. Mjalie neema ya kusimama katika fundisho lililo sahihi katika jina la Yesu. Na anapoianza siku, ninamkabidhi katika mikono yako. Anapoenda kwenye majukumu, kila atakachofanya apate neema ya kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninaomba utangulie mbele yake, umuongoze katika kila hatua sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakushukuru Bwana kwa sababu utamtendea aliyo mema. Asante kwa sababu utamwacha na siku yake leo imebarikiwa. Ninaibariki siku yake katika jina la Yesu Kristo, siku iliyojaa furaha na baraka katika maisha yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema, pokea baraka za Bwana katika jina la Yesu Kristo. Mungu akufanikishe sawa sawa na mapenzi yake katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ninaomba nikiamini ya kwamba umesikia na utatenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki pia kwa maombi hayo, mtumishi wa Bwana.
1: Amen, amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ameomba, kila kitu kimekuwa sawa sawa. Imani yako itakusababisha wewe kupokea yale ambayo unatamani upokee kutoka kwa Mungu. Tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno katika siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno. Sina shaka kuna mambo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, umeyapata, mambo yatakuwa vizuri kabisa. Imani yako itakusababisha wewe kupokea muujiza na kutembea katika neema ya Mungu. Jina langu ni Pisa Kizeba, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Nikutakie siku njema na wakati mwema.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana.
1: This is the word of God. The Lord detests all the proud of heart.
2: Siku zote tahadhari ya mapema husaidia kulinda afya ya mtu binafsi, familia na jamii kwa ujumla. Kufuatia mlipuko wa ugonjwa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, mwananchi unakumbushwa kuendelea kuzingatia kanuni bora za afya ili kujilinda dhidi ya magonjwa kuambukiza. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari ili kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Ili kujikinga dhidi ya Ebola, zingatia yafuatayo. Nawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni au tumia vitakasa mikono. Epuka kugusa majimaji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa kuambukiza kama damu, mate, makamasi, jasho, mkojo au kinyesi bila vifaa vya kujikinga. Epuka kugusa au kutumia vitu vilivyotumiwa na mtu mwenye dalili zinazofanana na Ebola. Aidha, epuka kula au kugusa mizoga ya wanyama pori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu bila malipo kupitia namba 199. Kwa pamoja, tuendelee kuchukua hatua ili kuzuia Ebola isiingie nchini kwetu. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote. Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli? Chaguo la wote.
1: Kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa sehemu ya maisha yako ya kila siku, Radio Joy FM imekuwa pamoja nawe katika furaha, changamoto na mafanikio. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Karibisha msikilizaji katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kukutana nawe katika kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii. Popote ulipo unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM. Kipindi ni Ijua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kukuta mawili matatu yanaweza kusaidia kujenga afya na kuongeza siku za kuishi. Maisha yetu yamejaa neema. Yesu anapozungumza juu ya afya anasema, Yesu akajibu akawaambia, wenye afya hawana haja ya tabibu isipokuwa walio hawawezi. Kwa nini? Kwamba mtu akiwa mgonjwa ni rahisi kumtafuta daktari, lakini kama hana tatizo la kiafya hawezi kumtafuta daktari. Na kwa namna hiyo Yesu aliposikia aliwaambia wenye afya hawahitaji tabibu bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Kwa hiyo wakati mwingine afya zetu ni msingi mkubwa ambao unatufanya kwamba kuwa na afya njema. Tunahitajika kuishi tukiwa na afya njema ili tuweze kumtegemea Mungu zaidi na kujenga mahusiano yetu zaidi. Japo unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kula vibaya, kunywa vibaya, unaweza kupata magonjwa kwa sababu ya kuishi vibaya. Lakini unapopata changamoto lazima ukumbuke ya kwamba nini kinasababisha nikutane na changamoto hii ya kiafya. Kwa hiyo nikusikilizie tu msikilizaji wangu popote ulipo, unaweza kusikiliza kipindi chetu makini cha afya siku ya leo. Leo tunazungumzia changamoto ya uvimbe unaotesa wanawake kwenye kizazi au wanaume kwenye sehemu mbalimbali za miili yao. Ziko vimbe za aina mbalimbali zinazosumbua katika miili. Lakini kabla tujaanza kipindi chetu, tumshukuru Mungu aliyetujalia neema kukutana nawe katika kipindi hiki cha siku ya leo. Baba wa milele, Mungu mwenye rehema, asante kwa namna ambavyo wewe umekuwa mwema kwetu. Umeruhusu tukutane tena na msikilizaji kwenye kipindi cha siku ya leo. Roho wako mwema atawale. Utupe nguvu na neema ya kuelewa mapenzi yako. Yaandike maneno yetu haya tunayojifunza katika vibao vya mioyo yetu. Kila mmoja akiwa nakumbuka itamsaidia kujikinga na kujua namna ya kupambana na changamoto za maradhi. Zaidi ya hayo, sisi ni wahitaji wa afya ya kimwili na afya ya kiroho. Tujalie kuyashinda yote. Zaidi ya hayo, kuna wale ambao wako mahospitalini, mahospitali makubwa na madogo katika ukanda huu wa Kigoma, wakililia afya zao ziweze kuimarika. Ni wewe tu unaweza kudhuru katika vitanda vyao, wakitumia dawa mbalimbali kupitia madaktari wanaowatembelea. Waendelee kuwatumia kama matabibu, afya zao zirejee kuwa nzima, waendelee kukushukuru na kukimidi. Kipindi chetu cha asubuhi hii tunaomba uwe mwalimu wetu na kiongozi wetu katika jina la Yesu, amina. Msikizaji, tunazungumzia uvimbe unaotesa watu. Kuna aina mbalimbali za uvimbe unaotesa watu. Kuanzia kichwani hadi miguuni, hasa kwa wanawake. Hapa chini ni baadhi ya uvimbe ulioenea sana katika jamii yetu ya Kiafrika. Maana utafiti unaonyesha kuwa Waafrika wana hormone kali za estrogen kuliko wanawake wa kizungu. Kuna cyst fibrosis, huu ni uvimbe. Huu hushambulia sana mionzi ya pua, mapafu kwa watoto. Mtoto unakuta anashindwa kupumua, anashindwa kutoa pumzi kwa ustadi, unakuta pua zake zimeziba muda wote, unakuta muda wote unakuta anashindwa kuvuta pumzi kwa ufanisi, unakuta anatia. Hiyo ni dalili mbaya ya kuonyesha kwamba ana tatizo ya mionzi yake ya pua, yawezekana imeziba kwa sababu ya zile polipu ambazo ziko kwenye mfumo wa mapua yake. Kuna cyst and polyp, kuna cyst fibrosis, kuna cyst and polyps ambao uvimbe laini kama uyoga ambao huota katika kizazi. Pia upo ambao huitwa polyp na cyst, nao ni uvimbe. Iwe ni katika mfuko wa mayai au sehemu nyingine ya mwili, huo unakuwa ni uvimbe. Dalili: shida za kupumua kama ni puani, uvimbe wa utumbo mpana na kuvuja damu sehemu ya haja kubwa, uvimbe wa kipofu, damu ndani ya mkojo, uvimbe wa kizazi, ute mzito aina ya damu katikati ya via vya uzazi. Vyanzo vyake: polipo ni aina ya uvimbe unaojitokeza katika pua, utumbo, kizazi, katika ule utando laini, ila unaota zaidi katikati ya haja kubwa na juu yake katika utumbo mkubwa mpana
na hasa kwa wale wanaotumia sana vyakula vilivyokobolewa. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba watu wanaokula sana sembe, wali, chapati, mandazi, mikate, supu za wanyama na viumbe mbalimbali wanavyovitumia wanapata vimbe zinazotengeneza tunaita rotuhi ama tunaita hemorrhoid ama tunaita bawasiri au vimbe zile za polyp ambazo zinaweza kuvimba katika eneo hilo na kusababisha mtu kushangaa tu kiuvimbe kimejitokeza hata ajui kimefanya nini. Lakini upo uvimbe unaoweza kujitokeza pia kwenye ziwa ambayo inaitwa cyst mastitis, breast disease, magonjwa ya matiti. Matiti linageuka linakuwa kama mawe. Unakuta titi linakuwa gumu. Unajaribu kuliminya linashindwa kuwa laini kama ulivyokuwa umezoea, na titi linavimba, linalainika wakati mwingine ama linauma kabisa. Tatizo hili huonekana hasa kabla tu na wakati wa hedhi au kutoweka wakati wa ujauzito. Lakini wakati mwingine linaweza kangangania ukajikuta kwamba tatizo hilo limekuwa uvimbe umekuendelea kuwa mgumu, titi linakuwa kama jiwe, linakuwa zito, unakuta linavuta kule ndani au linachoma choma ama unasikia linakaa kama kamba kamba hivi ukikamua hivi. Maana mara nyingine unakuta linatoka maziwa kama ya njano, mara linatoka maziwa kama ya vimaziwa vyeupe au vimajimaji. Jaribu kuchukua tahadhari na kuamua kumtembelea daktari ufanyie uchunguzi zaidi ili uweze kujua ni kitu gani. Usiendelee kukaa na tatizo ukifikiria ni tatizo dogo, unaweza kuhatarisha afya yako. Ni jambo zuri sana kumtembelea daktari mapema, kwenda kufanyia uchunguzi katika hospitali zetu za mkoa zilizoko hapa mkoani, au kutembelea pale Waberoya Clinic kujaribu kuangalia nini unachoweza kukifanya. Uvimbe ndani ya kizazi unaojulikana kama fibroid, lakini kuna uvimbe mwingine ndani ya kizazi unaojulikana kama polyps, kuna uvimbe mwingine unaojulikana kama mayoma. Tiba zake na dalili zake. Wakati mwingine usione dalili ya haraka uvimbe huo, baadaye utatokeza hedhi nzito na iliyovurugika. Huu ni uvimbe wa ndani ya kizazi au hata nje ya kizazi. Unaweza kuota pia, huu ni kati ya uvimbe unaokuwa na kulifanya tumbo la mama lionekane kama mjamzito, kama mama ana ujauzito, na kumvurugia mzunguko wake wa hedhi hata ikakosa mpangilio na kusababisha ugumba au utasa, kuishiwa damu, uchovu wa mara kwa mara, kuvuja damu kabla ya hedhi. Yaweza kujirudia mara mbili. Unakuta kwamba umepata tarehe 15 labda periodi, halafu tarehe 31 tena unapata periodi tena, au tarehe 28 unakuta unapata tena periodi ndani ya mwezi huo huo. Hiyo ni changamoto kubwa ya tatizo la uvimbe huu ambao unaweza kaendelea kukua. Mara unaambiwa labda iko sentimita 3 ama iko sentimita 4 ama sentimita 2 ama sentimita 1.5. Sasa uvimbe huu kunaweza kuwa unaendelea kuongezeka na kuleta mvurugiko ndani ya mwili na wewe usijue ni kitu gani. Na mara nyingi visababisho uvimbe huo isiyo saratani unaoota katika misuli ya kizazi, moja ni kuchelewa kupata mtoto. Unakuta kwamba labda ni binti amefikisha miaka 22, homoni zake zinahitaji, kizazi chake kinahitaji apate mtoto, lakini kitendo cha kuendelea kukaa bila kuolewa akiwa na umri mdogo huo wa miaka 22, 23, 24, homoni zake za estrogen zinaanza kuflow out kutafuta mtoto kwa nguvu, hivyo zinaamua kubeba mimba bandia kwa sababu hajaruhusu yeye kuamua kubeba mimba. Kwa hiyo mimba bandia inatokea ambayo inaitwa uvimbe sasa. Ambayo hiyo sasa unaweza kwenda kupima hospitalini, madaktari wako watakwambia labda una tatizo la uvimbe unaoitwa fibroid, ama una uvimbe unaoitwa fibrosis, ama una uvimbe unaoitwa mayoma, ama una uvimbe unaoitwa cyst. Na hizi zinapokuwa zimeota, wakati mwingine zinaendelea kukua, na wakati mwingine zinapotafutiwa labda kama vikiwa vidogo vidogo, madaktari mara nyingi unakuta watakushauri kwamba utumie labda antibiotic aina fulani ama dawa fulani zinazoweza kukusaidia kurekebisha tatizo hilo na kuliondoa. Lakini kama tatizo limeendelea kuwa kubwa, basi watakushauri kwamba labda waweze kufanya operation. Na kama watashindwa kufanya operation, basi watakushauri kwamba hii tukifanya operation, wakifika kule ndani wakikuta uvimbe ni mkubwa sana umekalia
kizazi chote, na kama wakitoa uvimbe ule, manake ni kwamba kizazi kitaharibika, basi watafika mahali watashauriana na familia kwamba labda huyu mgonjwa tuweze kuondoa, ngoa kizazi kabisa kwa sababu ya kukosa kupata tatizo hilo. Linasababisha mengi kuletereza ambayo yanaweza kusababisha ugumba na utasa. Kwa hiyo kuchelewa kupata mtoto pia nimekuambia kwamba ni mchango mkubwa, huchangia kuota uvimbe huu, na wale wenye kutumia madawa ya kisasa yale ya uzazi wa mpango kabla hawajawahi kuzaa. Kwa hiyo kitendo cha kutumia madawa haya kuzuia mzunguko wa damu siwepo, kushambuliwa sana na uvimbe huu, maana mwili huzaa virutubisho ama zile estrogen za uzazi hukomaa mapema na kuanza kutengeneza uvimbe ndani ya kizazi. Tiba zake hii katika pale wa Beroya Clinic, kama tayari una tatizo la uvimbe, Mungu ametujalia kuwa na mimea mbalimbali ambayo inaweza kukuletea mafanikio na afya njema. Pale wa Beroya Clinic Mungu ametujalia kuwa na mimea jamii ya ule mmea unaitwa Ethrina Abyssinica iliyochanganyikana na ile inaitwa Zanzo Caribbean au ile Hypoxis Emerocaridea. Ni mimea ambayo wanasayansi wamefanyia utafiti na kugundua inaweza kupambana na changamoto za uvimbe wa aina yoyote. Chuo Kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea kimetoa ripoti ya mmea mmoja ambao umekuwa na manufaa makubwa sana ya kupambana na uvimbe jamii hiyo. Kwa hiyo ukija pale wa Beroya Clinic, tunapopambana na changamoto za uvimbe huu, tunapata mimea makini ambayo imeleta mafanikio makubwa kwa wengi ambao walikuwa na tatizo la uvimbe huo. Lakini pia kama uvimbe wako ni mdogo, unaweza ukatumia kitunguu saumu, unaweza ukatumia tangawizi, unaweza ukatumia red cherry, unaweza ukatumia clava, unaweza ukatumia frami tree ama raspberry, red raspberry. Tuchukulie kwamba hii hutengeneza dawa za kusaidia kupambana na uvimbe huo, ikiwepo flat na oloi zinazotokana na baadhi ya mimea hiyo. Inapatikana katika vituo vyetu vya tiba mapema sana. Kwa hiyo kija pale wa Beroya, kwa mfano hii omega 5 imekuwa msaada mkubwa sana kwa dada zangu walio na changamoto za uvimbe kwenye matiti, uvimbe kwenye kizazi, uvimbe kwenye mfuko wa uzazi, amepoteza kabisa hormone zake na anakuta kwamba nani mara anapata period mwezi huu, mara inaruka miezi miwili. Ukitumia virutubisho vinavyopatikana pale wa Beroya Clinic, vinaweza kurudisha mfumo wako wa hormone zikakaa balance na ukasababisha kubeba mimba na kuzaa bila changamoto yoyote. Pia kule India wenzetu wana mimea kadha wa kadha wanayotumia kutengeneza dawa aina ya Kanchana Gru, Chandrapraza na dawa zingine. Lakini mimea mingine ambayo utafiti wa mabingwa wa Kimarekani walishauri ili kuepuka operation ni mimea ya ginger, peptic garlic, cayam na echinosis. Na hiyo pia ukitumia sana dawa ya kuondoa sumu zote mwilini ili kudhibiti uvimbe huu, inaitwa antipoison, inayopatikana pale wa Beroya, inasaidia kupunguza na kuondoa tatizo la uvimbe. Pia kuna uvimbe wa haja kubwa kama nilivyokueleza, ambao ni uvimbe wa bawasiri inayojulikana kama bawasiri kwa Kiswahili, ama kwa Kisukuma wanaita mangondi, ama tunaita mgolo, ama tunaita pile, ama tunaita hemorrhoid. Dalili, chanzo na tiba za dalili zake: kuwashawasha katika njia ya haja kubwa. Kuna watu nakuta kwamba unatamani kuingiza kidole kwenye njia ya haja kubwa ujikune kwa ndani. Hii ni tatizo la bawasiri ambalo ni la ndani kwa ndani. Ni tofauti na ile bawasiri ya kutoka nje ambayo unakuta imeota kama mapere mapere au mavidonda madonda yako kwenye njia ya haja kubwa, imetokeza kwa nje. Au ile rectum ambayo mtu akienda kujisaidia ni kama ni utumbo fulani unatoka kwenye njia ya haja kubwa, unachungulia unaninginia kule chini ndio unatoa choo. Kwa wengine unakuta kwamba wanatumia mikono kurudisha, ile tunaita rectum hemorrhoid, ambayo hii ukiitokea, hizi zote ni ugonjwa, ni tatizo, sio kitu cha kawaida.
vyanzo udhaifu wa mishipa ya veins katika utumbo wa rectum. Utumbo au njia ya haja kubwa ndio chanzo kikubwa cha tatizo hili. Kinga, epuka tatizo la kutopata choo au kuganda kwa choo kwa siku zaidi ya tatu. Matumizi ya kila mara kwa mara ya vyakula vilivyokobolewa, kila matumizi ya unga wa ngano mweupe na uraji wa nyama, vyote hivi ni vyanzo, maana vikifika tumboni vinatengeneza mgando na ukaufu na kusababisha tatizo ama ugonjwa wa kutovumilika kwa mpira tumboni. Kwa hiyo inatengeneza gluten intolerance. Epuka kukalia vitu vibaya vyenye baridi, jamii ya vyuma vya baridi, ama kukaa kwenye sementi, kukalia sementi mara kwa mara kama vyuma, sakafu, keti sehemu laini. Wajawazito na wengine watumie vyakula vyenye nyuzi nyuzi, yani visivyokobolewa. Kwa mfano, mwanamke anayekuwa amebeba ujauzito anapotumia sana vyakula vilivyokobolewa, ana hatari ya kupata tatizo hili la mgongo kutoka ama kufyatuka mishipa ya vent na kusababisha kupata bawasiri ambayo hakuwa na. Wakati anasukuma mtoto, badala ya kufyatua mtoto, anaweza kufyatua mishipa ile ya vent ya njia ya kubwa, kwa sababu inakosa nguvu ya kutumia nguvu ya kujikaza. Kwa hiyo ni vizuri sana mama mjamzito, kabla hujaenda kujifungua, tumia sana vyakula visivyokobolewa. Kwa mfano, kama unaweza kama unachukua tumia zile nafaka tano ninazofundisha mara kwa mara, namna ambavyo zinaleta nguvu ndani ya mwili. Ukichukua zile nafaka tano, yani nafundisha mara nyingi ya kwamba ukichukua mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2 na muhogo kilo 2, ukachanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, halafu kaenda ukasaga unga wake kwa pamoja, halafu ukapata ugali wake asubuhi, mchana ukapata uji, jioni ukala matunda, kesi yako inaweza ikatoweka kabisa na usipate shida za wakati wa kujifungua. Kama ni nguvu, basi utakuwa na nguvu kama za nyati, maana mwili unakuwa umejengeka katika system ya kuwa na vitu vya kiasili kwa 100%. Hiyo inaweza kukusaidia kuwa na afya njema na kufanya ujifungue bila kupata tatizo lolote. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Kwa wakazi wa pale Kasuru, unaweza ukatembelea ofisi yetu, iko pale Kasuru eneo la Nyasha Kirombero. Pale ndipo ofisi yetu ilipo ya Wabeloya Clinic. Unaweza ukaamua kutembelea pale kwa leo ukapata ofa ya Hope Juice, iko pale. Leo ukitembelea pale ofisini kwetu, unaweza ukapata ofa ya Hope Juice dumu la lita 5, badala ya kulipata kwa shilingi 1050 utalipata kwa bei ya shilingi 1035. Jitahidi sana, tembelea kwenye ofisi zetu. Lakini pia unaweza kuchukua hii namba yetu ya ili uitumie wakati wa kwenda pale ofisini ili ufike bila kupotea. Namba ni 0637 0637 alafu 02 15 18 0637 02 15 18. Namba yetu nyingine ya Wabero ya Kliniki pale Kasuru ni 0743 58 91 70, yani 0743 58 91 70. Hiyo ni namba ya Wabero ya Kliniki hapa Kasuru. Kwa hiyo ni kushauri tu msikilizaji wangu kwamba unaweza ukaamua kutupigia pale Kasuru, na namna ya kufika pale ofisini kwetu, namba zetu ni hizo. Lakini kwa hapa Kigoma mjini, namba yetu ni ile ile.

0: imbe wa njia ya haja kubwa. Inaweza kaondoa vizuri sana na mwili na kufanya kupata kipande hicho kidogo na ukipachika penye uvimbe wakati wa kulala kwa wiki mara tatu. Kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana na sisi pale ofisini kwetu ukapata tiba kamili ambayo tuna kirutubisho kinachopambana sana na changamoto za uvimbe kama huo. Halijawa tatizo kubwa, unaweza kutumia dozi ya shilingi 10,000 kwa njia haja kubwa. Kama tatizo la uvimbe hili halijawa kubwa, halijawa la muda mrefu, halijakomaa, unaweza kupata dozi ya shilingi 10,000, unaweza kupata dozi ya shilingi 20,000. Lakini kama tatizo ni kubwa, utabidi uende kwenye dozi kubwa ambayo inakugharimu labda 150,000 mpaka 250,000 hapo. Itakusaidia sana kuondoa na kutibu tatizo la njia ya haja kubwa. Lakini njia ya haja kubwa kuongeza nguvu katika mwili, nilishafundisha kwa mfano nguvu za kiume namna ya kuziongeza. Kwa baadhi ya dalili ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua. Zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili: kumfuta mwenzio uthamani wake machoni pako na kumuona kama mwanaume mwenzio, msongo wa akili, uchovu kila wakati, kufanya kazi ngumu kwa muda mrefu, magonjwa kama ya kisukari, kupooza mwili, upigaji punyeto na kwa muda mrefu, hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo. Hivi vyote vinaweza kusababisha mtu akachindwa kupata nguvu za kutosha za kiume. Lakini nishafundisha hapa kwamba ukitaka kujidhibiti, ukifika pale Waberoya tuna kitumbisho kinachoitwa Banyambara kinachopambana sana na changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Na pia tuna kitumbisho kingine kinachoitwa Hope Juice. Hii juice ya matumaini. Juice ya matumaini imekuwa msaada mkubwa sana kwa watu ambao wana kitu kinachoitwa low sperm count. Uwezo wa mwanaume kuwa chini. Na kama atakuwa na mbegu, basi mbegu zake hazina uwezo wa kutungisha mimba. Sasa hili linaweza kudhibitiwa na utumiaji wa vyakula vile vya kiasili nilivyokufundisha. Kwamba ukitumia kwa mfano nilikuwa na mteja mmoja kule Dar es Salaam, kila wakati alikuwa ananiagiza nimtumie hiyo Hope Juice, nimtumie na Banyambara, nimtumie Hope Juice, nimtumie na Banyambara kwa muda mrefu sana. Lakini ilipofika wakati fulani nikaona huyu jamaa mbona anazidi kutumia pesa nyingi sana. Kwa kweli huwa sifurahi kuona mgonjwa wangu anakuwa kila wakati ananiletea pesa, kila wakati ananiletea pesa. Nikamuuliza, hivi uponi? Akaniambia, bwana, yani napata nguvu vizuri sana. Lakini ninachoshangaa, kila baada nikimaliza tu kunywa dawa hiyo mwezi unaofuata narudi nakuwa yule yule. Nikamwambia, kosa liko hapa. Kula unakulaje asubuhi? Unakulaje mchana? Unakulaje jioni? Kijana kaniambia, asubuhi nakula wali kiporo au nakula mkate nikisha kula mkate hiyo buffalo ninakula na bread na breakfast ya siku hiyo, au nakula chapati zangu tatu pamoja na supu labda ya ng'ombe ama supu yoyote nitakayoipata sehemu ninapoenda kula saa hiyo. Nikamwambia, kwani una mke? Akamwambia, ninaye. Kambia, sasa mwambie mke wako akutengenezee huu unga. Haya, mchana unakula nini? Akasema, mchana huwa nakula ugali wa sembe pamoja na nini? Pamoja labda na nyama kawaida. Lakini jioni nikirudi nyumbani naweza nikala wali na maharage au nikala wali na samaki nikaenda kulala. Namwambia, sasa hapo kutoka asubuhi rafiki yangu haujara chakula. Umekula makapi ya chakula ambacho hamna ingredients ambayo umeipata vitamini ambavyo vinakusaidia kuweza kuwa na nguvu za kiume kama mwanaume. Akaniambia, sasa nifanyaje? Nikamwambia, chukua hii. Chukua hiyo mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, ngano kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, na muhogo kilo 2. Vipepete kimoja kimoja na kuviosha na kuondoa mawe na takataka zote ndani ya hivyo vitu. Kisha tengeneza hivyo, chukua nenda kavichanganye pamoja, saga mashineni. Ukisha saga mashineni, unga huo uliochanganya uule kwa siku 10 bila kukutana na mke. Siku ya 11 ndo uanze kukutana na mke. Baada ya hapo alikuja kunishukuru, toka hapo hajawahi kununua tena virutubisho kwangu. Na toka hapo kaniuliza, sasa hii nitakunywa mpaka lini? Nikamwambia, mwili wako unahitaji chakula dawa. Hauhitaji bora chakula. Kitendo chakula bora chakula ni kitendo cha kuongeza uwezo wako wa kuendelea kuwa low capacity ama low material. Lakini ili uwe high material lazima utumie chakula hicho maisha yako yote.
1: akasema, mbona sasa

0: ni gharama. Nikamwambia kwani unatafuta pesa kwa ajili ya nini baba? Sio gharamia mwili wako. Wewe unataka kila siku unameza madawa ya wazungu haya au unameza madawa ya kiasili kila siku wewe unameza. Biblia inasema kwamba ule chakula ambacho ni chakula bora. Ule chakula ambacho ni dawa. Ukisoma kwenye King James sura ile ya Mwanzo 1 aya 29 anasema kwamba na kupatia wewe Adam chakula ambacho ni herbs. Herbs manake ni dawa. Mungu anatupatia chakula ambacho ni dawa, kina virutubisho vyote, vinavididisha vyote. Nimekwambia juzi habari za vyakula vingi vimetoholewa, vyakula vingi vimeondolewa vinirishe, na kwa sababu hiyo vimesababisha kuendelea kuwa na nguvu kazi low material. Tunazaa watoto ambao sasa hivi unakuta kwamba wanakuwa kama midoli. Kwa sababu ya kula vyakula ambavyo vimetoholewa. Tunakula vyakula vingi sana ambavyo vimetengenezwa maabara. Vimetengenezwa na GMO, shirika linalojihusisha na kutohoa na kuharibu vyakula duniani kote. Na kwa namna hiyo na tumefika mahali tumechukua hata maziwa, unapotafuta maziwa labda ya ng'ombe. Zamani tulikuwa na maziwa ya mgando mazuri sana, yani babu alikuwa akitoa kwenye kibuyu akiweka hapo, ni mazito kweli kweli. Ukinywa kikombe cha maziwa unasikia kweli umekunywa maziwa. Lakini siku hizi tunakunywa maziwa mepesi kabisa. Unauliza maziwa gani, anakuambia maziwa ya ng'ombe wa kisasa. Ng'ombe wa kisasa anatokana nini? Wamechukua nyati, wakachukua na ng'ombe wa kienyeji, wakachanganya mbegu, wamemtengeneza ng'ombe pale. Hii ndio hali tulionayo sasa hivi. Kwa hiyo kwa sababu hali hii huwezi kupingana nayo, na kwa sababu imeshika kasi dunia nzima, na hakuna mtu ambaye hapendi faida. Kwa hiyo jitahidi angalau vyakula ambavyo haviwekewi mbolea, vyakula ambavyo havijatohorewa sana, uwe ndiwe chakula chako ambacho kinakuwa ni chakula dawa, kikiingia ndani ya mwili, kinakufanya kwamba mama homoni zako zisiharibike, usipate uvimbe wa kwenye kizazi, usipate uvimbe wa kwenye, yani vile vyakula vilikuwa tiba toka mwanzo. Lakini kitendo cha kuendelea kuvikoboa koboa, kuondoa zile vinilishe, kupenda kula chipsi, na chipsi hizi ukienda pale kwa kijiwe cha mtu anayepika chipsi, unakuta mafuta aliyopikia jana na mwezi uliopita ndio hayo hayo yanapika chipsi miezi 6 mfululizo. Sasa vyakula vile vinavyotoka kwenye hizo chipsi zinazotoka kwenye mafuta hayo, unakuja kukuta kwamba zinakuwa na vimelea vya kusababisha mwili wako kutokuwa na kinga ya kutosha kujidhibiti. Kwa hiyo inasababisha seli zako kuharibika na kwanza kutengeneza hizi carcinomas ndani ya mfumo wa damu. Na hizi carcinomas zikianza kujitokeza unakuta vimbe za ajabu ajabu zinaanza kuibuka, unakuta kwa mara huyu ana kansa ya ulimi, huyu ana kansa ya kinywa, huyu mwingine ana kansa ya figo, huyu ana kansa ya mapafu, huyu ana kansa ya nini, kwa sababu ya kutumia vyakula ambavyo nimekuambia vimetohorewa na kuwekwa hapo kitaalamu. Tukienda namba mwisho, matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani. Nimekuwa nikikwambia kwamba matumizi makubwa ya vinywaji vya viwandani, kwanza kuna kosa namba moja, vikitoka viwandani vinatua kwenye mastoo ya watu wetu kwenye mikoa yetu na kwenye miji yetu. Vikisha tua huwa wale watu wetu, kwa sababu hawana elimu ya vile vinywaji, wanavianika juani. Ukipita tu madukani hapa asubuhi, hapa Kigoma asubuhi, pita madukani unakuta vinywaji vyote, yawe maji ya kunywa, yameanikwa juani. Sasa ukikuta vinywaji hivyo vimeanikwa juani, vinabeba mionzi kutoka kwenye jua na kuingiza mle ndani ya vile vinywaji vinageuka kuwa si vinywaji bora tena, vinahatarisha afya zetu. Kwa hiyo ni vizuri sana watu kutembelewa beroya mara kwa mara, kwenda kutoa sumu, upate ile antipoison, upate ile hop juice, uwe unasafisha mwili angalau mara mbili kwa mwaka au mara tatu kwa mwaka. Itakusaidia sana kuwa na afya bora yenye mafanikio tele. Lakini pia ni kwa wale ambao wanatumia sana sufuria za aluminium kupikia chakula, kupikia ugali, kupikia wali, kupikia mboga, kupikia kila kitu, tunatumia sufuria za aluminium badala ya zile sufuria zinazoitwa stainless steel. Tunaendelea kutengeneza ile pedaco security, ama ile tunaita cerebral brain ya mbele, ubongo wako unabomolewa na kuondolewa kumbukumbu kwa kutumia vyakula jamii ya vilivyopikwa kwenye masufuria. Na kwa namna hiyo tunaendelea kubomoa afya zetu sisi wenyewe, msikilizaji. Kwa nilisha shauri kwamba kama unatamani ubongo wako uwe na kumbukumbu za kutosha, penda sana kunywa chai ya mchai chai, inasaidia sana. Haya yote yako kwenye kile kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kinachopatikana pale Waberoya kwa shilingi 15,000. Kwa hiyo kama unatamani kupata mambo haya kwa undani zaidi, njoo uchukue hicho kitabu kwa shilingi 15,000. Kisome vizuri sana msikilizaji wangu, kitakusaidia mambo mengi sana, namna ya kujitibu maradhi mbalimbali na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo ukitembelea pale Oberoi, kwa mfano hii tatizo la bawasiri, tuna kirutubisho kinachoitwa Alpha, kina uwezo wa kupambana changamoto ya bawasiri vizuri sana, lakini pia tuna kirutubisho kingine kinachoitwa Mkalala, halafu na ile Fitra ina uwezo mzuri sana kupambana changamoto za uvimbe wa njia haja kubwa. Lakini zaidi tuna kirutubisho kingine, ukichukua kwa mfano ile Fitra, pia inapambana na changamoto za matiti ambayo yametengeneza bulimia, uvimbe. Uvimbe unakuta mgumu mgumu kwenye titi, titi lako linachoma choma, linavuta vuta, unasikia maumivu makali makali wakati fulani unasikia kama unatamani kulitikisa tikisa hivi. Tatizo hayo yanaweza kutibiwa vizuri sana na hiyo kirutubisho kinachoitwa Fitra. Fitra inatibu vizuri sana tatizo za matatizo ya matiti. Lakini ukitoka hapo, ukifika pale Waberoya Clinic, tuna ile Hope Juice ambayo inarahisisha mfumo wa digestion yako kutoka, inapotoa zile sumu za aina mbalimbali na kuongeza immunity ya mwili na kinga ya mwili. Hope Juice imekuwa msaada mkubwa kwa watu wengi ambao wametembelea Waberoya Clinic, na leo hii iko kwenye promotion. Badala ya kuipata kwa shilingi 50,000 dumu la lita 5, leo utapata kwa shilingi 35,000. Tembelea tu pale Waberoya Clinic. Kama uko hapa Kigoma mjini, uje maeneo ya stesheni. Ukishafika stesheni ya treni hapo, pandisha kama unaelekea Posta. Ukipandisha tu, ukivuka hicho kidaraja kutokea pale stesheni ya treni, ukivuka tu hicho kidaraja, mkono wako wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna barabara inakuja hapa Waberoya Clinic moja kwa moja. Lakini kama pia uko pale Kasuru, unakuja moja kwa moja eneo la Nyasha. Ukifika Nyasha kwenye mteremko huu, kama unakuja Kigoma, unapoteremka huu mteremko kuja mtoni hapa chini, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti nzuri sana. Mtu mmoja hapo anapanda bustani yake ya miti. Pembeni yake kuna bango la Waberoya Clinic, mkono wako wa kulia. Kama umekikata kona, shuka na hiyo barabara moja kwa moja mpaka uone nyumba imeandikwa Waberoya Clinic. Hapo ndipo huduma zetu zinapopatikana kila siku. Lakini kama ukiona utapotea pale Nyasha shule ya msingi, barabarani hapo kuna vijana wa bodaboda. Wale vijana wa bodaboda ukiambia tu nipeleke Waberoya Clinic, wote wanapajua. Watakuleta hapo mara moja, utapata huduma zetu bora nzuri zitakazosaidia kudumisha afya yako na maisha yako kuendelea kuwa imara, msikilizaji wangu. Kumbuka kwamba Waberoya Clinic tunaendelea na huduma hizi karibu kanda wa nchi nzima. Kwa hiyo unaweza ukatupigia simu kama na ndugu yako yuko Mwanza, yuko Arusha, tunaweza tukampatia huduma huko huko kwa kumtumia virutubisho vyetu, au kumwambia asogee karibu na kituo chetu kilicho karibu na yeye, kilichoko labda maeneo mbalimbali. Kwa mfano wakazi wa Mbeya tuko pale maeneo ya CCM. Kwa wakazi wa Tabora tuko pale Minazi Mikinda, barabara ya Rumaliza. Kwa wakazi wa Kaliwa tuko pale, pale Moria shule ya msingi, ndipo tupo jirani hapo kabisa na hiyo shule ya msingi Moria. Lakini kwa wakazi walioko Mpanda Katavi, tuko stendi ya zamani. Tuko stendi ya zamani karibu na kituo cha kazi cha kuoshea magari. Pembeni kidogo barabara inaitwa Garden Road, barabara ya Garden. Hapo ndipo Waberoya Clinic tulipo. Ofa hii ninayoitangaza kutoka Kigoma inahusu mkoa wa Kigoma, lakini kama umenisikiliza kupitia redio huko Katavi, unaweza kaenda pale ofisini bado ukapata kwa bei hiyo hiyo ya ofa ya Hope Juice, lita moja kwa shilingi 8,000, lita 5 kwa shilingi 35,000. Itakusaidia sana. Lakini kwa kazi wa kule watu walioko kule Kahama, ofisi zetu ziko maeneo ya Nyahanga sokoni, ndipo Waberoya Clinic ilipo. Ukifika tu Nyahanga sokoni, ukimuuliza mtu yoyote Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha. Lakini kwa wakazi wa Nzega tuko Ipiriri, unaweza kufika pale, kuna ofisi zetu. Kwa wakazi wa Tanga tuko barabara ya 12, ndipo ofisi yetu ya Waberoya Clinic ilipo pale Tanga, nyuma ya jengo la mkuu wa mkoa wa Tanga, kuna ofisi yetu pale. Kwa hiyo nikushauri msikilizaji wangu, kama una changamoto yoyote ya kiafya, tembelea kwenye vituo vyetu, ama amua kupata huduma kutoka vituoni kwetu. Tunaweza kukutumia kirutubisho chochote mahali popote kinachoweza kupambana na changamoto yako. Lakini kama unataka kupona kwa 100%, nikushauri ni vizuri ufike ofisini kwetu, uonane na mimi mtabibu wako, niweze kukuhudumia bila shida yoyote. Nijue chanzo cha tatizo, historia ya tatizo, na tatizo lako nitajua nitafanyaje ili liweze kuisha kwa 100%. Lakini kuna wale ambao unakuta kwamba anakwambia oh, mimi nataka unitumie upujusi, mimi nataka unitumie hiyo kitubisho cha kutibu tatizo la bawasiri. Ni kweli kinaweza kukuletea mafanikio, lakini kisimalize tatizo, kwa sababu hatujajua historia ya tatizo lako ni kubwa kiasi gani na lina muda gani na limekusumbua kwa miaka mingapi. Hiyo ndio inakuwa tatizo. Lakini ukifika ofisini kwetu, hatuna mgonjwa anayelaumu huduma zetu ambaye atatuambia kwamba mimi sijapona kabisa. Kwa tunapata shahuda nyingi za wagonjwa ambao wametembelewa Beroya, wanakuja wakiwa na hali mbaya. Kama mtu mmoja majuzi alikuja akiwa na tumbo kubwa kabisa limevimba, matabibu wake kule alikokwenda kwenye vituo mbalimbali ameambiwa kwamba hii kesi yako ini limeferi kabisa, yani hakuna namna, miguu imevimba. Tulipompa hope juice tu ametumia kwa muda wa wiki moja, amerudi amekaa vizuri, amekuwa recovered. Paka sisi wenyewe tukasema asante Mungu, kwa sababu unatenda kazi pamoja na ofisi ya Beroya Clinic na unawafanya watu kupata matumaini mapya. Hiyo inatuletea neema na nguvu ya kuendelea na hii kazi, msikizaji wangu. Kwa hiyo kazi yetu kubwa ni kushughulika na afya yako. Afya yako ni wajibu wetu. Tembelea Beroya Clinic. Unaweza kunipigia simu kama una changamoto yoyote ya kiafya. Kama uko Kasuru, tumia namba ya Kasuru ili uweze kuwasiliana na wahudumu wetu, au unatamani kufika pale ofisini kwetu, utawapigia kwa namba 0743589170, au tumia namba hii 0637 0637 0518 18. Hizo ni namba za Beroya Clinic. Unaweza kufika pale ofisini kwetu ukapata huduma bora makini zikakusaidia kuondoa changamoto yako yote bila tashwishi yoyote. Lakini kama unataka kunipigia kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako asubuhi hii, nipigie kwa namba 0618 292 044. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo ili tuweze kuelekezana zaidi kwenye kipindi chetu live moja kwa moja. 0618 292 044. Kumbuka kuzima redio yako ninapopokea simu yako. Kumbuka kuzima kabisa redio yako, usiache redio yako ikiwa wazi. Tutashindwa kuelewana, tutashindwa kusikilizana. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo.
1: Habari za asubuhi?
0: Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Musa, niko Kiganza hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, swali lako.
1: Nitaka kujua hiyo banyampara, hiyo ndio dawa inayosaidia kuweza kusaidia mwanamke kuwa na nguvu hasa, au kuna nyingine?
0: Ukichanganya hope juice na hiyo banyambara unarudi kuwa vizuri sana. Ila ndio maana tunashauri ufike ofisini. Kama una umri zaidi ya miaka 50, ina maana tayari kuna vyanzo vile vinavyosababisha vya tezi dume kusababisha nguvu za mwanaume kushuka. Lakini kama uko chini ya miaka 50, njoo uchukue hiyo, itakuletea performance moja nzuri sana ya ajabu.
1: Nina zaidi ya miaka 50, na miaka 55.
0: Basi hiyo ni vizuri ufike ofisini kwetu tupime kwanza, tuone kama una tatizo la tezi dume, na kama limeanza linapunguza sana nguvu za kiume kwa wanaume. Kwa hiyo huwa hatutoi hiyo dawa moja kwa moja mpaka mtu apimwe kwanza. Tuone uwezo hiyo tezi dume kama zimeshaanza kuleta shida. Kama zimeshaanza kuleta shida, hizo ni vizuri tuzitibu kwanza, ndipo tukupe dawa ya kutibu nguvu za kiume zenyewe.
1: Nakushukuru sana daktari.
0: Asante sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
1: Amina, amina, amina.
0: Haya. Msikizaji kipindi, ninapenda pesa lakini siwezi kutoa pesa, siwezi kutoa dawa kwa mgonjwa ambaye sijajua chanzo cha tatizo lake kinasababishwa na nini. Hii huwa wengi unakuta ananipigia simu, "Eh, nitumie hope juice ya kunisaidia nguvu za kiume pamoja na ile banyambara nimeisikia umeitangaza redio." Ni kweli nimeitangaza vizuri, lakini tatizo lako linasababishwa na nini? Kuna watu unakuta kwamba tatizo lake linasababishwa na lishe, kama yule wa Dar es Salaam niliyekupa ushuhuda wake. Anakula sana sembe, anakula sana wali, anakula sana chapati na mandazi. Hawezi kuwa na nguvu za kiume mwanaume wa namna hiyo. Hawezi kabisa. Lazima urudi kwenye vyakula vya kiasili. Hivyo vinaweza kukuletea mafanikio mema na afya njema. Haya, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Ala. Habari ya asubuhi, tunaongea na nani, kutoka wapi? Da, hebu jitahidi tafuta mwelekeo mzuri, naona simu yako haikusikiki hapa.
2: Nasema hivyo, naongea na dogo kutoa kinaji.
0: Una tatizo gani mamangu?
2: Mimi nakushukuru kwa kweli, nikuja nikatumia dawa zako hapo baada ya kutumia.
0: Umetumia, unaendelea vizuri angalau sasa hivi mamangu, au umepona kabisa?
2: Namshukuru Mungu kwa sababu sijamaliza dozi, lakini namshukuru Mungu maendeleo yangu mazuri na pia hiyo hofu juu.
0: Ndio.
2: Bali ni dawa ya uhakika. Kwa watu wanaonisikiliza kwa kweli wala sio utendo wala sio mashindano, dawa zako ni za uhakika.
0: Mungu ameleta neema dada yangu. Kwa kweli ni kumshukuru Mungu ambaye anaropatia vipaji watoto wake ili afya za wajauri wake waweze kupona. Hilo ndilo la kumshukuru Mungu kabisa. Sisi si kitu chochote katika dunia hii.
2: Kwa kweli ni barikiwe. Kwa kweli yani kibali zako ni za uhakika. Nimwambia na mdogo wangu mpaka wote tuende na anasema kwa dada fahali ulikuwa naye.
0: Ndio.
2: Ulikuwa nayo mbaya lakini namshukuru Mungu kwa hata ndugu zangu wanaona furaha kuona kwamba ni.
0: Asante dadangu, Mungu akujalie neema. Tunakushukuru kwa kupiga simu. Asante kwa kusikiliza Joy FM mamangu.
2: Kwa kweli mbarikiwe sana. Mimi nimeweka muda mrefu lakini baada ya kutoa kutumia dawa zina hiyo kujitu unaposema yani unapokuwa kutuma pamba inaleta mafanikio. Kwa kweli mafanikio yako nimeyaona kabisa kabisa.
0: Asante sana Mungu akujalie neema.
2: Sawa, mbarikiwe sana.
0: Amina. Na wewe mama, tunakuombea afya yako izidi kuimarika, endelea kutumia virutubisho vya Waberoya Clinic. Mungu atakujalia neema, nguvu zako zitarudi na afya yako itaendelea kuimarika zaidi na zaidi.
2: Amina, mbarikiwe sana.
0: Amina mamangu, asante. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kama umewahi kutembelea Waberoya Clinic, umepata huduma zetu, zimekuletea manufaa, ni vizuri utoe hata ushuhuda. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Charles Magre kutoka Mvugwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Charles.
3: Asante sana. Mimi shida yangu bana, nina tatizo la mkono kushika ganzi.
0: Ganzi mara nyingi inasababishwa na mzunguko wa damu kuwa chini. Kwa hiyo ukifika Waberoya Clinic kuna kitubisho kinachoshughulika na tatizo la kuondoa ganzi. Ukipata hiyo au ukifika ofisini kwetu waambie tunataka hope juice ya kuondoa ganzi. Watakupatia, itakusaidia kuondoa hiyo changamoto na kutibu vitu vingine ndani ya mwili.
3: Aha.
0: Eh baba.
3: Sawa basi, ina maana ukifika pale Nyasa ni vipi sana kuna hiyo hudumiwa?
0: Ndio, ukifika pale tu saa hii asubuhi utapewa hizo dawa zipo.
3: Aha.
0: Aya,
4: sawa. Hello.
0: Naam, naam.
4: Naongea na Josephine Ernesti.
0: Josephine uko wapi?
4: Niko hapa Mvugwe.
0: Mko na huyo mzee?
4: Niko na huyo mzee.
0: Barikiwe sana. Tatizo lako na wewe ni nini mamangu?
4: Yaani mimi tatizo langu ni jasho. Mwilini. Pamoja na kwenye na miguu inauma. Na kwenye nyayo za miguu zinawasha moto kama zinawaka moto.
0: Pole sana. Nikushauri utembelee pia Waberoya Clinic mkiwa na huyo mzee vizuri ili kesi zenu ziweze kutatuliwa kwa pamoja ili mdumishe mpango wa kuwa na afya bora kwa familia bila shida yoyote.
4: Sawa.
0: Mungu awajalie neema.
4: Amina.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Hello.
5: Hello.
0: Habari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Linus Richard kutoka Eruju Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Linus.
5: Asante. Mimi na mtoto anayesumbuliwa na vibarango, sijui shida ni nini na shida yake inakuwaje.
0: Ukifika hapo ofisini kwetu kuna kitutubisho kinachoitwa omega 2 na kingine kinachoitwa alpha, inatibu vizuri kabisa, vibarango vyote vinaisha bila shida yoyote.
5: Na tiba yake inaweza kugharimu shilingi ngapi?
0: Kuna ile dozi ya shilingi 10,000, kuna ile dozi ya shilingi 40,000, inafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo sio kubwa sana, 10,000 inatosha, au 20,000 inaweza kumaliza kabisa, au 30,000.
5: Asante, nashukuru sana.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Haya, asante.
0: Haya. Msikilizaji, ofa ya Hope Juice inaendelea pale Waberoya Clinic kwa siku ya leo. Kama unaweza ukatembelea ofisini kwetu, unaweza ukapata lita 5 kwa shilingi 35,000 leo badala ya 50,000, na lita moja ya kwa shilingi 8,000 badala ya shilingi 10,000. Mungu akujalie neema. Karibu sana. Tuende kwa huyo. Halo.
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Ezekiel kutoka hapa Kigoma vijijini baba. Habari za kazi doctor?
0: Mungu ametujalia neema mtumishi wa Mungu. Tumeamka salama. Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
6: Asante.
7: Asante, mimi bwana na binti yangu ni mjamzito.
0: Eh.
7: Juzi nimemchunguza nikaona macho yake yamekuwa njano. Unanisaidia aje daktari hapo?
0: Njoo mchukulie kirutubisho kimoja kinaitwa Hope Juice hapa wa Beroya Clinic, kitaondoa kabisa tatizo la unjano kwenye macho.
7: Aha.
0: Eh. Lakini ni vizuri uende naye hospitalini, ni vizuri uende naye hospitalini wakajue kwamba ni nini kinasababisha macho yawe ya njano. Anaweza kuwa na homa ya ini, anaweza kuwa na tatizo lingine lolote. Kwa hiyo ni vizuri afanyiwe vipimo kwanza, mpeleke hospitali kama ni hii ya Maweni. Usiendelee kukaa na mtu ukiwa na macho ya namna hiyo. Mpeleke Maweni hapo au hospitali yote iliyoko jirani hapo, ili apate vipimo kamili wajue ni nini kinasababisha hayo macho kuwa ya njano.
7: Asante sana.
0: Mungu akujalie neema mzee wangu.
7: Haya, kazi njema baba.
0: Eh, usingoje mtu azidiwe kabisa ashindwe hata kutembea afu ndipo nakuja mbio naye hospitalini, hapana.
7: Hata mimi nimegunda, hata mimi nimemwangalia juzi tu ndio kamaangalia huyu binti, mbona macho hivi yanakuwaje haya?
0: Eh, naomba tu mpeleke hospitali akapimwe, kama ni homa ya ini tutashauriana na kuwasiliana tuone namna ya kulishughulikia tatizo hilo kwa kusaidiana na hospitali yetu ya mkoani hapa.
7: Haya, asante.
0: Mungu akujalie neema. Amen. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuendelea kututafuta. Halo. Zima redio yako, zima redio yako. Kwema kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Daniel. Hapo nambia Daniel Sado kutoka hapa Elju.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Daniel.
8: Ah, mimi bwana na mke wangu anasema tutoka alipojifungua anafungulia tumboni, si shida nini.
0: Hiyo ni kesi ambayo ukifika ofisini kwetu ndio tunaweza tukaijua, sisi hatuwezi kuota wala kutabiri kwamba hiyo ni kitu fulani, itakuwa ni uongo. Ni vizuri afike ofisini kwetu tumfanyie uchunguzi, ndipo tutakwambia tatizo lake ni hili, kama ni vidonda vya tumbo, kama ni infection tumboni, ndipo tutampatia dawa leo leo atapona.
8: Haya basi, utakuja.
0: Karibu sana.
8: Haya basi.
0: Msikizaji, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tatizo la maumivu yote ya tumbo, maumivu ya mgongo, maumivu ya miguu, maumivu ya kichwa, maumivu ya kukosa usingizi, matatizo ya moyo kwenda mbio, yanaweza kurekebishwa na hii Hope Juice kama utainywa kila wakati unapoona tatizo limejitokeza. Endelea kuinywa hiyo Hope Juice, itakuletea mafanikio bora. Halo. Halo, habari ya leo? Hebu ongea kwa sauti basi, tunaongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na mgonjwa kutoka huko Kasulu.
0: Karibu ndugu yangu, una tatizo gani?
9: Tatizo ni miguu na nyonga.
0: Pole. Na hapo wa Beroya Clinic umefika?
9: Na sijafika bado.
0: Bado, basi jitahidi ufike hapo, utapata tiba nzuri sana na tatizo lako ndani ya wiki moja mpaka mbili utakuwa umeimarika, umekaa vizuri mpaka unafurahisha watu.
9: Kuhusu karamba,
0: nimetangaza leo dawa ipo ile inaitwa Hope Juice, inaanzia shilingi 1,065 dumu la lita 5, ambapo ukitumia hilo kwa siku 10 kesi zako zinaweza zikawa zimepungua au zimeisha kabisa. Mhm. Mzee wangu.
9: Sawa, asante.
0: Haya, karibu sana. Haya. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani. Tupigie sasa hivi tuweze kuongea na wewe kwa changamoto yoyote inayokutatiza ama kukusumbua. Hello.
10: Hello.
0: Bari ya asubuhi, tunaongea na nani kutoka wapi ndugu yangu?
10: Tunaongea na Yahya, ya niko kanda ya Kasulu Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Yahya.
10: Ndugu yangu mimi nina mgonjwa.
0: Anaumwa nini?
10: Asiye kwa kweli, mke wangu toka anajifungua mtoto kwa njia operation ana miaka 10 sasa.
0: Eh.
10: Na kwa kweli hali yake ya tumbo wala haikuendea kuwa vizuri.
0: Okay.
10: Mwisho tumeendaenda kurudi hospitali wakapima madonda tumbo kama ndo anamsumbua.
0: Mm.
10: Sasa sijui hapo dokta tutasaidiwaje.
0: Hiyo kesi yetu yake inaweza kugharimia shilingi 40,000 mpaka 120,000. Tatizo likawa limeisha kwa 100% babangu. Wewe mtembelee tu ofisini kwetu hapo Kasulu.
10: Ndio.
0: Eh.
10: Basi asante. Nikija naonana na wewe moja kwa moja au naonana na wahudumu?
0: Anakutana na wahudumu hapo ofisini. Kama jana nilikuwa pale, leo nitakuwa Kigoma mjini huko.
10: Ndio ndio. Ngoja nitafanya harakati niwe na ni overtake ili nikutane na wewe moja kwa moja kasusha pendeza zaidi.
0: Vyote itakavyokuwa, lakini dawa ni zile zile na tiba na vipimo ni vile vile. Ukija Kigoma, uje Kasuru, vyote inawezekana.
10: Ndio ndio.
0: Mungu akujalie neema.
10: Asante Barikiwa.
0: Ayaya. Msikilizaji, tunapokaribia kutia nanga kipindi chetu cha Jua Afya Yako kwa siku ya leo, ni maandalizi ya kipindi kingine kesho jioni saa 5 usiku. Nitakuwa na kipindi kingine hapa. Kwa jitahidi utembelee Biroa Clinic pale, upate tiba makini ya kinifu ziweze kukusaidia. Lakini pia kama una changamoto yoyote ile, hata kama huna changamoto, Hope Juice anakunywa tambaye haumwi. Yaani hata kama huumwi, njoo chukua ile Hope Juice. Hata kama una ndugu yako au mama yako au baba yako au ndugu yako anaumwa yuko kijijini, mnunulie, mtumie. Utashangaa atakavyokushukuru na kushangilia. Hello?
11: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi, tunaongea nani kutoka wapi?
11: Naongea na Jeremia Kibamba kutoka Kinazi.
0: Karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
11: Mimi bana nimeshtea mwili wangu niwashe kila sehemu
0: kwanza. Tunawasha. Hizo ni allergy za ngozi. Ukifika Waberoya kuna hiyo Hope Juice, kuna hiyo omega namba 2 zinaweza kutibu na kumaliza tatizo hilo vizuri sana bila shida yoyote rafiki yangu.
11: Namshukuru sana.
0: Karibu sana.
11: Rafiki.
0: Ndio.
11: Na ukimbili kama vile nakohoa sana na nikohoa.
0: Hizo dawa nilizokutajia zinaweza kumaliza mpaka hicho kikohozi. Yaani unaweza kukuta changamoto zako zote zikaishia kwenye hizo dawa mbili.
11: Nakushukuru.
0: Asante sana ndugu yangu. Mungu akujalie neema.
11: Haya.
0: Msikizaji, kipindi chetu kinapokaribia na mwisho kabisa, ni kushauri tu kwamba tembelea Waberoya Clinic leo. Kuna ofa ya Hope Juice, badala ya kuipata kwa shilingi 50 lita 5, leo utaipata kwa shilingi 35,000. Na ile dumu la lita 1 badala ya kuipata kwa shilingi 10,000 utaipata kwa shilingi 8,000. Hello?
12: Ndio.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
12: Tunaongea na Moses Asheri kutoka Rukoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako Moses.
12: Ndiyo, mimi na mke wangu anaumwa mguu kweli, wewe unamnyonga kuanzia kwenye paja.
0: Kesi yako inaweza kushughulikiwa na ile Hope Juice ya offer ambayo inauzwa 35,000 leo, inaweza kumaliza kabisa ile tatizo, kimaliza kumaliza hiyo dumu la lita 5.
12: Ndiyo.
0: Wewe njoo tu mchukulie hiyo au agiza utumiwe na ofisi yetu likukute mahali uliko.
12: Basi sawa, asante mheshimiwa.
0: Mungu akujalie neema mtumishi.
12: Na wewe pia.
0: Asante. Msikizaji, leo Hope Juice nimekuambia iko kwenye offer lita 5 kwa shilingi 35,000 na lita 1 kwa shilingi 8,000. Ukichukua hizo zinaweza kusaidia kuondoa changamoto zako zote ukabaki unacheka. Hello.
13: Hello.
0: Njema kabisa, habari yako? Tunaongea na nani kutoka wapi? Hebu zima radio yako pia. Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Tunaongea na Maimuna.
0: Maimuna, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani dadangu? Pole sana, sauti yako inapotea potea, lakini nimekupata vizuri. Nikushauri tu unaweza kutembelea pale ofisini kwetu kupata huduma bora, na tatizo lako linaweza likaisha kabisa, kabaki unafurahi na kushangilia Maimuna.
13: Maeneo gani?
0: Tuko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa.
13: Kona kulia kushoto.
0: Stesheni ya treni unapafahamu?
13: Nafahamu sana.
0: Sawa, ukifika hapo stesheni kuna kabarabara kanaenda posta. Ukitavuka hicho kidaraja kidaraja, ukishavuka tu mkono wako wa kushoto hapo pembeni, utaona kuna dampo la takataka. Kwenye dampo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwetu hapa moja kwa moja. Au ukiwa hapo stesheni, muulize, waulize bodaboda walioko hapo, Waberoya Clinic iko wapi, watakuonyesha moja kwa moja mahali tulipo.
13: Haya,
0: asante sana. Msikizaji, karibu na mwisho kabisa wa kipindi chetu cha siku ya leo. Simu mbili za mwisho. Halo? Halo? Habari ya asubuhi?
14: Salama.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Yared Jackson kutoka Kibondo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya. Kuna swali gani?
14: Niko na ulizo.
0: Naam?
14: Mtu unaweza
0: da. Simu yako inakatakata sana. Sijajua unasemaje. Hebu rudia.
14: Nauliza huu ugonjwa wa vibarango, kama ni mtoto naweza kuja naye huko nakuja kuchukua dawa tu alafu nampatie?
0: Unakuja unamchukulia dawa au unakuja naye ili tujue ukubwa wa tatizo ndipo tukwambie dozi yake itakuwa kiasi gani?
14: Haya, lakini kingine tena.
0: Eh.
14: Nilikuwa naomba msisogeane sisi huduma huku Kibondo.
0: Mungu ataleta neema mtumishi, tuendelee kuomba.
14: Haya poa.
0: Asante. Hebu msikilizaji ni kuambia kwamba kipindi chetu kwa siku ya leo tuna budi kutia nanga. Ni kukaribisha sana kwenye ofisi zetu. Nimekuambia leo tuna offer ya Hope Juice kwa shilingi 1035 dumu la lita 5 na kwa shilingi 1008 dumu la lita 1. Fika pale ofisini kwetu, unapate huduma hiyo bora makini kusaidia kuondoa changamoto za maradhi ndani ya mwili wako. Hata kama haumwi, Hope Juice ina msaada mkubwa kwako. Inaweza kukusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, unaweza kuendelea kutupigia ili kuwasiliana na sisi kwa namba 0618 292 0444. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tuombe tunapomaliza kipindi chetu. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutufikisha hapa. Yeyote aliyesikia, mpe neema na kibali cha kutembelea Beroya Kliniki apate huduma bora zitakazomsaidia kuimarisha afya yake katika jina la Yesu. Amina.

0: Imetimia saa 12 kamili asubuhi Afrika Mashariki, ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kwanza operesheni ya kuokoa na kuhamisha zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika eneo la Guba kutokana na vita vya Iran. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekutana na Andrew Burnham anayetarajiwa kumrithi kama waziri mkuu na kiongozi wa chama cha Leba baada ya kujiuzulu juma lililopita. Na tunaangazia kwa nini bado wanaume wanakabiliwa na matatizo afya ya akili, msongo wa mawazo na sonona, hali ambayo husababisha kujidhuru zaidi kilinganishwa na wanawake.
1: Kuna muundo wa ndani ambao tumejengewa kwenye malezi kwamba sisi wanaume ni watu wa mfano, ni watu ambao inabidi tuwe ngangari kwa ajili ya watu wengine, na hivyo tunapuuzia hisia zetu tukiamini ndio tafsiri ya wanaume.

0: Na mawali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na usomo kwako na mwenzangu Nastia Mohamed. Nastia, karibu.
1: Shukran Skola. Baraza la Seneti la Marekani linalodhibitiwa na chama cha Republican limemwelekeza Rais Trump kusitisha vita dhidi ya Iran au kutafuta idhini ya bunge kabla ya kuendelea na hatua za kijeshi. Maseneta wanne wa Republican waliungana na wabunge wa Democrats katika kura ya 50 kwa 48 kuunga mkono hatua hiyo. Hatua hiyo ilipitishwa pia na baraza la wawakilishi la Marekani mapema mwezi huu. Hata hivyo, hatua hiyo ni ishara zaidi kuliko ya kisheria, kwani haina nguvu ya sheria na haihitaji kutiwa saini na rais. Lakini inaonyesha kutoridhika miongoni mwa baadhi wa bunge wa Republican kuhusu mzozo huo ambao wengi wa raia wa Marekani wanapinga, huku nchi hiyo ikielekea uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema kuwa nchi yake haitakubali makubaliano yoyote ambayo hayatajumuisha kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka kusini mwa Lebanon. Kauli hiyo imetolewa wakati nchi hizo mbili zilipoanza duru ya tano ya mazungumzo ya amani nchini Marekani. Rais huyo alisisitiza kuwa kuondoka kwa majeshi ya Israel kutoka eneo la kusini mwa Lebanon ni sharti muhimu kwa makubaliano yoyote ya amani kati ya mataifa hayo mawili. Mazungumzo hayo yatafanyika huku kukiwa na juhudi za kimataifa za kupunguza mvutano na kuleta utulivu wa kudumu katika eneo hilo. Kampuni kubwa ya teknolojia na biashara mtandaoni ya China, Alibaba, imeishtaki serikali ya Marekani baada ya kuwekwa kwenye orodha ya wizara ya ulinzi maarufu Pentagon ya kampuni zinazodaiwa kuwa na uhusiano na jeshi la China. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
2: Kwa mujibu wa nyaraka zilizowasilishwa mahakamani, kampuni hiyo imesema inaongozwa na bodi huru ya wakurugenzi na kwamba hakuna hata mmoja wao mwenye uhusiano wowote na jeshi. Mapema mwezi huu, Washington iliongeza Alibaba, kampuni ya huduma za utafutaji mtandaoni Baidu, pamoja na watengenezaji magari BYD na NIO kwenye orodha ya kampuni ambazo inaamini zinasaidia shughuli za kijeshi za Beijing. Hata hivyo, Alibaba imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa bidhaa na huduma zake zimeundwa kwa ajili ya biashara ya rejareja, usafirishaji na ugavi, pamoja na teknolojia ya habari kwa mashirika na biashara.
1: Na uchunguzi wa Umoja wa Mataifa umebaini kuwa unyanyasaji wa kingono unatumiwa kama silaha ya vita nchini Sudan. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa amesema baadhi ya mashambulizi yanaonekana kuwa ni matendo ya kulipiza kisasi, yakiwalenga watu wanaodhaniwa kuwa na uaminifu au ushirika na upande fulani katika mzozo huo. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nastia Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali na internet katika bbcswahili.com. Unaweza pia, msikilizaji, kutusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili, hapo matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kuanza kwa operesheni ya kuokoa na kuwahamisha zaidi ya mabaharia 11,000 waliokwama katika eneo la Ghuba kutokana na vita vya Iran. International Maritime Organization, IMO, imesema inashirikiana kwa karibu na nchi zote za eneo hilo pamoja na Marekani ili kuhakikisha operesheni hiyo inafanyika kwa usalama na ufanisi. Na Siha Muhammad huyu hapa tena na maelezo zaidi.
1: Katibu mkuu wa shirika hilo Arsenio Dominguez alisema operesheni hiyo kubwa ya uokoaji itafanyika kwa ushirikiano na Iran, Oman na Marekani pamoja na nchi nyingine za pwani katika eneo hilo na wadau wa sekta ya usafiri wa baharini. Aliongeza kuwa operesheni hiyo ni ya kiwango kikubwa na kwamba itahakikisha mabaharia wanaondolewa salama. Kwa mjibu wa Dominguez ni kwamba mikakati yote ya usalama kwenye eneo hilo imeimarishwa. Wakati huo huo, mkataba wa muda uliotiwa saini wiki iliyopita ili kumaliza mzozo huo kati ya Marekani na Iran bado inaendelea kuleta sintofahamu na kutofautiana kati ya pande hizo mbili kuhusu baadhi ya vipengele vya makubaliano, huku Marekani ikidai mkataba huo unajumuisha mpango wa nuclear wa Iran utawekwa chini ya ukaguzi na shirika la kimataifa ya nguvu za atomiki na nishati IAEA. Hata hivyo, Iran imekanusha madai hayo ikisema hakuna swala kama hilo katika majadiliano ya mataifa hayo mawili. IAEA ni shirika la kimataifa linalosimamia matumizi ya nishati ya nuclear kwa madhumuni ya amani na kuhakikisha kuwa programu za nuclear za nchi mbalimbali hazitumiki kutengeneza silaha za nuclear. Rais wa Marekani Donald Trump jana Jumanne aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba Iran imekubali kikamilifu ukaguzi wa kiwango cha juu kabisa wa nuclear, lakini Iran imepinga madai hayo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian wakati wa ziara yake nchini Pakistan alisema Iran kamwe haitojadiliana na mtu yeyote kuhusu uwezo wa nchi hiyo kujilinda. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alianza ziara katika nchi za Guba siku ya Jumanne akianzia katika Falme za Kiarabu. Pia anatarajiwa kuzitembelea Kuwait na Bahrain ambazo zote zina vituo vya kijeshi vya Marekani. Lengo la ziara hiyo ni kujadiliana na washirika wa Marekani kuhusu makubaliano yaliyofikiwa na Tehran pamoja na hali ya usalama katika eneo la Guba.
0: Ni taarifa yake Nastia Mohamed. Shirika la afya duniani WHO linasisitiza kwamba ufuatiliaji madhubuti wa mpakani na ushirikishwaji wa jamii ni nguzo kuu itakayoweza kuzuia kusambaa kwa virusi vya mlipuko wa Ebola kwa zaidi ya 50%. Hata hivyo, changamoto katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati bado ni kubwa. Awali mwenzangu David Nke amezungumza na Daktari Mohamed Ali Mohamed, mtaalamu wa ufuatiliaji magonjwa ya mlipuko hususan maeneo ya mipakani, na kwanza anaanza kueleza hali ilivyo mipakani kwa sasa.
3: Kwa sasa hivi, kwa sababu sisi tulikuwa tumepewa kazi ya kuhakikisha kwamba nchi zote ambazo zimepakana na Jamhuri ya Kongo pamoja na Uganda mipaka yake inakuwa salama. Kwa hiyo tulichokifanya cha kwanza tunaita ni readiness assessment, kuangalia je hawa waliokuwa pale mipakani wako tayari wakati wakiona kwamba kuna mgonjwa au akipatikana mshukiwa wa ugonjwa, wapi watamtenga, je wana vifaa vya kinga, je wana uwezo wa kumsafirisha na kumpeleka mahali sahihi ambapo kuna matibabu, vile vile je wana vifaa kinga na kufuatilia wale abiria wote ambao wamekutana nao ambao tunaita contact tracing. Tatizo kubwa ambalo lipo pia ni hii mipaka ambayo sio rasmi, na ukiangalia mfano Zambia na Jamhuri ya Kongo mpaka ambao una kilomita zaidi ya 120. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo wanayo.
2: Umezungumzia mipaka hii ambayo sio rasmi, Dr. Mohamed. Inarudisha vipi nyuma jitihada za kupambana na maambukizi ya virusi vya Ebola?
3: Kusema kweli, hiyo ndo mojawapo ya changamoto kubwa tuliokuwa nayo sasa hivi, kwa sababu watu wanaopita kwenye mipaka sio rasmi huwezi kuwatambua kama wana magonjwa, hawana ugonjwa, hakuna vifaa vya kuwapima. Vile vile wakati mwingine kutokana na kufungwa kwa mipaka, ukiangalia mfano kama kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kongo, mipaka rasmi imefungwa, na wakati mwingine watu bado wanahitaji kwenda kupata mahitaji kwenye nchi hizi mbili. Kwa hiyo utakuta kwamba wengine wanatumia hiyo mipaka ambayo sio rasmi, kitu ambacho kidogo kinatia mashaka. Na kazi kubwa ambayo sasa hivi inayofanyika ni kuhakikisha kwamba hii mipaka isiyo rasmi inadhibitiwa.
2: Katika pita zenu ninyi kama wataalamu wa afya, sasa mmekuwa mkiwashauri watu hasa wa mipakani kufanya mambo gani muhimu ili kuhakikisha kwamba hawaambukizwi virusi hivi, dokta?
3: Kusema kweli, kuna baadhi ya maeneo ambayo ukipita unakuta kwamba jamii zilizokuwa kwenye pande zote mbili ni jamii moja, na hakuna kizuizi chochote ambacho kipo ambacho kinawatenganisha kwamba hawa ni wa huku na hawa huku, isipokuwa tu ni zile demarcation ambazo zimewekwa. Wao kusema kweli tunawapa elimu kubwa, kwa sababu ukiwa una dalili za ugonjwa inatakiwa taarifa itolewe haraka sana. Kwa hiyo tumejaribu kutengeneza kipeperushi kwa lugha nyepesi, kwa lugha wanayozungumza, ili wapatapo au waonapo dalili kama hizo au mtu ambaye yuko huwa watoa taarifa.
0: Daktari Mohamed Ali Mohamed kama alivyozungumza na mwenzangu David Nkia. Sir Keir Starmer amekutana na Andy Burnham, mgombea pekee katika uchaguzi wa uongozi wa chama cha Leba mwaka 2026 na anayetarajiwa kumrithi Keir Starmer kama waziri mkuu na kiongozi wa chama cha Leba kwa mazungumzo mapema Jumanne, huku akitaka kuhakikisha kuna kuwa na mabadiliko ya madaraka kwa utaratibu baada ya kutangaza kujiuzulu wadhifa wa waziri mkuu. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa wawili hao kukutana tangu Burnham ashinde uchaguzi mdogo wa huko Macclesfield uliofanyika wiki iliyopita. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
2: Mkutano huo uliochukua saa moja, ambao uliripotiwa kwa mara ya kwanza kwenye gazeti la Times, umefanyika wakati Sir Keir Starmer alipoidhinisha wagombea watarajiwa wa uongozi wa chama cha Leba kuhudhuria mazungumzo na watumishi wa umma ili kuwatayarisha kwa ajili ya serikali. Burnham ndiye mgombea pekee aliyejitokeza hadi sasa, na iwapo hatakabiliana na mpinzani anaweza kuwa waziri mkuu mapema Julai 17. Mshirika mmoja wa Burnham amesema, kama ilivyoripotiwa kwa mara ya kwanza na gazeti la Financial Times, kwamba ikiwa mbunge wa Macclesfield atakuwa waziri mkuu, anatarajiwa kumpa Rachel Reeves, kansela wa sasa, nafasi ya baraza la mawaziri la ngazi ya chini au la kati. Mshirika huyo aliambia BBC, Andy anamheshimu sana Rachel na nina imani atamtaka katika timu yake kuu. Msemaji wa Burnham amesema hakuna maamuzi yaliyofanywa. Timu ya Reeves imefikiwa ile kupata maoni yao. Haijulikani ni nani angechukua nafasi ya Reeves kama kansela, huku Ed Miliband, Wes Streeting, John Healey na Yvette Cooper wakiwa miongoni mwa majina yaliyotajwa. Burnham pia anatarajiwa kumteua waziri wa zamani wa baraza la mawaziri James Parnell kama mkuu wa utumishi wa Downing Street, kulingana na washirika wawili wa karibu wa mbunge huyo wa Macclesfield. Parnell aliwahi kuwa waziri wa utamaduni na waziri wa kazi na pensheni chini ya waziri mkuu Gordon Brown kati ya mwaka 2007 na 2009.
0: Na bado ni naye Florian Kaijage. Ya kombe la dunia ni mengi sana. Wacha tuende viwanjani tuyasikie. Chuma chikali moto, waswahili wanasema.
4: Nakwambia mambo ni mengi.
0: Wengine tunachanganyika, ushe kuona kuna clip moja mtandao na changanyikiwa mjukuu wangu ndio mimi sasa.
4: Usiwe hopeless lakini.
0: Tupe bwana.
4: Naam, asante sana Skola Kisanga, ni kwamba katika kombe la dunia mzunguko wa pili unaelekea mwisho. Pambano la mwisho, kila timu ikiwa imecheza michezo miwili ndio sasa hivi linaendelea. Pambano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia, naendelea sasa hivi ni kipindi cha pili, dakika ya 51 52, manake zimechezwa dakika 6 tu kuelekea ya 7 kipindi cha pili. Matokeo bado hakuna
0: zero,
4: bao 0 kwa 0. Tutaendelea kufuatilia na kukujuza kinachoendelea kama huko kwenye runinga. Mapema katika pambano la saa 8 hadi saa 10 alfajiri, washindi wa pili wa finali za 2018 Urusi Croatia wamejipatia nchini ushindi wao muhimu 1-0 dhidi ya Panama na kuweka matumaini ya kufuzu kwa hatua ya 32 bora.
0: Croatia mwaka huu kidogo wako
4: kidogo,
0: chini sana.
4: Cheka kidogo. Mchezo huo ulitanguliwa na pambano kati ya England na wawakilishi wa Afrika Ghana lililomalizika kwa sare ya 0-0 na kwa kiwango kikubwa liliamuliwa na mbinu bora za ulinzi na nidhamu ya kimchezo ya Ghana waliohimili mashambulizi mengi ya England mabingwa mwaka 1966. Kabla ya hapo Ureno ilinyuka Uzbekistan 5-0 huko, Cristiano Ronaldo akipachika mawili na kuweka rekodi ya kuwa mchezaji pekee aliyefunga magoli katika finali sita za kombe la dunia kuanzia finali za 2006 huko Ujerumani. Magoli mengine ya Ureno yalifungwa na Nuno Mendes, Rafael Leao, wakati Abdulvahid Nematov wa Uzbekistan alijifunga katika harakati za kuokoa. Mchezo wa mwisho makundi inaanza kupigwa leo usiku wakati Bosnia na Herzegovina itaikabili Qatar huko Uswizi kitoa na jasho na mmoja wa wenyeji Canada. Michezo miwili itachezwa muda mmoja saa 4 usiku ili kulinda usawa na uadilifu michezoni.
0: Hapo kwa Ronaldo jana palizua gumzo kidogo, wengi walikuwa wakimzungumzia Messi kama man of the match. Sasa nimekuja kugundua kwamba kumbe Ronaldo amefunga katika michuano yote sita.
4: Mapambano yanaendelea huko nje ya uwanja kwa mashabiki.
0: Magoli ni 10-10 na sometimes unasema kumbe na 10 na 18 kubwa.
4: Ndio hivyo hivyo mambo ya michezo. Tubakie katika kombe la dunia ambako kocha mkuu wa Ufaransa huyu ni Didier Deschamps ameelekea nyumbani, ameruhusiwa na chama cha au shirikisho la mpira wa Ufaransa kwenda kuhudhuria maziko ya mama yake mzazi. Kwa hiyo atakosa mchezo wa mwisho wa makundi.
0: Tumalizie
4: katika tenisi wa cricket. Australia imeendelea na ubabe wa kutopoteza mchezo katika mashindano ya dunia kwa wanawake kombe la dunia la T20 baada ya kuwafunga Pakistan mikimbio 113. Sasa ligi Tanzania bara, mapambano Yanga na Azam leo naweza kuamua pengine ubingwa utakwenda wapi. Tusubiri.
0: Naam, shukrani sana. Miongoni mwa habari kuu tunaangazia kuhusiana na shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia usafirishaji wa baharini limetangaza kuondoa mabaharia ambao wamekumbwa na vita vya Marekani na Iran. Na waziri mkuu wa Israel waziri mkuu wa Uingereza Sakia Stama amekutana na Anne Burhan anayetarajiwa kumrithi. Hii ni BBC. Matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Ni mwaka 10 sasa tangu Zena Sharif almaarufu kama Skaba aache masomo akiwa kidato cha pili na kujikita katika ubunifu wa mapambo ya majumbani. Uamuzi uliungwa mkono na baba yake licha ya mashaka kutoka kwa mama yake. Zena ambaye sasa ana umri wa miaka 26 na mama wa watoto wawili, ana ndoto ya kugusa maisha ya vijana na wasichana wengi akilenga kustaafu akiwa na umri wa miaka 30. Oh, haya. Amemsimulia Martha Saranga katika waridi wa BBC kuhusu safari yake na ndoto ya kuwa miongoni mwa wanawake wafanyabiashara tajiri zaidi barani Afrika.
5: Kwa upande wangu mimi ni kuna utofauti kidogo kwa sababu mimi niliacha shule nikiwa form 2. Kwa hiyo nilivyokuwa naenda shule, yani nilikuwa nachoka, yani na unafika pale shule ushapewa adhabu kwamba kwa nini umechelewa. Time ya kuondoka watu wanafika kwao saa 6, saa 7, saa 8, sisi tunafika kwetu saa 11. Kwa hiyo unakuta ile distance nikawa hainipi interest. Na nilivyokuwa nikitoka shule nilikuwa naenda dukani kwa baba ambapo yeye ana hardware. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kama part time. Nikaona kile kitu kinanipa motisha zaidi kuliko kwenda shule. So nikakaa chini na baba nikamwambia mimi after he form 2 naomba nisiendelee kusoma. Yeye haamini kwamba ukisoma mpaka form 6 mpaka chuo ndo mafanikio yako yalipo. Hapana. Kwa mama ilikuwa tofauti kwa sababu yeye alikuwa anatamani niendelee na masomo. Lakini mimi nikasema I can do it na I can be mwanamke mwenye utofauti kwenye industry yangu. Kwa hiyo nikafanya, nilianza nikiwa na umri wa miaka 16 chini ya uangalizi wa wazazi.
6: Ulipewa mtaji na familia. Ni kweli ukipewa mtaji tu inatosha?
5: Inaweza nikasema nimepewa mtaji au naweza nikasema sijapewa mtaji. Kwa sababu kipindi ambacho mimi naanza kazi, baba aliniambia na uwezo wa kukupa pesa, lakini nikikupa pesa najua hutonirudishia kwa sababu ni baba yako. Lakini nitakukonnect na mtu ambaye atakupa mkopo and then wewe fanya kazi sasa ulipe huo mkopo. Kwa hiyo mkopo wangu wa kwanza nilichukua was around 40 million nilikopa benki kwa udhamini wa baba yangu. Mimi kama mfanyabiashara naweza nikasema mtaji pekee hautoshi. Unapotaka kuingia kwenye biashara uhakikisho umejiandaa kimwili, kiakili na uwe na effort. Uwekezaji peke yake sio pesa. Na unaweza ukakuta kuna makampuni mengi ambayo yanafunguliwa kwa uwekezaji mkubwa lakini hayawezi kufanikiwa. Kuna masupermarket makubwa yamefunguliwa hapa, kuna malls nyingi zimefunguliwa na watu wametia pesa as in pesa. Kwa hiyo kuna vitu vingi kwenye biashara. Biashara inataka sana creativity, inataka sana uaminifu pia. Ukiwa kama mfanyabiashara lazima uonyeshe utofauti, ujiboreshe kila umri unavyoenda, biashara inavyoendelea kukua, lazima uweze kuexpand.
6: Unajivunia nini?
5: Of course naweza nikasema kufika hapa nilipo. Sijafika 100% kwa expectations zangu lakini niko kwenye asilimia 70 kwa sababu kuna kitu kikubwa nakifanya. Naweza nikakiongelea kidogo, natengeneza training center. Naweza nikasema pia ni one of the biggest in East Africa kwa sababu nimeenda nchi nyingi za Kiafrika, kuna baadhi zipo lakini kwa East Africa naweza nikasema hiyo itakuwa ni ya kwanza. Kwa hiyo ni moja ya shule ambayo itawafundisha vijana wengi, naweza nika accommodate hadi vijana 1000 kwa wakati mmoja na nitawafundisha practical mambo ya furniture, mambo ya interior designing, mambo ya aluminium, mambo ya keki, vyote kiujumla.
6: Utapenda watoto wako wafanye kazi yako?
5: Sana, sana.
6: Unajitahidi vipi sasa kufanya mambo ya kazi yako na malezi ya watoto? Hilo linakuwaje?
5: Siwezi kusema ni rahisi, wala siwezi kuibalance. Najitahidi sana kubalance ndoa, mume, yani kuna wakati wa mume, kuna wakati wa kazi. Lakini kwa watoto, kwa vile ni wadogo sana, mtoto wangu wa kwanza na miaka 3, wa pili na 1.5. So, nimeweka kwa mama, mama ndo yuko nao.
0: Na mwili kuweza kutazama mahojiano hayo ya Zena Sharif pamoja na Martha Saranga, tembelea katika ukurasa wetu wa Instagram BBC Swahili, lakini pia kwenye tovuti yetu kwa kina uweze kusoma waridi wa BBC. Thank you. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zinaonyesha kuwa wanaume wanapoteza maisha kwa kujua kwa kiwango kikubwa kuzidi wanawake kote duniani. Mara nyingi huathiriwa na mitazamo ya kijamii inayowakatisha tamaa wanaume kuonyesha hisia ama udhaifu wa kihisia. Kutokana na hali hiyo, wanaume huwa na uwezekano mdogo wa kutafuta matibabu ama misaada ya afya ya akili. Awali nimezungumza na Sheikh Ismail Kasim pamoja na George Chacha kutoka chama cha wasaikolojia nchini Tanzania. Hapa anaanza kwa kueleza hali ya afya ya akili kwa wanaume ikoje kwa sasa.
7: Ukitazama takwimu za kidunia, inaelezwa kuwa wanaume wanapitia changamoto hasa ya kusitisha hali mara tatu mpaka mara nne zaidi ya wanawake. Hii wakati mwingine inakwenda katika fact kwamba wanawake sio kwamba hawapati hiyo changamoto, wanapata, lakini wao wana tabia njema za kutafuta usaidizi tofauti na wanaume. Hivyo wanaokuwa ni waathirika wakubwa ni wanaume, na sio tu kwenye issue ya kusitisha uhai, lakini pia kwenye changamoto zingine kama msongo mkali pamoja na ugonjwa wa kile unaofahamika kama sonona ama depression kwa lugha ya kimombo.
0: Na asante. Wakati mwingine nini kinachowasukuma wanaume ama tunaweza tukasema nini kinachofanya wanaume mara nyingi wasiwe watu wa kuzungumza kile kinachowatatiza ama kinachowasumbua?
8: Mara nyingi wanaume huwa wanakuta kuwa wao ni bora zaidi ya wanawake. Kwa sababu hiyo huwa wanajikuta kuwa wakati ambapo wanapatwa kwa mfano na majukumu mengi na fikra nyingi, wanajikuta kuwa ni jukumu lao kuwasimamia wengine na kama vile watoto, na wasidharaulike mbele ya wake zao. Ni lazima wajibidishe na kujikakamua na kujiona kuwa na subira zaidi, ili wakataona kuwa jinsia walionao tofauti, kwa mfano wa kike wale, watakuwa ni dhaifu. Kwa hivyo ikiwa mimi nitaonyesha unyonge, ikiwa mimi nitaonyesha kuwa najisikia tofauti, watanichukulia vipi wake zangu, watanichukulia vipi watoto wangu? Kwa hivyo mtu huwa anajilazimisha kuvumilia hali ambayo huwa inamzidi, kwa sababu inafika wakati ambapo hana hiari tena.
0: George Chacha, unadhani wanaume wanajua kwamba ni tatizo wao kuto kuzungumza, ama wao wenyewe wanajua ni tatizo wao kuwa na mawazo? Sio kama unanielewa hapa, wanajua hilo kweli?
7: Ni kuhakikishie katika maeneo yote ambayo nimefundisha kuhusu afya ya akili kwa wanaume, na wale ambao wamewahi kufika kwa ajili ya kupata huduma za unasihi wanajua. Lakini huwa kuna mambo matatu ambayo ni kama yanawavuta hivi kufanya maamuzi ya kuzungumzia changamoto wanazokuwa wanazipitia. Kuna muundo wa ndani ambao tumejengewa kwenye malezi, kwamba kama mama Sheikh amesema hapo, sisi wanaume ni watu wa mfano, ni watu ambao inabidi tuwe ngangari kwa ajili ya watu wengine, na hivyo tunapuuzia hisia zetu tukiamini ndio tafsiri ya wanaume. Ni sawa, ilikuwa ni tafsiri njema kwa miaka hiyo na kipindi hicho,

0: Okay, unadhani kungekuwa kuna tofauti kiasi gani ya masuala mazima ya afya ya akili na msongo ambao wanaume wanapitia zaidi kuliko wanawake? Sheikh,
1: ingelikuwa wanaume anasikizwa na jamii, ni kuwa angelipata nafuu kubwa sana, na kungekuwa kuna tofauti kubwa sana. Ni lao mwanamume akubali yeye mwenyewe, kama vile asichukulie kuwa hiki ni kiume na kadha akaumia. Pili, jamii ikiwa inaweza kumsikiza na ikaweza kumtatulia na kumpatia penyenye na matarajio, ni kiasi kikubwa ambao wangelikuwa wametatuliwa katika misongo yao ya.
0: George, nitamaliza na wewe. Kwanza, mwanaume aone dalili zipi ajue kabisa hapa siko salama? Ni masuala mazima ya msongo wa mawazo ama afya akili? Tuanzie hapo kwanza.
2: Kwa bahati mbaya, hizi dalili zinafanana. Mwanaume anapoona anakosa kabisa usingizi walau kwa siku saba na kuendelea, mwanaume huyu anabadilika kwenye swala zima la ulaji wake, anakuwa hapati tena hamu ya kula ama anakula kupita kiasi. Mwanaume huyu anaanza kupata mawazo na dhamira za kujidhuru. Hapa nikizungumzia zaidi swala zima la kusitisha uhai wake. Lakini anapokuwa na vipindi vya hasira ambavyo vinamsukuma katika kuwadhuru watu wengine, nayo ni dalili ambayo anatakiwa kuitazama kwa makini sana. Alikuwa anaweza kuzungumza kuhusu mpira, kwenda msikitini, kwenda kanisani, kwenda wapi, hivyo vitu vinaanza kupotea. Na kubwa zaidi, kunakuwa kuna ongezeko la matumizi ya vilevi na wakati mwingine dawa za kulevya. Haya yatoshe kusema kwamba sasa anahitaji msaada. Japo rai yangu ni kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Tusikimbilie sana kutibu, wakati mwingine itakulazimu uishi ukiwa na hali fulani pasi na kupata matibabu wakati ungeweza kukinga na maisha yakaenda vizuri. Huko usemi wa kimombo unasema kwamba we play together but you die alone. Tafsiri yake ni kwamba tunaweza tukashirikiana kwenye mambo mengine, kama ambavyo tumejenga nguvu kubwa sana kwenye kuchangia harusi na vitu kama hivyo, lakini unapopatwa na tatizo unakuwa ni wewe kama wewe. Kwa hiyo mabadiliko ya kwanza ya kuiaminisha jamii kwamba mwanaume anahitaji kusikilizwa na yeye anapitia magumu kama binadamu wengine, lakini na yeye licha ya majukumu ya kijamii ambayo yamewekwa kati ya mwanaume na mwanamke, anatamani kupataga vile vifeva ambavyo wanawake wanapata, basi aanze kwa kushughulikia afya yake kwa ujumla. Afya hii ninayosema hapa inagusa afya ya akili na afya ya mwili, kwa sababu haya mambo mawili yameungana, hauwezi kuyatofautisha. Mwili ukipata changamoto unapeleka changamoto kwenye akili, akili ukipata changamoto inaleta changamoto kwenye mwili. Lakini pia wanaume tuache kujitibu kwa kutumia matibabu ambayo si sahihi. Nikizungumzia pombe, nikizungumzia sigara, nikizungumzia bangi na aina nyingine zozote za dawa kulevya, kwa sababu hazituondolei magumu au mapito tunayopitia, badala yake zinasababisha mambo yawe makubwa zaidi. Lakini la mwisho, tujitahidi kupafanya majumbani mwetu kawe ni sehemu ya amani. Ina maana ukiwa na jambo, mtu wa kwanza kumweleza anaweza kuwa mkeo, anaweza kawa ni baba yako, anaweza kawa ni kaka yako ama rafiki yako wa karibu, hata kabla haujaenda kwa wanasaikolojia. Ila ukiona hilo ni gumu, futa huduma za kitaalamu ili maisha ya mwanaume yaweze kurefuka. Kama ni kufa, basi tufe kwa sababu Mungu amependa, lakini si kwa sababu tumeamua kutumia kifo cha tai shingoni.
0: Wanaume, haya. Huyo ni George Chacha kutoka chama cha saikolojia nchini Tanzania, alikuwa pia na Sheikh Ismail Kasim, tukiangazia leo kuhusiana na afya ya akili kwa wanaume. Jamani, fungukeni. Huo ndio wanaume kufunguka, si kufa na tai shingoni. Na hapo natamatisha matangazo haya asubuhi ya Amka na BBC. Msimamizi wake ni Nasteha Mohamed, mariri amekuwa ni Florian Kaijage, fundi mitambo ni Jessica Pelembela. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia Radio, saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni kupitia Star TV na K24. Mimi ni Skola Kisanga, asubuhi njema, kwa heri.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
4: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu Mahoro.
2: Sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja. Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Lakini mume wangu, mbona siku hizi umebadilika sana? Hivi nini siri ya mafanikio ya afya? Umechukua mchangamfu, lakini pia kila kitu ninachokuuliza unakijibu kwa wakati. Nipe siri ya mafanikio mume wangu.
7: Yaani ndasese chane chane. Emugore wanje kupanda tangu ye. Kutumia igahawa ya jowa, yani nda akere buse. Tena numbigiri pasi shati kianje ngeende. Jamani, igahawa ya jowa, simenyanda igame kwa kweli.
8: Mzee wetu yupo sahihi kabisa. Unapotumia Joa Coffee, lazima ikuache mchangamfu wa mwili na ubongo wakati wote. Kwani ina virutubisho muhimu sana. Inazuia maradhi ya kupoteza kumbukumbu, inachangamsha ubongo na kuondoa msongo wa mawazo, inaboresha mzunguko wa damu na ina uwezo mkubwa wa kukabili maradhi ya moyo na kiharusi. Inatengenezwa na Johansen Company Limited, waliopo Bugarama karibu na kanisa la Wasabato Muleba mjini. Joa Coffee inapatikana madukani kote kwa bei ya jumla. Fika kiwandani au kwa Joa Muleba mjini.
9: Kwa Kigoma tunapatikana soko kula vyakula Kigoma mjini, au piga simu namba 0673 428 506 au 0769 732 316.
10: Joa Coffee ndio habari ya mjini. Changamsha mwili.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody to Hakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji leo anatupa kichwa kinachosema kushikamana na Roho Mtakatifu. Kushikamana na Roho Mtakatifu. Na andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17. Na linasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja naye. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, mojawapo ya kweli kubwa zaidi zilizowahi kufunuliwa kwetu katika neno la Mungu ni muunganiko wetu na Bwana. Sisi tu wamoja naye na hatuwezi kutenganishwa naye. Ndio sababu tunaweza kufanya kazi ya Mungu kwa nguvu. Hakutuita tupambane maishani peke yetu. Alituita tuishi ndani yake na kupitia yeye kila siku. Wengi wana mawazo potofu kuhusiana na hili. Wanafikiri Roho Mtakatifu yuko mahali fulani ndani yao, kama kiumbe tofauti anayeishi ndani yao. Lakini sivyo. Hakuja ili kukaa kando kando ya roho yako. Alikuja kuunganika na roho yako. Hiyo ndiyo maana ya kile tulichosoma katika andiko letu la ufunguzi. Aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hujaunganishwa tu na Roho Mtakatifu, umeshikamana naye. Hakuna roho mbili zinazoishi ndani yako. Hapana. Kuna roho moja tu, Roho Mtakatifu, aliyeshikamana au aliyefungamana na roho yako. Hii ndiyo sababu ya asili yako ya kiungu. Hauko peke yako. Unafanya kazi kwa Roho Mtakatifu anayeishi ndani yako na kupitia wewe. Hiyo ina maana kwamba unapotenda si wewe peke yako. Unapozungumza si wewe tu unayezungumza. Unaponyosha mkono wako si mkono wako tu, ni mkono wako na wa Roho Mtakatifu, mkono mmoja. Mungu na wewe ni kitu kimoja. Huu ndio uhalisia wako katika Kristo. Haujaribu kumfanya Mungu awe pamoja nawe. Yuko ndani yako na wewe uko ndani yake. Uwepo wake ndani yako si wa kuja na kuondoka, ni wa kudumu. Iwe unajisikia hivyo au la, yeye yuko ndani yako. Ukiwa na uelewa huu, huzaa ufikiri mpya. Ndani yake una nguvu. Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 5, tafsiri Amplified Classic inatangaza, si kwamba tunastahili, tuna sifa na uwezo wa kutosha kiasi cha sisi wenyewe kufanya maamuzi binafsi au kudai au kuhesabu chochote kama kinatoka kwetu wenyewe, bali nguvu na uwezo wetu na utoshelevu wetu hutoka kwa Mungu. Roho Mtakatifu ndiye utoshelevu wako. Ndani yake huna mipaka. Kushindwa katika chochote au katika eneo lolote si jambo linalowezekana, kwa sababu maisha yako sasa ni utendaji wa uzima wake ndani yako. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha Rhapsody yetu ya leo, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, asante kwa Roho Mtakatifu anayeishi ndani yangu. Siko peke yangu. Mimi ni mmoja naye. Ninaishi katika ufahamu wa muunganiko huu. Nikitembea katika hekima yako, nguvu na uwepo wako kila siku. Maisha yangu yanaakisi asili yako ya kiungu. Nimejazwa na nguvu zako. Maisha yangu ni utimilifu wa neema yako. Na ninafanya kazi kwa uwezo wa kiungu leo. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Wagalatia sura ya 2 mstari wa 20. Kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 26 hadi 27. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28.
Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulelewa somo vizuri. Basi ndugu yangu msikilizaji, endapo umekuwa ukifuatilia somo la leo pamoja nami lakini hujapata nafasi ya kuyatoa maisha yako kwa Yesu Kristo, haujaamua kuokoka, nipende kukukaribisha. Kama upo tayari, unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii ya kumpokea Yesu Kristo afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Hongera sana ndugu yangu msikilizaji, wewe ambaye umefanya uamuzi wa kumpokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Asante Baba kwa maana umemjaza pia Roho Mtakatifu na kwa ishara ya kunena kwa lugha. Jina lako libarikiwe, jina lako liimidiwe, kwa maana utaendelea kuyatunza maisha yake. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kama ungependa kuwasiliana nasi kwa ajili ya ushauri, kwa ajili ya maombi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

Maandiko matakatifu yanasema asiyefanya kazi na kula asile. Nami nakwambia leo usiishi kama unalisindikiza jua.

0: mteja wa Star Times Dish. Lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi. Tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Goma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu
10: mjini. Temitop Animal Fits ni kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock Stendi ya Mabasi. Mkuu Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fits. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Amhurumiaye maskini umkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema.
3: This is the word of God. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you.
4: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Hep itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumeletea dawa inayoitwa Fem Hep. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya Fem Hep itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juisi ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juisi ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB gorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06
7: 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
9: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
8: Mbona Adamu simuoni?
9: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
8: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
10: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
8: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
9: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
8: Nitaweza kweli?
9: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
8: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
9: Hapo ndo utakuwa bingwa.
11: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest tunaihudumia jamii.
15: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
16: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
15: Mi sijali mzee. Chuki ilikuwa nao kwake. Lazima iwake.
16: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
15: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
16: Kabisa kabisa.
17: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo.

0: La ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
0: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
0: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
3: Tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 1,011 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1,017 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1,023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili za 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Bias kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Recorder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,066. Upate wapi?

Karibu sana msikilizaji wa 90.5 Radio FM kwa Jumatano tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio FM. Tuko hapa mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Na timu nzima iko hapa, Elisheba ndiye nyenye langu jina. Nikiwa na timu nzima. Jana tulisema hakuna kila mtu atazungumza alafu nambari yetu ni 0768 kwa sababu unatakiwa ufanye sasa hivi. Unatakiwa ufanye hayo maamuzi sasa hivi. Usije baadaye ukatuambia watu watazungumza kwa sauti zao alafu utatuambia hiyo sauti ni ya nani. Nambari yetu ni 0768115.

0: 50, 190. Baridi la leo sio poa. Baridi la leo sio poa kabisa, sio poa hata kidogo. Baridi la leo sio poa. Lakini unaweza kutuambia huko vipi, hali ikoje? Mshaanza kuchoma viazi vile vya asubuhi, mkiamka mnafagia ua, wengine wanasema uwanja, alafu kwenye ule moto mnatupia viazi hapo paka raha, kwa sababu ni msimu mzuri kabisa wa kuweza kufurahia hizo tamaduni zetu. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia asubuhi ya leo ni pamoja na tujikite kwenye kuzalisha watu wenye uwezo, sio vyeti pekee. Serikali yatoa ufafanuzi kuhusu ushuru wa pikipiki, tofautisheni kutunza na kulea mtoto. Nani kazungumza hayo? Hayo yote utayapata hapa ndani ya Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM, kama nilivyokujuza. Langu jina Elisheba Ndijenyene, mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Nambari yetu ni 0768 150 190. Tuanze na wewe ambaye umeng'aa sana kuliko wewe asubuhi, umekandikwa mafuta ya kwenye uso. Zungumza basi, alafu atuambie wewe ni nani.
1: Cha msingi
0: mbona unarahisisha tu mtihani
1: msikilizaji?
0: Na hiyo sauti haipo tena kwenye ushindani, shaito
1: hii ipo, wataitaja. Nimwambie tu Philip,
0: umeona sasa hilo zoezi tumelifunga. Ngoja kwanza last bone aje. Ushataja sasa mtu mwingine ni nani? Alafu mna kitu cha namna hiyo bwana.
1: Inatakiwa uweke ya kuchagua. Alafu sisi usitukaribishe.
0: Sikilizaji, wewe ni Timothy Leonardo tukana film at Gabriel Orida sayo mpaka saa 4 kamili sasa. Unajua
1: ndugu yangu kanizoeesha vibaya mno. Mimi nikiwa sipa na nitaja kabisa. Yaani asipokuwepo angalau simtaji, lakini kama yupo kumwacha hivi hivi sio rahisi. Yeye mwenyewe akikaa hapo kuniacha haiwezekani.
0: Karibu kila kitu Timothy. Tutaendelea kesho.
2: Kesho usitoe yule bubu.
1: Kesho
2: jamaa anazunga yeye ni bubu baada ya kuwa amemfukuzia dada kwa muda mrefu.
0: Kama tu aseme.
2: Amemfikia mara dada anambia, bubu kwa umenipenda basi haina shida, kesho uje nyumbani. Unasemaje?
1: Elisheba. Kesho ukitupata nafasi, utupe nafasi, ukituuliza kitu ambapo hatutapata nafasi ya kuanza kupiga swaga kama hizi. Yaani unatuuliza, najibu. Philbert,
2: kwani umeulizwa?
1: Naam.
2: Ukua umeuliza.
1: Alikuwa ameniuliza nianze. Sasa nikasema mfano kama ndugu yangu nikawa nimeharibu. Nimeiba mtihani.
0: Mmeamka poa.
2: Salama. Tuko safi kabisa.
0: Timu zenu vipi? Zipo au zilisha?
1: Mimi timu yangu ipo.
0: Imeshaondoka.
1: Inaendelea vizuri na jana imefunga magoli 5.
0: Timu yako timu gani?
1: Naam. Portugal. Timu inayoshangilia kwenye zile 4 nilizozitaja. Imeshashinda, lakini nyingine ambayo nilikuwa naishangilia Senegal yenyewe, mambo yake si shwari. Yalishakuwa magumu yenyewe, sijui kama itapita hata kwenye ile best loser, na mashaka wenyewe nadhani watakuwa wameshatoka kwa sababu hawajashinda hata mechi moja. Sio ba?
0: Jana Portugal alikuwa anacheza na nani?
1: Jana Portugal alikuwa anacheza na Uzbekistan kama sijakosea. Jina gumu kidogo.
2: Sio kwamba uli kadi tu Portugal basi acheze na nani?
1: Uzbekistan hapana. Lakini wanacheza wale vijana, pamoja na kwamba walifungwa. Nilikuwa naangalia tukikutana na Tanzania. Naona kama vijana wanakimbia kweli kweli.
2: Yaani 5. So mchezo. Yaani watu wamefungwa 5 na 7.
1: Yes, yani tusidharau ubora waliokuwa nao. Wale jamaa wanacheza pamoja na kufungwa, walifungwa na mtu pia ana ubora. Lakini kitazama
0: yote matano
1: walikuwa wanaupiga, ile hawakuwa heshima wapinzani wao. Wao walikuwa wana uwezo wa kulinda.
0: Ronaldo alifunga magoli mangapi?
1: 2.
0: Kajote 5.
1: 2 ya bahati nasibu. Sio, unajua mwili wake pia umeenda. Kwa hiyo unaona kabisa mzee wetu amejikaza.
2: Hakuna goli la kubatisha.
1: Kwa miaka yake, sababu hana uwezo kukimbia tena.
2: Hakuna, anakimbia na ndio maana anacheza.
1: Yani kwa anaanguka anguka tu mpaka alikuwa anamhurumia kwa sababu angetoka. Ila tu nadhani kulingana na heshima yake, lakini sio kumaliza dakika 90 kwa miaka yake 41. Ameupiga mwingi.
0: Team Messi. Team Mbappe.
1: Team Messi watulie, kwa sababu akifunga Messi anaimbwa Ronaldo. akifunga Ronaldo anaimbwa Ronaldo. Yaani Messi akifunga anaitajwa ni Ronaldo. Na Ronaldo akifunga anatajwa Ronaldo. Kwa hiyo Messi ana sehemu yake ya kifunga. Upande wa pili ndo Ronaldo anaongeza followers. Yaani ukifunga Messi followers wanaongezeka kwa Ronaldo. Sababu Ronaldo ndo anaimbwa sana, huyu vipi anapigwa mikwara na nini. Lakini jana kaonyesha kitu.
0: Huo ni uchambuzi wa dakika za jioni saa 12, huo ni wa saa 3 usiku. Sijui kama tunaweza tukaanzisha kipindi kingine cha michezo, utakutana na mchambuzi nguli Timotheo Leonard. Ila usiamini sana uchambuzi wake kwa sababu ndani yake una mahaba. Ogopa kitu ambacho ndani yake kinakuwa na mahaba, kwa sababu hatuelewi hapa ni kweli kachambua au kaeka na mapenzi ndani yake, kwa sababu hivyo ndivyo inavyokuwa. Lakini nataka tu nikwambie msikilizaji kwamba taarifa za uongo zimekuwa zikisamba kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mtandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali. Tunapoona ujumbe kwenye simu zetu, badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kuisambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Sawa, lakini habari njema kwa wafugaji wote wa kuku na nguruwe mkoani Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Coats inawaletea concentrate bora zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coats zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini wapo Temitope Mifugo Feeds, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Road. Nambari yao wapigie kwa 0756 311224, lakini pia 0754 311224. Kasuru mjini wapo pale Temitope Mifugo Fidi, Kasuru mkabala na Rightness Hall. Wapigie simu namba 0796 061748 na 0754 311224. Na Mwanza, bidhaa zao zinapatikana kupitia Africa Feeds and Lock City Animal Feeds. Wapigie kwa simu namba 0683634177. Coats concentrates ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Sawa, na tukianza kuangazia zile taarifa muhimu ambazo tuko nazo asubuhi ya leo, waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema katika kutekeleza dira ya taifa ya 2025-2050, serikali imejipanga kubadilisha mfumo wa elimu nchini ili ijikite zaidi katika kujenga uwezo wa watu kama kipimo cha ufaulu badala ya idadi ya vyeti alivyo navyo. Profesa Kitila amesema hayo bungeni wakati wa hotuba yake ya hali ya uchumi wa taifa mwaka 2025 na mpango wa maendeleo wa 2025-2027 ili kupata nafasi ya kupitishwa na bunge.
3: Katika kutekeleza dira 2050, tumekubaliana sote kuwa lazima tubadilike, tuenende isivyo kawaida yetu, yani business unusual. Hii ni pamoja na hatua tano zifuatazo. Kwanza, tuendelee kutambua kama alivyo jana mheshimiwa waziri wa elimu alisema vizuri, rasilimali kubwa ya kuendeleza nchi yetu duniani ni uwezo wa watu wake. Hivyo basi tuendelee kuunga mkono na tutekeleze kikamilifu mpango wa serikali wa kupanga upya mfumo wetu wa elimu. Sasa tujikite kwenye kutoa watu wenye uwezo, ustadi, yani capabilities, badala ya vyeti, sifa za kitaaluma, yani credentials. Hii inabidi pia iende sambamba na kubadili utamaduni wetu wa kuanza na kuanza kuheshimu watu na kuwatambua watu kwa misingi ya uwezo na mchango wao katika jamii, badala ya wingi wa sifa za kitaaluma na idadi ya vyeti walivyonavyo. Kwa waheshimiwa bunge, muhimu hapa ni capabilities, sio cheo, sio idadi ya vyeti, ni uwezo gani ulionao na mchango katika jamii.
0: Uwezo gani ulionayo, ulionao katika jamii?
2: Elimu
0: yako.
2: Na kwangu mimi nahisi kama kuna namna tulichelewa pia kuweza kuingia kwenye mabadiliko haya ya mfumo wa elimu. Mataifa mengi yaliyoendelea kwa sehemu kubwa, hiyo ni eneo muhimu sana. Tunaajiri kwa kutumia nini? Vyeti au ujuzi? Yani tunaajiri kwa kuangalia ubora wa cheti kilivyo au mtu ana nini akilini? Kuna mtu mmoja ambaye kwa sisi Tanzania wanamtazama kama mwana mapinduzi wa masuala ya habari. Siku moja akawa anasimulia, ilikuwa ni mwaka 2014 nakumbuka. Ilikuwa ni Bahari Beach. Kulikuwa kuna mgongano kidogo wa namna tasnia ya habari ilivyo. Walikuwepo wale wakongwe ambao wewe unajua ni wakongwe, waliwahi kufanya kazi zamani, wana habari mahiri wale. Akawa wanajaribu kumtuhumu kwamba anaharibu kiwanda cha habari. Akawaambia, sasa mimi nalipa kodi.

0: Gardner ikawa ngumu sana pana. Wakajenga ushikaji wakaanza kuongea nini baada akamwambia bwana wewe una kitu cha ziada tunaweza kufanya. Wameenda mbali zaidi akamwambia tena sasa mimi hata sikuajiri kwa kama mwajiriwa. Mimi nahitaji tulipane kadri programu takapokinazalisha. Baada ya kufanya ile kazi ndani ya miaka miwili yule bwana alikuja kumwambia bwana sasa nataka nikupe mkataba nikulipe mshahara. Gardner alikataa. Kambi hapana. Bora niache kazi. Kwa nini? Kwa sababu tayari alianza kuona na maana yake kwamba alikuwa na kitu kikubwa. Sasa mabadiliko kama kwenye elimu tunaweza tusiwe imara. Tafsiri yake ndio tunarudi kule ambako tumeanza kulalamika kwamba tunakuwa na machawa wengi kuliko watu wa kufanya kazi. Na hapo ndo tunaanza kuja sio kwamba kwa nini ni muhimu sana tuwe na mabadiliko ya kielimu. Tuachane na hii elimu ya kikoloni ambayo inakufanya unasoma, unakuwa na master, unakuwa na doctorate lakini bado
1: huna ujuzi.
0: Bado huna ujuzi au bado unategemea support ya vitu.
2: Nadhani pia kuna mtazamo. Siku moja kulikuwa na mazungumzo sehemu moja, mtu mmoja akisema hawezi kumpeleka mtoto wake kwenda kusoma tasnia ya habari kwa sababu tasnia gani ambayo zikunda hata kikombe. Actually ulikuwa ni mtazamo wake na namna anavyoona. Kwa sababu tukisema tuangalie swala la mageuzi ya elimu kwenye nani anaunda nini, nani anafanya nini ni ngumu. Ndio maana kuna kozi za art, yani kuna kozi ambazo wao ni sanaa tu. Sasa tunakuja kwamba wewe unaitumiaje sanaa uliyopata kutengeneza pesa ziada, unaitumiaje sanaa uliyopata kutengeneza pesa yenyewe ambayo sio ya ziada. Lakini kuna wale ambao wamesoma technical, vitu ambavyo ni technical, ndio huko tunakuja kuna maengineer, kuna matechnician, kuna makorokoro mengi yamekaa huko. Unatumiaje hivyo? Au mtu ambaye amesoma hesabu anatumiaje hesabu zake? Kuna mambo mengi sana. Umesoma hesabu, kuna watu wanataka books zao za mauzo madukani mwao ziwe vizuri. Lazima utengeneze mpango ambao utamshawishi huyu mtu ambaye wewe utaenda kuuza ujuzi wako na utaalamu wako kwamba mimi unajua nina hiki kitu nafanya. Na biashara yako ukiweka kwenye vitabu itakuwa vizuri sana sana, utajua unaingiza shingapi, unatoa shingapi. Kwa hiyo hivyo, yani ile namna ya kuweza kufanya. Siku moja niliwaambia, yani mtu kasoma elimu ya biashara naye anatafuta kazi, na kasoma uongozi wa biashara au usimamizi wa biashara, business management au business administration, lakini naye anatafuta kazi na analalamika ajira ngumu. Kwa hiyo ile mitazamo kwamba hiki nilicho nacho, nikaona gap kwenye jamii na nikaona fursa kwamba ninaweza nikafanyeje nikakifanya. Kwenye tasnia habari unaweza kufanya mambo mengi sana, mengi ambayo atakuingizia hela ziada. Unaweza kufanya voice over, unaweza kaandika report, unaweza kaandikia taasisi kala, unaweza ukafanya documentary na taasisi, na ni mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya kwa miaka na miaka na ambayo yanatupa pesa. Kwa hiyo unaweza ukaona kitu ambacho je jamii na wale wasome wanaona hivyo, au watu wamefungiwa ndani ya box tu wako kwenye yale tu ya darasani. Ndio tunakuja kukutana na ile wimbo kubwa ambalo linataka liajiriwe serikalini au sekta binafsi. Yaani kwamba unajua kuna ile matumaini ambayo watu wa kule view nayo, ni mimi nikiajiriwa mshahara milioni moja na nyumba malupulupu yako hapo, napewa transport money, njoo sasa mtaani. Tutatembea na bashaa kaki pako changanyikiwa.
1: Unapita kwenye ofisi za watu.
2: Wanakwambia hamna nafasi. Au kuna zile nafasi kule watu wanaombaga wanaitwa 2000 ndio kwenye interview alafu wanahitajika 5. Mimi sijai kuomba zile kazi. Sijawahi.
1: Lakini kingine ni ile unaambiwa watu walishasoma badala kuajiriwa wakafanywa usairi kwanza mtihani mwingine na nini.
2: Si ndio tu njoo uko.
1: Ukutosha vingine jamani, mitihani nataka kufundisha.
2: Hivyo. Lakini angalia swala la ukosefu wa ajira ni kubwa mno barani Afrika, na hata tukiangalia kile ambacho kinaendelea South Africa, moja ya sababu ambazo imechangia sasa hivi kumekuwa na afrofobia ni kwa sababu tu pia wanalalamika kwamba gap la ajira, ukosefu wa ajira limekuwa kubwa kubwa kubwa sana miongoni mwao. Kwa hiyo mwisho wa siku nini kinafanyika, watu wanafanya nini? Na nadhani hii ikianza ngazi ya chini kabisa, kwanza ujuzi.

0: lakini watu kutumia taaluma zao kujipatia pesa.
1: Sasa nafikiri kwenye faida za elimu sasa. Mm. Hapo kwenye kutumia taaluma ndipo palipo na changamoto. Kwamba je, taaluma yetu inatupa wigo mpana wa kuweza kutumia kwenye mazingira hayo. Lakini pia tusisahau sera. Mimi wakati mwingine pia huwa nalaumu sera. Nikianza na issue ya taaluma, kuna utani fulani huwa napenda kutoa mbunge wa Geita vijijini. Kwamba tuna watu wa TRA wanasimamia pale. Halafu nenda kanga wape biashara waende pale Kariakoo.
2: Wakafanya
1: na wao. Na master ye, na wao wakafanya. Halafu baada ya miezi sita nenda kaone kama mtawakuta.
2: Biashara Philbert is not for everybody.
1: Sasa sisi wale tunasoma biashara. Sasa huo ndio tofauti wa elimu yetu na uhalisia wa maisha. Sasa kwenye sera mimi najaribu kuongelea kwenye sera pale. Mimi kuna wakati, kuna mahali ambapo huwa ninawaza na kufikiri. Nashindwa kuelewa. Kwa mfano, unakuta labda mtu ni mjuzi wa kitu fulani. Hapo ndo natamani basi angalau serikali iweze kuangalia. Sisi tunataka watu tuanze kuangalia kwenye maarifa. Na sio kwenye elimu ya kawaida. Nafikiri kuna namna ambapo pia tunatakiwa tuboreshe sera zetu. Mimi hapa labda ni mtaalamu wa kutengeneza. Ninaweza nikatengeneza hata SMG ya kienyeji kwa mfano. Kwa nini nijifiche? Kwa nini nikigundulika niwe mhalifu?
0: Sasa hizo ni acha kuingilia sera za nchi za usalama wa nchi. Acha kabisa kuingilia.
1: Ngoja. Basi kwa tumie mfano mwingine. Mimi nina uwezo wa kutengeneza labda nina uwezo wa kutengeneza mashine.
0: Machozi ya nini yale?
1: Ya simba.
0: Machozi ya simba.
1: Naweza
0: via breweries wa kuichukue.
1: Nina uwezo wa kutengeneza mashine ambayo naweza nikaweka boga afu nikakamua mafuta yake. Lakini kwa nini sera inazungumza nini ili kuweza kuniendeleza mimi kutoka pale kama mtaalamu ambaye naweza nikana faida kwa taifa?
0: Unachokizungumza ni kweli. Mimi ninaifuatilia sana nchi ya Jamhuri ya watu wa China. Wachina ni wajanja sana. Wamewekeza kwenye teknolojia kiasi ambacho wanatoa paka scholarship bure, yani 100% kwenda kusoma Uingereza na Marekani. Wanachokifanya vijana wao wanaenda kusoma Uingereza na Marekani, wanajifunza teknolojia ya Uingereza na Marekani. Wakirudi nyumbani wanaajiriwa. Wanawekwa kwa kwenye viwanda, wanawekwa serikalini, wanawekwa kwenye sekta binafsi. Hivo kwa sababu tayari wana nini? Wana ujuzi. Kwa nini? Wao walishajua kwamba sisi tunataka tu teknolojia, yani teknolojia duniani, tuijue teknolojia yote kama ilivyo. Tunafanyaje? Tunaweka nini mifumo? Nchi za bara la Afrika nadhani pia na kiwango cha umaskini kinaweza kuwa kinachangia kwa kiwango kikubwa, hasa tunaona watu wakifanya kuna kwa tu ile mihemko ya mwanzo kwamba Philbert kafanya, kaunda ndege, karusha ndege. Tuliona kuna wale wadada walitengeneza drone kwa ajili ya niliona kwenye maonyesho moja wapo, I think Morogoro, walitengeneza drone. Haina haja tena kupita shambani na pampu unapulizia labda dawa
1: sio nini viwatilifu.
0: Drone tu yenyewe pale inapita inafanya nini. Kwa hiyo unaweza ukaona leo hii tuzungumze kwamba wale wasichana wako wapi? Hakuna tena. Yaani tunakuwa na mihemko, furaha, excited pale ambapo kitu kimenini, lakini ule muendelezo kama taifa au kama jamii kama watu unakuwa haupo tena. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anasahaulika na ndio hivyo inavyokuwa. Kwa hiyo hicho unachokisema ni kweli, ni moja ya changamoto ambayo mataifa mengi Afrika yanakumbana nayo, kwamba watu wana ujuzi, watu wana, na wakati mwingine kuna walioenda shule, kuna wengine hata hawajaenda shule, amekaa tu akaona kumbe hapa nitakuwa kufanya hivi, nitakuwa kuunganisha hapa na kuunganisha hapa, mashine inafanya kazi na inasaidia watu. Lakini nani anawanyanyua? Nani anawasupport? Nani anaweka kwenye spotlight duniani watu waone? Hapo ndipo ambapo changamoto tofauti yetu sisi na mataifa ya dunia ile ya kwanza.
1: Na mzee nani yule wa kutoka hapo Simbo?
0: Simbo.
2: Mzee Kiranoza.
1: Darasa la ngapi? La saba.
2: Darasa la saba.
1: Lakini akili yake akafikiria kaona haya magari yangu namna gani yanilipe.
0: Akageuza mashine. Akageuza
1: kuwa mashine.
2: Yule bwana Kiranoza ni kama amesoma physics.
1: Si ndio?
2: Ana ubunifu wa hali ya juu.
1: Kiasi kwamba kwa akili ile leo inawezekana ukamtafuta mwalimu wangu wa physics ambaye labda alipata A advance na kaenda chuo kikuu. akifika pale kwa kwa mzee Kilanoza ambaye darasa la 7 anafanya nini?
2: Anatulia pale bila fundisho.
1: Sio. Nafikiri kuna ndo hiyo elimu ambayo nadhani tunahitaji.
2: Elimu ya fundi stadi.
1: Iweze kututoa pale na kutupeleka sehemu nyingine. Yeah. Kuna watu wanafanya tafiti. Yaani hawajasoma lakini wanafanya tafiti, ukikaa ukiangalia unabaki unashangaa. Nishawahi kukutana na mzee mmoja Mwanza amefanya utafiti wa mbolea ya kuweka ya unga ya kuweka juu. Lakini mimi mpaka leo toka mwaka ule 2005 moja ya maswali ambayo huwa najiuliza, yaani yule mzee, wale ambao walitupeleka kwake taasisi fulani wale, yaani kwa nini walimchukulia poa kiasi kile? Kwa sababu mpaka sasa mimi ninapozungumza nawe, labda mbolea ambayo nimekuja kuiona saizi ni mbolea ya kimiminika, ambao nao nafikiri hii hata wewe leo ukiambiwa bwana kuna kile unaweza kufanya tu ule utafiti ukagundua. Lakini yeye wakati huo alikuwa ana mbolea ya unga ambayo anakuambia anachanganya, atengeneza hivi, anatengeneza vile, atengeneza vile, na inakupa matokeo. Sasa nilikuta taasisi ya utafiti wa kilimo Ukiriguru walikuwa wanamtambua, washaenda kumtembelea. Lakini ni namna gani ambavyo taasisi ile leo tungetakiwa tuwe tunaona hata matokeo yake?
0: Ugumu unaanzia hapo. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitile Mkumbo amesema dhima ya serikali ni kuhakikisha taasisi na mashirika ya serikali na binafsi zinatengeneza ajira kwa vijana, na hilo ndilo liwe kipimo cha mafanikio yao.
3: Dhima ya mpango wa 4 wa maendeleo ya taifa ni kukuza uchumi jumuishi na kuzalisha ajira. Hivyo basi kipimo kikubwa sana kwa kila sekta ya serikali na sekta binafsi katika kipindi cha miaka 5 ijayo iwe ni kiwango gani sekta husika imechangia katika kuzalisha ajira katika sekta rasmi, hususan ajira za vijana. Hili, waheshimiwa wabunge, ni eneo muhimu. Kila sekta ndani ya umma na katika binafsi ijipange kuzalisha ajira kwa vijana.
0: Mshakutana na yale matangazo miaka 35 na kuendelea.
1: Mengi tu sana. Miaka 15 mpaka 35.
0: Uzoefu wa miaka mitatu.
2: Unaona miaka pale 35.
0: Kijana aje kufanya kazi sehemu yoyote ila kazi namtaka wewe na uzoefu wa miaka mitatu.
2: Tatu.
0: Au miaka 30 na kuendelea huko ndo tunakoataka. Kwa hiyo au miaka 25 na mbele 25 mpaka 30.
2: Kijana ana degree yake. Yuko kijijini. Uzoefu alipata wapi? Yuko analima, alikuwa anasubiria jiji. Ya uzoefu yani ametoa wapi?
0: Ndio maana ni muhimu ukipata mahali pa kujitolea, jitolee, ndio uzoefu huo uta. Kwa sababu hatuwezi kukwepa mfumo. Yaani mfumo wetu wa ajira hatuwezi kukwepa. Ni kweli watu wanazungumza bado kwenye mazungumzo kwamba jamani tolewe, kwani taasisi hazina ule mpango wa kuwafundisha watu, wa kuwanyanyua watu kutoka chini. Sasa kama mpango upo, kwa nini kila kazi nataka mtu awe na uzoefu miaka miwili mitatu? Tuchukue nao ambao hawajui chochote ili muweze kuwafundisha. Kwa hiyo bado hatujafika huko, lakini ni jambo ambalo lina umuhimu, linaangaliwa. Kwa hiyo ukipata sehemu pa kujitolea, hata kama jitolee kwa wewe ambaye bado unaendelea kusubiria ajira, uweze kuajiriwa serikalini au sekta binafsi. Lakini nimeipenda hii kwamba kipimo cha mafanikio ni kuhakikisha kwamba sekta binafsi na serikali zinatengeneza ajira kwa vijana, na ndio iwe kipimo cha mafanikio kwa miaka hii 2025 2027. Tunasubiria ili tuweze kuona utekelezaji wa hile, kwa sababu ukweli, kila mtu ambiwe ukweli, jamani, swala la ukosefu wa ajira ni kubwa mno, hasa katika nchi za tatu duniani.
2: Kinachotakiwa ni hizo ajira kutengenezwa. Yes, serikali haiwezi kaajiri kila mtu, lakini sasa serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi
0: itengeneze mazingira
2: kupunguza wimbi la tatizo la ajira.
0: Mimi naipongeza serikali kwa lile swala la kwamba watu hawataanza kulipa kodi. Watu wafanye biashara, baada ya muda ndo waanze kulipa kodi. Lilikuwa linawaumiza sana vijana.
2: Hicho ni kizuri.
0: Yaani umeanza biashara, kesho wanakuja kuomba kodi.
2: Wanakuja kukadiria kesho unauza shilingi 100. Ndio nimeanza jana. Hata chumba sijamalizia kulipa ilipango ilipanga.
0: Sawa. Serikali imefafanua kuwa pendekezo la kutoza ushuru wa bidhaa wa 5% kwa pikipiki zinazoingia nchini halikulenga pikipiki zote bali zile zinazotumia mafuta pekee. Ufafanuzi huo umetolewa na Waziri wa Fedha Barozi Hamisi Musa Omari wakati akijibu hoja ya wabunge kuhusu bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026-2027 jijini Dodoma Jumanne Juni 2023-2026.
4: Leo jingine tulipendekezwa tuondoe ushuru wa bidhaa wa 5% unaopendekezwa kwenye kutozwa kwenye pikipiki. Mheshimiwa Spika, tulipendekeza ushuru huu kwenye pikipiki maalum, sio kwa kila pikipiki ambayo inaingia nchini. Tulipendekeza kwenye pikipiki ambayo inatumia mafuta. Na azma ya hili ilikuwa inaendana na hoja kupana ya serikali ya kutaka kuimarisha na kubadilisha mfumo wetu wa matumizi ya nishati na kujiegemeza zaidi kwenye nishati ambayo inatumia gesi ya asili, yani compressed natural gas, pamoja na nishati ya umeme. Kwa hiyo hata kwenye vyombo vya moto tulikusudia tuelekee zaidi kwenye upande wa matumizi ya vyombo vya moto ambayo vinatumia nishati ya gesi na nishati ya umeme. Kwa hiyo kwenye hili pikipiki ambazo zinatumia nishati ya gesi na umeme zinapatiwa unafuu mkubwa zaidi wa ushuru. Ushuru wa forodha. Lakini zile ambazo zitaendelea kutumia nishati ya mafuta ndio ambazo zilipendekezwa ziongezewe ushuru wa bidhaa ili tuhamie upande wa pili. Kwenye hili mheshimiwa, litasaidia zaidi watumiaji wa pikipiki. Vyombo vya moto ambavyo vinatumia nishati ya gesi na zile ambazo vinatumia nishati ya umeme vina gharama nafuu sana katika uendeshaji wake. Kwa hiyo hili awali linaweza kuonekana kama ni changamoto, lakini naelekea kuwasaidia wamiliki wa pikipiki hizi kupata faida kubwa zaidi kuliko wanapotumia nishati ya mafuta ya kawaida. Eneo jingine ilikuwa ni kuharakisha, serikali imetakiwa kuharakisha pendekezo la kuahirisha pendekezo la kuongeza ada ya uhakiki wa mafuta. Tulipendekeza kuipandisha kutoka 0.15% hadi 1%, ambalo hili tunaelekea kukubaliana na kamati vile vile, na tumesikia hoja za waheshimiwa wabunge hasa kutokana na hali inayoendelea sasa hivi duniani ya bei za mafuta pamoja na makubaliano ambayo yanaonekana endelea kufikiwa baina ya mataifa ambayo yalikuwa na mgogoro katika Mashariki ya Kati, lakini bado hali haija stabilize. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tutakuja nayo kwenye mswada wa fedha wa sheria ya fedha mwaka 2026.
0: Sawa. Hivi kwa mfano ikatokea labda miezi mitano ijayo,
2: ndio
0: watu wote wakaacha kutumia pikipiki za mafuta, zinazotumia nishati ya mafuta, tukahamia huko kwenye umeme. Tuacheni umeme, tuje kwenye gesi.
2: Gesi kwa
1: tutaweza kumudu?
2: Unapozungumzia watu wahamie kwenye matumizi ya gesi, unaitafakari hiyo gesi patikanaji wake ukoje, lakini pia na bei yake. Unajua inabidi pia kama kuna kodi pia na kwenye unalegeza ili gesi shuke, watu tuondokane na matumizi ya nishati chafu, ni pamoja na wewe kulegeza kwenye kodi ili gesi ipatikane kwa bei rahisi. Hapo kiwaleta watumiaji wa majiko ya gesi wakikusimulia, inabidi kwanza hana uwezo wa kupika maharage. Wengi wanapika vile vyepesi vyepesi. Kaugali pale tudagaa.
0: Juzi rafiki yangu mmoja amenunua gesi mtungi mkubwa ule 1064, nikashangaa sana. Ndo tumefika huko. Kwa hivyo kwamba je, tuna uwezo wa kumudu haya mahitaji? Tukisema kwamba hivyo, lakini tuiachie wizara yenyewe imeona hilo likae hivyo kwamba ushuru umeongezewa kwa 5% ili kuhamasisha watu waachane na matumizi ya pikipiki zinazotumia mafuta, waamie kwenye nishati mbadala ambayo ni gesi na umeme. Maana yake
2: hapo sasa tutarajie baada ya kuimeongezwa. Ikiwa sasa watu hawajajikita kwenye matumizi ya umeme na gesi, maana yake tutarajie pia hata pikipiki ile bei tuliyoisukua tunaiona na yenyewe itapaa.
0: Itapaa.
2: Ni ongezo ushuru, maana yake wanaoletwa inabidi na wenyewe pia waongeze. Lakini kabla hatujafikiria pengine kuongeza ushuru, tungefikiria kwanza kuweka uimara kwenye eneo hilo, kuhakikisha kwamba vituo vya gesi vinapatikana kila maeneo. hata maeneo ya vijijini.
0: Na lakini pia swala la uhakiki wa mafuta kwamba itakuwa asilimia moja itapanda kutoka hiyo asilimia 0. Hiyo hapo paka kuja kuwa asilimia moja hapa napo. Na sababu ni kutokana na yanayoendelea duniani. Ukweli ni kwamba Nigeria wanasafisha mafuta. Nigeria wanasafisha mafuta. Na kuna mitambo mitatu inayomilikiwa na serikali na kuna mtambo mmoja unamilikiwa na Aliko Dangote.
2: Mwamba mwenyewe ambaye pia ana mpango wa kujenga hata huko.
0: Juzi kulikuwa na mjadala mzito kwamba kama Aliko Dangote ameweza kusafisha mafuta mtu mmoja kwa nini serikali za Afrika bado kwa sababu kuna Angola, kuna Misri, Misri inasafisha, mengine inasafirisha gafi. Kuna Libya tangu machafuko kipindi kile cha Muammar Gaddafi wanasafirisha mafuta gafi kwenda kusafishwa nje. Kuna Algeria, kuna Sudani, kuna nchi nyingi hapo Afrika zina Nigeria yenyewe ikiwemo zina mafuta. Lakini asilimia kubwa wanasafirisha mafuta gafi yanaenda nje. Yakirudi bei ile waliouza mafuta gafi na kwa mara tatu mpaka mara nne ya wao waliouza mafuta gafi. Unanielewa? Kwa hilo kwamba kwa nini nchi za Afrika wasimruhusu Dangote akawa supplier wa mafuta hapo au akawekeza kwenye hayo mataifa ambayo yana mafuta ili mafuta aanze kusafishwa Afrika. Na hii endapo migogoro ikitokea huko Mashariki ya Kati, ikitokea duniani kama China, Marekani, Canada, Australia, mafuta ambapo anatoka UK, huku Afrika bado itaendelea kuwa salama. Lakini mgogoro ukitokea huku, Afrika iko salama kwenye swala zima la nishati ya mafuta. Kwa hiyo tuna safari ndefu sana ya kuweza kufika huko, lakini tunaamini tutafika. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musomali amesema serikali imeanza hatua za kuandaa mswada wa sheria utakaoweka utaratibu wa kufuatilia, kusimamia na kulinda fedha pamoja na mali ambazo hazikudaiwa zimetelekezwa au kusahaulika na wamiliki wake katika taasisi mbalimbali nchini. Hatua hiyo imekuja kufuatia pendekezo maalum lililotolewa na mbunge wa Makete Festo Sanga aliyeomba kutungwa sheria inayosaidia kusimamia mali hizo zinazobaki bila kudaiwa kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo vifo vya wamiliki.
4: Mheshimiwa, kulikuwa na pendekezo la kutungwa sheria. Mheshimiwa Festo Sanga alikuwa na pendekezo mahususi la kuanzisha sheria maalum ya kupata ya kuhamisha mali ambazo hazikudaiwa, unclaimed assets, kuja serikalini. Na alitoa mifano ya nchi nyingi, Kenya, Nigeria, India na kwingineko. Mheshimiwa, ni eneo ambalo lishaanza kufanywa study ndani ya serikali. Kulianza kuchukuliwa hatua baadhi ya marekebisho ya baadhi ya sheria, lakini baada ya mchango wa Mheshimiwa Sanga na baada ya kwenda kulitafakari, ni eneo ambalo tunakwenda kuliangalia kwa kina zaidi na ikibidi tutakuja na mapendekezo ya sheria kama ambavyo imependekezwa. Hata hivyo tumezingatia pia kwamba inawezekana mali hizi zilikuwa unclaimed kwa sababu kuna watu walisha hawakujua. Inawezekana kukawa na wamiliki halali pale ambapo itapojulikana kwamba mali hizi zipo, watajitokeza wenyewe. Kwa hiyo itakuwa imetusaidia vile vile. Ama ni wale wenyewe ambao lisahau au pengine warithi wao. Kwa hiyo kabla kuhamishiwa hazina kama ilivyopendekezwa katika mfumo wa kisheria, tutakuja kuangalia zile ambazo zitahamia hazina ni zile tu ambazo zitakuwa zimekosa wamiliki halali au warithi wa mali hizo.
0: Timothy.
2: Naam.
0: Ule utajili wako ule unao ule uficha kule,
2: ndio
0: familia wanajua.
2: Sijaficha chochote.
0: Kuna asilimia kubwa watu pesa zao zinafia benki.
2: Mimi sijaficha chochote.
0: Zinafia kwenye makampuni ya uwekezaji kama mifuko pamoja ya uwekezaji. Zinafia kwenye nini zile umiliki la bahisa, umiliki wa kampuni, kwa sababu tu akumwambia mtu kwamba mimi bwana huko nawekeza. Kuna watu ambao kuna mapori yako huko, kumbe ni mashamba ya watu walinunua kwa pesa nyingi sana. Lakini akumwambia mtu kwamba haya ni mashamba yangu. Ndo yalishaenda hivyo. Na ndo marehemu kashaenda. Na hakuna anayejua kama marehemu alikuwa anamiliki mali hizo. Wengine hadi makampuni, yanokuta hivyo, lakini hajamwambia mtu, watu wafanya kazi, ukienda umeenda. Kwa hiyo jamani
1: ilikuwa nafikiri wiki jana kama sikosei, Festo Sanga alikuja na hoja kama hiyo, akijaribu kuhoji kuhusiana na uundwaji wa sheria mpya ambayo inaweza ikabaini. Alijaribu kutajataja takwimu pale, anasema kuna changamoto kubwa ya watu ambao wanafariki, wanaacha pesa benki, wanaacha miamara kwenye simu, lakini pia wanaacha mahali wanadai. Taasisi hazisemi, ila tu zinasema pale ambapo anakuwa ameacha madeni ya kudaiwa, sio ya yeye kudai. Akazungumza pia kuhusiana na swala hilo la ardhi kwa njia siri, akasema ndio kuna haja ya tuunde, kama tunataka kwenda kwenye teknolojia ya mawasiliano na mifumo isomane, basi tutatakiwa pia tuunde sheria ya kuweza kuwalinda hawa watu au kulinda hizi mali kwa faida ya familia. Asema mtazamo usije ukafanya familia ikazulumiwa pasipokuwa na sababu au kwa manufaa watu wengine. Kwa hiyo hicho unachokisema na hiki ambacho kimezungumzwa, kuna namna ninaelewa kwa njia. Kwamba kuna umuhimu sana sana sana sana sana. Na umemuuliza vizuri sana ndugu yangu hapa.
0: Sisi tumekaa hapa mwanetu ana dhahabu BOT kaiweka kule kaitunza.
1: Alafu hata binti yetu leo hajui.
0: Hajui.
2: Hapana jamani, yani mambo ya kuficha sio mazuri. Lazima umwambie uliye naye mali unazozimiliki.
1: Sasa kuna mtazamo hasi ambao nao pia umeanza kuingia. Ila umeanza kuingia nafikiri kwetu pia wanaume kwamba mwanamke huyu tukiachana ataenda kudai mali, tutagawana.
0: Akijua?
1: Kwamba akijua sasa hataki kujua kwa sababu siku tukiachana ndio hiyo. Kitu ambacho wakati mwingine nawaza, kwa nini muingie kwenye mahusiano kwa lengo la kuachana?
2: Yani hata kama una mawazo hayo, ni heri tu kuyaondoa, kwa sababu ukiwaza hivyo wewe unaweza kumwacha.
1: Wewe unaweza?
2: Wewe unaweza kumwacha. Sasa kwa nini wewe ujiwaze wewe kwamba tukiachana tutasema tugawane? Cha msingi mkiwa pamoja ni kuweka vitu pamoja. Kana hata mkigawana kuna ubaya gani? Amechangia na yeye. Ulikuwa haupo anaipiga deki, alichota maji wakati mnajenga, kuna ubaya gani?
0: Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesema kitafungua kesi ya kudai fidia shilingi bilioni 100 dhidi ya mawakili wa Saidi Isa Mohamed na wenzake. Haya yamesemwa Juni 23 mwaka huu na wakili wa CHADEMA Dr. Lugemeleza Mshala nje ya mahakama baada ya kuahirishwa kwa kesi mpya ya mgawanyo wa mali iliyofunguliwa na Saidi ambaye ni makamu mwenyekiti mstaafu wa CHADEMA Zanzibar. Wakili Mshala amesema hatua hiyo inatokana hasara ambayo CHADEMA imeipata kufuatia mchakato uliosababisha changamoto ya kesi ya awali ya mgawanyo wa mali ambayo ilifutwa na Mahakama Kuu Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam. Katika kesi ya leo imeahirishwa hadi Julai 7, 2026.
5: Tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania Masjala Ndogo ya Dar es Salaam, ulikuwa na shauri mbele ya Jaji Mbagwa la kesi ya Saidi Isa Mohamed na Ahmed Rashidi dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Haya yalikuwa ni maombi madogo ambayo yanahusika na lengo la Saidi Isa Mohamed na mwenzake kupata amri za zuio kwa wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile vile kwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Wanarudia yale ambayo walikuwa wameomba mwaka jana, kuanza kuzuia matumizi ya mali za chama, ofisi, magari, vifaa vyote vya chama, na pili kumzuia katibu mkuu na wote ambao wanafanya kazi chini yake kujihusisha na shughuli za siasa. Sasa tarehe ya leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwa ajili ya kutajwa kwa shauri hili. Sasa ajabu yake ni kwamba tumeingia mahakamani, mawakili wa upande wa waleta maombi walikuwepo na sisi tulikuwepo upande wa wajibu maombi, lakini wenzetu wakataka kuchomekea kwamba hati hatujaleta kiapo pinzani na ambacho kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba basi wasikilizwe na wapewe amri za zuio zote mbili, kuzuia matumizi ya mali na vile vile kuzuia katibu mkuu na wote ambao wako chini yake kujihusisha na shughuli za kisiasa. Hii kidogo ilituchefua sisi mawakili wa upande wa wajibu maombi, na kwa kweli tulibidi tumweleze jaji kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa wala sio siku ya kusikilizwa. Kesi hii inasikilizwa kwa pande zote mbili wala sio kwa upande mmoja, na jaji hakutaka tuendelee mbali sana. Akasema amri ya mahakama, wito wa mahakama uko wazi kabisa kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa kesi hii, na kwa maana hiyo hayo mengine yote tusiyazungumze, bali ya kwamba upande wa wenzetu walikuwa wamefanya mawasilisho marefu, lakini mesema kutokana na hivyo wametuchefua, na tunategemea kuchukua hatua stahiki dhidi ya mawakili wote hawa. Yale yote ambao waliyafanya mwaka jana kusababisha Chadema kufungiwa kwa siku 309, nadhani itabidi walipie dhambi hizi, wapeleka kwenye mahakama, kwenye kamati ya mawakili. Hatuwezi tukaruhusu mawakili kushiriki katika matendo maovu na tukawaacha tu hivi hivi na wakaendelea kana kwamba hawajajifunza chochote kile. Tuliwapa nafasi ya kuweza kujifunza, lekea hawajajifunza. Sasa wakati umefika. Na kama nilivyosema siku ile nyingine, mwana kulitafuta, mwana kulipata. Sasa hatuwezi tukaruhusu watu kufikiria kwamba unaweza ukaenda ukachezea tu haki za Watanzania, mamilioni ya Watanzania ambao ni wafuasi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambacho ni chama kikuu cha siasa katika nchi hii. Hakuna chama kingine chochote kile katika nchi hii ambacho ni kikuu kama Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Alafu wewe unafikiri kwamba tunaweza kuja mahakamani ukapata tu amri hizo kienyeji yenyeji, na ukazipata na ukazitumia vibaya kwa kukiuka haki za katiba za wananchi wa nchi. Kwa hiyo utachukua hatua stahiki dhidi ya hao. Saidisa anajiandaa nikupatia tu scoop. Maombi yetu hasara alisababishia Chadema ni zaidi ya shilingi bilioni 100. Kwa hiyo na hawa mawakili wa mashirika hata kusababisha hiyo hasara. Tutawasaidia kuweza kuilipa kwa namna inayostahili. Sasa kesi jaji baada ya hapo vile vile amesema kwamba kesi itakuja, ametupatia nafasi sisi upande wa wajibu maombi siku za kuweza nafasi ya kuweza kuwasilisha kiapo chetu pinzani, ambacho tutafanya tarehe 2 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, na kesi itasikilizwa kama hali ni swali kabisa tarehe 6 mchana siku ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026.
0: Haya jamani, nyie bilioni 100. Haya, wasema yankoso mwachingo, somba mahakamani bwana. Hawa wanaovaa suti nao tuachie hivyo hivyo. Alafu sisi tutaendelea kukujuza nini hasa ambacho kinaendelea katika kesi hiyo. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, amesema jukumu la kusimamia maadili nchini si lake au serikali pekee, bali ni jukumu la kila mtu kuanzia ngazi ya familia inavyowalea watoto. Dr. Gwajima amesema hayo alipozungumza na waandishi wa habari kwenye viwanja vya bunge jijini Dodoma, na kuongeza kuwa malezi ni tofauti na kutunza watoto, kwani kulea kuna kusudia kupandikiza vitu kwenye vichwa kwenye kichwa cha mtoto ili abaki kuwa na imani itakayomuongoza maisha yake yote.
6: Na malezi na makuzi ya watoto yanaanzia majumbani kwa kila mtu. Kwenye familia, huko tunakozaa watoto, tunawaleaje? Tunawasogeza mbele ya Mwenyezi Mungu? Tunawapa elimu duni ya kuishi vizuri, kumpendeza Mungu na kuwapendeza wengine wote wanaowazunguka? Tunawafundisha wasifanye mambo ambayo wasingependa wao wafanyiwe? Hayo ndiyo mambo ya malezi na makuzi. Tofautisha na kutunza. Kutunza ni kumlisha mtu chakula, mvishe nguo, mpe mahitaji yake, sijui aende wapi. Lakini kulea ni kuingiza vitu kichwani kwa mtu, viwe imani yake, ule mwenendo wa ushike. Na ukichelewa akavuka miaka 8, ujue huyo umemchelewa. Ataanza kuwa mkubwa, ametoka mikononi mwa wazazi, anaenda duniani, anafundisha lolote analoliona nadhani ni jema, analipakia. Sasa masuala haya ambayo mnayauliza sana, ndugu wananchi, ana mpango gani Gwajima? Sio mimi na mpango gani, ni timu nzima pamoja na wewe na serikali, sekta binafsi na sekta ya umma, tuna mpango gani? Mimi mpango wangu huaga ni kuelimisha jamii iache tabia mbaya. Ndio sekta ya maendeleo ya jamii, ili wewe ujue nafasi yako katika kulea na kukuza. Sasa ikionekana wewe umekosea, ukaanza kupata mtu asiye na malezi mazuri na makuzi mazuri, anaanza kuzikosea sheria. Akiripotiwa, mimi kazi yangu ni kuwafikisha kwenye vyombo vinavyohusika na kukamata wewe na kukupeleleza na kuchambua tuhuma zako ili uende kule kwa mujibu wa sheria.
0: Haya, jukumu la kulea ni la jamii yote kwa jumla, ni serikali pamoja na jamii wakishirikiana, basi anaweza akazaliwa mtoto ambaye amelelewa vyema katika misingi iliyo bora. Mbunge wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar Simai Saidi amewataka wa Tanzania kuelekeza mjadala kwenye utekelezaji wa bajeti kwa serikali ya mwaka 2026-2027, akisisitiza kuwa hicho ndicho kipaumbele kitakachochochea maendeleo na kuunga mkono juhudi za Rais Samia katika kuwaletea wananchi maendeleo. Akizungumza na waandishi wa habari ndani ya viwanja vya bunge jijini Dodoma, Simai amesema mjadala wa sasa unapaswa kujikita katika utekelezaji wa bajeti ili kuhakikisha malengo ya serikali yanafanikiwa kwa manufaa ya Watanzania.
7: Na hapa ningependa niozungumze na Watanzania wenzangu kwamba mabunge yana tabia ya kuvutana, kusokotana, kutofautiana, kutokubaliana, lakini pia kukubaliana. Lakini mwisho wa siku tunakuwa kitu kimoja. Nilichokisema tarehe 2 nafikiri ilikuwa Juni. Mimi nafikiri kwanza Watanzania wengi na nyinyi ni watu wazima, mtakuwa mmenifahamu. Tafsiri ya jambo lile nafikiri Watanzania wamenifahamu na wamenielewa vizuri. Na mimi niseme tu kwamba wakati ninasoma shule ya Liboro Arusha kwa kijana, mwalimu wangu wa historia alinifundisha kitu. Alisema history is the study of the past. Yani kwamba historia ni somo unasoma kwa wale mambo yameshapita. Jambo lilolizungumza huko nyuma ni jambo ambalo lishapita. Kama nilivyosema Watanzania, watu wazima wamenifahamu na tafsiri yake. Kwa sasa hivi ninachokiangalia ni utekelezaji wa bajeti, kuweza kumsaidia rais na kuishauri serikali, na niombe Watanzania sasa tusonge mbele. Asanteni sana. Mimi nafikiria nikifika mpaka hapo nimesema kwamba tafsiri ya neno ambalo nililitoa, nyinyi ni watu wazima na Watanzania wamenielewa.
0: Wewe ni Mtanzania, Mrundi, Mkongo, Mzambia, Botswana, ni mnini wewe?
2: Mimi ni Mtanzania.
0: Wewe umemuelewa nini? Wewe ulimuelewa nini?
2: Nimemuelewa.
0: Amesema hivi. Neno alilolitumia wa Tanzania wamemuelewa. Anaambia anaandisha habari nyingi watu wazima. Ndio nakuuliza wewe, umeshasema wewe ni Mtanzania.
2: Mimi kuanzia miaka 18.
0: Wewe uko 16.
2: Nimemuelewa kwa aliyoyasema hivyo hivyo.
0: Amaanisha aliyoyasema hapa leo, aliyosema kabla ya leo, wa Tanzania wamemuelewa. Na sasa kama Watanzania wamemuelewa, mimi nakuuliza wewe bwana Timothy, kama Mtanzania wewe umemuelewa nini?
2: Mimi nimemuelewa kama alivyoeleza.
0: Umeelewa nini? Wewe si Mtanzania?
2: Nimeelewa hivyo hivyo.
0: Kwani alizungumza nini mwanzo?
2: Mwanzo alizungumza kwamba yupo Yuda.
0: Yuda.
2: Sasa Yuda, Yuda ni jina.
0: Kwa hiyo umeelewa ni jina.
2: Yuda nimeelewa ni jina basi.
0: Na Mtanzania mwingine au wewe ni Mkongomani?
1: Mimi sijaelewa.
0: Wewe ni Mtanzania ambaye hujamuelewa.
1: Kwa sababu kwa kweli.
0: Wewe umeelewa history is the study of the past.
1: Yaani hata hiyo ukikaa ukiangalia kama is the study of the past. Ninawaza kwamba kwa hiyo tuendelee kushikilia the past.
2: Ndivyo ilivyo.
1: Present au future. Kwa sababu ndio maana nasema sijaelewa kama ni hivyo. Lakini tu naendelea kukumbuka changamoto yake na Rais Mwinyi kule Zanzibar. Alikuwa waziri wa nini?
2: Umerudi pale pale kwenye past.
0: Past.
2: Yes.
1: Sasa kama in the study of past. Ndiyo maana nasema naendelea kukumbuka yale ya nini ya wakati akiwa waziri, nafikiri wa maliasili na utalii kule Zanzibar. Lakini mwisho wa siku mimi huwa naipenda kwenda na ile neno kwamba kuna wakina Yuda wawili. Yuda ndugu yake Yakobo na Yuda Iskarioti. Kwa hiyo sasa tuchanganue tu ni Yuda yupi kati ya wale. Ila mimi naenda na Yuda ndugu yake Yakobo. Maana naenda na Yuda ndugu yake Yakobo. Sitaki kwenda na Yuda Iskarioti, maana hakuna ukombozi mwingine utakaopatikana duniani. Ni ule wa wakati ule.
0: Sawa, so ni tofadhili Sindeleka, napatikana mnaendelea manyovu, hali ya baridi ni nzito sana. Haya, usipokuwa makini bwana, asubuhi unaweza usiamke. Anasema jamani nawapata sana hapo Jari, sema Shabani wa Muzeze pande za Nyaya. Haya, sawa, asante sana. Norupita huko Ilagala unasema haya. mtandao na una nini unasema Nur Peter upo Ilagala sokoni. Mimi naona Afrika bado tumelala, mfano sisi Tanzania ikipatikana kijana anajua kutengeneza bunduki utasikia huyo atakuwa jambazi, kesho anakamatwa anafungwa badala waonyeshe njia kuelekea kuboresha kipaji chake. Haya, asante sana Mbagara kutoka pande za Nyakitonto. Nimetiwa ni pande za Nyakitonto, shukran sana. Shida mfumo wetu wa ajira serikalini au kwenye sekta binafsi si rafiki, kinachoajiliwa ni cheti na si ujuzi wa mtu. Mwanza darasa la saba anaweza kuwa na ujuzi kuliko mwanachuo kikuu, lakini akaajiliwa kwenye cheti cha chuo kikuu pengine serikali ilioni hili. Shira mbele toka Nazareti Kigoma. Haya, ni Tendika Boy from Kagongo. Tuko pamoja sana mpaka tamati, nawapata vyema sana hapa Kagongo, asante sana. Kolongo mkonongo safi wa Basanza unatupata kwa uzuri kabisa, shukran. Unaitwa Elia Josephat, anti yake maarufu kama anti na pande za Kigondo mtawa kumuhama. Kiukweli ni jambo la kusikitisha sana kwa mtoto huyo aliyemsababishia mauti baba yake, kwani kitendo hicho ni cha kinyama kabisa. Haya haya, sawa. Elifazi Lazalo maarufu kama Lazalo Shop atoka Kasulu mjini, soko kula nguo za special na wapata hadi tamati. Haya, asante. Mimi ni Sajelo Mhanga Kasulu nauliza. Haya haya haya, hawa bunge waache mafumbo ya majungu wachape kazi tu. Mama Asha, asante sana. Namba yetu 0768150190. Adam Slamemba, PhD Senator from Mayange Village kitongoji cha Zahanati, na apata vyema 90.5 Radio FM kwa habari kemkem na tutangazia. Haya, sawa, asante sana, wasalimie hapo. Nambari yetu ndio hiyo 0768150190. Huwa bajeti inasomwa kwa wananchi, ila ikipotea bajeti hatuambiwi mkwamo uko wapi, maana huku mitaani hatuelewi kabisa. Haya, sawa. Naitwa Zola Grave Digger kutoka Bangwe. Haya, unatusalimu. Sisi tuko shwali kabisa. Asante sana. Ikiwa leo ni tarehe 24 juma, siku ya Jumatano, kutoka hapa studio za radio yetu ya 90.5 Radio FM, tupo na Star Times. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja mpya wa Star Times dishi tunakupa raha kwa bei kitonga. Decoder dishi full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo ya decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dishi lipia nyota kwa shilingi 1115 mwezi tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia uhuru shilingi 1023 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies. Usikose Bongo Movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 usiku. Kwa watoto likizo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bone Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki tukirejea ni mezani asubuhi hii ya leo. Na leo tuko na mtaalamu wa mahusiano Pastor Alex Jeremiah akizungumzia mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano.

0: Kigoma inasikiliza 95.5 FM. Hii ni Radio. The radio is on.
1: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
2: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
3: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
2: Mbona Adamu simuoni?
3: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
2: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
4: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
2: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
3: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
2: Nitaweza kweli?
3: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
2: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
3: Hapo ndo utakuwa bingwa.
5: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito, na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
11: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
8: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
10: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.

0: kinachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: muombaji awe na ufaulu wa D4 kwa kidato cha 4. Na pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi wa bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano IT. Na pia chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3. Pia kuna kozi ya ufundi cherehani. Hostel ni bure kabisa. Sifa ya kujiunga na fani hizi ni muhitimu yoyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote ule. Fani za ufundi stadi zinafundishwa kwa level 1, 2 na 3. Ada ni nafuu kabisa. Zinalipwa kidogo kidogo hadi awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile fomu zinapatikana kupitia tovuti ya chuo www.kicd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773 883 355 au 0611 263 561 au 0747 586 973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755 944 088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
2: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026 pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
1: 90.5 ni Joy FM.

0: Tumerejea msikilizaji na hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM ilishiba Philbert na Timotheo mpaka sani kamili za asubuhi. Kwenye mitambo yetu ni Edwin Rokolela, namba letu ni 0768150190. Unasema Ayubu Betese kutokea Nyarubanda, unasema ubaya wa viongozi wetu kama hela inatumika vibaya, kuongea ukweli na kwa ngumu, kikubwa wa kweli, kikubwa kuliko yote hela wanayochanga, wananchi wasigeuze kama shamba la bibi. Haya, asante sana kwa maoni yako hayo. Huyu hapa anasema naitwa Katutu Saidi toka Kabeba, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Haya, asante sana, nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Nikodem Salmon kutokea hapo Mkongoro, shukrani sana sana sana. Kama nilivyokujuza kwamba tukirejea ni mezani asubuhi ya leo, lakini kabla ya mezani tujaangazia hayo mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano, basi Philbert ana neno kutoka ana neno zuri sana, tuambie.
1: Ni kutoka chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake mpya ambayo itaanza Julai mosi 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu, yani shilingi 150,000 kila mwezi. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili na wale walioishia kidato cha tatu, lakini pia waliomaliza kidato cha nne. Kuna kozi ya udereva wa magari, kuna kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kuna kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme majumba, kuna kozi ya aluminium, kuna kozi ya kuchomelea ni welding, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting nayo iko, na photography kozi hiyo ipo, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kuna kozi ya kutengeneza furniture, pia kozi ya ufundi wa magari na umeme wa magari ipo. Chuo kinatoa kozi pia za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kuna kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
0: Ajira kwetu ni uhakika. Tuko na mtaalamu wa mahusiano Pastor Alex Jeremiah ndiye ambaye tuko naye asubuhi leo, na leo tunaangazia mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano. Karibu sana Pastor.
2: Nashukuru.

0: asubuhi kwamba alikuwa anadondoka dondoka anakimbia umri Timo yeye hataki ule umri kwamba umri kashachoka kashakuwa mzee anafunika hata aonekane yani paka kamera imtafute lakini hatengenezi matukio yeye unajua mpira unaweza kutengeneza matukio mtu wa kamera kila saa kawa anaku yuko yeah, na wewe lakini yeye hizo sasa hivi hana
1: ana muda wa kukaba
2: lakini anajitahidi hadi sasa kwa umri wake kidogo sio jambo rahisi so he's doing
1: ni kama kwenda kufanya mazoezi
2: wewe unaweza naam wewe unaweza kufanya kifanya
1: akina anachokifanya ni kikubwa kulingana pia na uzoefu wake
2: exactly
1: yeah, yeah. Wale
2: wanacheza mpira kwa sababu
1: ana ukitazama haonekani kwenye matukio mengi kama Shabal alivyosema ni kuvizia kwa sababu hana uwezo wa kuzunguka zunguka
2: uwanja jana amefunga mabao ya kutosha
1: uzoefu
3: kwani pastor unaenda kuangalia mpira
1: sana angalia nyumbani
3: kwangu
2: kwako eh mimi naangalia kwangu
3: kwa hiyo
0: hata mechi kuna ile channel ilitangaza bure
3: mechi ya Ghana umeangalia
2: Ghana sijaangalia
1: hii siri kwa saa 2 ilikuwa inachungulia chungulia
3: sasa kuna
1: wakati naangalia neno la Mungu pale
2: na nakaa kabisa nimekaa naangalia kabisa
3: kuna sisi
1: tunakuwa serious
2: oh yeah
3: kuna sisi tunaangalia kwenye vibanda umiza
2: sijawahi kwenda
0: basta hilo tutalizungumzia la watu kuondoka nyumbani saa 12 jioni kwa sababu mtu anakuambia mechi unajua ni saa 2 kwa hiyo saa 12 na wai uchambuzi nikaoneone ule uchambuzi kwa mama mtu tutakutana kesho saa 12 alfajiri mpira ndo utakuwa umeishaisha naangalia na kauchambuzi kale ka mwisho hilo tutakuja kulizungumzia baadaye kombe la dunia la mwaka huu linataka nini hasa kwenye mahusiano ya watu lakini hebu mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano kabla tujaangalia mambo yenyewe maumivu hasa ni nini maumivu gani ambayo tunayazungumzia hapa?
2: Maumivu ambayo tunayazungumzia hapa ni haswa maumivu ya kihisia.
0: Okay.
2: Kwa sababu hisia ndo zina drives naendesha kitu kinaitwa mahusiano. Aidha ndoa. Kwa sababu kuna watu hapo kwenye ndoa alishiba kwa miaka 10 kwa sasa lakini washaachana kwenye miaka yao miwili tu ya ndoa. Ila si tunaamini wapo pamoja kwa sababu wanaishi nyumba moja, wanatumia mlango mmoja kutoka na kuingia ila kihisia hawapo tena pamoja. Na kwa utafiti wangu sasa according na counseling ambazo nimekuwa nikizifanya hapa na pale nimegundua kwamba wanandoa wengi hawapo tena pamoja. Yaani wanaishi tu lakini hawapo pamoja. Yaani ni percentage ndogo ambazo zinawafanya pamoja. Either wana share kitanda au nyumba, either wana ndio hivyo watoto na kuna baadhi ya majukumu wanayofanya wao kutane na waongee lakini kihisia kabisa wanandoa wengi hapo pamoja. Na nikisema wanandoa wengi ni ambao mimi nimefanya nao counseling haswa kwetu hapa. Ya ambao nimekaa nao pamoja na kuongea nao ni sometimes inauma, sometimes ni huzuni. Ukiona watu kabisa sasa watu wanaendana, kwa nini wasisovu tu hapa na hapa? Kila mmoja anashikilia upande wake. Na kila mmoja anaamini kwamba huko niliko ndo kuna usahihi. Siwezi kurudi tena huko.
0: Okay.
2: Hiyo hivyo. Na haswa kwa upande wa mwanamke. Unajua mwanamke ni mvumilivu sana kuliko mwanaume. Lakini mwanamke akisha amua na akiama kihisia huwa ni nadra sana kurudi nyuma. Ndio kwa maana unaweza kumfanyia madudu miaka nenda rudi. Yaani ukamfanyia madudu, anakuangalia tu akija kuamua hivyo. I think mmeangalia movie ya wa jamaa anaitwaje hao South. Kuna movie moja wameitoa hapa ina hata mwezi. Inaitwa ni jamaa mmoja alikuwa anapenda wanawake. Nimesahau jina lake.
0: Movie no trend kwenye social media, polygamist Jonas.
2: Sijui umeelewa hiyo movie.
0: Sijaiangalia kwa sababu
2: mimi nimeiangalia ile. Kilichopo ni kitu kimoja. Jonas alikuwa anamchiti mke wake. Na alikuwa anachiti kweli kweli. Unajua kuna wataalamu wa kuchiti Elsheba. Sio hao waanza mwaka unakuta mtu anachiti kidogo simu ikipigwa kutoka nje. Kuna mtu mwingine simu anaibinya hapo hapo, anatoa ujumbe hapo hapo kwamba sipo mazingira salama. Yaani hivyo. So jamaa alikuwa anachiti sana.

0: Oa, ukamtafuta mdada, ukamlipa fedha, atembee. Na sijui ilikuwa, sijui kama ni ukimwi ya kwenye movie tu, kwa sababu ni kwa muda mfupi tu jamaa aliathirika. Na akawa kabisa ile tight. Na baadaye akaja kafariki. Kwa hiyo huyo ndio mwanamke ambaye namuelewa. Kwa hiyo sina maana kwamba tusiwaamini wake zetu, lakini mwanamke akibadilika ni mbaya sana. Haswa yule aliyekupenda, akakuheshimu, akakuvumilia, ni mbaya sana.
1: Okay.
0: Kuliko sisi wanaume.
1: Ni kurudisha nyuma kidogo kwamba watu wanaishi pamoja lakini hawako pamoja, kwa sababu dhana nzima ya watu kuwa pamoja ni kuingia mlango mmoja,
0: okay,
1: ni kula pamoja, ni kwenda msikitini kwenye swala ya alasiri pamoja, ni kwenda kanisani pamoja, ni tuwaone kwenye matukio ya kijamii, sijui harusini, msibani pamoja, ni tuwaone mko hapo kuna watoto pamoja. Sasa wewe unatuambiaje kwamba watu
0: kisaikolojia kuwa pamoja sio kutembea pamoja?
1: Okay.
0: Nikupe mfano, Sheba. Moja kati ya kitu ambacho nimegundua kinawasumbua pia vijana wengi kwenye mahusiano ni issue ya upweke. Upweke ni nini? Tunaweza kuwa watu wanne hapa, lakini bado mimi nikawa mpweke. Na tunazungumzia habari za CR7, tunazungumzia habari za mahusiano, lakini bado nikawa mpweke. Kwa upweke ni kitu gani? Ndio utaona kitu ambacho nakimaanisha kwamba watu wapo pamoja lakini hawapo pamoja. Upweke ni wewe kuwa disconnected na wewe mwenyewe, yani wewe na nafsi yako kutokupeana ushirikiano, yani wewe Elsheba unajikimbia wewe mwenyewe. Sawa. Hii inapelekea watu kuamini kwamba nikiingia kwenye mahusiano nitakwenda kupata company ya mtu, lakini still more kuna watu wameingia kwenye mahusiano wameolewa kwa sababu tu ya upweke, lakini wakaenda kujikuta kwamba ndo ameingia kwenye dimbwi la upweke zaidi kuliko alivyokuwa. Sasa how, ni namna gani tuna treat upweke? Kwenye issue nzima ya upweke ni sawa na matatizo. Utakiwi kujikimbia. Yaani ninapotoka mimi kuna watu wanaaminisha kwamba ukiwa mpweke chukua simu yako, chezea simu. Aidha angalia movie. Unaweza kuchezea simu. The issue ni kwamba unachokichezea pale ni kitu gani? Una scroll, unaperuzi, unaperuzi nini? Angalia TV, unaangalia nini? Kile unachokiangalia kina uwezo wa kukuunganisha wewe na wewe? Ndio swali la msingi hilo. Sasa kuna mwingine anaamini kwamba nikiingia kwenye mahusiano, huyu mtu atakuwa mfariji wangu. Huyu mtu yale mahusiano hayatokuwa mahusiano ya kuhusiana. Yatakuwa ni mahusiano tegemezi kwake. Sababu yeye anachokwenda kutafuta pale ni company. Na upweke hautakiwi kutafutia company ya nje. Upweke utafutie company ya wewe na wewe. Yani wewe utakiwa kuwa disconnected na wewe mwenyewe. Na ndio kwa maana ukuta mtu anakwenda kunywa pombe kwa sababu anaamini kwamba labda pombe inaweza kuja kuniunganisha tena. Labda sigara, bangi, madawa ya kulevya. Lakini kwenye issue nzima ya upweke, watu wengi wenye akili duniani walijitahidi sana kupata muda wa kuzungumza na wao wenyewe. Na ndio kwa maana wanaweza kumanage. Mtu ana fedha lakini hajaoa kwa muda mrefu na still yupo sawa. Kwa sababu gani? Huwa anapata muda wa kukaa yeye na nafsi yake. Yaani watu wajifunze kucommunicate, kuzungumza, kuwasiliana na nafsi zao. Instead mimi kutoa kumtafuta Elsheba au kuanza kukupigia simu, ndio pale tunaanza kuongea umbea, maisha ya watu, kitu ambacho hakituongezee sisi energy. Yani maisha yako Elsheba na maisha yangu yanatakiwa kuwa powered by wewe mwenyewe na mimi mwenyewe. Sio mimi kukutafuta wewe kuanza kumzungumzia feedback. Tunachokifanya hapo tunaonyesha how tuna recognize uwezo wa feedback. Tunapomzungumzia feedback, yule jamaa sasa hivi anajikweza, anafanya nini? Yani tunaonyesha uwezo wake na sio uwezo wetu mimi na wewe. Kwa mtu unapohisi upweke hutakiwi kujikimbia. Sasa kwenye ndoa nyingi Elsheba, watu wapo na wenza wao, wanashiriki hadi tendo, lakini bado mtu anahisi kwamba yupo peke yake. Na yupo kwenye ndoa. Na tendo anashikumbuka kwamba tendo ni kitu ambacho ndio kitu kinachotengeneza ukaribu baina ya watu wawili, kihisia, kimwili na kila kitu. Kwa sababu huwezi kushiriki tendo na akili zako hazipo kwenye nini? Kwenye tukio zima. Haiwezekani. Lakini bado kuna mtu ni mpweke na yupo ndani ya ndoa. Na kila kitu cha ndoa anafanya kama mwana ndoa. Lakini still more ni mpweke. Kwa dawa kubwa inayokuja hapa ni watu waache kujikimbia wao wenyewe. kwa kuhisi kwamba msaada wa

0: wake unatoka nje. Yani kinachotoka ndani yako Elisheba ndo kitu kinachorun maisha yako. Ndo kitu ambacho watu hawaelewi. Kwa ndoa nyingi, mimi kwa utafiti wangu, napokaa nao na kuzungumza nao, watu wengi wanaishi tu nyumba moja. Lakini kwenye uhalisia wa watu kuwa pamoja katika safari ya ndoa, kwanza ni connection of feelings. Ile feelings ikiwa ipo disconnected, hata kama tukitembea pamoja haziwezi kuiva. Hakuna tunakuelekea, kwa sababu marriage is a journey, ndoa ni safari. Na hii safari inahitaji contribution, mchango wa kila kitu. Akili, mwili, fikra na mawazo. Na kila kitu, unaelewa. Sasa changamoto inakuja kwamba dunia imekwisha kuteka ubongo wa mwanadamu na kuutengenezea vita ubongo na akili. Unajua ubongo na akili ni vitu viwili tofauti. Akili ni kitu kimoja, ubongo ni kitu kingine. Ubongo ndo kiungo ambacho kipo ndani ya kichwa cha mwanadamu. Akili ni kitu ambacho kipo nje. Kwa ni kitu ambacho kinatengenezwa, kimedominate kwenye hisia. Sasa mara nyingi sana ubongo huo unatengeneza vita kuchonganisha hisia na nafsi ya mwanadamu. Kwamba huyu jamaa akili, hii mindset inayokuja kutoka nje kwa sababu ya macho, yale ya kitu ambacho macho inaona, masikio yanasikia, ndo akili ina capture na kutoa taarifa in within kwamba kuna moja, mbili, tatu. Sasa huyu bwana ubongo yeye anachonganisha kwamba usikubaliane na haya mambo. Kwa watu wengi Elisheba wapo kwenye mahusiano lakini wana vita za wao kwa wao. That's the problem. Ndo shida inapoanzia hapo.
1: Nikurudishe nyuma kidogo kabla tujazungumzie hilo la vita vya mtu kwa mtu vinakuwaje. Umesema kwamba maumivu ni hisia ambazo zinakuwa zimeumizwa. Hisia zinaumizwaje? Yaani hawa watu ambao wako kwenye mahusiano wanawezaje kuumizana kihisia au kumuumiza mtu mwingine kihisia?
0: Okay. Ninapokuambia Elisheba nakupenda. Okay, pasta nakupenda pia. Kwa muktadha wa saikolojia, mwanamke huwa aanze kupenda siku anayojibu nakupenda pia. Mwanamke huwa anaanza kuishi yale mahusiano siku ambayo atahisi usalama wa kihisia. Na mifano mingi sana. Unakuta mtu yupo kwenye ndoa, mume wake anapoja nyumbani na kumwambia pasta, mara nyingi mume wangu akija nyumbani huwa anahisi kama sipo comfortable. Tumeshazaa naye, tunalala kitanda kimoja, nampikia, tunajuana, kila kitu in and out. Lakini sijawahi kuwa comfortable, sijawahi kuwa na ule uhuru wa kujiachia yeye akiwa yupo. Ila asipokuwepo, najisi nipo salama kabisa. Unaelewa? Sasa huyu ana changamoto moja. Psychologically tunasema huyu mtu ana kitu ambacho niseme alifanya maamuzi bila ya maisha yake. Haswa kwa na mwanamke, makao makuu yake yapo kwenye emotion. Mwanaume amegawa mara mbili. Yupo kwenye akili na yupo kwenye emotion. Lakini si kwamba mwanaume hana hisia. Maana dunia jaribu kutengeneza wa kuambia watu kwamba wanaoumizwaga tu ambao wanahisia ni wanawake. Even men huwa tunahisia. Lakini wanaume tumeumbwa na dunia imetufundisha kwamba hata kama ukiumizwa kihisia, be quiet, kuwa yani kaa kimya, usizungumze. Lakini huwa tunapitia vitu vya ndani ambavyo vinatusumbua. Ndio kwa maana tunapenda kushauri kwamba kama umeolewa, make sure unajaribu pia kumjulia mume wako hali. Yaani kumwambia tu karibu mume wangu, karibu chakula, karibu maji haitoshi. Jaribu kujua nini kinachoendelea kwenye brain yake. Itakusaidia. Kwa tunaposema hisia ni kwamba hisia ndio kitu ambacho kina run. Yaani kuishi ni kuhisi. Na mtu anapokufa, kitu cha mwisho ambacho huwa kinakuwa disconnected na mwanadamu ni hisia. Yaani pale ambapo nafsi inakuwa disconnected na mtu, the last thing ambayo inatakiwa kuoga inaondoka ya mwisho. Ndio kwa maana mtu akiwa ICU wanasema amepoteza fahamu, lakini hisia zake bado zinafanya kazi. Na nakumbuka kuna kesi moja ilitokea, nafikiri kama sio Malawi ni Namibia, ndugu alikuwa amempeleka ndugu yao ICU. Sasa wakawa

0: amsema vibaya akiwa yupo mautiuti. Yule bwana alikuja kuambia kila kitu.
1: Mm-hmm.
0: Ambacho kinaendelea pale. Ingawa haikuwa 100% lakini alinoti baadhi ya vitu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hii kitu ili uelewe vizuri labda tungeitafsiri kiroho ambayo hatupo hapa kwa sababu ya mambo ya kiroho. Sasa
1: mm-hmm.
0: issue inakuja kwamba Selsheba hisia ndo ambako mwanadamu huwa anaishi. Yaani mimi upendo utaniambia na kupenda. Kitakacho ni push kuomba appointment sasa.
1: Mm-hmm.
0: Ni hisia itakavyotengeneza ule ujasiri. Kwamba okay love I can naweza nikakutana huyu mtu tukaongea nikamfikishia ujumbe.
1: Mm-hmm.
0: Yaani wewe bwana upendo ni akufikishia ujumbe. Na wewe unapenda napenda kusema kwamba kumpenda mtu haitoshi kuwa naye kwenye mahusiano.
1: Mm-hmm.

0: kutengeneza zidi yako. Yani ipo hivi, mimi kuna namna ya kuona wewe Elisheba, lakini uhalisia wako ni ile picha unayoiona wewe. Tukienda kwenye Biblia inasema wazavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo hili swala ukiangalia psychology imecombine na spirituality, yani na mambo ya kiroho pia yapo combine kwenye issue nzima ya psychology. Sasa kwenye issue nzima ya mtu anaweza kujidisconnect mwenyewe ni pale ambapo unaanza kuneglect, unaanza kuidharau picha ulionayo zidi yako, na kuanza kutaka kuamini picha ambayo mimi ninakupa wewe Elisheba. Kitu ambacho sio kwa namna moja au nyingine. Watu wengi sana wanakata tamaa, wanarudi nyuma kimaisha, wanavunjika moyo, sio kwa sababu ya watu wanavyowavunja moyo. Yaani leo kiniambie Elisheba kwamba apasta wewe hujasoma. Wanachokifanya sio cha kisomi. Na kati mimi najua kabisa nilikwenda shule. Nikikuamini wewe, nimekufa. Kumbuka taarifa yako Elisheba sio ya kutoka ndani, ni ya kutoka nje. Sawa? Sasa kinachomuua, kinachowa disconnect watu kwenye la kumfanya mtu disconnected na mtu wake na mume wake na yeye mwenyewe ni taarifa zinazotoka nje. Kuna mtu leo Elisheba akigombana na mume wake, mume anamtukana yeye, wazazi wake na kila kitu. Na anamwambia hapa nimekufuga, mimi nafanyaje? Huyu mtu anamuonesha kwamba wewe ni inferior. Hauna uwezo wa kitu chochote hapa kwangu.
1: Bila ni, mimi wewe si
0: bila
1: chochote.
0: Bila mimi wewe si chochote. Unaelewa? Huyu mtu ni lazima, kama hasipokuwa jasiri na mwenye nguvu haswa kwenye hisia, ataanza kuamini, yani uwezo wake wa maisha anaanza kujenga kutoka nje kwenye maneno ya nje aliyoambiwa, na sio kile anachokijua. Kwa maana tuna mara nyingi tunapenda kuwaaminisha watu kwamba believe in yourself, jiamini wewe. Na unapoingia kwenye mahusiano, onyesha kabisa kwamba hata kama sitoi fedha, ila kuna kitu unachangia. Ni nini? Ni muda wangu. Maana maisha ni muda. Ndio maana mtu akifa kwenye msalaba hapa tuandika muda aliozaliwa na muda aliyokufa. Kwamba tarehe, mwezi na mwaka. Tarehe, mwezi na mwaka. Inaosha, okay fine. Kumbe mtu tukihesabu masaa aliyoishi duniani ni masaa trilioni moja. Ni masaa bilioni ngapi? Kwa ni muda. Kwa tunachokifanya hapa ni mimi na wewe tuna withdraw maisha yetu. Ndio maana tupo redioni hapa, tunaongea na huyu msikilizaji. Kwa kuna mtu ipo kwenye ndoa amesha withdraw maisha yake. And then unamuona kwamba si chochote. Huyu mtu lazima awe disconnected na yeye mwenyewe.
1: So muda wetu unakimbia kulikweli. Mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano.
0: Tazungumza mambo tu mawili kwa sababu ya muda wetu. Jambo la kwanza, kitu ambacho kinasababisha watu wengi waendelee kuugulia maumivu ndani ya ndoa. Jambo la kwanza ni kuto kujua nia ya mwenzako. Sawa, na kwenye swala nzima la kutokujua nia ya mwenzako, kwa sababu yani nia yangu mimi kuwepo hapa redioni ni nini? So Elisheba, usipojua nia mimi kuwepo hapa redioni, hauto value ninachokifanya. Sawa? Hauto thamini. Kwa nini Elisheba ni mwandishi wa habari? Unaelewa? Kwa hiyo mwisho wa siku tutasema labda ndo aliona kwamba akili yake na uwezo wa kumudu alishindwa kuwa mwanasheria, alishindwa kuwa sijui mwanasiasa, akaona labda akili yake ipo limited na capacity ya akili yake inaweza kubeba tu uandishi wa habari. Lakini haujui nia ya Elisheba kuwa mwandishi wa habari. Kwa mwisho wa siku inakuwa ni ngumu wewe kuvalue anachokifanya Elisheba. Sasa kwenye ndoa, wanaume tunaongoza kwa matukio. Wanawake kwa nini wanaumizwa? Ni kwa sababu hawajui nia ya sisi kufanya yale matukio. Sababu hakuna mtu anafanya kitu kwenye mahusiano, kwenye ndoa, bila kuwa na nia.
1: Ngoja hapo kwenye nia. Tuchukulie mfano kuchepuka. Mkichepuka mnakuwa na nia.
0: Inakuwepo. Asikudanganye mtu, nia inakuwepo. Kwa sababu kama nitendo la ndoa sinapata kwa mke wangu, kwa nini nikamtafute mtu mwingine? Nia yangu ni nini? Okay, labda nionje na huko pia.
1: Vipi kuhusiana na mtoto wa nje?
0: What do you mean?
1: Yaani umeenda kuzaa nje, yaani umetafuta mwanamke nje ukazaa naye.
0: Bado ni pale pale. Kwenye kupata mtoto wa nje inawezekana ni matokeo ya kile ambacho nimekifanya, ambako ni kuchepuka, sikupanga, lakini nia yangu ilikuwa ni kuchepuka tu. And then kila nia ina matokeo yake.
1: Okay.
0: Sasa kwenye nia ya kuchepuka akatokiepo mtoto, sina namna ya kumzoea yule mtu. Okay, kinachofanya nini? Ni kinachofanya

0: ni kitu gani? Ni protect nia yangu sasa. Kwa hiyo hii baki siri kati yangu mimi na wewe. Asijue mtu yote kama wewe mtoto ni wa kwangu. Mm-hmm. You get it? Mm-hmm. Kwa tunaweza ku protect kwamba matokeo ya nia yameniletea mtoto. Mm-hmm. Na ili kutunza heshima yangu, which means nia yangu haikuwa njema, ngoja niilinde nia yangu. Mm-hmm. Hakuna mtu ajaye kujisupport mwenyewe. Mm-hmm. Hata kama amefanya mabaya, ndio maana kuna mtu kumwambia Timothy umekosea. Hamna sio na kati ni kosa. Ashaelewa kwamba nia iliyosababisha akafanya kile kitu imezaa matokeo mabaya, lazima ajidefend. Na self defense inasababisha ndoa nyingi kudondokea huku tunakuzungumzia kwenye maumivu. Mm-hmm. Kwa sababu tunasema partner, a spouse ambaye yeye ni anapenda kujidefend, mm-hmm, ni product ya talaka. Yaani ukimwona mume wako, mke wako, mpenzi wako hataki kukubali correction, huyu mtu anachokitengeneza ni division. Sawa? Kwa sababu tunapoingia kwenye mahusiano, ukienda kwa upande wa mwanaume kwenda kwa mwanamke, correction zangu mimi napokukosoa wewe kama mwanamke wangu, mm-hmm, that's the highest way, njia ya juu sana ya kukulinda. Sasa, mm-hmm, wanawake wanaamini kwamba unaponikosoa mara kwa mara unaonaga tu makosa yangu. Mm-hmm. Tafuta kwanza kujua nia ya huu ukosoaji ni ipi, yani kwa nini unanikosoa mara kwa mara. Mm-hmm. Unaelewa? Sasa nia imekuwa moja kati ya maumivu ambayo yameegemea sana kwa wanawake. Sababu tuseme tu kweli, wanaume tunaongoza Elisheba kuwapiga matukio wanawake. Mm-hmm. Ndio kwa maana wao pia wameamka leo na wanadai kwamba wanajaribu kujidefend. Lakini mimi siwashauri wajidefend. Na washauri watafute kwanza kujua nia. Mume wangu hivi, okay, umeshachepuka. Nimetambua umechepuka. Nini tatizo? Yaani what was the objective ya wewe kuchepuka? Ilikuwa ni nini? Mm-hmm. Najua wengi hawawezi kwa sababu kuvumilia maumivu ya mtu kukusaliti. Mm-hmm. Ni maumivu mabaya sana Elisheba. Kumbuka mwanamke ukimsaliti unamgonga kwenye hisia zake kabisa. Unaelewa? Lakini mwanamke anaweza akabeba usaliti. Mwanaume hawezi kubeba usaliti. Hapa ndipo kidogo naona kama vile kwa binafsi kwa wanaume. Kasisi wanaume.
1: Ile masculine ya inakuja hapo. Aha. Sasa hapo kwenye kutafuta nia, mm-hmm, yani, mm-hmm, nia kwa nini umenisaliti, yeah, nia kwa nini wewe kila siku unanionaga mimi ya, yani, waha wanasema I'm good for nothing, yani sijai kufanya jambo jema.
0: Jema, yani
1: utasema tu umedeki vibaya, umepika vibaya, mm-hmm, unalea vibaya, unavaa vibaya, mm-hmm, sijai kukufanyia jema, mm-hmm, lolote lile. Sasa hii nia tunaiangalia kabla ya kuingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano au baada ya kuingia kwenye mahusiano?
0: That's a very good question. Mm. Na hii itawasaidia watu wengi. Kwenye mahusiano, Elisheba, mahusiano ni jukwaa linalokupa access ya wewe kumuinvestigate mtu. Mm-hmm. Yaani unatakiwa kuwa jasusi kwenye mahusiano. Alafu unaenda kuishi matokeo ya ujasusi kwenye ndoa. Mm-hmm. Changamoto nakuja leo, Elisheba, tuambiane tu ukweli. Wadada wengi wana pressure kuingia kwenye ndoa. Dokumata kwenye mahusiano hana muda wa kuinvestigate maisha yule mwanaume. Mhm. Yaani tukiangalia tu zile promises, zile ahadi na profit. Hautaki ukaa kwenye mahusiano kwa sababu ya ahadi na unachokinufa, eh? How should I say it?
1: Faida
0: unachokinufaika nacho, yani naangalia
1: nitapata nini,
0: yeye ndo ananilipia kodi. Sasa huo muda kuanza kuminvestigate, sina kwenda kufukuzwa, siwezi.
1: Mm-mm.
0: Lazima nitulie tu kwa sababu ndo kodi natoka hapo, wigi linatoka hapo, nywele, rasta, sijui makorokoro yote hapo. Mm-hmm. Lakini kwa mwanamke anayejielewa, unatakiwa kufanya investigation, yani uchunguzi wa kina. Ndio maana huwa napenda kusema kwenye mahusiano tunaingia na hisia 20% tu za habari ya mahaba na mapenzi. 80% tumia akili.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ukimpenda mtu, upendo uhesabu mabaya. Anaweza kutukana wewe na wazazi wako hajakuona ukasema, basi naomba unisamehe, lakini hakuna kitu kama hicho. Uwezo kutukana wazazi wangu hoja nioa au sijakuoa, ukaanza kujipa ya high authority ya kufika huko, haiwezekani. Kwa nitajuaje kwamba hapana amevuka mipaka? Ni brain, akili. Akili lazima ifanye kazi kwamba no, huyu mtu hana authority ya kufanya hivi. Na hata akiwa ni mke wako, Elisheba, huna authority ya kufika kumchanganya yeye na alipotokea na nini. Haiwezekani, kwa sababu ndoa ni nini, Elsheba? Ndoa sio kifungo, ndoa ni fungamano. Alishukudanganya mtu kwamba unakwenda kwenye ndoa, Elsheba, yani umejifunga. Tumefungamana mimi na mtu fulani. Unaelewa? Kwa watu wanatishwa kwamba nikiingia kwenye ndoa nimejifunga. No, nikiingia kwenye ndoa nimekwenda kufungamana, which means nimekwenda kuhusiana na mtu. Na kuhusiana ni kuexchange, ni kubadilishana taarifa za ndani, za nje, za hisia, za akili, za kifika, zote zina yani kuna tunafanya miamala. Unaelewa? Sasa tunapokuja kwenye issue nzima ya nia itumike ndani au nje, nia lazima itumike kwanza nje. Timothy, unanipenda mimi Rebecca, nia yako ni nini? Yamkini huyu bwana nia yake ni aoe arithishwe mali. Yamkini huyu bwana nia yake ni aoe ionekane tu kwamba ameoa. Kwa nia zipo nyingi. Labda ni mtumishi, aoe ionekane anatakiwa apewe labda uchungaji. Okay, ngoja nioe ili nipewe uchungaji. Hiyo ndo nia yake. Nioe ili ionekane moja mbili tatu. That's the issue. Kwa muulize nia yako ni nini? Kwa mfano, mimi ningekuwa mtoto wa kike, ningekuwa na maswali mengi sana. Unapokuja kunitongoza umenipenda tizuel, unanipeleka wapi? Sababu ili safari ya ndoa iende sawa sawa, inabidi kwanza huyu elida kiongozi hajui wapi anapokwenda. Na ukumbuke, Elsheba, uwezi kumpeleka mtu mahala ambapo hujawahi kwenda. Kwa usipojua unapokwenda, hauwezi kunipeleka popote. Ni ngumu sana. Labda Mungu peke yake. Sababu Mungu ndo alimwambia Abraham, toka nenda katika nchi ambayo nitakwambia, toka kwanza alafu nitakwambia unakokwenda. Lakini kibinadamu hivi, siwezi kumwambia Elsheba, let's go. Wapi pastor? Twende, tutajua mbele ya safari. Hamna kitu kama hicho. Huo ni ujinga, huo ni umbulula. Kwa mtoto wa kike, jua kwanza huyu mwanaume anakupeleka wapi. Nani? Kwa sababu Yesu ndo anakuoa. Ndoa inakujaje, Elsheba? Mwanamke akiolewa anatoka kwenye miliki ya baba, anakwenda kwenye miliki ya mume. Ndio kwa maana kwenye ndoa mume ndo mwenyeji, mke ni mgeni. Na ili mgeni akae, mimi simmenialika hapa, ili nikae lazima unionyeshe ukarimu. Msiponionyesha ukarimu, sitopata motive ya siku nyingine kuja. Kwa kwenye ndoa inabidi mimi mwanaume nionyeshe upendo na ukarimu kwa mke wangu, ili apate motive ya kuwa under my authority. La sivyo hawezi. Ndio unakuja mwanamke mkosa adabu. Mwanamke ati, okay, unaonyesha upendo? Sababu kwenye zana ya upendo na heshima, upendo ndio upo juu, heshima ipo chini. Inabidi huyu mwenye upendo awe na mwaga vitu kuchini, na huyu mwenye heshima awe napandisha vitu kwenda juu. Kwa kwenye ishu nzima hapa ni kwamba nia lazima ifahamike nje kabla tujaanza habari ya ndoa. Nijue nia yako kuja kunitongoza. Maana mabinti ni wengi, why uje kwangu mimi? Second point ili nimalizie. Jambo la pili kinachosababisha watu wengi kupata maumivu ni kutokujua madhaifu ya wenza wao. Elsheba, hakuna mtu mwenye uwezo wa kubadili madhaifu ya mtu, unless mtu mwenyewe ameamua kubadilika. Na madhaifu yanazaa tabia. Na tukubali kwamba hatuingii kwenye ndoa kwa sababu ya upendo peke yake. Yaani kwenye ndoa mimi wanawaambia watu hivi, umekutana mtoto wa kike na wa kiume, umesha mfanyia investigation, umegundua huyu jamaa udhaifu wake upo kwenye maneno, udhaifu wake upo kwenye hawezi kutunza siri, udhaifu wake yeye anapenda wanawake wa nje. Unachotakiwa kukisimamia ili uingie kwenye ndoa na huyo mtu ni ule udhaifu, sio mazuri yake. Kwamba okay, fine, ninaweza kuishi na udhaifu. Kama uwezi, nakushauri usiolewe, maana utakuja kufa. Maana huu udhaifu ndo utakuwa loud, utakuwa na sauti kubwa kuliko mazuri yake. Kumbuka nyuzi mbaya au taarifa mbaya huwa na spread kwa haraka sana. Yaani natembea kwa haraka sana. Na ndivyo madhaifu. Yaani madhaifu yanaona. Na ukumbuke ndoa ndo meza ambayo huwa wanasimama watu wawili na ina define. Yaani kwenye ndoa ndo utajua tabia ambazo hata baba yake na mke wako hakuwahi kuzijua kwa mke wako. Wewe utazifahamu. Mama yake na mume wako hakuwahi kuzijua kwa mume wako. Wewe utazifahamu. Kwa udhaifu ni lazima uonekane. Utaficha udhaifu kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Unaelewa? Kwa kusepes madhaifu ya usiolewe naye na usimuoe. Kia madhaifu kwenye mahusiano. Ila kwenye ndoa yanakuja kuaibuka, kuumbua. Na hakuna mtu. Na moja kati ya sababu napokwenda kumalizia, watu wana fight kuwabadilisha watu kwenye ndoa, Elsheba, na mahusiano, kitu ambacho kinakuja kutengeneza uadui. Yani kuna mtu leo, kuna tabia za Timothy unaye hapa kila siku Good Morning Kigoma. Kuna tabia zao ukizibadilisha, unaua motive ya kuja hapa kila asubuhi.

0: Asante. Kuna msikilizaji mwingine hapa. Halo.
1: Halo, habari za asubuhi Elsheba?
0: Habari za asubuhi nzuri kabisa. Karibu sana.
1: Asante. Kwa majina naitwa Ramadhani Juma Kivayo kutoka Chagwe Mnarani.
0: Ndio Ramadhani.

0: ametuelimisha. Sasa labda nimuulize tu swali. Pindi mnapokuwa mmekufishana mke wako, alafu akakwambia bana wewe hata hawa watoto ambao tuko nao hapa sio wa kwako. Hivi wewe unaona hawa mnafanana nao? Hivi wewe una sura kama hii ya watoto hii? Hawa watoto ni wa mwingine, wewe una ujanja wa kuzaa na wala hauzai. Wewe unaweza kuchukua jukumu gani hapa? Asante.
1: Kuna mdo sasa umeyasikia yote, umeyaona yote, kumbe bado bado
2: unaambia watoto wote sio wako, sio kama fulani wote watoto sio wako.
1: Haya, hello.
3: Habari hapo Kigoma studio.
1: Habari za hapa? Nzuri kabisa. Tunazungumza nani, kutokea wapi?
3: Nazungumza na Baba Chidi aka Boda boda, niko hapa Nyasha Kibagwe.
1: Karibu sana Baba Chidi.
3: Nikiwa na Mama Chidi, tuko zetu hapa Kibagwe, mtaa ya Kipaki.
1: Ndio.
3: Mimi tu sina la kuchangia tu hapo, cha kuongeza tu hapa, huyo jamaa anajua sana. Mwana falsafa wa mapenzi, sawa? Kikubwa tu mumpendi kipindi. Baada ya kwa tumetoka kazini, tuwe tunamsikiliza. Mapi wengi tuko kazini. Wengi tuko kazini, kwa hiyo ina maana kukaa tunachangia mada tunashindwa kupata muda.
1: Sawa.
3: Angalau hata saa 4 saa 5 hata tunasikiliza kipindi ili tunaelimika tukiwa na wake zetu.
1: Sawa, endelea kutufuatilia, tutakupa ratiba kamili ya kipindi cha mahusiano ambacho tayari tuko nacho. Hello, simu hii itakuwa ya mwisho.
4: Yeah, hello.
1: Habari za asubuhi?
4: Ni salama, kwema.
1: Kwema, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Hapo nazungumza na Baba Kendrick kutokea Mlole.
1: Ndiyo, karibu sana Baba Kendrick.
4: Bana, yaani mimi nasema yule jamaa aliyotoka wa mwisho kati watilisha vyema wanaume.
1: Yupi sasa?
5: Simu yako imesubirishwa. Tafadhali.
1: Sawa. Tuanze na msikilizaji ambaye alisema mwanamke akitoka nje ya ndoa na ukajua na kazaa kabisa na mtoto, unafanyeje? Unachukua hatua gani?
2: Sheba, maswala ya kuwashauri wanandoa sio mambo ya kukurupuka.
1: Na hapa mchungaji, ile masculine itoke, tuweke na nia. Mwanzo sema kwamba watu wazingatie nia. Mwanaume sasa hapa zingatie nia. Kwa nini? Nia hii kwa mwanamke.
2: Mwanamke si ameondoka, ameenda kuzaa nje. Lazima kuwepo na sababu. Na ukumbuke kwenye issue nzima ya kuchepuka, nyie mnachepuka hadi muwe na sababu za msingi. Sisi sababu za kijinga tu. Yaani naweza kuwa mimi na mke wangu tuna amani, hatuna shida, na still muone kachepuka. Na mke wangu huko naamini kwamba nampenda na mengineyo. Lakini kwenye issue nzima ya usaliti, ukisha tamani na kuwa ukuthamini, hata kama umeacha fedha, unahudumia kila kitu, yani kila kitu. Sababu inafika tu Elisheba, mtu anachepuka mpaka tunamwambia ukifanye. Wewe endelea kuchepuka, lakini itunze hii familia. Lakini katika hali ya uthamini, ukishaenda nje ya mwanamke wako, mume wako, umthamini tena, umheshimu tena. Sababu unakwenda ku expose mwili ambao kiasili kiheshima ni wa kwake, alitakiwa uone yeye au enjoy yeye na sio mtu mwingine. Kwa mpaka mwanamke anakwenda kuchepuka, huyu ameshahama. Ndio pale tunapokuja kwamba watu wawili wana miaka 10 ila hisia ilikata almost miaka 7 iliyopita. Unaelewa. Kwa hiyo issue inakuja kwamba siwezi kumwambia huyu bwana kwamba muache au endelea naye. Yeye ndo anajua maumivu ya namna au mapokeo alivyopokea ile jambo. Sawa. Huyu na huyu ambaye alisema kwamba mke anamwambia watoto wanne sio wa kwako, ni kitu kimoja. Sababu anayefahamu watoto ni wanani ni mwanamke. Tusikatae hili. Ni mwanamke, anajua huyu mtoto ni wa Timothy au hao watatu, mmoja ni wa kwake, wawili ni wa mtu fulani. Unaelewa. Na wewe inatokea unakuta ni wa rafiki yako kabisa wa damu.
1: Tutamuuliza baadaye baba leo.
2: Kwa hiyo issue inakuja hapa Sheba.
6: Mimi wanafanana. Na mimi.
2: Come on. Issue inakuja kwamba hapo pia kuna kibiolojia, pia inabidi ufanye uchunguzi kwa sababu anaanza kuweka mimba mtu mwingine, wewe ukaja kuikuza mimba mtoto akatoka amefanana na wewe, na kati DNA inasoma ya yule jamaa.
6: Basi ilimradi amezaliwa eneo langu.
1: Ni wa kwake. Alafu kingine kitanda akizai haramu. Unaona
6: yeye anakuwa ni mwanangu. Wewe umezaa kwangu. Sheba
2: ni mnafiki. Anakupa moyo.
6: Yuko sawa kabisa.
1: Kitenda kizee haramu.
7: Mimi kwa mtazamo wangu mimi. DNA hata ije kwa bunduki, mimi siwezi kuenda.
2: Uwezi kuenda kufanya hayo maswala.
7: Siwezi. Kwa sababu

0: ninawaza umri niliobakiza mimi kuishi kwa umri wangu.
1: Wanze tena kuzaa.
0: Halafu nianze kuwaza kwamba
1: na mabeseni
0: mwingine kwingine tena.
2: Wa uhakika bado wa kwako.
0: Eti kisa tu nataka uhakika.
2: Bane. Kuna namna fulani una sheria.
0: Baba yangu mimi hakuwahi kuwaza hayo. Kwa hata mimi sina nafasi ya kuwaza hayo.
1: Kwenye hilo wanasema kwamba haiwezekani mwanaume akakaa na mwanamke mmoja. Yaani ni kitu ambacho hakiwezekani mwanaume akawa na mwanamke. Mwanaume wengine wanaenda mbali zaidi kwamba hatujaumbiwa hivyo sisi wanaume kuwa na hicho nadhani wanakitumia wanaume wengi wanakitumia kama ticket ku justify pale ambapo either usaliti umetokea kwa mwanaume na mwanamke. Juzi kuna mtu mmoja akasema unajua mwanamke akichiti ni tofauti sana na kuna jamii na nini, lakini mambo ambayo jamii inayatumia kukandamizana na kuona, lakini usaliti jamani tuongee tu kweli, usaliti ni usaliti. Ni kweli kuna namna ambavyo tumekulia mazingira na nini. Akisaliti mwanamke ni usaliti, akisaliti mwanaume ni usaliti. Lakini kuna namna ambavyo jamii imeweka kama vile mwanamke akisaliti ni mbaya sana. Hapana. Ile ile kwa sababu mwanaume naye anapata magonjwa, mwanamke naye anapata magonjwa, athari ni zile zile kwa wote.
2: Sasa, na zipo zote za kiroho na kimwili.
1: Turudi hapo kwamba bwana mwanaume kaumbwa hivyo, hawezi kukaa na mwanamke mmoja. Na kwa sababu hiyo Let it slide.
2: Kama tu umeuliza swali ndio tunamalizia, labda ningelizungumza vizuri lakini kwa sababu umeuliza ngoja nijibu kusema hivi. Ni kweli wanaume tumeumbwa tamaa. Na mwanaume anapenda kwa kuona. Na sio kwa kusikia. Nyie unaweza ukampenda kijana na body nzuri nini na nini na nini, lakini yale ile kitu ikapepesuka ikayeyuka from nowhere.

0: eneo nyingine.
1: Sawa, Katutu Saidi kutokea pale Kabeba, unasema uko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante sana. Umesema Radio Joy sauti ya kweli. Asante sana. Shaban Saidi Mlinzi, haya unasema jamani, mtandao unachonifanyia sio fair kabisa. Natamani kusoma

0: Iran na Marekani. Sasa bila mimi kumuanza hawezi kunianza hata wow. kama ana makosa.
1: Kiburi cha uzima.
0: Sasa nifanyeje? Jamani.
1: Ndio hapo mengi sio tunaona huko nje lakini watu wanapitia moment.
0: Yani ni mnuno.
1: Na kuna watu akinuno anajua kunona kweli.
0: Siku sana. Anyway,
1: mimi nafikiri ndatoa namba yangu ya simu.
0: Okay.
1: Siwezi kujibu maswali yote hapa. Natoa namba ya simu angalau ili kila mmoja aweze kushare na mimi tuangalie tunasaidia na vipi.
0: Kabla hujatoa namba zungumzie ile la mtu kukaa na mtu wa mizana watoto watatu alafu ndio hivyo yani. Hampendi, yani aliolewa kwa shinikizo la mlezi aliyokuwa anamlea kwamba bwana huyu ndio mwanaume sahihi lakini ndani ya moyo wake anajua kabisa acha tu tusogeze siku sure. lakini kwamba nina hisia na mapenzi na huyo mtu hapana.
1: Wow.
0: Ah kuna ule wimbo sika ushe kusikia pasta ile. Kuna ule wimbo anaimba 2:30 ama 2:30 wanafika kwa sababu wimbo waloimba 2:30 hata 26 hawakufika. Hawa 2:30 wanafika ile stability ya haya mahusiano ipo
1: kwa sababu huyu aliyeshinikizwa huyu haishi uhalisia wake. Kwa sababu ni kitu ambacho ameforsiwa kwamba unatakiwa kuishi hapa. Na kumbuke ndoa ni maisha ya Sheba. Mimi wanasema kwamba ni kweli tunaishi na kuwa single sio laana. Kutoka kwenye mahusiano sio laana. Lakini utaanza kuishi vizuri pale ambapo utaingia kwenye ndoa. Ndio utaanza kuflow na maisha yako yote. Sababu ndoa inakupa flow ya wewe kupenda na kupendwa. Yaani unatakiwa kujiachia upendwe na ujiachie upende. You get it? And then ndoa inakupa nafasi ya wewe kulinda na kulindwa. Ndoa inakupa nafasi ya wewe kushare majukumu na mengineyo. Sasa kama mtu umefosiwa kuingia kwenye ndoa ambayo huna hata chembe chembe ya hisia, wewe uishi maisha yako. Kwa wamemkosea huyo mtu. Na wazazi waache hizi mambo. Can you imagine? Mimi nampenda mama yangu pia alituambia kabisa kwamba sitokaa nimchagulie mtu mume au mke. Utakaa niletee kama ni mchina kama nani huyo huyo. Maadamu wewe upo naye sawa, mimi lazima niwe naye sawa. Sababu nakupenda mwanangu na nitampenda wewe utakamleta. Awe mlemavu yote vile. Kwa hiyo wazazi waache hizi vitu. Kwa hiyo hii ndoa na Elsheba ni ngumu sana. Huyu mtu aliyefosiwa, aliyemforce ingie kwenye ndoa kuishi uhalisia wake. So atakwenda ni kama vile nisemeje, ni kama vile anakwenda na pukutiko, right? Yeah. Haishi uhalisia wake. Yeah. Na mwisho wa siku kama akiamua kujichanganya ndio anakuwa na mtu wake nje anampenda huku anabaki tu akigezo kwamba wazazi wanataka niwe hapa. Huyo mtu mwisho wa siku mnamchanganya. Exactly. Nakumbuke
0: shiko kutana na case moja, mtu mmoja anasema mimi ninazaa na mume wangu ila na mtu wangu naimpenda. Kwa hiyo ikifika muda wa kuzaa na lazima nirudishe heshima kwa
1: wapo
0: mume wangu.
1: Wengi sana.
0: Kuhakikisha kwamba watoto ni wa mume wangu.
1: Hao watu ni wengi tena sio sijui kasultu hapa wilayani hapa mjini wapo wengi sana.
0: Tuzungumzie
1: hivi, unajua kama leo watu wanauziana tendo la ndoa.
0: Wananunua.
1: Yaani ni mke na mume lakini ili wakutane inabidi mume atoe kesho.
0: Hilo tutalizungumzia kwa mapana siku nyingine. Tuzungumzie swala la kununa. Yaani umenikosea.
1: Wewe ndio mwenye makosa.
0: Haijalishi nani mwenye makosa, lakini namna pekee ya kuzielezea hisia zangu, sipokei simu yako, sijibu message zako, sitaki kuonana na wewe, sitaki ujue chochote kinachoendelea kwenye maisha yangu. Wengine wanaenda mbali zaidi, unakula block hata wiki mbili. Yaani hivyo. Hiyo
1: ni product ya
0: tuzungumze na huyu ambaye anasema kwamba siku saba na sasa yeye ameenda mbali zaidi kwamba hata kama mke ndo kakosea, ina maana yeye ndo
1: mwenye makosa, ndo mwenye makosa. Nao wapo wengi sana. Wapo wengi sana.
0: Shida nini?
1: Pointi inakuja kwamba ndio ile tulisema udhaifu wa mtu. Muelewe kwanza mtu. Sasa so, ukishaelewa mtu, ukishamuelewa mtu, kama usipomuelewa nami Elsheba unakufa. Yaani unakufa kwa sababu imagine amekosea yeye na bado wewe ndio ombe msamaha. Nao watu wapo wengi sana. Kwa utajikuta kwamba unahisi upo salama lakini kihisia, kisaikolojia umeshakufa. You get it? Sasa point inakuja ni kwamba huyu mtu anayenuniana na mwenza wake siku saba ni product ya matengano, ni product ya divorce. Sababu no relationship without communication. Hakuna mahusiano bila mawasiliano. Tusipowasiliana hatujengi ile bound. Sasa imagine umekosea wewe na mimi tendo mlikosea, yani kwanza kuna maumivu aina mbili.

0: ya wewe kunikosea na mimi nitakuomba msamaha. It takes heart, inaomba moyo kufanya hivyo. So mwisho wa siku unakuta anaweza kusema nibaki naye kwa sababu nimeshazaa naye lakini na mtu wangu nje. Unaelewa? Sasa mambo kama haya Elsheba ni mambo ya kitaalamu zaidi na muda wetu sio rafiki. Lakini kwa namna moja au nyingine niseme kwamba mtu kama huyu ni product ya talaka, ni product ya kuvunja ndoa. Nao watu wapo wengi na kuhakikishia. Asante.
1: Hatuna la ziada msikilizaji. Leo tumeangazia mambo yanayoleta maumivu katika mahusiano. Asubuhi ya leo na tumekuwa na mjadala mzuri kabisa. Tunaamini kuna mambo ambayo umeyachukua na yanaweza yakakusaidia. Asante kwa ambao umepiga simu na kutumia ujumbe wako. Nambari yako ya simu kabla hujaondoka.
0: Kipindi kwanza kipo nataka niwajuze. Kipindi kipo Jumatatu saa 6 hadi saa 7 na nusu. Jumanne, amini Jumatano leo. Saa 6 na 7 na nusu na Ijumaa. Na kina marudio. Jumatatu marudio, Jumanne, Jumatano marudio, Alhamisi, Ijumaa marudio, Jumamosi. Nambari ya simu ni 0694477982. 0694477 982. Aniandikie message kwa sasa.
1: Sawa, umuandikie message. Yes. kwa sasa. Na tukuahidi atakuja kuzungumzia lile swala la watu kulipana ili waweze kupata tendo la ndoa na bado wako kwenye ndoa.
0: Na sio kiasi kidogo. Kuna mmoja aliniambia anatoa 200,000 kwa tendo mara moja. Asante.
1: Sawa, baba leo atakuja kutuambia baada ya mapumziko haya kabla ya kickoff analipa au analipwa. Tunalipa bili tukirejea ni kickoff asubuhi ya leo. Emmanuel Michael Seni, Josephine Kilav tali wako ndani ya nyumba na DR Congo alfajili leo amecheza, lakini ndio hivyo tena. Yote na hayo mengine mengi tutakuja kuyajua ndani ya kickoff.
2: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
3: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
2: Tumejiamulia kukupa raha.
4: Jaribu kwesa!
5: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe, kibabe. Hii ni Kickoff.
1: Tumelejea msikilizaji na kama nilivyokujuza kickoff wapo ndani ya nyumba Philbert Josephine pamoja na Emmanuel Michael Seni kwa ajili ya kukujuza yale ambayo yanaendelea kujiri katika duru mbalimbali za kimichezo duniani. Karibuni sana.
6: Asante.
1: Mnaendeleaje?
6: Salama.
1: Sawa, karibu.
6: Well, usingizi kwa kweli.
1: Usingizi ni ugonjwa.
6: Usiombe.
1: Sawa, simu na kesha. Kwa ni kombe ya dunia linaisha lini?
6: Mwezi wa saba.
1: Niishe tu. Niishe tu kwa kweli. Kombe ya dunia linaisha bado mtu anaaga ikifika saa 12. Nenda kuangalia mpira. Mpira gani?
6: Linaisha na ligi inakuwa imeisha. Labda tunasubiria Uingereza kule ndo mwezi wa nane.
1: Ndio kaangalia kibanda umiza.
7: Inaonyesha kibanda umiza yote tamthilia.
1: Aya, karibu.
7: Kuna nani pre-season ikianza Murene? Pre-season ikianza si.
6: Kuna mechi zile.
7: Timu yangu iko Marekani kule na pre-season Marekani.
6: Alafu mechi saa 9.
7: Kwa
8: hiyo pre-season ya 2026 hiyo. Mbona miaka mingine ilikuwa haipo? Usikuta anajua kupiga, usiji ukamkuta mkiwa anajua kupiga danadana. Humdanganyi chochote. Wewe bora tu mwambie ukweli.
1: Naenda.
6: Naenda.
8: Ila nitarudi tu.
1: Ila nitarudi.
9: Uhakika ni kwamba nitarudi ila naenda.
10: Sasa. Aya bwana. Bwana kickoff hapa msikilizaji, karibu. Karibu. Watu wanalipia. Aya sawa. Niko na Josephine Kilavu hapa. Sports Freddy. Lakini pia tuko na Muli Kahe. Mtu munene.
8: Sports Freddy Kakoti.
10: Na Muli Kahe Kasweta.
6: Muli Kasweta na Seni Kasweta.
10: Yeah. Hali ya hewa.
8: Kapanki.
6: Kapanki.
10: Hata. Kapanki sasa hapo mbona ni yale. Hali ya hewa nili. Bana Mashujaa ileo. Mimi nadhani tumie kauli ya kusema hatima ya Mashujaa ni hii leo. Na kwa sahihi kusema hivyo, Josephine, mchezo dhidi ya Fountain Gate, ambao Fountain Gate anautaka huo mchezo kujiweka sawa, Mashujaa anataka huo mchezo kujiweka sawa. Kwa nini nasema hatima yake ni hii leo? Endapo akifungwa, sasa inabidi yale, kuna yale maombi.

Kwa hiyo sasa hivi ni mwendo wa hamasa ili kuhakikisha timu inasalia kwa ajili ya kujipanga tena kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo mechi ya leo ni mechi ambayo ni ngumu kwa upande wa Mashujaa, ukiangalia namna ambavyo Baba Isaya amekuwa akiingia. Hakuna aliyetarajia kama pale ya Arusha mwendelezo wa TRA ulivyo kwenye ligi angepoteza mbele ya Fountain Gate. Hata juzi amepoteza kwa Yanga, lakini ukiangalia pia Diara alipata kashikashi tu za kutosha. Sema tu wachezaji hawakuwa makini kuandikia goli kwa upande wa timu zao. Kwa hiyo ni mechi ni ngumu, na ukisema hatima unaweza ukawa uko sahihi, kwa sababu ikitokea kapoteza leo anakuwa amesalia na game mbili. Game ya Prison ni game ngumu, kwa sababu Prison naye anajinasua asicheze playoff. Asicheze playoff. Na game ya KMC ambayo inafuata Jumamosi, at least kwa sababu KMC wenyewe hata kumsema mwanamke anakuambia wenyewe hawana cha kupoteza. Hawana cha kupoteza kwa sababu tayari wenyewe wameshashuka. Kwa hiyo ni mechi ngumu.

0: kali kweli kweli na anaweza akakuadhibu.
1: Sasa. Fubeti sawa, tumezungumza hapo. Kiapa amezungumza. Watu mama shujaa leo. Kocha Julio aingiaje ili asizingue?
2: Kwanza cheki mimi. unajua kwanza mimi kidogo kuna mahali siungani na Josephine. Kwamba kosa lishatokea. Mimi siungani naye kwa sehemu hiyo kwa sababu moja. Huu msimu ngapi?
0: Watatu.
1: Watatu.
0: Na
2: kila inapofika kila inapofika dalili kama hizi tunashikilia moyo. Na Mashujaa ni timu ambayo iko chini ya Wizara ya Ulinzi. Sitaki kuzungumzia masuala ya kiulinzi. Ila nataka kuzungumza umuhimu na nguvu
1: wa ulinzi. Au
2: nguvu iliyopo, yani ambayo
0: kwamba hawana njaa za kifedha. Yaani kiuchumi Mashujaa hawana shida.
2: Nakushukuru wewe umenielewa. Wewe unataka kunichonganisha. Kwamba Mashujaa haijawahi kulia mishahara. Haijawahi kulia posho. Haijawahi kulia ukata wa hela ya usajili. The same na JKT. Unashindwa nini kufanya assessment nzuri kwa msimu mmoja tu? Yaani ukiangalia baada ya Mwalimu Bares timu inafanya nini?
0: Inashuka.
2: Ina drop. Yaani kwa sababu wataalamu wao wote wa bench wanaokuja, wote timu inafanya nini?
0: Inashuka.
2: Usajili, kuna namna ambavyo mwaka jana walituingiza kwenye kingi ya majina ya ubora. Kweli mwanzo tukaona kama kuna timu nzuri. Lakini kuna namna ambapo pia yale majina mazuri ambayo tuliyatarajia leo hayana msaada kwa timu. Leo hii Selebwenzi mpaka amekuja ameshafunga magoli mangapi? Lakini huwezi kumlaumu Sele kwa sababu kule nani kule Ken Gold alikuwa regular starter, alikuwa anafanya vizuri. Manake mwalimu aliyokuwepo pale alikuwa anaingia kwenye mfumo wake. Tafsiri yake tuna shida kwenye issue ya usajili. Tuna shida kwenye issue ya recruitment ya kupata walimu. Kwa nini? Inawezekana labda ambao wako kwenye timu hawapewi nafasi ya kusajili au kwa maoni yao hawafanywi kazi au inawezekana pia lakini labda kuna vitu vingine ambavyo viko nje ya. Timu ina washambuliaji wanne asilia wakati. Lakini katika wote hao wanne katika magoli 12 aliyopo sidhani kama wana magoli yanayozidi manne. Sidhani kama wana magoli yanayozidi manne. Sasa ukikaa ukitafakari unakuja kugundua kwamba yani tusi hatulaumiani lakini lazima wakati mwingine tusemane. Sawa, watatuambia Mashujaa ni ya jeshi kwa hiyo ni ya Tanzania nzima. Okay, haina shida, ni ya Tanzania nzima, hata sisi tunajua tunaheshimu hilo na tunakubali. Lakini bodi ya ligi wanasoma ni Mashujaa ya Kigoma.
0: Ya Kigoma. Ya Lake Tanganyika.
2: Ya Lake Tanganyika. Na sisi huko mkoa ni kwetu ilipandia hapa, hatutaki ishukie hapa. Sisi tunataka isalie hapa.
1: Hamtaki ishukie hapa.
2: Tunataka isalie hapa na ifanye vizuri.
1: Kushuka ikashukie wapi?
2: Kama ukiondoa sasa iende kashukie huko kwingine. Lakini sisi tunataka isalie hapa. Na ili isalie hapa sisi tunataka ligi ifanye vizuri. Sasa unakuja kuona kwamba Julia alichokuja kuongeza mpaka sasa ni ushereheshaji tu na morali, kwamba kuna namna ambavyo ameibua morali, kuna vitu ambavyo kidogo vimeonekana kuongezeka kidogo kwenye morali. Lakini ukiangalia vitu vingine ambavyo vipo viko pale pale. Kwa hiyo wakati mwingine kuna wale wanaotupenyezea sisi wanahabari vile vimaneno maneno.
0: Zandani
2: zile. Kuna wakati mwingine mimi nashawishika kuamini kwamba Mashujaa anapokuwa kwenye hali kama hii, kwamba kuna baadhi ya watendaji wanafurahi. Kuna wakati mwingine mimi natamani kuamini hilo.
1: Sasa
2: kwamba wanafurahi kwa sababu bajeti inaongezeka inakuwa kubwa. Hizo ni taarifa ambazo sio rasmi. Zinakuwa zinasema kama tetesi. Wakati mwingine hizo kuna wakati mwingine unashawishika hata kuziamini au labda ni kweli. Kwamba wanafurahi kwa sababu kuna chochote labda kwa bajeti na kwa kubwa ya maandalizi ya mechi na nini, kwa hiyo mambo yanakuwa safi pesi hapa. Kwa sababu msimu wa tatu basi hebu tubadilisheni basi hata management ya timu. Simefuzu kutukua chivu. Tubadilisheni management ya timu.
0: Ile ya tangu enzi zile.
2: Hey.
0: Mimi tangu naifahamu Mashujaa management ni

0: Tupe management mpya ambayo inaweza ikatupa matumaini ya kwamba timu sasa iende ifanye vizuri, tufanye usajili mzuri, timu icheze mpira mzuri kama inavyocheza sasa na matokeo tupate. Lakini hakuna. Kwa hiyo kila siku ni kushika roho tu. Shafika mwisho wa ligi tunashika roho. Sasa kwa Gemba leo naweza kusema kwamba sawa ataingiaje? Ataingiaje namna gani? Yaani kwamba dhidi ya Fountain Gate Mashujaa ingie kama timu ya pili?
1: Hapana.
0: Kwangu mimi sikubaliani na hicho kitu. Nadhani hata kama yuko nyumbani nafikiri kuna mahala ambapo lazima tuingie katika mbinu thabiti. Mbinu thabiti. Sina hofu na safu ya ulinzi namna tunavyolinda. Hata kama tulifanya makosa mechi Azam, makosa yale ya kutokufanya marking, lakini pia tulicheza na quality kubwa sana. Ila kuna namna ambavyo mimi namlaumu Julio pia, namna anavyofanya machaguo yake. Mechi ya ugenini, binafsi naamini ushindi sawa ni chaguo la kwanza, lakini unacheza na nani? Nafikiri kuna namna ambavyo, kama ambavyo amekuwa na nidhamu kwenye safu ya ulinzi, eneo la katikati la kiungo natamani kuwe na nguvu pia. Kuwe na nguvu namna gani? Kuziba mianya ya namna ambavyo anaweza akapita. Kuna namna ambavyo anamtumia Onditi. Yes, vizuri. Lakini kuna namna ambavyo anamtumia Abduri, nako pia vizuri. Ila juu yao ndio ambapo kuna kuja kupatikana gap. Sasa kwa mazingira hayo mimi natamani Abduri pamoja na Onditi katika eneo la kiungo, lakini juu natamani awe na double striker. Awe na double striker, lakini katika wale double striker right, kama jana nilikuwa naambia kwamba right, kama tungekuwa na Daniel Yanga yule wa Geita Gold, ilikuwa nzuri zaidi, na kwangu mimi ningemchagua Jafari Kibaya kucheza nyuma yake, kwa sababu Jafari Kibaya anaweza pia kukofa kama namba 9 ambaye anazunguka, kwa anaweza kacheza kama namba 10, tafsiri yake akawa anarudi nyuma, hafu Daniel Yanga kazi yake ni kutuliza wale walinzi wawili kule mbele. Sasa upande mmoja ndo tuwe na Mundhi Livuai, upande mwingine tuwe labda na kiungo mwingine ambaye ni mnyumbulifu, na kiungo mnyumbulifu ambaye anaweza kacheza maeneo yote hayo ni Barama Mapinduzi
2: Kipenzeli.
0: Kwamba timu inapokuwa haina mpira anarudi ndani, anaungana na hawa viungo watatu, Abduri, Onditi na yeye wanakuwa viungo watatu, lakini muda huo Kibaya anakuwa labda ameshuka eneo la chini kwa ajili ya angalau ya kutengeneza pattern kuidrive timu kutoka chini. Mwingine ambaye angalau anaweza kacheza eneo hilo ni Mdathiri. Sijajua ubora wake kwenye viwanja vya mazoezi. Ingawa sasa yule
1: Mdathiri yule aliyekuwa tulimwona Mbeya City
0: na Coastal.
1: Sio huyo ambaye yuko Mashujaa.
0: Ingawa sasa binafsi pia namuona kama anaweza kakofa kitu kizuri. Kama utamchezesha mshambuliaji wa kati alafu yeye atokee kwenye engo moja pembeni, anaweza kukupa kilicho bora zaidi. Lakini manake kama atakofa hivyo, inabidi namba 10 uwe na kiungo ambaye anaweza kacheza kwa namna hiyo. Hizo ni approach mbili ambazo anaweza akazitumia, kwa sababu anaweza kucheza katikati, anaweza kucheza pembeni. Lakini sasa yeye kama anacheza pembeni, basi tafsiri yake inabidi uwe na Ismail Mgunda, sio tena Daniel Yanga, kwa sababu huhitaji kuwa na mshambuliaji ambaye anakuja kuifadhi mali.
1: Ismail Mgunda amesafiri na timu kweli?
0: Kwa maelezo ya jana Ndorobo, ndio anasema ndio. Wachezaji aliowataja ni Ngush, Kihimbwa, David Uromi pamoja na majeruhi wa siku nyingi.
2: Majeruhi wa siku nyingi.
0: Istanbuli.
1: Na kusikana kwa Istanbuli imekuwa pigo sana kwa
0: mchezaji. Yes, of course.
1: Kisha kwamba tuliambiwa wachezaji ni wengi sana Mashujaa, kwa hiyo backup zipo za kutosha.
0: Wachezaji ni wengi ndio, lakini
2: lakini quality ndio
1: changamoto.
0: Kwa sababu Cheda, nafikiri Cheda ambaye angalali cheza nusu ya pili ya msimu wake wa kwanza na kaanza msimu wa kwanza wa mwaka mwingine, hajawahi tena kucheza kwenye kiwango kile.
2: Sasa
0: labda Yusuf Dunia ndo sijajua kwa nini anakosa nafasi kwa kiwango kile. Na bahati mbaya Mgandira, taarifa zinasema tayari mkataba wake umeisha. Kwa hiyo hayuko na timu tena.
2: Mkataba unaishaje ligi haijaisha?
0: Tegemea na yeye anaweza kaisha. Kwani labda kaisha hata mwezi wa 3 mwezi wa 4 haina shida. Sio.
2: Mchezo huu unapigwa baadaye saa 10.
1: Mechi zote leo ni saa 10.
2: Na mechi zote ni muda huo huo.
1: Wanakipiga avu kule Tanzanite kwa raha.
2: Sawa. Unaiona Mashujaa kipata ushindi.
1: Mara mwisho Mashujaa Tanzanite kwa raha. Kulikuwa sare ile ya mbili mbili ambayo
0: mbili mbili
1: wakaja kuchomoa. Na ukiangalia Mashujaa kwa nafasi kubwa ya kushinda pale Tanzania kwa raha.
0: Na tulikosa nafasi nyingi sana.
1: Yes.
2: Unaona Mashujaa wakipata ushindi mchezo.
1: Kwa Fort Gate kwa namna ambapo amekuwa anacheza kwenye mechi zake hizi za hivi karibuni. Na approach ya Mashujaa kwa mechi ya mwisho ambao alicheza na Yanga, mechi ambayo kusema kweli kuna kitu fulani hivi alikionyesha. Mpaka anasema Mashujaa alikuwa wapi kukionyesha kucheza hivi angalau. Huenda hata Tanganyika asinge dondosha zile alama ambazo alizidondosha akawa na mbulia sare. Wakituliza akili na Julio akatupangia kikosi kizuri, naiona Mashujaa ikiondoka hata angalau na alama moja.
2: Kwani umemalizia na Julio akitupangia kikosi kizuri?
1: Yeah, kwa sababu mwalimu ndo kila kitu. Mwalimu ndo kila kitu.
2: Kama alichokifanya Thomas Tuchel jana.
1: Ah, ile timu hatari. Mchezaji bora wa mchezo anakuambia sikustahili.
2: Yes, sikustahili. Sikustahili. Ndio hivyo.
1: Ile timu bana
2: ni. Mimi niliangalia
0: Yuda. Yuda bwana sijui. Au Yuda.
2: Yuda ameathiriwa na Madrid.
1: Si Yuda wako yule.
0: Ana beef na mwalimu.
2: Mimi niliangalia tu wachezaji ambao wako nje na wachezaji ambao wako ndani.
1: Miki kubwa tu kwa Mashujaa leo wapambane. Wapambane kwa sababu sio jambo la siri ni kwamba leo lazima tutatizama game tukiwa tumeshikilia moyo.
2: Haya sawa. Kama
0: mtazama game au mtakuwa mnatazama vitu vingine? Mtakuwa mtazama game.
1: Alafu ndugu yako kavuka maji?
0: Eh?
1: Ndugu yako kavuka maji?
0: Nani?
1: Mshikaji wako Sudi.
0: Sudi kavuka maji. Sudi tayari yuko ngambo. Sudi yuko ngambo.
2: Haya. Bana, michezo hiyo, mchezo wa Mashujaa ni saa 10, lakini michezo mingine inapigwa saa 10. Na ratiba iko kama hivi, alafu tutakuja kuangazia mchezo takriban mitatu. Kulingana msimamo wa ligi jinsi ulivyo. Na Mungu anacheza na KMC, KMC ambaye
1: hana cha kupoteza.
2: Hana cha kupoteza. Kinachosubiriwa tu ni kufikia tu kaburi lake.
1: Sasa hivi ndio wachezaji wanaonesha uwezo wao ili
2: wasishuke
1: wale ambao wanataka na timu
2: wanataka. Basi anaweza akafa na mtu.
1: Timu nyingine.
2: Mimi mwambia mnene anaweza kafa na mtu mnene na kataa eti kwamba wale hawawezi chochote.
1: Kwa uzoefu wa ligi yetu timu ikishashuka daraja kupata matokeo tuliona ya Ken Gold hata msimu uliopita.
2: Nakuwa ni ngumu. Haya. Yanga dhidi ya Azam, New Amani Complex kule Zanzibar. Singida Black Star dhidi ya Tanzania Prison. Pamba Jiji dhidi ya Mbeya City. Kirumba Mwanza pale, lakini pia TRA dhidi ya Coast Union. Shamna Mbedi kule Arusha, Mtibwa Sugar atakuwa Jamhuri Stadium pale Morogoro akiumana na Simba. Na Dodoma Jiji dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo wa Simba na Mtibwa waliotoa sare ulichezewa wapi?
1: Ulichezewa
0: kwa mjesa iko
1: ilikuwa ni
0: KMC Samuel. Mjesa moyo. Nafikiri ilikuwa ni KMC pale.
1: KMC bana.
0: KMC Complex.
2: Haya. Bana, hebu tuangazie

kama umefuatilia vizuri Simba, kuna kama change kidogo ambayo inaendelea mpaka sasa. Sasa hivi Aura nafasi imekuwa sio kubwa sana ndani ya Simba, na sasa hivi hata Suleiman Mwalimu nafasi yake imekuwa sio kubwa sana ndani ya Simba. Kwa kiasi kikubwa ukiangalia wanaoanza ni wengine. Elie Mpanzu nafasi yake imekuwa kubwa ni kwa sababu ya potential yake alionayo. Kwamba unapokuwa na force number 9 unatengeneza mazingira ya tumkabe nani, inashindikana. Labda kitakachokuja kuwapa shida kidogo Simba ni kwa sababu ya aina ya kiwanja. Kwamba sio kiwanja kizuri ambacho kinaruhusu mpira kuchezeka. Lakini maeneo ambayo mimi kila siku anaambia ambayo Simba na kuwa

0: ile inaweza kaathiri vitu vingi sana.
1: Josephine, sambamba na alichokizungumza Philbert, mchezo ule kwamba utaathiri mchezo huu, Azam yeye yuko vizuri kwenye msimamo wa ligi, anahitaji
2: na hawani ubingwa.
1: Sasa kama yuko vizuri kwenye ligi na hawani ubingwa kama ambavyo tumesema, hauoni sasa hivi anaifikiria zaidi finali kuliko ligi, na inaweza ikawa ni rahisi kwa Yanga kupata ushindi mchezo wa hii leo?
2: Sio rahisi kiasi hicho. Dabi ni dabi siku zote, na ukitizama game ambazo amekuwa akikutana Azam na Yanga ni game ambazo zinakuwa ni tough kweli kweli. Dabi ni dabi siku zote, haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho. Labda tu kwa sababu tayari nilikuwa nishaanza kuona maneno kwamba mwamuzi huyu anayewachezesha Azam na Yanga hii leo ni mwamuzi ambaye sijui anawachezesha sana Yanga na Yanga anapata matokeo. Labda hilo ndio naweza likawatoa Azam mchezoni, lakini mechi haiwezi kuwa rahisi kiasi hicho, na sina hakika sana alajiga kwa mechi za hivi karibuni. Yale makosa mengi ambayo alikuwa nayo ni yamepungua, labda vibendera wake tu ndo waje kumwangusha, lakini naamini mechi itakuwa nzuri, lakini sio rahisi kwamba Azam eti alegeze leo Yanga apate ushindi. Hapana. Kwanza kumbuka tu Azam na Yanga ni mechi ambazo zinakuwa ni za vita. Si rahisi sana kwa upande wa Yanga kupata matokeo mbele ya Azam.
1: Sasa. Si rahisi sana kupata matokeo.
2: Yaani si rahisi. Si rahisi kabisa. Yaani Yanga akipata matokeo ni ile 1-2, ni 3-2, 4-2 hivyo.
1: Ya na Azam tuseme aingiaje approach ipi ambayo aingie nayo, na je, unamuona Ibenge akiingia kama alivyoingia mchezo uliopita?
2: Unajua Ibenge kwa siku za hivi karibuni kuna baadhi ya vijana walikuwa hawapati nafasi, tunawashuhudia sasa hivi wakiwa wanapata nafasi. Kitu ambacho kusema kweli ni kizuri kwa kiasi kikubwa, lakini pia kuna baadhi ya nyota Fibet kama ile mechi iliyopita. Ukiangalia ni vijana sawa, Ibenge anapenda vijana sawa, ila wanacheza rafu sana. Yani
1: wanajiamlia mambo.
2: Wanajiamlia mambo sana, ni wanacheza rough sana. Kwa hiyo kwa upande wangu kwa Ibenge sina shida naye. Mtu ambaye ana shida sana ni Yanga ambaye anautaka ubingwa. Na tayari ameshaanza kulialia kwamba ratiba ni ngumu. Yeye ndo anatakiwa kuangalia leo niingie kwa approach gani kwa upande wa Azam ili nipate matokeo. Na inasemekana ni Okelo ni hatacheza.
0: Inatajwa hivyo.
2: Na Faisal ile injury yake inawezekana pia akakosekana. Inasemekana hata mechi ya juzi alicheza kwa sababu ilikuwa ni mechi muhimu sana. Kwa hiyo kwa upande wangu
0: no, lakini ngoja Faisal akupata kadi ya njano siku ile?
2: Ni alipata.
0: Alipata? Basi mimi nafikiri Faisal atakosekana kwa sababu
2: zimetimia tano.
0: Mechi kama sikosei mechi ya KMC iliyopita hakucheza kwa sababu
2: alikuwa injury.
0: Walituzuga tu, lakini ile hakuwa injury.
2: Ili kuepusha kadi.
0: Sasa alikuwa na kadi 4. Angepata moja ina maana mechi ya FA
2: asingecheza.
0: Kwa hiyo nafikiri
2: alipata kadi.
0: Na alipata kama alipata kadi.
2: Alipata juzi.
0: Tafsiri yake zimefika 5. Na kanuni inasema lazima apate kadi 5.
2: Hivi sina kutakiwa zifuatane?
0: Hapana. Kwenye mchezo yani wewe zidresabu, kwenye msimu ukipata 5 wewe kwa hili unakosa mechi moja.
1: Ila zinatakiwa zifuatane.
0: Hapana.
1: Kwa mimi ninavyojua kwa mfano kwa ligi ya
0: ile ni England. Ile ni
1: England. Ligi yetu kivyetu vyetu.
0: Sisi
2: zikishika 5. Kwa kama ile mechi kwa sababu hakucheza ile mechi ya iliyopita ya league.
0: Ile mechi ndio. Kwa hiyo manake angecheza ya mashuhuda baka pata njano, maana mechi Yanga angekosa.
1: Sawa.
0: Kwa manake mechi Yanga kama alipata njano,
2: kwa sababu yake si alipumzika ile mechi. Mimi najua labda kwa sababu
0: haifuti.
2: Basi alipata juzi kadi.
0: Basi manake mimi kwangu mimi akili yangu inanituma huko kwamba watatuambia ni majeruhi.
2: Lakini kwa sababu ya kadi.
0: Mimi binafsi naamini kuna kadi.
2: Kwa hiyo kukosekana kwa Faisal pia inawezekana ikawa na athari.
0: Na waamuzi mchezo wa Mtibwa na Simba, naona majina ametoka. MC ni Athman Kambi kutoka Mtwara. Referee ni Abdi Wajihi kutoka Tanga. Assistant referee namba 1 ni Leonardi Mkumbo kutoka Manyara. Assistant referee namba 2 yani lazimeno wa pili ni Juma Saidi kutoka Arusha. kama vile ambavyo umeona kwenye mechi ya Yanga kuna Rajiga
2: Refari wakati Respicious Dismas kutoka Morogoro.

0: Sudi Huseni wa Kigoma na fourth official ni Risasi.
1: Aya, tutoke huko japo kwa mchezo unapigwa saa 10. Tutakapoingia kwenye dimba la michezo tutakwisha.
0: Hatutakuwa na matokeo, tunajua ni nani ambaye anaelekea playoff.
1: Tunajua mwamba anaelekea playoff, nani anashuka
0: na ubingwa tayari
1: unaelekea wapi? Ubingwa unaelekea wapi?
2: Tutakuwa mnataka kujua kwa roho nzuri au kikuda kuda.
1: Kujua ni muhimu. E bana, kule kombe la dunia leo hii kuna michezo 6 na michezo
0: hivi 6 4.
1: Michezo 6.
0: Unazungumzia mpaka na ile ya alfajiri yake. Make up.
1: Kwa hiyo saa 4 kamili kuna michezo miwili. Bosnia Herzegovina dhidi ya Qatar, saa 4 hiyo hiyo Switzerland dhidi ya Canada. Saa 7 Morocco dhidi ya Haiti, Scotland dhidi ya Brazil. Wakati saa 10 alfajiri ya kesho, Czech Republic inacheza na Mexico, South Africa na
0: kukamilisha hii.
1: Hii inaitwa goodbye. Na bao moja kwa bia dhidi ya DR Congo.
0: Leo asubuhi.
1: Panama fungwa moja na Croatia. Ghana katoa sare ya bila na England. Portugal ya Ureno walishinda bao 5 bila dhidi ya Uzbekistan, Cristiano Ronaldo akifunga. Mabao.
2: Kuna mmoja alikuwa anatusumbua sana hapo.
0: Alikuwa
2: anatusumbua sana hapo.
0: Cristiano Ronaldo. Ni kikubwa ni kufunga na sio hat-trick.
1: Aya, mengine tutazungumza baadaye. Ghana sorry. Ghana kwa ubora ambao wameendelea kuonyesha. Point 4 na hatua inayofuata kuelekea naona nafasi anayo Ghana. Nafasi anayo. Naweza kusema miguu yote miwili kasoro lobo yuko hatua inayofuata. Kwa kiwango ambacho ameendelea kukionyesha ni yale ile tunaendelea kuyaona timu za Afrika zinazoendelea kufanya, lakini haikutarajiwa
0: kushiriki.
1: Yes, haikutarajiwa kwa Ghana kufanya hivi kwa sababu michuano kwanza ya AFCON ya kushiriki, lakini pia hata namna ya kufuzu
0: alivyofuzu.
1: Alifuzu ilikuwa bilinge.
0: Lakini ndio hivyo tena, amemngangania England kupata alama moja ambayo ni muhimu, na sasa anajipanga kwa mechi ya mwisho dhidi ya Croatia. Croatia ambaye ana alama 3 mpaka hivi sasa, Panama kiwa na alama yoyote. Na wanalingana alama mpaka hivi sasa na England. Kwa hiyo ile kundi kundi gumu, yeyote ana uwezo wa kufuzu kusonga mbele.
1: Ni zinapita timu mbili alafu moja play.
0: Wanaangalia best.
1: Ikitokea nani awa Ghana wamefungwa na Croatia, inamaanisha Croatia atakuwa na pointi 6. Ndiyo. Na maisha Ghana atakuwa na nafasi ya 3.
0: Yes, atakuwa na pointi 4, ana uwezekano wa kufuzu kwa
1: play. Kwa nani best loser.
0: Best loser, yes.
1: Aya, sawa, naona muda umetukimbia sana bwana Philbert, lakini kwa upande wa Congo alianza vizuri, lakini
0: Congo bana
1: mchezo dhidi ya Colombia umemtia doa, anasubiria mchezo wa mwisho ambao kwa kundi jinsi ilivyo akipata pointi 3.
2: Akishinda kuwa na pointi 4.
0: Yes, akishinda
1: na kuwa na pointi 4. Uzbekistan. Kwa anaweza akasubiria na yeye ile.
0: Yes, anaweza akasubiria na yeye pia best loser.
1: Haya, wale wataalamu wa best loser, niwakumbushe kuwa mwaka ilikuwa ni 2000 na ngapi kidogo, best loser Ureno alikwenda moja kwa moja akachukua ubingwa michuano ya Euro. Tuitimishe hapo msikilizaji kwa naba yote uliowasikiliza. Alikuwepo hapa Olida Timotheo pamoja na Elisheba ni Jenene, na sisi wa kick off Josephine Muli Munene na EMS tunamaliza.
0: Alikuwepo naye pia hapa.
1: Sasa alikuwepo pia hapa.
0: Alikuwepo.
1: Haya, taarifa habari kwa ufupi inafuata na Trifon Orders.

Imetimia saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio JFM. Mimi ni Tryphon Odas. Wakala wa nishati vijijini REA Tanzania na mamlaka umeme vijijini REA ya Zambia wameanza majadiliano ya kubadilishana uzoefu kuhusu utekelezaji wa miradi ya umeme vijijini katika hatua inayolenga kuimarisha upatikanaji wa nishati katika nchi zote mbili. Kikao hicho kimefanyika jijini Dar es Salaam, kimeweka fursa kwa ujumbe kutoka Zambia kujifunza kuhusu mifumo inayotumiwa na Tanzania katika kusambaza umeme vijijini pamoja na utekelezaji wa miradi ya nishati safi ya kupikia. Mkurugenzi mkuu wa REA Tanzania Mhandisi Hassan Saidi amesema ushirikiano huu utasaidia taasisi hizo mbili kubadilishana uzoefu na mbinu bora za utekelezaji wa miradi ya nishati. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa REA Zambia Mhandisi Alex Mbumba amesema uzoefu wa Tanzania unaweza kuwa msaada mkubwa katika juhudi za kuongeza upatikanaji wa umeme na kuboresha huduma za kijamii vijijini nchini Zambia. Na Wizara ya Afya, Waziri wa Afya Mohamed Mchengelwa amesema mfumo wa afya unaolenga kutibu wagonjwa baada ya kufikia hatua mbaya hauwezi kujenga mstakabali bora wa afya, bali kuna haja kuimarisha kinga na uzuiaji wa magonjwa mapema. Akizungumza katika mkutano wa tatu wa kimataifa mkakati wa PenPlus unaofanyika jijini Dar es Salaam, Mchengerwa amesema magonjwa yasiyoambukiza husababisha zaidi ya vifo milioni 43 duniani kila mwaka, huku wengi wakiyakitokea katika nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Ameeleza kuwa Tanzania imeendelea kuboresha huduma za afya, jambo linalochangia kuongezeka kwa umri wa kuishi wa wananchi kutoka chini ya miaka 50 katika mwaka wa 1980 hadi takribani miaka 66 mwaka 2021. Kwingineko, mamlaka ya udhibiti wa mkondo wa juu wa petroli PURA umesema inaendelea na jitihada za utafiti wa mafuta katika maeneo mbalimbali nchini ili kufanikisha lengo la Tanzania kujitosheleza kwa nishati hiyo na kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje nchini. Kauli hii imetolewa na mkurugenzi mkuu wa PURA Mhandisi Charles Sangweni, ambaye amesema hadi sasa utafiti wa mafuta umewezesha kuchimbwa visima takribani 97 katika maeneo

0: Kigoma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho. Kama uwekezaji, anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEMHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto.

0: 9941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
3: Unasikiliza Mashua.

0: inaweza kuwa kawaida.
1: Kwanza una hofu ya Mungu.
2: Yes.
1: Ile napenda.
2: Ile lenyewe nalikubali kabisa.
0: La pili niongezee. Una huruma mama, eh?
2: Eh, huruma kiukweli ipo.
0: Lakini sio huruma wewe unaofikiria wewe msikilizaji.
1: La tatu nimalizie. Ana karama fulani ya kutabiri kitu na kinatokea.
0: Mama Kita.
1: Naam.
0: Ila kweli.
2: Kweli. Ni kweli.
0: Huruma unayo. Lakini sio huruma ya wewe baba.
2: Ah, sio mama huruma. Mimi sio mama huruma ila nina huruma.
1: Jamani tusiende mbali na watu wa Bitale.
2: Bitale.
1: Bolelo.
0: Bitale.
1: Bolelo Bitale.
2: Jamani wanaitwa
1: Bolelo hapo.
0: Bolelo
1: nilipokuwepo.
0: Jamani.
1: Jamani mimi sikujua kama mnasikilizwa hivi.
2: Wewe.
1: Unajua mtu
0: tupe uongo.
1: Wewe.
2: Sio uongo
1: ni kweli jamani mimi sio. Jamani unajua watu wanakuwa tulivotangaza hapo watu wanakusubiria anafika saa ngapi?
2: Tulisema atakuja.
1: Yuko wapi ni yule ni yule ni yule. Ndio yule. Ah sio yeye ndio yule.
0: Mama Kita tungeenda wote.
1: Jamani nilivyojisikia rami.
0: Ulienda saa ngapi?
1: Ilikuwa kwenye saa 10.
0: Saa 10 bado sisi tunakuwa tumebambwa.
2: Sisi tulikuwa bado hapo kwenye kipindi.
1: Lakini watu paka saa 5 wanaanza kumsubiri Mama Kita.
2: Tulisema saa 6. Baada ya saa 6 mambo yakawa mengi tena.
1: Kwa kweli salamu nyingi za dhati
2: kutoka Bitale.
1: Wanawasalimieni sana. Yaani na ule walionipa kwa kweli nawashukuruni Mungu awabariki sana.
2: Na
1: chaje kwa mfano.
0: Mama Kita.
1: Na chaje.
2: Watu wa Bitale.
1: Mungu awabariki sana watu wa Bulelo kile kijiji kinaitwa Bulelo.
0: Bulelo eh.
1: Kwa hiyo mnasikilizwa kwa sana na wanawapenda sana.
0: Wow.
1: Beatrice makofi kwako.
2: Eh.
1: Shanko ndo kabisa. Ndio yeye. Mimi tulifikiri ndio yeye ndio mimi. Kipona kimetulia kupo limesimama hapo aka kwa raha zangu mimi. Kwa kweli shughuli ilikuwa pame
0: na kawanja kachini ya macho.
1: Na kashedu na kachaji. Kwa kweli salamu nyingi sana sana wow. Sana sana. Wananiambia 90.5 kasa jamani. Ndio kapa kile nimechoka. Mashua oye jamani
0: tunaweza
1: watu amna mashua hapa. Lakini watu wanajaziba, watu wana furaha,
2: watu wana
1: muhaho. Asanteni kwa nauli wote mlionichangia.
0: Asanteni
1: sana familia ya Zalifa. Asanteni watu wa Bitale. Leo niko Kiganza. Tukutane Kiganza.
0: Jamani
2: sasa, kesho kabisa. Mimi nataka kujua kwanza ulipata nafasi ya kuchukua mishale yao.
1: Wawili wengi walikuwa naogopa.
2: Mapishi huko.
1: Waliogopa wengi.
2: Wengi.
1: Alafu nisikuwe na wakati mwafaka kwa sababu unaona muziki unapokuwa unapiga na kelele zinaingiliana.
0: Yes.
1: Lakini kama ningeenda mapema.
2: Okay, anyway tutapanga siku twende maalum kabisa kikazi. Kikazi zaidi
0: Na tutaenda na Aufi.
1: Mimi bado yuko hai. Bado yuko hai. Kwa kweli salamu nimesifikisha na mimi nimesikia. Mimi nikasema saa 4 tuko tayari nikasema sawa msina shida. Mimi nitafikisha salamu kwa sababu mimi ni mungwana na mlivyonichangia nauli wote kijiji kizima Mungu awabariki.
2: Tunashukuru sana.
0: Na hiyo nauli si ilizidi jamani.
2: Lazima ilizidi. Kwa sababu Bitale
0: itakuwa ni nauli tena hiyo.
1: Ilikuwa
2: ni posho.
1: Kabisa.
0: Itakuwa ni posho.
1: Kwa kweli Mungu azidishe kila la
0: yeah.
1: Mkristo na Muislamu wote walisimama na mimi na akasimama na Radio Joy. Pole nisimama na sio sali. Pole nisimama kama Radio Joy.
0: Wow.
1: Kwa kweli watu walinitambua kama Radio Joy.
2: Okay.
1: Kwa kweli ni mkweli tu. Wow. Mimi siwezi kuacha kusema Radio popote pale.
0: Sasa unaiacha.
2: Siwezi kuacha kusema. Jamani tunawashukuru sana watu wa Bitale. Tunawashukuru wote ambao mmetutumia salamu na nyie ambao mlimchangia nauli Mama Kita pia mmefanya kitu cha maana kabisa. Sio kwamba kwamba nauli ilikuwa ni muhimu au lazima kwake lakini ule upendo. Tu ambao umeonyesha tumeuthamini sana.
1: Sahi.
2: Na tunaahidi kuendelea kuwaletea vitu vizuri kabisa ambavyo vitawafanya nyie msipate sababu yoyote ya kubanduka hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM.
1: Amina.
2: Sasa jamani, kabla tujaendelea, nina habari hapa kutoka Tadio ambao wanasisitiza zaidi kuhusiana na amani. Na amani kiukweli ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii, lakini pia na taifa kwa ujumla. Tusikalili tu kwamba inapotokea vita ndio tunasema hatuna amani, hatuna amani. Hapana. Lakini ukweli ni kwamba amani huwa inaanzia katika maneno yetu na vile vile matendo yetu, namna ambavyo tunawatendea wengine, penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli kabisa inajengeka. Migogoro mingi katika jamii huwa inaanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira ambazo zinashindwa, watu wanashindwa kuzidhibiti. Watu wanaposhindwa kuthibitisha pia ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyoni mwao, mahusiano mazuri jamani huwa yanavunjika, maelewano pia yanapotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo. cha migogoro. Thamani ya amani huwa inaonekana

0: Sana zaidi pale ambapo inapotea. Penye amani, watu wanafanya kazi zao kwa utulivu, watoto wanapata nafasi ya kujifunza vizuri, na jamii inapata pia maendeleo. Lakini amani kitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama na watu pia, wote wanaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha pia taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa kila neno ambalo unalisema. Amini usiamini, linaweza kuleta maelewano, lakini pia maneno haya yanaweza kuanzisha pia migogoro. Kwa hiyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa watu wote. Wanasema watoto wa mjini kamdomo kamdomo ni mbaya sana. Amani ni hazina kubwa kabisa ambayo inaweza haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tulinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo basi viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Haya maneno au ujumbe umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Amani jamani. Inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na kila mmoja wetu.
1: Namba yetu msikilizaji ni 0768150190, 0768150190. Kwa wewe msikilizaji ambaye namba ulikuwa huna ndio hiyo, 0768150190. Kutoka Bitale leo tunaenda Kiganza na Mama Kita au sio bwana? Na tunaanza na kesho kutwa
2: Kalinzi.
1: Kalinzi. Na tunaanza safari yetu msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
2: Salma Saida anakuambia sohofi nimeshawazoea mie.
1: Na sina habari na nyie hata kidogo.
2: Kwa sababu najua kwa kama neema amelipa Mwenyezi Mungu ni mnapiga pelele pelele au ando kishaandika, lakini si hofu kwa chochote kwa kuwa nimeshawazoea mna roho mbaya, mna chuki, mna hasadi. Naona tu ajuzi tu lipi la ajabu kwenu.
1: Na kila siku mnafanya yale yale. Sioni kipi.
2: Ambadiliki. Endeleeni na majungu tu, ongele tunapeta. Sio maneno yangu, Salma Sadi, lakini baadaye tutarejea.

0: Ndio.
1: Ah, badani maji hawezi akapanda mlima.
0: Wewe.
1: Mwazoea.
0: Ushaikuona wapi maji yanapanda mlima
1: hizi? Haiwezekani ndugu wangu. Nimewazoea na maneno yenu ya roho zenu mbaya. Mambo yangu yako waya, yani wanadobanga ndio maana.
0: Jamani. Lakini mwenyewe nimejaribu. Nimeilinda heshima mnanipanda kichwani.
1: Kwa kwa jamaa mnasemaje?
0: Inahusu.
1: Jamani, nafikia nafasi mtu anaamua kusema.
0: Nimejituliza mwenyewe.
1: Nimetulia.
0: Nimesema nijiheshimu.
1: Kimya ni
0: swali. Lakini mnaneno kama vile mjinga. Mnanipanda kichwani.
1: Mambo yangu yako
0: waya. Hata siku moja maji hayawezi kupanda mlima. Yako
1: anakuzoba ndugu yangu. Watu na bahati zao mjini.
0: Siwaofi. Nimewazoea.
1: Maneno hayo.
0: Wewe. Jamani, maneno kuntu.
1: Sana.
0: Maneno mazuri.
1: Salma Saidi. Shikamo.
0: Sikia kwanza hapo. Niko vizuri na vimbaya kuenda niende. Tena.
1: Ni mavyetu tu tunapata tu.

Niza mashua kutoka sokoni kule Mwandiga, huyo ni kinyozi wa Afrika Mashariki na Kati, Benja the Don. Mpole Majidi Ntamuga, asante Baraka Ntabwa kutoka Kasulu, Woneta Senior Aaron anatusalimia kwa sauti ya juu sana. Sawana kutoka Mgirabi pale Mwandiga, asante Abi Boy kutoka Kisolo. Asante sana kwako Idi Boy, tuko pamoja na Jafari Aquino kutokea pande za Mwasenga, Woneta Shingo Boy kutoka Kikungu, wapo ndani ya mashua. Bakari Saidi kutoka kijiji cha Matendo, tuko pamoja na Herimani kutoka Nyanganga, pamoja sana si ajali wa Muhanga kule Kasulu. Asante sana kwa mtu mzima anaitwa Mkopo Kasafiri kutoka kule Munanila, unatusikiliza vizuri kabisa. Asante sana kwako mama Rul kutoka pande za Buronge. Asante sana Eriki kutoka Tite. Tuko pamoja kabisa na Siafu Chips kutoka Kabingo Juve pale. Rurenze Chahita kutoka Rusaba. Asante Benata kutoka pande za Mgombe. Tarabu ya leo jamani pambe sana. Lakini tunasikilizwa hapa na Zaida kutoka Nyantore. Huu mwingine anatuambia wanayanga ndani ya mashua. Hali Zanzibar.

0: maziwa.
1: Asiwe dula machipsi wa meti.
0: Jamani,
1: mtengenezaji wa mbehe.
2: Hao ni wala chekana na bani hao.
0: Ah, nimeshaijua.
1: Umeshaijua.
0: Kutoka kwa shebiki nanda.
1: Sawa, lakini tunaye mtengenezaji wa mbehe
0: Sadiki Juma.
1: Za mashua. Na mbehe bana zimeisha.
0: Hebu nikumbushe, sema mbehe ni nini?
1: Mbehe. Mbehe ni kifaa ambacho tunakitumia kwa ajili ya kutoa maji yaliyoko ndani ya mashua au mtumbwi. Inaweza ikatokea bahati mbaya pamevuja.
0: Sawa.
1: Sasa maji si anaingia kwa kwenye mashua humo.
0: Ndio tunasendua, si ndio kusendua?
1: Tunasengua.
0: Ah, kusengua eh.
1: Mbona kusendua?
2: Ndio.
0: Ni usenduaji.
1: Ndio tunasengua hapo.
0: Okay.
1: Lakini wiki si tumedomea domea jamani.
0: Mambo ya kusendua. Domea mimi nishajua tena. Sio kwamba mimi eti ni tu ni dereva wa mashua tu.
1: Na kudomea unajua.
0: Tu na kudomea najua.
1: Na okay.
0: Hata ukiniambia tutie nanga mimi ile navuta mbona?
1: Mkumbusha mbali yo naeka pepesi kama alafu ile mbele anaeka mkono hivi. Wewe dereva ndo unafuata ule mkono ule.
2: Sio nyota. Umekumbuka.
1: Wewe mama kita. Ni hatari kwa kweli. Na sisi tumesha kuwa wazoefu wa mashua. Hata upepo ukitokea hivi tunatema mate.
0: Hawa tuyumbishwi.
1: Tunatema mate ya kiturudia useme huku tusiende.
2: Upepo.
0: Watu tuafima upepo kwa mate.
1: Ya kikurudia unajua kabisa huku hataki kwenda.
0: Sasa je.
1: Huku kuna bala. Mama Rusi kutoka Burongi asante sana. Disi kutoka pande za Bubango. Asante ya dunia upo Kamara kule. Tuko pamoja na Mama Sofia Mrs. Mtela. Sijui alikuwa wapi jamani.
2: Alikuwa amesafiri.
1: Mata wa Mata. Dogo mtoto mdogo wa wake wawili. Mata wa Mata. Dogo mtoto mdogo wa wake wawili. Yuko vizuri. Anaemea. Master Bolingo kutoka Mwayaya asante. Beka Boy kutoka Kigogwe yuko anapiga kazi. Mesha wamesha mjukuu wa Mpilipili. Asante Baraka Musa kutoka kule Rusesa anaambia tuko pamoja sana. Dakika 38.
0: Asante. Na ina habari njema kutoka Star Times jamani. Star Times leo tuko nao hapa katika safari hii ya mashua siku nzuri kabisa ya Jumatano. Na wamejiamulia kukupa raha. Sijui wewe huwa unajiamulia nini, lakini Star Times wamejiamulia kukupa raha. Hasa wewe mteja mpya wa Star Times dish, watakupa raha ya bei ya kitonga kabisa ambapo decoder ile ya dish full set kwa kawaida kabisa inauzwa shilingi 1056, lakini wao watakupa raha kukupa shilingi kwa shilingi 1050 tu, 6000 pale 6000 yote ile tupa kule. Tena unaweza kupata raha kupda ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu ukilipia kifurushi chako cha mwezi ili upate raha ya kifurushi chako cha juu kabisa bure mwezi mzima. Mteja wa dishi, lipia kifurushi chako cha nyuta kwa shilingi 11500 kwa mwezi ili tukupe raha kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 kwa mwezi utapata kifurushi cha super mwezi mzima bure kabisa. Wale ambao mtalipia kifurushi kwa shilingi 1038, hiki ni kifurushi cha super kwa mwezi mmoja, mtapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena, ukilipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi watakupa kifurushi chako cha mambo bure kabisa mwezi mzima. Na ukilipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 1017 kwa mwezi watakupa kifurushi chako cha uhuru mwezi mzima bure kabisa. Ukweli ambao mtalipia kifurushi chako cha uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi mtapata raha kwa siku tano zaidi bure. Weekend hii hapa kupitia ST Swahili watakuletea mvua ya movie, usikose. Bongo movie kale zipo pale, lakini pia kuna tamthilia Gangs of Manila inaonyeshwa kila siku saa 3 kamili usiku kwa watoto. Likizo imenoga jamani, watoto mnazidi kuenjoy, endeleeni kuenjoy na katuni nzuri kabisa Bon Bears kwa Kiswahili. Kila siku inaonyeshwa saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times wamejiamlia kukupa raha. So kwa muda utende nyumbani
2: leo tutakuwa na waswafu.

0: Maisha ni hatari sana. Yanaweza kusababisha usizungumze na ndugu yako. Maisha yanaweza kusababisha usizungumze na rafiki yako ambaye ulimwamini.
1: Maisha yanaweza kusababisha ukaona wote wabaya.
0: Kabisa. Ni maisha ni hatari.
2: Na ukajitenga na watu ukasema mimi nina mkosi kwa sababu ya maisha.
0: Maisha ni hatari.
2: Wimbo una ujumbe fulani kwa
0: kweli. Wasafwa maua yenu.
2: Kabisa.
0: Mimi pia nimeenjoy.
1: Umeenjoy na unaupenda kweli wimbo eh? Kwa nini? Mdundo
2: maneno
1: au maneno?
2: Maneno.
0: Kinachoimbwa.
1: Kinachoimbwa?
2: Mashairi yaliyomo mazuri.
0: Kinachosemwa.
1: Ndio unachokipenda.
0: Ndani ya huo wimbo.
1: Kwa kweli.
0: Mdundo unakuwa ni sehemu tu ya kupeleka peleka lakini
1: maneno. Lakini maneno ndio umeyapenda mazuri. Na hivi wasafu wameimba Kiswahili.
0: Kabisa.
1: Aka.
0: Wangenipoteza zaidi kama wangeimba kwa lugha yao. Sasa hapo ndio ningefuata ile melody ni.
1: Lakini baada ya kuimba Kiswahili.
0: Sasa huko kote nimeenjoy beat, nimeenjoy melody na maneno yake
1: kabisa.
0: Yeah.
1: Wewe maisha.
2: Maisha mama.
0: Maisha. Yaone hivi hivi.
1: Maisha kiukweli. Waliosema maisha ni safari ndefu.
0: Ndefu kabisa.
1: Kuna mabonde, milima,
2: changarawe.
1: Walisema kweli.
2: Kuna miba.
0: Kuna wengine, kuna wengine Mama Kita na Beatrice. Usiku wa leo kuamkia yani usiku wa jana kuamkia leo. Hakuna ambacho kilieleweka pale nyumbani.
1: Ni kweli tunaelewa. Naelewa pia.
0: Hakuna
1: kilichoeleweka. Na sio tu hakuna kilichoeleweka.
2: Hata
1: mpaka sasa hawajui.
2: Hawajui itakuwa
0: mchana itakuwa vipi.
2: La.
1: Mungu awape kipato jamani.
0: Yo.
1: Mungu wasaidie. Tunawaombea sana kwa Mungu. Mimi kwa moyo wa dhati kabisa ninawaombea wale ambao hamjui hata mchana mnakula nini leo. Hata usiku hamjui mtakula nini. Ninawaombea kwa Mungu wangu mwaminifu.
0: Yeah.
1: Akapate kuwasaidia riziki. Muweze kupata matumaini mapya. Neno la Mungu linasema tusihangaike tutakula nini. Lakini Bwana wetu anajua nini ambacho tutakula. Kwao ninawaombea riziki. Ninaombea afya njema ili muweze kupambana na kupata chakula cha kila siku. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina.
0: Mama Kita na wewe.
2: Niombe.
0: Eh.
2: Kwa wale ambao wanahitaji leo.
0: Mwenyezi
2: Mungu wewe ndio unaijua kila mtu anakutegemea wewe. Wewe ndio kila kitu. Yule ambaye ana afya imetetereka na yule ambaye chochote hajua atashindaje. Wewe ndio unajua atakula nini na atakunywa nini. Tunaomba kwa mapenzi yako, kwa huruma yako, kwa mapenzi ya Nabii Muhammad SAW waweze kupata riziki na waweze kupata afya. Ee Mungu tunakutegemea. Alhamdulillah.
0: Rabbil alamin.
1: Amen.
0: Asante. Twende tukaperuze.
1: Sawa.

0: Kini utaelewa.
1: Mm.
0: Memes ya leo inatuambia hivi. Siku ukiacha kutaka wasiokutaka.
1: Siku
0: ukiacha kutaka wasiokutaka.
1: Mhm.
0: Ukawataka wanaokutaka.
1: Mhm.
0: Utapunguza kuonekana takataka kwa wasiokutaka.
1: Utapunguza.
0: Naomba nirudie tena.
2: Siku.
0: Achana na hizi takataka taka.
1: Mhm.
0: Achana na hizi takataka, nitakataka tu mahoro. Achana nazo. Naomba tu unisikilize vizuri.
1: Mimi nimesha kuelewa
0: ila. Wewe unielewa? Sababu ulikuwa makini. Wewe bado nisikilize tena. Siku ukiacha kutaka wasiokutaka. Wasiokutaka si unajua? Sasa siku ukiacha kutaka waliokutaka.
2: Ndio.
0: Ukawataka wanaokutaka.
1: Hapo ndo kuna neno.
0: Hapo ndo kuna neno zito.
1: Mm.
0: Siku ukiacha kutaka wasiokutaka.
1: Mm-hmm.
0: Ukawataka wanaokutaka.
1: Imeisha hiyo.
0: Utapunguza kuonekana takataka kwa wasiokutaka.
2: Imeisha nzuri.
0: Umenielewa lakini mama Kita?
1: Mm.
0: Najua msikilizaji pia umenielewa baada ya kurudia.
1: Ukiwataka wale wanaokutaka, wale huwezi kupata shida.
0: Yaani utapunguza kabisa wewe kuonekana takataka. Kwa sababu mara nyingi ile tunavojikomba komba kwa watu. Anakuona una shida yani anakuona kama vile yani
1: anakuchukulia poa
0: ni upendo anakuona takataka. Sasa kwa nini uonekane takataka nitakataka tu mahoro
2: na,
0: kwa nini
2: na kuna mtu ambaye anakupenda
0: anajijongeza kwa hiyo taka wale wanaokutaka anayekuonea umuhimu kuwa naye karibu asiyekuonea umuhimu
2: achana naye
0: lakini hatukufundishi kwamba umchukie au utengeneze naye bifu. Just mind your own business.
1: Okay.
0: Do you understand? Thank you.
1: Thank you too. Tumekuelewa sana.
0: So where?
1: Na imani kabisa ta msikilizaji
0: ameelewa.
1: Ameelewa vilivyo.
0: So where?
1: Kuna mtu mmoja anaitwa Zola D Gravy Diga. Kutoka Bangwe pale. Alichokifanya huyo kijana dhidi ya baba yake hakika linaendelea kutukumbusha kuwa adui wa mtu ni wa karibu yako.
0: Ni wa karibu yake, wala sio wa
1: mbali. Sio wa mbali.
2: Wala kingoni mwako.
1: Hapo hapo. Ndika boye ye yuko na sisi mpaka tamati. Huyo kijana alaaniwe maisha yake yote kwa kitendo hicho.
0: Kafanya kitu
1: alichokifanya. Pia hukumiwe maisha yake yote akiwa jela. Fausta wa kule Kiganza. Huyo anasema fundi Hamisi Fulu Migebuka Mr. Fashion kutoka pande za Sokoni pale Mwandiga Kigoma. Yuko nje kidogo anasema kila laheri cha malaki Simba Sports Club. Leo hii na huko Zanzibar anaitakia ushindi Azam.
0: Sawa bwana.
1: Jamani. Huyo anasema
0: yani hajaguswa kabisa na mtu huko. Yuko na chama lake.
1: Yuko na chama lake. Juma, mbona humuogopi Mungu? Unamuua baba yako mzazi alafu unasingizia amepotea.
0: Yeye ndio alienda kutoa taarifa.
2: Na yeye ndio kakamatwa.
0: Alafu yeye mwenyewe kumbe ndio.
1: Ulaaniwe milele.
0: Kabisa.
1: Ni mama Juju huyo
2: kweli.
1: Mama Juju. Six Monde Andrea kutoka Ruhuba Muhinda. Huyo kijana apewe adhabu kali kwa unyama aliyofanya. Si ajali wa muhanga Kasulu. Anasema peruzi ya leo jamani, mbona mambo marefu.
0: Sana.
1: Kijana alikuwa amechanganyikiwa au vipi?
0: Ndio bado upelelezi unaendelea. Tutajua tu.
1: Kwa kweli huyo kijana achukuliwa hatua. Hatua kali za kisheria. Anaitwa Neema kutoka kule Bitale. Matubwi wa kwanza kufika Katosho.
0: Ni Matubwi au Matumbwi?
1: Jamani sasa hapo Jafari.
0: Jafari sawa.
1: Jafari unanichanganya changanya.
0: Matubwi.
1: Matubwi? Au dogo alikuwa amevuta bangi?
0: Ah, tatu juu.
1: Au ni makundi mabaya?
2: Au mganga?
0: Au masharti?
1: Rarenze Chahita anaishi na memes.
0: Au amechanganyikiwa.
2: Akapata kila kaenda polisi.
0: Mwenzangu.
2: Ndio changanikiwa ataeleza vizuri.
0: Ataeleza tu.
1: Huyo anasema anatupata hapo studio, unajua hapo kwenye maisha anakumbuka kipindi chake cha zamani akiwa anasoma. Kengele ya shule ilikuwa ikipigwa.
0: Ndio.
1: Unatoka darasani unakimbia kwenda nyumbani ili uwai. Usikute ndugu zako wamemaliza chakula. Anayakumbuka sana maisha hayo. ndio maana mpaka sasa anapambana watoto wake wasiishi kama alivyoishi
0: kabisa.

0: na maidea.
1: Baba lame kekei wa mbuinde mtu kazi yupo heru juu.
0: Na mimi ninachoamini maisha wakati mwingine ni mapito. Unaweza kukuta kwa sasa hivi unapitia kipindi kigumu sana. Pole, lakini usikate tamaa. Ipo siku hicho kipindi itakuwa ni historia.
2: Siku ya Igandi.
0: Kabisa itakuwa ni historia. Unajua, ngoja kidogo kabla hujaendelea nikupe mfano mmoja. Kuna familia moja ilikuwa ina watoto 12. Wakati wale wapo wadogo wadogo. Ni familia ambayo ilikuwa na yani maisha magumu sana. Jamani, vipi mnaelewa maisha magumu?
2: Naelewa na kuelewa.
0: Maisha magumu sana. Yaani watoto hata nguo mpya waijui mpaka sijui miaka mingapi. Chakula kupata msosi ni shida. Yaani maisha kwa magumu. The only thing walichokuwa nakitegemea ni kilimo. Kwa hiyo watu wako wanamsema sana yule baba. Sasa hivi maisha yenyewe magumu, anazaa ovyo tu. Anazaa watoto wengi na vitu kama hivyo. Yaani ndio ilikuwa tusi lake. Watu wakisema jamani msaidieni, unasikia anemwambia azae sana.

0: Mpaka sasa hivi watoto wake ni wafanyabiashara wakubwa.
1: Wow.
0: Wamemjengea nyumba nzuri sana. Ndio. Watoto wake wengine wameolewa na wanaume ambao
2: mashallah.
0: Watoto wake actually hawakusoma sana. Hivyo kidato cha 4 wanaishia na vitu
2: kama hivyo.
0: Lakini yale maisha sasa hivi ni historia. I'm telling you. Kwa hiyo mimi ninaamini kwenye maisha wazazi bado wapo. Wana enjoy maisha ya watoto. Kwa hiyo ninachoamini kwenye maisha, hata siku moja usikate tamaa. Ipo siku Mungu atakuinua sehemu ambayo hata ujui amekuinua. Yaani siku ya siku wanapokutana pale kikao cha familia mpaka una enjoy. Lakini walipitia maisha magumu mno. Magumu sana. So tusikate tamaa kwenye maisha jamani. Tuendelee kupambana. Ipo siku wewe ambapo unaona kuna giza, ipo siku nuru itapenyeza. Yes.
2: Kwenye maisha ni kuomba mambo mawili tu, ni afya na uzima. Kila kitu kinawezekana chini ya jua.
0: Mengine yote yanawezekana.
2: Na imani tu Mungu anaweza.
0: Yes. Sawa, kwa sasa hivi ngoja tukapate matangazo. Tutarejea tena kwa ajili yako msikilizaji.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
6: Mdogo wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Tuataka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu

0: Isha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
1: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
2: Amani yetu ni jukumu letu.
1: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
4: Start times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Start times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi kwingine?
3: Tumejiamulia kukupa raha.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Unasikiliza Mashua.
4: Sawa, ni safari ya Mashua. Msikilizaji, tumerejea hapa baada ya matangazo mafupi. Na msikilizaji, kuna jambo hapa inabidi tukumbushane tuendelee kuchukua tahadhari kabisa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola. Ni ugonjwa ambao unaendelea kutafuna baadhi ya nchi jirani. Kwa hiyo sasa ni vizuri tuchukue tahadhari kubwa kabisa. Ugonjwa huu hapa ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu hapa ni miongoni mwa magonjwa hatari sana ya mlipuko ambao anaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya magonjwa ya wagonjwa. Dalili kubwa kabisa za ugonjwa huu ni homa, uchovu wa mwili, maumivu ya misuli, kuumwa kichwa, kutapika, kuharisha, maumivu ya tumbo, kutokwa damu. Lakini ni rahisi sana kuepuka ugonjwa huu jamani, tukiamua inawezekana kabisa. Hakikisha kwamba unanawa mikono yako kwa maji tiririka na sabuni. Lakini usisahau pia kuwa na vitakasa mikono, kwa sababu miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuchangia ugonjwa huu kukupata ni wewe kugusa maji maji ya mwili kama vile

0: damu, mate, machozi, kamasi, matapishi, mkojo, kinyesi, cha mtu mwenye dalili hizo au kugusa ile matandiko, imini mashuka, neti zile, au kugusa tu mtu mwenye Ebola, vile vile ukinawa kwa maji tiririka na sabuni itakusaidia sana. Epuka pia kugusa vitu hivyo vyote ambavyo nimekutajia: damu, machozi, mkojo, kinyesi, kwa mtu ambaye unajua na dalili hizi. Miongoni pia mwa vitu ambavyo vinasababisha watu kupata maambukizi ya ugonjwa huu ni kula wanyama pori au mizoga. Kwa hiyo epuka kula wanyama pori, mizoga au wanyama kama vile popo, nyani, sokwe, tumbili, swala na wengineo. Vile vile ni muhimu sana wewe kuzingatia ushauri wa madaktari au kutoka vyanzo sahihi. Acha kumsikiliza tu kila mmoja. Hakisha kwamba unazingatia ushauri huo hapo.
1: Sawa. Tunashukuru kwa ujumbe huo, lakini tuna ujumbe kutoka chuo cha Victory ambacho kinatangaza intake yake mpya ambayo inatarajiwa kuanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi mbalimbali zinatolewa. Kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeups aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalis, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi

0: na hivi yule amelima mazao yake wewe umeenda umepita nayo yani anawasihi vijana
1: fanyeni kazi
0: tufanye kazi
1: ya
0: kazi
1: halali.
0: Za halali zipo ili tuweze kunusuru pia maisha yetu.
1: Sahihi kabisa.
0: Ni saa 5 na dakika 15 msikilizaji paka mjane kutoka Karukozi. Mshale wa leo mkali sana, mshale wa leo unachoma sana na ujumbe umefika neto sawa na kutoka Mwandige Mgera B. Okay, Rod Zeze, jamani maisha hapana. Kuna okay. Ngoja tutaangalia namna gani ya kukutafuta. Roda

0: Mwelewi, akaona hapana kwa kweli. Mimi wanasikia kipindi cha mashua, kuna kipindi cha mtani kwetu dia watu. Hebu na mimi nilifikisha ile swala langu, baba chao aniheshimu, baba chao hanipi matumizi, baba chao anamke anataka kuoa mwanamke mwingine. Mimi nina ujauzito jamani, naweza nikajifungua wakati wote. Kwa kweli nimechanganyikwa, naomba unisaidie. Watoto wangu wanao wanne na mimba ya tano. Nitaenda wapi? Mimi sitaki kutoka, lakini nataka tukae chini, tuwe kama juzi na jana. Nikasema hapo umefika. Kwa mtaalamu umefika. Basi bwana, mimi nilimtafuta baba chao, na baba chao tuliongea naye.
1: Ndio.
0: Nilimwona, kuna mambo nilimuuliza. Nilimuuliza mambo gani na ameniambia kitu gani, kwa kutulia baba chao huyu hapa.
2: Umepata malalamiko, mke wako analalamika sana, anasema una nyumba ndogo, matumizi humtimizii, mjamzito humwonee huruma. Shida ni kitu gani? Anakukosea kitu gani?
3: Kwa kweli hili swala ninavyoliona ni kutokuelewa. Uelewa tu ndio kazi. Uelewa ni kazi kabisa. Yaani kitu kuelewa huwa ni shida, ila ukishaelewa inakuwa haina shida na haikusumbui tena. Kwa mfano huyu nimeshindai miaka 15 sasa, kama sikukosea 15 nafikiri imefika. Lakini yeye akidai kwamba muda wote huo sijamnunulia nguo ya kuvaa wala na nini, na kaikiwa karudi zinakuwa ni nyingi. Kweli sikatai, mimi tayari hivi muda wote nitakuwa na nyumba mbili. Lakini nyumba hizo mbili si kwamba eti labda mimi nimefanya mambo ambayo hayapo. Nimefanya taratibu ambazo zilizopo, na wala simchukui labda kwa njia ya uhuru. Hapana, ni ndoa kama jinsi nilivyofunga ndoa yeye. Unaona, na mpaka sasa niko naye, si kwamba eti namna gani zipi, huduma ni zile zile. Kwa hiyo mimi sina mengi zaidi ya hayo, ile sikukua tu. Mambo mengi ukiyataka yanakuja, mambo yanakuja ukiyataka yanakuja vile vile ulivyohitaji. Sasa yeye kinachomhangaisha ni kitu kidogo tukuelewa.
2: Na shida ya mama chao ni ipi mpaka anakuwa haelewi? Ni mambo gani unamuelimisha ambayo anakuwa haelewi?
3: Aha, mambo nayo muelimisha ambayo haelewi. Kwa mfano sasa hivi ni mjamzito, na kama ni mjamzito ni mwezi wa saba, anaweza kujingojelezea kujifungua hapo Ilagala hapo. Maana mimi huwa natuma sana salamu hapo, mimi kajeje huwa tupaka salamu nalewa kumoja moja. Kwa hiyo sasa yeye kubwa zaidi kuwa namwambia sana bwana, yeye hali ndinayo ni mbaya, sio ujamkutizea kelele, hebu subiri ujifungua. Alafu haya ndio yaanze. Nakuwa katika hili mgonjwa yuko kwenye tiba. Nafikiri kwamba wala sio mengi zaidi ya hayo.
2: Na yeye hajazungumza mabaya kuhusu wewe. Shida ni mambo matatu. Ni mjamzito kama ulivyozungumza, ni kweli, na anadai kuwa kwamba unadiriki kumnunulia hawara nguo za kudari, zi hajawahi kununulia nguo na wewe. Malalamiko yake hayo. Sijui habari za ukweli.
3: Kwa mfano hivi, huyu sio kwamba ni hawara. Huyu ni mchumba, ni mchumbezi halali. Na baada ya kumshinda kihalali alikuwa Kristo, nikafanya jitihada za kumsilimisha. Sasa katika mazingira yale ya ngozi za Kristo, nafikiri wewe mwenyewe unazielewa. Ngozi za Kristo na ngozi za msikitini ni vitu tofauti. Ikabidi nimbadilishe kumtoa huku kumleta huku
2: kwenye mavazi.
3: Kwenye mavazi. Sasa hapo sasa ndipo kazi ilipoanzia. Mimi mwelimisha sana, siko hivyo, unaona. Na mpaka sasa nimeshaeleza utaratibu wa hapa kituo cha afya kwa Ilagala. Ina maana niko naeleza pande 13 na vidogo vidogo na vitataka vyote. Hasa haya swali kulizo na mapita hizo pande 13 za nguo, waksi pande 9, kanga pande 4, atazivaa mtoto mwenye peke yake, na huko nyuma kwanza atazivaa mtoto peke yake, anaweza kuvaa nguo zote hizo. Nimeziendea hizo hapa kulalamika. Nilimchukulia pande 3, nikamchukulia na sketi moja 15, nikamchukulia kama na sketi kama 2, lakini haelewi. Yani mimi ni mpenzi wa kipindi cha mashua, na hata ninalalamika kwamba naona kama muda ni mdogo wa kipindi cha mashua. Kwa kweli bora kingeza saa 3. Sababu bwana kile mambo mengi sana, halafu ukiangalia mambo yenyewe yako yes kabisa, yani ambayo yanasisimua.
2: Turudie kwenye maswali. Inaonekana madada zako wanampa pressure sana mke wako, sijui habari zina ukweli.
3: Madada zangu ni kweli, pressure hiyo ni wadogo tu, ni mmoja. Pressure hiyo ipo hivi, mwaka jana dada yangu huyo mume wake alichumbia, baada ya kuchumbia alimchumbia binamu yake, unaona, na huyu mama changu. Sasa basi ikaonekana kwamba huyo mke wangu anakwenda kumtafutia madawa ya kumbua usi yake. Hiyo chanzo kilianza hapo, hatima yake huyo mchumba yangu na huyo binamu yake ukawa umevunjika. Mchangu akawa pia Zanzibar kabisa, moja kwa moja hawa ametoka huku. Sasa hatima yake na mimi sasa inaingia kwenye neti kama hiyo leo hii. Ina maana hapa si mfuko sasa, wao wako unalipana kwenye mambo yao hayo. Maana huyu asilipa yale mwaka jana zake, maana ilibidi yule dada alipata, si niseme kitu gani kichwani cha changanya akili. Akana

0: mimi mwenyewe kweli. Sipa, mke wako, wake zenu, maana na mdogo wangu mwingine yuko Zanzibar na yeye. Kwa jirani hapa, sawa anasema kwamba akifa ni mke wangu mimi na mdogo wangu huyo ni dada. Hiyo hali imekwenda hivyo, lakini mke wangu akitaka kwenda kushtaki, mimi namjulia na nisikiliza. Sikiliza. Kufika nini ile aibu? Imefika na mimi sasa. Nahitaji kuongeza nyumba ya pili. Haya, yamerudi kama yale yale. Kumbe hao watu wawili si yake. Ina maana wako wanalipana yale waliotengeneza mwaka jana.
1: Wana visasi vyao.
0: Ehe, ina maana wao wana visasi vyao.
1: Sawa. Labda turudie tena kwa babacha, kuna wakati unatoka nyumbani kwenye saa 12 au saa 1, saa 2 unaenda kwa dada yako mpaka saa 5 za usiku. Kuna unakuwa unafanya nini kwa dada yako na

0: ni hatarishi. Unapoenda kule mpaka na kupigia simu na kuleta tena shoka huko huko. Tukumbuke hofu yake huwa anapigana vijembe mwaka huu ni nini na nini kwa kama anavyosema wanajibishana kulingana matatizo yanayojitokeza. Kwa hiyo unazidi kuongeza chuki na kuendelea kuzidi kuongeza sumu. Kwa muda ulitakao karibu kuoni haki yako kweli. Na kwa nini usisubiri ajifungue kwa usalama na uweze kuoa? Lazima na huyu anakupenda. Analalamika hata mimi nampenda mume wangu, tuna watoto wanne na mimi ni watano. Tulio watoto mimi siwezi kuacha na watupa watoto na sia katika mashua watu wanapangaa kwa watupa watoto siwezi kwa watoto wangu. Jifikirie baba chao.
1: Sawa. Mimi nimemwambia baba, nimemwambia kilichotakiwa kwanza wewe. Sasa kabisa. Hata mtaalamu mwenyewe aliyepo hapa anamshughulikia kwanza ile masuala haya. Akamwambia kwanza zipungue, unaona. Hivi sherehe zifanyeje zipungue? Na mimi nikamwambia kabisa, chao toka mwanzo. Tulia kwanza ujifungue.
0: Hata tuliaje na umpi amani baba chao, hata tuliaje na umpi amani. Hivi vyombo vya mke wako mdogo vinaenda kwa jirani kuwekeza. Hata kuwa na amani kweli. Sio rahisi. Hebu kila mtu anapokupenda baba chao ni mtihani.
1: Mimi hilo nalielewa, hilo nalifahamu, na kila mtu nafikiri alipitia changamoto hiyo ya ujana mpaka kuja utu uzima. Nafikiri hiyo aliacha, hakuna mtu mwanadamu yoyote yule vijana hakupitia changamoto kama hiyo. Sasa basi tamsimu tunachokiona
0: ndio
1: ni yeye hasa, sio mimi, ni yeye hasa ajaribu kuteremsha jaziba chini, ili napokuwa ninaongea tusikilizane. Hasa nikia moja mwenzangu ipo kwenye kumi, tuelewana wala sangapi je?
2: Baba chao. Baba chao amezungumza.
3: Tumemsikia.
2: Tumemsikia. Shako sasa sema tuna mudo.
3: Baba chao.

0: Backstreet Boys. Wanakupa Shape of My Heart.
1: Wow.
0: Inatufikisha mpaka pale saa 5:32. Tunaamini kwamba bado unaendelea kuburudika na kutusikiliza vizuri kabisa. Sasa miongoni mwa vipengele muhimu kabisa ambavyo huwa tunavyo hapa, huwa tunakupeleka pia kona hii ya jiko na ili kufahamu dondoo mbalimbali za jikoni. Zipo dondoo nyingi mno, nyingi sana. Ikiwemo mapishi pia tunakupa dondoo zake. Sasa tuende jikoni kidogo jamani.
2: Leo tutapika samaki wa bichi wa mchuzi.
0: Wale samaki, unajua kuna wengine samaki wanakaanga kwanza kwenye mafuta. Baada ya hapo ndo wanaunga. Sasa hii samaki mbichi kama ilivyo, lakini inaungwa. Mimi zamani nijuaga haiwezekani kwamba itakuwa na shombo kali, sio na nini. Hapana, kuna namna ya kuandaa samaki huyo. Huna haja kama mafuta yako ni machache, kwa nini uhangaike? Tulia hapo hapo elekezwe.
3: Mashua dondoo za jikoni.
4: Kwa jina naitwa Mariam. Leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kupika samaki wa bichi kiraisi. Vitu ambavyo tutakwenda kutumia katika samaki wetu wa bichi, kitu cha kwanza kabisa tutakuwa na nyanya, hoho, kitunguu maji, karoti, samaki. Pia vile vile tutakuwa na pilipili mbuzi mbili, tutakuwa na limao moja. Twende tukaangalie jinsi ya kuandaa hao samaki wetu wa bichi. Samaki hao wanaweza wakawa sato, sangala, au vile vile pia inaweza ikawa migebuka ambao tumezoea tunaipatikana hata huku kwetu Kigoma. Kitu cha kwanza kabisa tunaanza kukwalua wale samaki wetu ambao tunakwenda kuwatengeneza vizuri. Tunawatumbua kwa ajili ya kuwatoa uchafu wa tumboni ili waweze kukaa safi. Vile vile tunawakatakata kulingana na idadi ya watu wako au watumiaji wako wa samaki hao.

0: Pia vile vile tunaandaa flampeni yetu safi nzuri ambayo tutakwenda kulitumia kupikia au samaki wetu. Kitu cha kwanza kabisa tunaweka mafuta katika flampeni yetu. Mafuta yasiwe mengi sana. Unatakiwa uweke mafuta kiasi tu ambayo haitoweza kumkifu mlaji au haitoweza kumzuru mlaji. Kama tunavyojua mafuta huaga yana madhara katika miili yetu, basi tunashauriwa kuweka mafuta kiasi tu ambayo utakayoona yanatosha katika ile pishi letu la samaki. Kisha baada ya kuweka mafuta tunasubiria yachemke kidogo. Maana yake kuna watu wengine wanaweka vitunguu hata mafuta hayajaanza hata kuchemka. Basi tunasubiria kwa dakika chache mafuta yetu yanaanza kuchemka. Mafuta yetu yakishachemka vizuri tutaweka kitunguu. Baada ya kitunguu tutaweka hoho, kisha tutaweka karoti. Baada ya kuweka mchanganyo huo tunasubiria vinakuwa na rangi fulani hivi ya kahawia, vinaiva vizuri. Kisha na rangi hiyo, basi tutajua kabisa vitunguu vyetu na karoti vinakuwa vimeiva. Baada ya hapo tunaweka nyanya zetu ambazo zimesiginwa vizuri, kisha tunakoroga koroga. Tunasubiria sasa ule mchanganyo wetu uweze kutokota vizuri na kuiva. Kisha baada ya hapo mchanganyo wetu ukishatokota vizuri, tunaweka chumvi kiasi kidogo ili kuweka ladha kwenye chakula chetu. Ila chumvi isiwe nyingi sana au ikazidi sana. Tumeka chumvi tu ya kawaida ambayo inaweza kurika na vile vile ni nzuri kiafya pia. Kuna wengine pia wanapenda kutumia mchuzi mix ili mchuzi uweze kuwa mzito au wenye ladha ya kuvutia vile vile hata muonekano pia. Baada ya hapo kuweka mchuzi mix, tunaanza kuweka samaki zetu ambazo tulikuwa tumekwisha ziandaa. Tunaweka kipande kimoja kimoja, kisha tunageuza. Tunaenda hivyo hivyo mpaka vipande vyote vitakavyokuwa vimeisha na vimeshika nyanya vizuri kabisa. Kisha baada ya hapo unaweza kuchukua vipande vyako vya samaki kimoja kimoja, baada ya kingine unageuza, kingine baada ya kingine unageuza, ili kufanya ule mchanganyo wetu uweze kushika vizuri kwenye ile samaki zetu mbichi ambazo tunakwenda kuziandaa. Baada ya hapo tunaweka maji kiasi ambayo unaweza kuona kwamba saa yatatosha kuivisha samaki zetu. Kisha baada ya hapo tunaweka zile pilipili mbuzi zetu mbili kwa ajili ya harufu nzuri. Hizi pilipili zinafanya pia vile vile harufu nzuri kwenye chakula chetu. Hata jirani akiwa pembeni yako anasikia kabisa, ah, kwa kina fulani kweli wamepika. Afu vile vile hata kwa walaji pia ile harufu inawafanya na wavutia, unakuwa na hamu ya kuendelea kutumia chakula chako. Baada ya hapo unafunika samaki zako, unasubiria kwa dakika chache ili samaki waweze kuiva. Unaangalia sasa samaki zako ziko kwenye hali gani. Unaonja chumvi kidogo. Kuna baadhi ya watu wengine hawapendi hata kuonja chumvi, au hawaonji chumvi kabisa. Unakuta ukitenga chakula chako mezani, kila mtu anasema leo chakula kilikuwa kina chumvi. Basi ili kuepuka hayo, ndugu msikilizaji, inabidi uonje chumvi yako ulioweka kwenye samaki zako. Ukisha kuona inatosha na ukahakikisha vile vile samaki zako zimeweza kuiva vizuri, basi unaipua unaweka chini tayari kwa ajili ya kuliwa. Samaki hizi mbichi nzuri na za kupendeza ambazo zimepika kiurahisi pia zinaweza zikaliwa kwa wali. Vile vile mtu anaweza kapenda kalia kwa ugali, vile vile utakavyopenda tu walaji wako walie nini. Basi hapo tutakuwa tumefika mwisho wa maandalizi yetu la pishi letu ya samaki wa bishi kiurahisi. Asante kwa kunisikiliza, karibu siku nyingine kwa pishi lingine pia.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Pishi tumelisikia samaki wa bishi,
3: tumelisikia kwa kweli pishi limedadavuliwa vizuri.
2: Kajitahidi binti.
3: Na mambo yameenda sawa sawa. Na tuko safi kabisa. Msikilizaji, line yetu sisi iko wazi sasa hivi, unaweza kutupigia simu kwenye 0768 150190 saa 5 na dakika 38. Tuko tayari kabisa kuipokea simu yako. Na kwenye line ya simu hapa, halo?
4: Halo.
3: Habari yako?
4: Salama.
3: Tunazungumza na nani kutokea wapi?
4: Unaongea na Asia Halidi kutokea Bitale.
3: Asia Halidi kutoka Bitale. Bitale sehemu gani hapo?
4: Bolero.
3: Bolero. Alikuwepo Makita huko.
2: Jana ndiyo.
3: Okay. Ndiyo, karibu sana Asia, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
4: Salamu yangu ya kwanza iwafikie nyie hapo.
3: Ubarikiwe sana na Mungu akubariki sana.
4: Amina. Salamu yangu ya pili napenda kumtumia mume wangu.
2: Anaitwa nani?
4: Jaribu Zuberi.
2: Okay.
4: Salamu yangu ya tatu napenda kutumia watoto wangu wote.
2: Ndiyo.
4: Salamu yangu ya nne napenda kumtumia dada yangu Dasiri kwenye kijumba cha Jizegabu.
2: Sawa.
4: Ujumbe.
2: Ndiyo.
4: Namtakia mchana mwema.
2: Sawa, na kwako pia tunashukuru. Wasalimie watu wote wa Bitali tulikuwa nao jana. Mungu awabariki sana.
4: Amina.
2: Tunawapenda.
4: Salama.
2: Nimefika salama. Mungu ni mwema. Santeni.
4: Amina.
2: Aya mama.
3: Aya. Aya, sia kwenye line ya simu. Hello.

0: za kwanza napenda kumsalimia Majid Mavumba kwa pande za Kalera.
1: Ndiyo, punguza sauti ya radio yako.
0: Asante, asante. Salamu za pili napenda kuwasalimia wazazi wangu wa wili Hasani, Hasani Sabagi kwa pande za Kalera.
1: Mhm.
0: Salamu zangu za tatu napenda kumsalimia mwanangu Ulimwengu kwa pande za Tengini.
1: Mhm.
0: Salamu zangu za nne na za mwisho napenda kumsalimia Idi.
1: Okay, ujumbe gani?
0: Bani akiwa pande za Kalera.
1: Ujumbe?
0: Katika ujumbe mganga Mungu miti shamba imani.
1: Shukrani sana. Kwenye laini ya simu tuende na huyu hapa. Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Habari nzuri, habari za hapo mjengoni?
1: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Tunazungumza na Maombi Ruchina au baba wili kutoka Muhinda.
1: Maombi Ruchina, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa.
2: Asante sana, nimempata mdogo wangu Azuri Kibabi, nimwambia mdogo wangu tuko pamoja, usijali.
1: Sawa.
2: Bili ziende kwa huyu Mohamed Moshi akiwa pale Nyarubanda, namwambia atafute line.
1: Sawa.
2: Atu ziende kwa huyu Ndali Wandali akiwa pale Maruboza Majengo.
1: Sawa.
2: Mhm. Ziende kwa huyu Lalenze Chaita akiwa pale Rusaba. Hey, ujumbe kwao.
1: Yes. Shukrani sana Maombi Ruchina. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello. Hello.
3: Hey, napata kupata studio.
1: Mambo vipi? Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Michael Ngombo wa Ngombo, Michael Ngombo.
1: Ndio, karibu sana kwa watu wanne.
3: Asante sana. Na pamoja kwenye mshikoni Paulo kupita na kusana kwa sende nene na mase pale pamoja sana.
1: Ndiyo.
3: Kupita tukwani huyu Adamu Kisiani anapikia ndani kujita kutanga. Hata tukwani Kisiani Bernardo anapikia ndani kujita Ruhita. Namba ine tukwani huyu za mnamba Ruhita anapikia kujita Kimara ujumbe tu. Mba na chera
1: hii. Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unazungumza na Zaida kutoka Nyantole.
1: Zaida, karibu sana kwa watu wanne uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
4: Salamu za kwanza ziwafikie hapo studio.
1: Asante sana, ubarikiwe.
4: Salamu zingine za pili zimfikie mume wangu akiwa hapo kazini Mlole.
1: Sawa.
4: Salamu zangu za tatu zimfikie ustadhi wangu Shabubaka alikuwa Nyantole.
1: Sawa.
4: Salamu zangu za nne zimfikie Daudi, tuona Daudi akiwa Kamila.
1: Okay.
5: Ujumbe?
4: Ujumbe, nawatakia mchana mwema.
1: Na kwako pia.
4: Amin.
1: Shukrani sana Zaida. Kwenye line ya simu, hello.
6: Oya.
1: Mambo vipi?
6: Fresh, mambo ni aje shanku?
1: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
6: Oe, hapo nazungumza na Tebino kutokea Nyamoli hapo.
1: Karibu sana kwa watu wanne.
6: Bana za kwanza kabisa zimfikie Sadiki Juma kutokea Nyamoli.
1: Ndiyo.
6: Za pili zimfikie Songolo kutokea Nyamoli.
1: Ndiyo.
6: Salamu zangu za tatu zimfikie DJ Bonge wa Nyamoli.
1: Ndiyo.
6: Za mwisho na za nne zimfikie Miso Mitondo kutokea pande za Nyamoli.
1: Ujumbe wako?
6: Ujumbe wangu, wapige kazi, waache majungu.
1: Shukrani sana.
6: Asante.
1: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Njema mwidi waho.
5: Turidiwe.
7: Mwalaye.
1: Eto araye urimo.
7: Nakomeye.
1: Yeah.
7: Ndio, naitwa Maulana Hasani kutokea kijiji cha Nyamori.
1: Ndio.
7: Ndio, salamu zangu za kwanza napenda kumsalimia baba yangu Alimasa akiwa pande za Nyamori.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za pili napenda kumsalimia binamu yangu Haja akiwa pande za Nkungwe.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za tatu napenda kumsalimia blaza wangu Sude akiwa pande za Msimba.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za nne na za mwisho napenda kumsalimia Musa Hamisi akiwa pande za Kalera.
1: Ndio.

0: ni za mwisho au naendelea?
1: Karibu kwenye ujumbe.
0: Kwenye ujumbe, tupige kazi tuache majungu.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine hapa. Hello. Safi, habari yako? Tuko vizuri kabisa. Ongeza sauti yako, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
2: Naongeana tayari kujanto, naitwa Mgombe Kasulu hapa.
1: Kutokea Mgombe Kasulu, karibu sana. Wasalimie ndugu jamaa na marafiki watatu, wanne.
2: Okay, wa kwanza nimwendea dadangu anaitwa Anita Johnson akiwa Lambo, wa pili nimwendea Jessica Johnson akiwa Nguruka, za tatu nimwendea Daktari Johnson akiwa hapa hapa Mgombe. Na nne nimwendea January Johnson akiwa hapa hapa Mgombe.
1: Ndiyo, ujumbe?
2: Ujumbe, tuende kupambana tu na maisha.
1: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello?
3: Hello, habari za asubuhi?
1: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Sauti ya Mbagala, niko fundi za Nyakitonto.
1: Kutokea huko Nyakitonto, Mbagala, karibu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
3: Bwana, naanza na salamu pande za Kuitangi huko. Jamani, MG naenda kwa Dewaka pande za Kasulu, Gombo Gombo Msambara, sijamsahau

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 6 kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Msomaji ni Tryphon Odas. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa TASAC amesema kukamilika kwa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutaimarisha huduma za usafiri wa majini. Wakulima nchini wanatarajia kunufaika na matumizi ya mbolea zinazozingatia mahitaji halisi ya udongo wa maeneo yao. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema watoto milioni 100 wameachishwa shule kutokana na migogoro. Na katika michezo, Colombia yaipiga Congo ikifuzu hatua ya 32 bora kombe la dunia. Habari za kitaifa, na tuanzie hapa mkoani Kigoma. Mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC Bwana Mohamed Salum amesema kukamilika kwa ukarabati wa meli ya MV Liemba kutaimarisha huduma za usafiri wa majini, kuchochea biashara na kuharakisha maendeleo ya uchumi wa mkoa wa Kigoma na ukanda mzima wa Ziwa Tanganyika. Bwana Salum amesema hayo alipofanya ziara ya kukagua maendeleo ya ukarabati wa meli hiyo katika bandari ya Kigoma, ikiwa ni sehemu ya shughuli ya maadhimisho ya 16 ya siku ya mabaharia duniani yanayoendelea mkoani Kigoma. Amesema wananchi wanaoishi katika maeneo yanayozunguka Ziwa Tanganyika wanategemea kwa kiwango kikubwa usafiri wa majini kwa shughuli za kibiashara, usafirishaji wa bidhaa na huduma za kijamii. Hivyo kukamilika kwa meli ya MV Liemba kutaboresha huduma hizo na kuongeza ufanisi wa usafiri salama na wa uhakika. Aidha amesema uwekezaji unaoendelea kufanywa na serikali katika ukarabati wa MV Liemba unaonyesha dhamira ya kuimarisha sekta ya usafirishaji kupitia majini na kuongeza usalama wa usafiri na kuendeleza uchumi wa blue nchini. Waziri wa Mali Asili na Utalii Dr. Asha Tukijaji ameielekeza bodi ya wadhamini wa mfuko wa kuhifadhi wanyamapori Tanzania TWPF kujikita katika kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro kati ya binadamu na wanyamapori wakati na waharibifu, ili kuleta nafuu kwa wananchi wanaoishi pembezoni mwa maeneo ya hifadhi. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo jijini Dodoma alipokutana na kufanya mazungumzo na bodi hiyo inayoongozwa na mwenyekiti wake Profesa Jafari Kidegesho pamoja na wajumbe wa bodi hiyo. Amesema changamoto ya wanyamapori wa

makali na uharibifu imeendelea kuathiri maisha wa wananchi na hivyo kuhitaji mikakati madhubuti ya kisayansi na kiutendaji ili kupunguza athari zake na kuimarisha mahusiano kati ya jamii na maeneo ya uhifadhi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya TWPF Profesa Kidegesho amemshukuru waziri kwa maelekezo hayo na kuahidi kuwa bodi itafanya kazi kwa lengo la kupunguza migogoro ya wanyamapori na binadamu na kuboresha uhifadhi wa maliasili.

0: tumeweza kusambaza mbolea za kupandia na mbolea za kukuzia mazao. Pia tumeweza kusambaza mbolea kwa zao la tumbaku ambao ni zao la mkakati kwa wakulima wa tumbaku, na pia tumeweza kuingiza kiwanda cha kuchakata mbolea ambacho kitakuwa kinachakata mbolea kulingana na hali ya udongo.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
2: Kimataifa, idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258. Takribani watoto milioni 100 kati ya hao wamelazimika kuacha kabisa shule. Na hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Education Cannot Wait unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro. Ripoti hiyo imeangazia watoto na vijana wenye umri wa kwenda shule ambao elimu yao imevurugwa na migogoro, kulazimika kuyahama makazi yao, athari za mabadiliko ya hali ya hewa, pamoja na migogoro ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo imebainisha kuwa watoto milioni 93 wameacha shule na kwamba karibu 60% ya watu milioni 258 walioathiriwa na kadhia hiyo wanaishi katika mataifa 9 ambayo ni Afghanistan, Bangladesh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sudan na Yemen. Na kwingineko, Niger imewasilisha rasmi uamuzi wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishitumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Serikali ya kijeshi ya Niger imetuma taarifa hiyo kwa Umoja wa Mataifa, hatua inayozindua mchakato wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma utakaokamilika baada ya miezi 12. ICC imesema inasikitishwa na uamuzi huo na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na uhalifu mkubwa. Niger inakuwa nchi ya tatu kujiondoa ICC baada ya Burundi na Ufilipino, huku Mali na Burkina Faso pia zikiwa zinategemea kujiondoa katika umoja huo wa mahakama ya kimataifa.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
2: Na mchezo, Colombia imefanikiwa kupata ushindi mwingine kwenye mechi za makundi ya fainali ya kombe la dunia mwaka 2026 baada ya kuicha

0: Marekani na Iran zilipotia saini mkataba wa maelewano wenye vipengele 14. Makubaliano hayo pamoja na mambo mengine yametoa mwelekeo wa jinsi pande hizo mbili hasimu zitakavyomaliza uhasama wao kwa muda mrefu ujao. Kwanza ni usitishaji kamili wa vita ikiwemo nchini Lebanon, ambako Israel, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani, imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya kundi lenye ushawishi nchini humo la Hezbollah ambalo lina mafungamano na Iran. Pia kurejea kwa shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambao kimsingi ulifungwa na Iran kwa miezi yote tangu kuanza kwa vita mwezi Februari. Iran inaruhusiwa tena kuuza mafuta yake, huku yenyewe ikiahidi kamwe kutokuunda bomu la nyuklia. Kuna hisia hatua zinazopigwa hivi sasa hizi tunazozishuhudia zinatokana na kuchoshwa na Rais Donald Trump wa Marekani na vita dhidi ya Iran, hasa baada ya kushindwa kutimiza lengo la kuangusha utawala mjini Tehran, ambalo limebakia kwa matamanio yanayoelezwa kila wakati na mshirika wake waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mchana huu tunajadili iwapo makubaliano hayo ya sasa yatadumu, hatma ya Iran kisiasa, uhusiano kati ya Marekani na Israel baada ya Marekani kuchukua uamuzi wa kusitisha vita na kuingia makubaliano na Iran, na mwelekeo jumla wa siasa za kanda tete ya Mashariki ya Kati. Nimwalika hapa Othman Miraj, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani hapa DW akiwa mjini Cologne. Huko Dar es Salaam, Tanzania, ni Charles Makakala, mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye makala zake huchapishwa kwenye magazeti yanayosomwa sana nchini Tanzania, ikiwemo The Citizen. Na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi habari Mubelwa Bandio. Natumai nyote mnanisikia. Niruhusu nianze na Othman Miraj mjini Cologne. Othman, uliposhiriki mjadala kama huu mwezi Februari, siku chache tu kabla ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi dhidi ya Iran, nakumbuka ulisema Iran si Venezuela, ukiwa na maana isingekuwa rahisi kuiangusha serikali mjini Tehran kama ilivyotokea kwa serikali ya Rais Nicolas Maduro. Lakini kuna tofauti gani hivi sasa, mzee Othman? Kwa sababu ni kweli Jamhuri ya Kiislamu bado ipo, lakini aliyekuwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei ameuawa pamoja na viongozi wengi wengine. Na kwa mujibu wa Trump, nataka ninukuu hapa, anasema Iran sasa inaning'inia kwenye kamba nyembamba na inakaribia kuanguka. Othman, unasemaje?
1: Kuanguka siwezi kusema, mwandishi wa habari, haikaribii kuanguka, kwa sababu hayo yote yaliyotokea tangu Februari tumeona wazi kwamba Marekani imeshindwa katika mapambano haya. Ni kwamba sasa utawala wa Iran uko madarakani, wa Marekani walisema watauangusha kama vile walivyomuondosha Chavez huko Venezuela. Lakini
0: unamaanisha Nicolas Maduro? Ndio,
1: Maduro huko nini, huko Venezuela. Lakini si rahisi hivyo, tukumbuke kwamba tofauti kubwa baina ya Venezuela na Iran, Iran ni dola kubwa, dola yenye enzi nyingi, imeanzishwa dola hiyo tangu hata kabla ya Mtume Musa, eh? Kwa hivyo si dola ya leo na jana kama vile Marekani au kama vile Venezuela zilivyo. Ni dola hii kubwa na imepambana na mitihani mingi, na haijawahi, mapambano ya kushambuliwa na madola ya nje mara nyingi yametokea huko Iran, lakini haijawahi kuanguka kabisa kabisa na kusambaratika dola hiyo. Kwa hivyo yote yale Trump aloazimia ya kuangusha utawala wa Tehran, na vile vile mbinyo wa kuiwekea vikwazo mbalimbali nchi hiyo, havijafaulu mpaka sasa. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba iko karibu aina ninginia kuanguka dola hiyo. Wa Irani, licha ya shida zote wanazozipata vita vya Iran na Iraq, wa Iran bado wako nyuma ya utawala wao wa mula kule Tehran, na japokuwa na manunguniko na utawala huo kwamba wa kimabavu na wa kipolisi, lakini bado wanaona bora utawala ule kuliko kutawaliwa na dola ya kigeni. Kwa hivyo sioni kwamba nini, kwamba wamepata kushindwa. Kwa hakika Marekani ndio imeshindwa kabisa, na hata washirika wa Marekani, nchi za Kiarabu za Ghuba.

0: kutokana na mkataba huu. Mkataba huu ni mimi ninavyoona ni mafanikio kwa watawala wa mashehe huko Tehran.
1: Asante Othman Miraji kwa kutufungulia. Tutakwenda kutizama iwapo kweli kuna chochote kitabadilika kwa jumla kwenye siasa za eneo la Mashariki ya Kati. Charles Makakala, umemsikia Othman Miraji anajenga hoja, anasema licha ya pigo ambalo Iran imelipata, kwa mfano kuuliwa kiongozi wake mkuu, lakini sasa kuna makubaliano yaliyofikiwa. Hatimaye Marekani imerudi mezani na kutia saini makubaliano na Iran. Kwa Othman anasema hii inaashiria ni ushindi kwa Tehran. Unakubaliana naye?
2: Nafikiri ni vigumu sana kuweza kufikia hitimisho hilo. Kwa upande mmoja ni kweli kwamba Iran imefanikiwa kisiasa, kwamba sasa hivi inaweza ikakaa mezani moja kwa moja na Marekani, haichukuliwi tena kama asimu anayetengwa, bali ni mtu ambaye anaweza akakaa mezani tukajadiliana moja kwa moja ndani. Ukiangalia katika eneo la Ghuba pia nguvu yake imeonekana, kwamba wanahitaji kumuhusisha Iran katika masuala yao ya kiusalama, kwamba kuendelea kutegemea majeshi ya Marekani vita inaonyesha kwamba kuna changamoto katika kutegemea ulinzi wa majeshi tu peke yake. Lazima uangalie nani majirani zako na jinsi ambavyo wanataka, na Iran imejiweka katika nafasi ambayo huwezi tena kuidharau ukasema kwamba tunaweza kufanya mambo ya kwetu bila kuangalia.
1: Bwana Makakala, si ndio ushindi wenyewe huu ambao Tehran inaweza kujitapa nao, kwa sababu hata yenyewe naamini ilikuwa inajua haiwezi kushindana kijeshi na kupata ushindi wa moja kwa moja mbele ya nchi hizi mbili, Marekani na Israel. Hizi ni nchi zenye uwezo mkubwa sana wa kijeshi na teknolojia. Kwa hivyo kwa kuweza tu kudhibiti kile kilichotokea kwa miezi mitano, na serikali mjini Tehran ya Jamhuri ya Kiislamu bado iko, ndio imepoteza viongozi wake, lakini

0: yako hapo tangu kutiwa saini makubaliano haya inaonyesha kila mtu anadai ushindi. Rais Donald Trump nimemnukuu hapa anasema kwa maoni yake ni kwa Iran inaninginia kwenye kamba nyembamba na ikumbioni kuanguka, na hii leo tumesikia maafisa wa Tehran wanasema kimsingi kwa uamuzi wa Marekani kutia saini makubaliano haya inaonyesha wazi wazi kwa Washington imeshindwa. Wa Marekani wanazungumzia vipi makubaliano haya kati ya Washington na Tehran?
1: Kwa ukisikiliza kinachozungumzwa na pande mbili unaweza kaona propaganda, lakini uzuri ni kwamba sasa hivi kuna kitu ambacho tunaweza tukaweka hapo tukaangalia na kulinganisha katika vipengele takriban sita. Ukiangalia haya makubaliano, haya memorandum of understanding na yale ule mpango wa wale JCPOA, ukiangalia kwa mfano kuhusiana na swala zima la aina ya document yenyewe, unaangalia hapo sasa hivi wana makubaliano ya page mbili ukilinganisha na page 159 ambazo zilikuwa zimepitiwa kimataifa na kueleza nini kinatakiwa kifanyike kwenye masuala ya nuclear. Ukiangalia jinsi ambavyo imezungumzwa, kulikuwa kuna mkakati ambao ulikuwa ni wa dhati mgumu kutekelezeka kuhakikisha kwamba Iran hawafanya hawaweki nuclear mwaka 2015 kuliko hivyo hivi sasa. Ukienda kwenye masuala ya kuachiwa masuala ya ujenzi, kwa sasa hivi watapewa bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi ambacho hakikuwepo katika JCPOA. Kwenye masuala ya vikwazo, wameanza kuondolewa vikwazo, wanaruhusiwa kuuza mafuta. Lakini angalia hili, alianzisha vita ndiye anayehimiza amani. Alianzisha vita akasema ndani ya saa kadhaa tutakuwa tumewavuruga, tumeua, tumeharibu kila kitu. Leo hii ndio anamchukia yote ambaye anaweza kuharibu mkataba wa amani. Unaweza kaangalia kutoka upande wa pili, najua mwenzangu amesema namna ambavyo Iran pia amepata hasara, na hiyo ni hasara ambayo angepata vyovyote, lakini alisema kwamba anachotaka safari hii hataki tena kusitisha mapigano, anataka vita masuala yatakayohakikisha usalama katika kanda nzima ikiwemo Lebanon. Kwa hiyo kuona Marekani
0: tagusia bandio kwenye Lebanon, nataka nisikie wa Marekani wamepokea vipi. Tumeona kwa mfano taarifa zinasema wabunge na maseneta nchini Marekani wame piga kura usiku wa kuamkia leo hii ya kuilazimisha serikali ya Donald Trump kusitisha kabisa operesheni zozote za kijeshi dhidi ya Iran. Wako wanaotafsiri kuwa uamuzi huu wa pamoja wa baraza la wawakilishi na baraza la seneti la bunge la Marekani unaonesha hata wanasiasa nchini Marekani wamechoshwa kabisa na mivutano kati ya Washington na Tehran. Ndio picha inayotoka Washington.
1: Naam, ndio picha ambayo inatoka hiyo, na zaidi ni kwa sababu wanahisi kwamba ameondoka katika sera yake ya Marekani kwanza, kwa sababu chochote anachokifanya sasa hivi inaonekana ni kwa maslahi ya Israel. Ametumia pesa nyingi licha ya kwamba uchumi hapo unazidi kuwa mbaya, ameondoa baadhi ya huduma ambazo wananchi walikuwa wakizipata kifadhiliwa na serikali, lakini pesa imekwenda katika vita. Kwa hiyo ndicho ambacho hasa Republicans sasa hivi, hasa kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya mola, wanahisi kwamba watakwenda kutakiwa kujieleza kwa wananchi. Kwa kuna ile hali ya kwamba hivi si vita vyetu na tumepoteza pesa nyingi na sasa tunalazimishwa kurudi katika baliano na tunawapa vitu zaidi alivyokuwa navyo ambavyo walikuwa wamezuia awali. Kwa ipo na tumeshindwa, na hiyo ni kutoka pande zote.
0: Haya yaliotiwa saini kwa siku 60 za majadiliano, tumeona awamu ya kwanza ilifanyika Geneva na mashauriano mengine yanaendelea nchini Pakistan. Na Rais Donald Trump wa Marekani alikushaonya, anasema haya ni makubaliano ya maelewano, memorandum of understanding, na ikiwa hatoridhika anaweza kuanza kudondosha tena mabomu. Muda wa siku 60, unaamini baada ya siku 60 pande hizi mbili zinaweza kufikia makubaliano yatakayohakikisha usalama wa miaka mingi kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, Hoffman?
2: Si rahisi hata kidogo. Siku 60 ni chache mno katika uwanja wa kisiasa. Mashauriano haya yataendelea siku nyingine miezi kwa miezi, kwa sababu mambo wanayokabiliana nayo hawa washauriano huko Uswisi ni magumu mno, hasa hili suala la kumiliki nishati ya kinuklia. Iran maisha imesema haitaki kutengeneza silaha za kinuklia, lakini hawa nchi za magharibi na Marekani zinashikilia kwamba kuna mpango wa siri wa Iran kutengeneza silaha hizo. Kwa hivyo kutoaminiana baina pande hizi mbili ndiyo msingi mzizi wa fitina. Pande hizi mbili mpaka sasa hivi zinakwenda kwenye meza ya mashauriano haziaminiani. Wa Iran wametokwa kabisa na imani na Marekani, hasa kuvile kufanya mashambulio dhidi ya Iran katikati ya wakati wa mashauriano. Kulikuweko na mashauriano baina ya Marekani na Iran yakiandaliwa, yakipatanishwa na Oman, lakini katikati ya mashauriano hayo Israel na Marekani wamekwenda kuishambulia Iran. Ni kitu cha ajabu kabisa kwamba uko katikati ya mashauriano alafu unakwenda kumwadhibu na kumshambulia na kuua kiongozi wake, nchi ambayo unafanya nayo mashauriano kwenye meza ya mazungumzo. Ni jambo la ajabu kabisa. Na zaidi ya hayo yote tukizungumza

0: hata nani kapata, nani kakosa, nani kapata hasara, nani kapata faida. Tusisahau kwamba Marekani imepoteza ule ulwa wake wa kimataifa, kwa sababu Marekani maisha ilionekana dola kubwa duniani, inaweza kufanya inavyotaka, lakini sasa imedharauliwa na nchi nyingi nyingi sana za Umoja wa Mataifa zimeidharau Marekani kwa kitendo chake hicho. Marekani inaonekana sasa kama dola ambayo inaweza kujiingiza pale popote, ikatumia misuli yake kuwakandamiza watu wengine bila kujali sheria za kimataifa. Ziko wapi sheria za kimataifa ambazo zinatajwa kila kati katika matangazo ya kupigania haki za binadamu nani? Lakini Marekani sasa imekuwa inaongoza katika nchi ambazo zinadhulumu nchi nyingine, hasa nchi ndogo isokuwa na nguvu. Kwa hivyo hasara kubwa Marekani imepata ni kidiplomasia, si tu kijeshi, hasara ya kijeshi na hasara ya kiuchumi. Uchumi wa nchi zetu za Kiafrika umeangamia sana kutokana na kishindo hiki cha Marekani kuishambulia Iran, kwa sababu mafuta yetu ni ghali sasa, chakula ni ghali, hata katika nchi za magharibi za Ulaya vyakula vimekuwa ghali, ukosefu wa kazi ni mkubwa. Huko nyumbani Afrika Mashariki chakula kwenye maduka hakishikiki.
1: Asante Hoffman. Makakala, kuna hisia na ishara vile vile kuwa vita hivi vimeimarisha nafasi ya Iran kwa sababu ambazo wengine wamejenga hoja hapo kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, lakini vimedhoofisha uhusiano wa kijadi kati ya Marekani na Israel, na hapa kwa mahsus kabisa uhusiano kati ya Rais Donald Trump wa Marekani uliopaliliwa kwa muda mrefu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu inaonesha Netanyahu hakuafiki uamuzi wa Marekani wa kufikia makubaliano ya sasa ya awali na Iran na hata vile vile kusitisha vita. Unasemaje?
0: Bila shaka sasa kuna pengo kubwa. Swali
1: nimelielekeza kwa Makakala, bwana Hoffman, tafadhali.
0: Naam,
1: nimelielekeza kwa Charles Makakala huko Dar es Salaam.
0: Bila shaka
2: kumekuwa na changamoto katika uhusiano wa haya mataifa mawili. Lakini naomba niseme tu kwamba uhusiano wa kijadi wa Marekani na Israeli utaendelea. Hizi changamoto ni changamoto za maslahi. Marekani ameonyesha kwamba ana maslahi mapana zaidi katika kile ambacho anakifanya katika majadiliano yake na Iran. Na kwa kufanya namna hiyo amemweka Netanyahu pembeni, na Netanyahu na Israeli wanaona kwamba kuna maslahi yao ambayo hayazingatiwi. Wao wangependa pengine waendelee na vita hadi waweze kuifanya Iran iweze kukubali kupunguza makombora yake kwa na mpango wake wa makombora, mpango wao wa
1: na hilo halijafanikiwa. Bwana Makakala, tafadhali, hilo halijafanikiwa. Israeli ilikuwa inatamani utawala wa Tehran uangushwe, Iran izuiliwe kuunda bomu la nyuklia pamoja na kuzuia mradi wa makombora yake masafa marefu. Unaposikia inafikia umbali, hata rais wa Marekani Donald Trump anamwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba isingelikuwa yeye, Israel ingekuwa mahala pabaya zaidi duniani. Hii inaashiria kwa mahusiano yako katika hali mbaya zaidi, ama sio?
2: Kwa hakika tunaweza tukasema kwamba kumekuwa na sintofahamu, kwamba wamekuwa na kauli ambazo haziendani kwa pamoja. Lakini Marekani tunajua kwamba Donald Trump baada ya miaka mitatu ataondoka. Ndio maana nasema kwamba ule uhusiano kimsingi utaendelea kubaki vile ilivyo bila kujali hali iliyopo kwa sasa hivi. Hii ni swala la muda mfupi tu. Israel ataendelea kubadwa na influence kubwa sana katika nchi ya Marekani. Kwa kile kinachoendelea sasa hivi

serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya maji ituokoe wananchi katika swala zima la upatikanaji wa maji hasa jijini Mwanza. Yani ni wiki ya pili sasa maji bombani hayatoki. Najiuliza, haya mabomba ni mapambo au kuna sehemu hatutakiwi kupata maji? Nashuka jukwani huku nikisihi mamlaka husika kuweka mikakati ya kulitatua tatizo hili. Ni kero yake msikilizaji Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania, na ni matumaini yangu kuwa litashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Haya, msikilizaji huyu anampisha Matikiti Mohamed. Huyu anatokea Mingano, Mtwara, huko huko nchini Tanzania. Naye leo hii analipanda jukwaa letu la manufaa kwa kufikisha kero yake kuhusu barabara za mitaani. Anasema huku kwetu Mtwara barabara ni mbovu sana kiasi kwamba ili ufike sehemu ya dakika 5 utazunguka wewe na kutumia zaidi ya dakika 15. Hebu wahusika, lioneni hili. Msikilizaji huyu hii kuwatetea wananchi kutokana na baadhi ya wafanya biashara wanaojiamulia kupandisha bei za bidhaa bila ya kuwaonea huruma wananchi. Unawatolea mwito wafanya biashara na unawaambia muwe na huruma na mzingatie kwamba hali yoyote ile isiwe kigezo kwenu cha kupandisha bei za bidhaa kiholela.

0: Zamu ni yako sasa, Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, nchini Tanzania. Na kupandisha jukwani, nawe unasema una kero. Haya, tuisikilize kero yako. Wewe unasema hivi, nakerwa na baadhi ya watu wanaoitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kuwatukana viongozi wa serikali na hata jamii. Jambo hilo limekuwa sugu sana. Kwa hivyo naiomba serikali iwachukulie hatua kali sana wanaopatikana na hatia ya namna hiyo. Nalishuka jukwaa nikiwasihi watu wote tuitumie mitandao vyema ili tupate faida na sio hasara. Ni ujumbe wake msikilizaji Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, Tanzania. Tukiendelea mbele na kipindi hiki pendwa cha jukwaa la manufaa, ambapo sasa naona umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la manufaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya kwa jiji la Dar es Salaam. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye season na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4. At least na baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo mimi linanikera, ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wa siku wasije kupata kizazi kilichoharibika. Yangu ndo hayo.
0: Asante sana msikilizaji Siima Kagaruki, shabiki maarufu wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Makure Matias Huseni, niko hapa Nyamtukuza, wilaya Nyang'wale, mkoa wa Geita nchini Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba tu serikali ituongeze madarasa hapa shule ya msingi Nyamtukuza hapa Nyang'wale Geita mkoani Geita, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni wengi ila madarasa ni machache. Mimi naiomba tu serikali ituone na sisi hapa Nyamtukuza, kwa sababu kuna majengo tangu 2004 mpaka sasa hivi, yani yamechakalika kabisa, yani vumbi humo darasani, yani ukifika tu wanafunzi mara madawati hamna, majengo menyewe hayana hadhi kabisa ya kuwa kama shule. Mimi naiomba tu serikali iliyoko madarakani na sisi ituone wananyamtukuza, japokuwa tumeanza ujenzi wa madarasa, ila tunaiomba tu itushike mkono.
0: Shukran msikilizaji kwa kutupigia simu.

Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena wali maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania.

Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana msikilizaji wetu Amos Msanga. Hakika DW tunavuma kwa kishindo.

0: na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Mm-hmm. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi, mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa, na wauliza kulikoni, kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isibania Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al-Anisa bint Aziz. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.
1: Ndiyo Al-Anisa na mteremka hivyo nyukwani, na mimi ujumbe wako utakuwa umeusikia. Nilikuahidi pia nitasoma ujumbe mwingine uliotutumia kuhusu matangazo yetu haya ya mchana. Nianzie mara hii kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona kwanza Odax Marini wa Mwanza, Tanzania, unasema kauli nyingi za Rais Trump ni za utata. Wakati kwenye Instagram Omar Suleimani unasema FIFA wamekosea sana kufanya michuano ya kombe la dunia huko Marekani. Eligius Ruichungura wa Kabanaga, Tanzania, unasema waliohusika na vifo vya ndugu zetu Oktoba 29 wawajibishwe. Wakati Nyanda Bukombe unasema Urusi na Ukraine malizeni vita vyenu ili kunusuru raia. Nicolaus Baba Furora wa Manyovu, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Na ujumbe wa mwisho ni kwa Honest Kweka ukiwa Moshi na Room, Tanzania, unasema kauli za Trump sio za kuaminika. Mwisho wa matangazo haya ya mchana. Shukrani sana kwa kututegea sikio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo yule aliyekuwa anakuletea matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, Babu Abdalla, mimi ni Rashid Chilumba, tukutane jioni.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, starehe au ujasiri. Kuhusu dhana ya haki, kila mmoja wetu ana mtazamo wake. Mara nyingi tunapotendewa isivyo haki, tunadai haki itendeke mara moja. Lakini je, wengine wanapoonewa, tunachukua hatua gani? Je, tunawajali kweli? Haujambo. Mimi ni Ben Damet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Biashara nyingi na viwanda mbalimbali, kuanzia mtindo wa mavazi hadi vifaa vya kielektroniki, vina uhusiano na unyonyaji wa watu, kulazimishwa kufanya kazi, ajira za watoto na hata biashara haramu ya kibinadamu, ikiwemo utumwa na ukahaba. Kama kweli tunajali haki kwa ajili ya wengine, haitoshi tu kuacha kununua bidhaa hizo. Tunapaswa pia kutetea mabadiliko, kuandikia makampuni kuunga mkono bidhaa zinazozingatia maadili na kuwajulisha wengine kuhusu uonevu unaoendelea duniani. Changamoto zake ni nyingi sana. Ni jambo ambalo linaweza kutugharimu, labda kulipia zaidi hata baadhi ya bidhaa au kubadili mtindo wetu wa maisha.

0: Sa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja.
1: Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

baraka jinsi gani, ndugu msikilizaji, kwamba Bwana Mungu ametukirimia siku njema kama hii. Katika kila hali, naamini kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwezesha kufikia siku hii ili katika yote ukuzwe imani yako na kuendelea kuona jinsi Mungu anavyokujali kwa kujifunua kwako kutokana na maandiko haya yaliyoko kwenye Biblia. Karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu li kwenye sura ya 16 na sura ya 17. Kadri ya tutakavyowezeshwa, tutashughulikia maandiko ya kimsingi ili tupate hilo atakalo Mungu kutujulisha. Katika sura ya 16, twakutana na kijana aitwaye Daudi. Huyu ndiye atapakwa mafuta awe mfalme wa Israeli. Mungu ndiye atamchagua amrithi Sauli. Kwa sababu hiyo, Mungu alimtuma Samueli kwenda Bethlehemu kusudi atekeleze jukumu lake la kumimina mafuta kichwani pa Daudi, ishara ya kuwa mfalme. Kwa sababu Sauli alikuwa amemwacha Mungu, Daudi aliletwa katika jumba la mfalme ili apige kinubi mbele ya mfalme hapo alipobugudhiwa na roho mbaya. Sura hii kama ilivyo, yatuingiza katika somo lingine, nalo lahusu utofauti uliokuwepo kati ya Sauli na huyo Daudi. Daudi alikuwa mtu wa Mungu, naye Sauli alikuwa mtu wa Shetani. Sura iliyotangulia ya 15, msikilizaji, tuliona jinsi Mungu alivyomkana Sauli. Mungu si kwamba alimpa Sauli nafasi moja ya kujirekebisha, bali alikuwa na nafasi zaidi ya mara moja ya kujirekebisha apate kumtii Mungu kwa hayo aliyomwagiza. Sauli alijionyesha kwamba hawezi kumtii Mungu katika lolote. Mtu huyo alikuwa na kila alichohitaji ili kuishi kama alivyohitajika kuishi, lakini hakufanya hivyo. Kwa sababu hiyo, haikumpasa Mungu asubirie kitakachotendeka kutokana na utawala wa Sauli kama mfalme wa watu wake. Tayari alijua kitakachotendeka, lakini Samueli alihitaji kujua, kama vile Sauli pia alihitaji kujua matokeo ya kukataliwa kwake. Hii ni pamoja na watu wale, maana walihusika katika kumchagua au kumtaka mfalme. Leo hii, ndugu msikilizaji, wahitaji kujua iwapo u mtoto halisi wa Mungu. Sababu ni kwamba ni lazima kila mmoja wetu atajaribiwa. Kwa hiyo, twamhitaji Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie kwa msingi wa hili tulisomalo kwenye kitabu cha Waebrania, sura ya 12, mstari wa 6 usemao hivi: maana yeye ambaye Bwana ampenda, humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Hivi ndivyo atendavyo Bwana kwa kila mmoja ampendaye na amkubalie. Hii ndiyo taratibu aliyotumia wakati wa Sauli, na ndivyo afanya hata leo hii. Hili lashuhudiwa na Yakobo, kama vile aandika na kusema hivi kwenye aya ya 12 katika sura ya kwanza ya kitabu chake. Hebu sikiliza: heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa atapokea taji ya uzima Bwana aliyowaandalia wampendao. Tukirudi nyuma kidogo sasa, swali lililoko ni hili: kwa nini Mungu alitaka kumbukumbu la Waamaleki kufutwa juu ya uso wa nchi? Amaleki, kwa ufahamu wako msikilizaji, ni wa uzao wa mwana wa Esau, nduguye Israeli au Yakobo. Hawa waliwapinga na kupigana na wana wa Israeli hapo walipokuwa kiingia katika nchi ya ahadi, walipokuwa tu wamepanda kutoka Misri. Kutokana na tendo lao,

Mungu alisema kuwa atafanya vita juu yao kutoka kizazi hiki hata kingine hadi watakapokuwa wamehukumiwa kikamilifu na kuondoshwa juu ya uso wa nchi. Watu hao walikuwa na karibia miaka 500 ya kubadili njia zao. Kwa sababu walimwacha Mungu wa kweli, Mungu aliwahukumu. Na hapa twafikia hapo ambapo Mungu alimchagua Daudi ili achukue nafasi ya Sauli kama mfalme. Mungu atamtuma Samueli ampake Daudi mafuta, ishara kuwa ndiye amechaguliwa na Mungu awe mfalme juu ya Israeli. Daudi alikuwa chaguo la Mungu. Licha ya hiyo, Mungu alikuwa na matatizo na Daudi jinsi anavyo matatizo na kila mmoja wetu. Kwenye aya ya kwanza, neno la Mungu lasema hivi: Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta,

Isalia mdogo wao, na tazama, anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Yaonekana kwamba hata babaye Daudi hangelimchagua Daudi badala ya ndugu zake wale. Jambo la kwanza, Daudi alikuwa kijana mdogo, yaminika alikuwa yapata kama miaka 16 tu, tena kitinda mimba. Yeye ndiye alikuwa mchungaji wa kondoo, hivyo kudhaniwa kwamba hakujua lolote. Yese hangelimchagua kuwa mfalme, maana alichagua hao nduguze tu kupita mbele ya Samueli, pasipo hata kutaja kwamba kuna mmoja aliyesalia naye ni mdogo. Huenda aliona na kudhani kwamba mmoja kati ya kakaze atachaguliwa. Daudi hakukaribishwa wakati wa kutolewa kwa ile sadaka, na Samueli alipotambua kwamba kuna mmoja aliyekuwa kichunga kondoo, alisema wazi kwamba tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Tuendelea kupata habari zifuatazo kwenye aya ya 12. Basi akamtuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Rafiki yangu, twaona hapa kwamba si kwamba Mungu huangalia ndani tu, bali huchagua hata hivyo vinavyopendeza kwa kusudi lake. Maelezo kumhusu Daudi ni thibitisho la nisemalo. Kumbuka kwamba ni Mungu ndiye aliyefanya kila kitu kuwa kizuri. Mimi huchukizwa sana ninapoona kwamba kuna wale wanaofikiri kuwa vitu vinavyopendeza ni lazima viwepo, lakini si miongoni mwa watoto wa Mungu. Mpendwa, fahamu kwamba uzuri wako na talanta aliyokupa Mungu waweza kuitumia kwa sifa yake. Mungu alimchagua Daudi, ila haikuwa kwa sababu ya jinsi alivyopendeza. Zaidi ni kwamba Mungu alijua moyo wake, ndiposa alikuwa chaguo lake. Na kwa hili ningelipenda ufahamu kwamba Mungu ajua lile wewe nami tusilolijua. Ijapo kwa Daudi alikosea mara kwa mara, imani yake ilikuwa kwa Mungu. Daudi alimtumai na kumpenda Bwana Mungu wake kwa moyo wake wote, na shauku kula moyo wake ilikuwa kutembea na Bwana. Kwa yote aliyotenda yasiyo katika mapenzi ya Mungu, Mungu alimrudi. Lakini katika yote alilotaka sana Daudi ni ushirika na Mungu, na kwa hilo Mungu alimpenda sana. Alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu. Tunapogeukia aya ya 13, neno hili la Mungu latuambia hivi: ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka, akaenda zake Rama. Sasa Mungu amejipatia mfalme. Samueli alimimina mafuta juu ya Daudi, na roho wa Bwana akaja juu yake. Wakati huu, roho wa Bwana alikuwa amemwacha Sauli. Neno la tujulisha yafuatayo kwenye aya ya 14 hadi 16. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli, na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Nao watumishi wa Sauli wakamwambia, angalia, sasa roho mbaya kutoka kwa Mungu inakusumbua. Basi Bwana wetu na atuamuru sisi watumishi wake waliopo hapa mbele yako, watafute mtu aliyestadi wa kupiga kinubi. Basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapokujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, nawe utapona. Naamini kwamba, ndugu msikilizaji, hili ambalo neno la Mungu latuambia hapa lahusu jinsi Sauli alivyopagaa pepo. Watumishi wake walitambua kwamba ugonjwa huo ulikuwa mbaya, ugonjwa wa kiroho. Watumishi wa Sauli walifanya ushauri wa kumtafutia huyo atakayepiga kinubi ili amtulize bwana wao, na Daudi ndiye alikuwa huyo mpiga kinubi. Hili ndilo tulipata kwenye aya ya 17 hadi 23, ambapo neno la Mungu lamalizia sura ya 16 kwa maneno yafuatayo: basi Sauli akawaambia, vema, nitafutieni mtu aliyestadi wa kupiga kinubi mkaniletee. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yese Bethlehemi, aliyestadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana yu pamoja naye. Basi Sauli akampelekea Yese wajumbe akasema, nipelekee Daudi mwanao aliye pamoja na kondoo. Yese akatoa punda wa kuchukua mikate na kiriba cha divai na mwanambuzi, akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwanawe. Basi Daudi akamwendea Sauli, akasimama mbele yake, naye akampenda sana, naye akapata kuwa mtu wa

kumchukulia silaha zake. Kisha Sauli akapeleka watu kwa Yese, akasema, tafadhali muache Daudi asimame mbele yangu, maana ameona kibali machoni pangu. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi, akakipiga kwa mkono wake. Naye Sauli akaburudishwa, na ile roho mbaya ikamuacha. Kama ilivyo, Daudi alikuwa mtu wa aina ya kipekee katika njia nyingi. Daudi aliletwa katika jumba la mfalme, thibitisho kwamba Mungu huangalia moyo wa mtu anapomchagua kwa ajili ya wadhifa yoyote ile. Sauli sasa amekataliwa na Mungu, naye Daudi ameletwa mbele zake apige kinubi, ijapokuwa hajulikani kuwa ndiye mfalme mpya wa Israeli. Je, mambo yatakuwaje tokea hapa? Kwa haya na mengineyo, twageukia sura ya 17. Katika sura hii, Daudi atakuwa katika chuo cha mafundisho cha Mungu. Sehemu hii ya maandiko, ndugu msikilizaji, ndiyo watu wengi waifahamu sana, maana yanena kuhusu ujasiri wa Daudi na jinsi hata katika ujana wake Daudi alimpenda Bwana Mungu wake. Daudi hakupigana na Goliathi kwa kuwa watu wake walikuwa wakiaibishwa, bali alipigana na jitu lile, maana lilimtukana Bwana Mungu wake. Alipokuwa katika hali ya kukabiliana na Goliathi, alidhihirisha imani yake katika Mungu kutokana na maneno haya yaliyoko kwenye aya ya 45, akisema hivi: wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa jeshi la Israeli uliowatukana. Msikilizaji, hiyo ndiyo imani katika Mungu. Kabla ya kuendelea na kufahamisha kwamba nitazingatia baadhi ya aya za kimsingi, hivyo ni muhimu kwako kusoma sura hii yote kwa mibaraka zaidi. Nafanya hivi kwa kuwa, ndugu msikilizaji, muda huwezi kuturuhusu kusoma kila andiko. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: wakati huo Wafilisti walikusanya majeshi yao kwa vita, nao wakakusanyika huko Soko ulio mji wa Yuda, wakatua kati ya Soko na Azeka katika Eth Damimu. Naye Sauli na watu wa Israeli wakakusanyika, wakatua katika bonde la Ela, nao wakapanga vita juu ya hao Wafilisti. Kwa mara nyingine tena, Israeli wameingia vitani dhidi ya wale hasimu wao wa jadi, Wafilisti. Tuendelea kujulishwa hivi kwenye aya ya tatu: Wafilisti wakasimama juu ya mlima upande huu, na Waisraeli wakasimama juu ya mlima upande huu, napo palikuwa na hilo bonde katikati. Majeshi yote mawili, ndugu msikilizaji, yalikuwa wima, wakitarajia kuingia vitani, lakini hawakutaka kupigana. Waisraeli walikuwa upande mmoja na Wafilisti walikuwa upande mwingine. Walioanza uchokozi ni hao Wafilisti. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 4 na ya 5. Ndipo akatoka shujaa katika kambi ya Wafilisti aliyeitwa Goliathi wa Gathi, ambaye urefu wake ulikuwa mikono 6 na shibiri 1. Alikuwa na chapeo ya shaba kichwani, tena amevaa darii ya shaba, na uzani wake ile darii ya shaba ulikuwa shekeli 1,500 za shaba. Kutokana na maelezo tuyapatayo hapa, ni vyema tufahamu ya kwamba vipimo hivi vya kitambo vilitumika katika njia ya ajabu sana. Na katika vipimo hivi, tuona kwamba Goliathi alikuwa mtu mkubwa sana. Iwapo mkono mmoja ulikuwa inchi 12, basi Goliathi alikuwa mtu mrefu sana wa kimo. Huenda alikuwa futi 9 na inchi 9 urefu wake. Bila shaka, kimo cha mtu huyu kiliwafanya wanajeshi wa Israeli kuhofu, na kwa hiyo kuweka hatima ya askari wote wa Israeli katika mkono wa askari mmoja wa Israeli, na vivyo ndivyo upande wa Wafilisti walifanya kwa kuweka hatima ya Wafilisti wote mkononi mwa Goliathi. Neno laendelea kutufahamisha hivi kwenye aya ya 7 na 8: na mti wa fumo lake ulikuwa kama mti wa mfumaji, na kichwa cha mkuki wake kilikuwa shekeli 600 za chuma uzito wake. Na mti

nao, maana ni mkoba wake na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake, akamkaribia yule Mfilisti. Mpendwa, kuna wale wanaoamini kwamba Daudi alichagua mawe hayo matano kwa nia ya kuwa akikosea atayatumia hayo mengine. Elewa hili ya kuwa Daudi alipochukua hatua ya kupigana na Goliathi hakuwa na nia ya kukosa shabaha. Basi, kwa nini kuchukua mawe matano? Jibu li kwenye Samueli wa pili, sura ya 21, mstari wa 22, unaosema hivi: hao wanne walizaliwa kwake huyo Mrefai wa Gathi, wakaanguka kwa mkono wa Daudi na kwa mikono ya watumishi wake. Sehemu hiyo ya maandiko yatujulisha kwamba Goliathi alikuwa na wana wanne, naye Daudi alifahamu kwamba kwa kuwa amemwangamiza baba yao, ni lazima siku moja watatokea. Hiyo ndiyo sababu ya Daudi kuchukua mawe manne zaidi. Tuendelea kusoma yafuatayo kwenye aya ya 45 hadi 47. Sikiliza neno la Mungu lasema nini. Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Siku hii ya leo Bwana atakuwa mkononi mwangu, nami nitakupiga na kukuondolea kichwa chako, nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba upanga wala kwa mkuki, maana vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Najua msikilizaji wangu kwamba wafahamu mwisho wa hadithi hii. Naam, Mungu aliwapa Waisraeli ushindi mkuu kwa mkono wa Daudi. Vita vilikuwa vya Bwana, naye Bwana akamweka huyo jitu mikononi mwa Daudi aliyeonekana kuwa kijana mdogo. Katika sehemu ya maandiko kuna mafundisho ya kiroho tena muhimu sana kwa kila mtoto wa Mungu. Kwa mfano, Goliathi aakilisha ulimwengu, huku Daudi akiakilisha muumini katika Kristo aliye Bwana. Neno hili latuhimiza kwamba imani ya Daudi ilimfanya kuchukua hatua ya kukabili jitu hilo na kulishinda. Kwa maana alichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Daudi alitambua kwamba hawaza ulimwengu kupigana vita vya Bwana, fundisha kutumia kwa jinsi yake. Ni lazima

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, karibu sana ndani ya kipindi cha afya, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 8:30 hadi saa 9 kamili za alasiri. Mimi ni Victoria Ndekee, ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na kushiriki nami msikilizaji, namba zetu ni 0768150190. Kwa namba hizi utatuma ujumbe mfupi kuhusiana na mada unaoisikia hivi leo, na kama daktari ana nafasi, basi moja kwa moja atajibu swali lako. Na niko na daktari Luisa Modesty, na leo tunaangazia mada inayosema mwanamke kutokwa na damu kipindi cha pili cha ujauzito ni nini sababu. Mwanamke kutokwa damu kipindi cha pili cha ujauzito ni nini sababu? Kama una swali, narudia tena, tuma kupitia namba 0768150190. Usipige simu tafadhali. Hakikisha tu unatuma ujumbe, unauliza swali lako. Daktari, habari za kazi?
1: Habari za kazi ni nzuri.
0: Mambo yanasemaje?
1: Yanakwenda vizuri.
0: Nikiangazia mada yetu, unasema mwanamke kutokwa damu kipindi cha pili cha ujauzito. Ujauzito una vipindi vingapi mpaka mwanamke anaenda kujifungua?
1: Asante sana. Ujauzito una vipindi vitatu.
0: Mm-hmm.
1: Kila kipindi kikiwa na miezi mitatu. Kuna miezi mitatu ya kwanza, miezi mitatu ya pili, ambayo inaishia miezi sita. Na kipindi cha tatu, miezi mitatu ambacho kinaishia miezi tisa. Ndiyo.
0: Ni kawaida mwanamke kutokwa na damu kipindi chochote kati ya hivi vitatu wakati wa ujauzito?
1: Asante sana. Kwa kawaida mwanamke anapokuwa mjamzito, hapashi kutoka damu. Ukiona damu inatoka, kuna tatizo tayari. Sasa kuna baadhi ya kina mama anaweza akaona damu zinatoka. Unajua huku mitaani tatizo linalokuja, kila mtu anapata tatizo kivyake tofauti na mwingine. Mwingine inaweza ikatokea akaona damu, lakini ategemea damu iko katika ni tatizo lipi alilonalo yeye. Sasa anapobatisha mimba ikaendelea kukua, basi mwenzake anaweza akamsimulia akasema, mwenzangu, naona ina ujauzito, mjamzito, lakini damu inatoka. Sasa yule ilimtokea mimba ikaenda mpaka ikafika miezi tisa. Basi anamwambia, ah, ni kawaida. Na mimi nilishawahi kuona hivyo, lakini mimba iliendelea kukua. Kwa hiyo jambo la kawaida. Mimi nipende kusema sio jambo la kawaida. Mama, umepata ujauzito katika imefika kipindi cha pili. Lazima ushtuke. Na ijalishi hata ukiona tone wakati wa kipindi cha ujauzito cha pili, lazima ushtuke, ai, ilo tone linatoka wapi? Sababu ni nini? Ni vizuri ukaenda kuripoti katika kituo cha kutolea huduma.
0: Na kwenye kipindi cha kwanza hakuna shida?
1: Zote ni shida. Unaweza kupata damu cha pili. Yote ni matatizo.
0: Chanzo hasa cha mama mjamzito kutokwa na damu kwenye kipindi cha pili cha ujauzito, chanzo chake ni kipi?
1: Asante sana.

Ukiona damu inatoka, kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikasababisha damu ikatoka wakati mama akiwa mja mzito. Kwanza kabisa, mama ni mja mzito, unaona damu inatoka. Sababu ya kwanza inawezekana mimba inatishia kutoka. Maana ukiona damu ni tishio tayari. Maana tishio ni kitu ambacho hakikatikali ya kawaida. Inatishia kufanya nini? Kutoka. Lazima hapa kuna umakini lazima uwepo. Umeona damu lakini hujajua mwisho wake itakuwaje. Inayotishia kutoka. Inaweza ikaishia na kutoka moja kwa moja. Au ikatishia kutoka lakini bado ikaendelea kukua. Ndio maana mwanzo nimesema. Mwingine inaweza kumtokea alipata ujauzito, damu ikatoka lakini akabahatika. Ikatishia kutoka lakini ujauzito kafanya nini? Ukaendelea kukua. Na akafika mpaka miezi 9 akajifungua kawaida. Sasa hapa huwa kuna vitu vya kuangalia. Inapotishia kutoka. Kuna hatua ambazo zinapashwa zichukuliwe. Ukifika kwenye kituo cha kutolea huduma, ukaonana na matabibu, watu wa huduma, lazima wataangalia hii mimba jinsi ilivyo, kipi kifanyiki. Sawa, kuna ushauri ambao utaupata. Na ushauri utaupata ukienda kwenye kituo cha kutolea huduma. Sio ukiwa nyumbani. Lazima ufike kwenye kituo cha kutolea huduma waweze kuangalia kwamba hii mimba inatishia kutoka. Sasa fonya 1, 2, 3. Na sasa huwa ni kumpumzisha huyu mama ambaye ni mjamzito na kumpatia baadhi ya dawa za kuweza kumtuliza na kupata tunasema bed rest, kupumzika kitandani. Usifanye kazi yoyote. Lazima upumzike. Na lazima ufuate hayo masharti. Vinginevyo, unajua ufanyaji wa kazi watu wanatofautisha, labda kubeba vitu vigumu au kufanya kazi ambazo ni ngumu ndio ufanyaji wa kazi. Mtu anasahau kama kufua nguo, si unakuwa umekaa kwenye kiti. Unafua nguo, unaosha vyombo, ule mtikisiko wote ule ambao unakuwa unafanya. Au shiki kwenye mikono peke yake. Unakuwa paka tumboni maana unainama. Sawa. Unaona kubeba ndoo ya maji ile ya lita 20, si ndoo ya kawaida ambayo unaimudu kuimeba. Una kama ni kawaida. Unafanya hivyo, unabeba nguo ambazo umezikamua na kwenda kuanika, unaona kazi ya kawaida. Sasa unapokuwa na kazi ile misuli unabeba moja kwa moja, ile misuli unapojikaza moja kwa moja inahusisha mpaka na mfuko wa uzazi kule, mimba imeisha achia kidogo. Sasa inaweza ikaendelea zaidi, ikaachia zaidi moja kwa moja. Unaona? Ikaenda kwenda kuharibika moja kwa moja. Maana kwamba inatishia. Lakini mwisho wa siku ikafanya nini? Ikaharibika moja kwa moja. Ndio matusa kama mtu apumzike. Fanya kazi yoyote hili. Kupika hakuna. Kama una mme yupo au una msaidizi, basi pumzika moja kwa moja. Utakachokuwa umeshauriwa kifuate. Kitakusaidia. Napumzika moja kwa moja. Kama mwanaume atakuepo, atahusika na kazi zote. Kama ni kufua, kama ni kupika, kile kwenda dukani itabidi afanye nini? Afanye. Matu afanya complete bed rest, kupumzika moja kwa moja. Ndio maana yake. Sio unaambiwa kupumzika moja kwa moja alafu unafanya shughuli nyingine zingine. Hujapumzika hapo. Sio kupumzika. Inaweza ikawa katika hali hiyo. Ikaribika moja kwa moja. Kumbe kama ungefuata ushauri ingefanya nini? Ingeendelea kukua. Sawa. Lakini kingine ni pale ambapo ujauzito umeharibika moja kwa moja. Umeharibika. Damu zinatoka. Na unajua mimba ikisha haribika, hii haiwezi tena kufanya nini? Kubaki ya mimba itafanya nini? Imeharibika. Na mabaki ya mimba yamebaki ndani. Sawa. Kuna kuharibika mimba, mabaki ya mimba yakabaki ndani na imesha haribika na haiwezi kuendelea kufanya nini? Kukua. Lakini bado kuna kuharibika mimba moja kwa moja, kwamba imeharibika na mabaki ya mimba yafanya nini?

0: imetoka yote. Lazima hapa sasa nani atalijua? Sio kukaa nyumbani. Mimba imeharibika, mabaki labda yako ndani. Utaona tumbo linaendelea kuuma. Damu zinaendelea kutoka. Maumivu makali ya tumbo yakifuatana. Ina maana mfuko wa uzazi unakuwa unasukuma yale mabaki yatoke. Sasa kutoka kwa wakati mwingine inashindikana. Haiwezi kufanya nini? Kutoka. Unaendelea kusikia maumivu. Lakini mabaki ya mimba yametoka yote, yameisha, umeona mabonge mabonge, damu zinatoka, tumbo linauma, baadaye hakuna kinachoendelea, unaona damu zinaanza kutoka kidogo kidogo. Na maana sasa hii mimba imeharibika na kila kitu kimefanya nini? Kitoke. Lakini kipi kinafuata baada ya hapo? Kinachofuata lazima upate matibabu. Damu zimetoka. Ni kiasi gani cha damu kimetoka? Wingi wake. Ingawa ukipima pale tunasema hemodilution inakuwa ya chukua nafasi yake. Unaweza kupima ukaona kiwango cha damu kiko juu. Bado ile chembechembe nyekundu zinaonyesha kwamba bado zinatosha 85 ngapi. Lakini kumbe damu imetoka nyingi. Sasa nani ataligundua hili? Kulijua wewe unapashwa labda kuongezewa damu au kuongezea maji, ule mzunguko.
1: Daktari, kabla tujaenda kwenye mambo ya matibabu,
0: sawa,
1: tumeona hapa chanzo ambacho kikubwa ambacho wanawake wanaweza wakapata changamoto kutoka na damu kipindi cha ujauzito ni ufanyaji wa kazi.
0: Ndiyo.
1: Ni kazi gani ambazo mwanamke mjamzito anapaswa kufanya na zipi ambazo hapaswi kuzifanya?
0: Asante sana. Mama anapokuwa ameshabeba ujauzito tayari, anajulikana amebeba ujauzito, ni mjamzito. Kuna kazi ambazo sio kwamba sifanye kazi. Isipokuwa pale ambapo kuna tatizo, kwa mfano kuna kazi ambazo hatibu za complete bed rest ya mama. Mwanamke akiwa mjamzito, kazi ndogo ndogo anafanya. Kufua, kupika, kuosha vyombo, hizo kazi anafanya.
1: Kulima
0: ambako sio kukubwa sana. Unajua kulima kutofautiana na kwenda shambani unaanzia asubuhi mpaka jioni. Ingawa inakuwa wengine wanafanya hivyo. Inakuwa ni ngumu. Umebeba mzigo wa kuni mkubwa, unaweza katereza ukadondoka. Ukidondoka chini mimba inashtuka, inaharibika. Sasa kazi ambazo ni ngumu ngumu, kupasua makuni, unafanya nini? Inakuwa sio nzuri. Ingawa utamaduni sisi ni makabila. Kuna makabila ambayo mimi kwa mfano kabila ambayo natoka. Kazi ya kuni ya wanaume. Kazi zote ngumu za wanaume. Lakini makabila mengine kazi ya kuni ya wanawake. Akwenda msituni, uwezo kujua kwa utapambana na chui, utapambana na machatu, utapambana na nyoka. Ni kazi ambazo ni ngumu kwa kweli. Sisi wavulana. Lakini sasa inategemea na makabila. Sasa tungejaribu kuangalia, tukabadilika. Kazi ambazo ni ngumu zihusishe wanaume. Ingawa wote tuko sawa. Lakini ujue kwamba huyu ni mama mjamzito sasa. Anapewa kipaumbele angalau ujauzito aliobeba. Ufike miezi 9 kulinda. Tunamwangalia kwa macho mawili. Sawa, lakini sasa nakuta amekuwa kwenye kazi kubwa, anafanya hizo kazi, ujauzito unaharibika kutokana na kazi alizozifanya. Amebeba mzigo mkubwa na ngoa visiki kule. Unakuta mimba inakuwa hajashikiza vizuri, hajakaa sawa sawa. Unakuta mimba inaachia. Mimba inaharibika. Kwa hiyo kazi kama hakuna tatizo, hakuna damu, kazi ndogo ndogo ambazo ataweza kuzimudu zisiwe kazi kubwa. Maana kazi kubwa inaweza kumpelekea kufanya nini? Mimba ikafanya nini? Ikaribika kutoka na kazi kubwa ambazo anazifanya. Kazi ambazo ni ngumu ngumu. Sawa.
1: Sawa kabisa.
0: Ndiyo.
1: Dalili mojawapo ya mimba kuharibika ni hiyo, labda kutokwa damu kwenye hicho kipindi cha pili na kingine. Lakini dalili zingine ni zipi ambazo zinaweza zikamweka mama hatarishi kupoteza mtoto wake, hatarini kupoteza
0: asante
1: mtoto?
0: Asante sana. Dalili ya kwanza kama nilivyosema ni damu kutoka. Lakini jua mimba inapokuwa inaharibika, kutakuwepo na maumivu ya tumbo. Sawa. Maumivu ya tumbo yatakuwepo, tumbo linauma, na kutokwa damu sasa, dalili zingine ambazo zinakajitokeza. Mimba imeharibika. Itategemea damu zimetoka kwa kiasi gani. Kama zimetoka nyingi, huyu mama atajisikia uchovu. Mapigo ya moyo yanakwenda haraka haraka. Yeye unasikia moyo unakwenda haraka haraka, sio katika hali ya kawaida. Unaweza kaona kwamba kijasho chembamba kinataka kumtoka. Inakuwa kwamba hataki kuingia kwenye shock huyu. Kimeta hospitali unajua kwamba anakaa kijasho kanatoka kwa mbali. Hana nguvu, amechoka. Na uki

0: ukimshika sehemu ya tumboni, tunasema kutomasa tomasa, unashika kusikiliza hali ikoje. Sawa, labda kituo ulichopo akila ultrasound kuweza kuangalia, unajaribu kusikiliza kwa mkono, maana ni uzoefu. Je, huu mfuko wa uzazi bado kuna kitu kitakuwa kimebaki, au ni moja kwa moja, au mimba imetoka moja kwa moja? Utajaribu kuangalia, lakini ukiwa unagusa hivi, yule mama atakuwa anafanya nini? Anapiga kelele. Sasa hizi ndo dalili kubwa ambazo zinaweza kujitokeza pindi mama anapokuwa mjamzito. Labda kama kutakuwepo na infection, sasa maana unaweza kupata mimba imetoka alafu ukapata na maambukizi ya bakteria. Atakuwa na kichwa kuuma, kuchemka. Hivyo vyote vitamkuta. Lakini kingine ni pale mama ana ujauzito, kipindi cha pili cha mimba, damu zinatoka. Mimba unakuta imetunga pembeni mwa kizazi, kwenye mirija. Kuna mirija mfuko uzazi, kulia na kushoto. Sasa unajua ni miembamba. Ni miembamba. Mimba haiwezi kwenda kupaka miezi sita. Ndani ya miezi mitatu ile ile, kipindi cha pili, ile mirija inaweza kufanya nini?
1: Ikapasuka.
0: Inapasuka. Inapasuka. Maana mimba haiwezi kuendelea kuendelea pale pale. Damu zinaweza katoka. Lakini zingine sasa zinaweza kana vuja ndani kwa ndani. Tumboni.

0: kutulia, sawa, kama nikasemu kadogo, itaanza kufanya nini? Kujirudi na kushika na kuendelea kukua. Sawa,
1: mm-hmm.
0: itasaidia. Lakini kama imejiachana kidogo, ndio inakuja kwenye, huku kwenye, tunasema, imetisha kutoka, au imeharibika moja kwa moja, imeharibika mabaki ya mimba yamebaki, inakuwa katika hali hiyo. Unaona?
1: Mm-hmm.
0: Tunasema abrasion placenta. Lakini, kingine, ni mahala ambapo unakuta kondo la nyuma. Kawaida wao inashika kwa juu.
1: Mm-hmm.
0: Tunasema kwenye fundus kule ndio inaposhika.
1: Mm-hmm.
0: Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Mtoto anakuwa kama ananinginia,
1: mm-hmm.
0: kichwa kiko chini kimeangalia njia ya kutokea.
1: Mm-hmm.
0: Sawa? Kwenye mlango wa mfuko wa uzazi. Lakini sasa unakuta ile placenta imejishikiza kwenye mlango huku. Yaani sasa suko chumbani hapa. Lakini sasa kama tungekwenda kwa karibu na mlango pale. Sawa?
1: Mm-hmm.
0: Karibu na mlango. Sasa inapokaa karibu na wakati mwingine nani inavyoendelea kunategemea. Imeziba moja kwa moja mlango. Naweza kuona damu katika mimba inavyokuwa inaendelea kukua ikajiashanisha kidogo. Imeshika huku kidogo na huku kidogo.
1: Mm-hmm.
0: Kumbe sasa ilipo upande mmoja ilipo jiachanisha unakuta damu zinafanya nini? Zinatoka.
1: Mm-hmm.
0: Lazima kuelewa. Lakini kingine
1: mm-hmm.
0: ni pale ambapo maji yanaweza kuwa madogo.
1: Mm-hmm.
0: Yale chupa
1: mm-hmm.
0: kawa ndogo. Inapokuwa ndogo mtoto ana nafasi ya maana ya maji yanasaidia wakati mwingine mtoto akae vizuri, aswingi,
1: mm-hmm.
0: acheze cheze, asibanwe banu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini akiwa kidogo unakuta ufuko uzazi unaweza kufanya nini? Ukaona mbana. Ukapelekea chupa kuvunjika ukakuta damu zinatoka vile vile.
1: Mm-hmm.
0: Sasa ni vitu ambavyo vinapaswa kuangaliwa mapema maana vinahusisha maisha huyu mama na mtoto aliyeko tumboni.
1: Mm-hmm.
0: Kama tatizo halikutatuliwa unaweza kupoteza wote au kwa mmoja wapo ukampoteza.
1: Kipi cha kufanya, huduma gani ya kwanza ambayo mama mjamzito huyu anapopata changamoto kutoka kwa damu anaweza akapatiwa kabla ya kupelekwa hospitali?
0: Asante sana. Pindi unapohisi ni mjamzito, maana hakuna kitu ambacho utasema kwamba utafanya nyumbani, ni kumweka vizuri, sawa,
1: mm-hmm.
0: kwenye chombo kizuri, sio bodaboda.
1: Hapana,
0: maana mtikisiko unaweza kuleta shida zaidi.
1: Mm-hmm.
0: Ni kuita gari, sawa, ni kwa, kama ni bajaji, mtu akae pale, unamlaza kwenye miguu yako, kwenye mapaja, alafu naanza kumpeleka katika chuo cha kutolea huduma. Barabara kama ni safi unakwenda mwendo mkali, kama ni barabara ambazo bilafu unajitahidi kwenda itategemea na barabara, maana sasa kimkimbiza babu huku na kwa mtu barabara ni mbovu, kuna mashimo inarukaruka, unajua na kurukaruka kama placenta imejachanisha kidogo inaweza kufanya nini, kaleta mshtuko ukakuta inaacha moja kwa moja damu zinatoka nyingi ukiwa njiani.
1: Mm.
0: Lakini cha kwanza ni unapohisi kuna maumivu ni kumkimbiza kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Mm-hmm.
0: Maana huduma ambayo huku haiko tena ambacho utaweza kufanya zaidi.
1: Kipi kifanyike ili kutokomeza hizi changamoto zinazowakabili kina mama ikiwemo hii ya mama wajawazito kutokwa na damu kipindi cha ujauzito?
0: Asante sana. Pindi mama basi ya kwa moja. Kule kliniki kuna mafundisho, wanafundishwa jinsi ya kufanya ujauzito utautunzaje, utakaa nao vipi, kipi kitaendelea, kila kitu kinakuwa kinafundishwa kule. Haya yote utapata kliniki unapoianza.
1: Mm-hmm.
0: Sio kusubiri inafika miezi mitano eti anafupisha muda kuwa anakwenda kliniki anao kama ni usumbufu. Hapana.
1: Mm-hmm.
0: Tangia mwezi wa kwanza unapohisi ni mjamzito, basi anza kliniki hapo hapo bila kujali kwamba imefika miezi mingapi.
1: Mm-hmm.
0: Itasaidia sana.
1: Asante sana daktari, ni kushukuru sana.
0: Asante sana.
1: Na msikilizaji huyo alikuwa ni daktari Luiza Modesti na tulikuwa tunaangazia mada inayosema mwanamke kutokwa na damu kipindi cha pili cha ujauzito. Bila shaka umejifunza mengi kupitia mada hii msikilizaji. Na kama una swali endelea kututumia basi siku ya kipindi cha maswali na majibu daktari atajibu swali lako. Kumbuka namba zetu ni zile zile 0768150190 0768150190. Ni kusihi endelea kuwa nasi, endelea kusikiliza vipindi vinavyofuatia kupitia hapa hapa 90.5 Radio JFM Kigoma Tanzania. Mimi ni Victoria Ndekee, kwa heri.

katika siku ya leo. Hapo zamani za kale, wakati mahitaji yalipokuwa rahisi sana kupatikana, alikuwa mfalme mmoja na binti yake. Binti yake alikuwa mrembo sana na mwenye upendo. Mfalme huyu alimpatia binti yake kila kitu alichokihitaji. Maana kwanza alikuwa ni binti mwenye nidhamu, alikuwa ni binti mwenye upendo, afu tena alikuwa mrembo, afu alikuwa mtoto wa pekee. Kwa mfalme alimpenda sana. Na kama unavyojua mtu akikupenda sana ni rahisi kukupa kitu chochote unachokihitaji. Basi na mfalme naye alikuwa anampatia huyu binti kila kitu alichokuwa anakihitaji. Sasa mtoto mzuri, siku moja huyu binti alipokuwa na baba yake akamwambia, baba, mimi nimechoka kuchezea midoli ya zamani, mimi nataka kitu kingine cha kuchezea. Babake kwa sababu alikuwa anampenda akamwambia, oh mwanangu, kwa vile wewe ni mdogo na mrembo zaidi, yamkini nitakupatia mwanasesele mzuri wa dhahabu. Ambaye huyu mwanasesele nilipewa na baba. Baba, mimi sitaki midoli tena, mimi nataka kitu kingine cha kuchezea, mimi sitaki midoli, nimechoka kuchezea midoli. Babake akawaza, akakumbuka kwamba kuna vitu alipewa naye na baba yake ambaye ni babu yake na yule binti. Alipewa saa ya dhahabu, akapewa mpira wa dhahabu, lakini pia akapewa kiatu cha dhahabu. Hasa vile vitu akawa amevifazi kwenye kabati, akamwambia, sasa binti yangu, hebu njoo uchague kitu ambacho unahisi wewe utakipenda, ni kizuri uchukue. Basi binti na babake wakafuatana. Baba akaenda hadi kwenye kabati yake ile ya dhahabu ambako anatunza vitu vya dhahabu, akaifungua. Alipofungua ile mtoto yule binti akashangaa kuona vitu vizuri vya kuvutia, mpira, saa pamoja na nini? Na viatu. Akawaza, hii saa mimi nitachezaje nayo? Akawaza, hivi viatu mimi nitacheza navyo vipi? Akapenda mpira. Kama baba, mimi nimependa huo mpira, naomba unipe mpira nikacheze nao. Baba akamwambia, bila shaka kabisa mwanangu, chukua huo mpira uende ukacheze nao. Lakini sharti ni moja. Huo mpira babu yako alinipa muda mrefu sana, na mimi nimeutunza kwa muda mrefu. Sasa na wewe unatakiwa kuutunza tena huo mpira, usije ukapotea hata siku moja. Akaambia, baba, mimi nakuahidi kabisa sitaupoteza, nitakuwa mwangalifu na huo mpira, nitautunza siku zote, nitauchezea vizuri ili usiharibike. Akaambia, sawa. Basi babake baada ya kuwa amempatia ule mpira, ule binti mfalme akachukua ule mpira, akaenda na akamwambia, wewe ni baba bora sana hapa ulimwenguni, sijawahi kuona baba mzuri kama wewe, nakupenda sana baba. Baba akamwambia, nakupenda pia binti yangu. Basi yule binti akatoka na ule mpira, akaenda kuchezea pale bustanini, maana nyumba za wafalme unajua mtoto mzuri gani kubwa kubwa kidogo hai. Kwa hiyo uwanja uko hapo, kila kitu cha kucheza kiko hapo. Kwa kama ameenda uwanjani pale na ule mpira wake. Ule binti mfalme akaanachezea ule mpira, anachezea mpira. Soja kitu cha dhahabu mtoto mzuri waka kinang'aa sana. Basi kati anacheza ule mpira akana urusha juu chini, anaurusha juu na dunda chini, anaurusha juu na dunda chini. Sasa kati akawa hajaudunda, ukadunda ukaenda mbali.

kidogo, yule mtoto wa mfalme, yule binti mfalme akaamua kufuata ule mpira. Sasa kati anaofuata ule akatokea chula mmoja. Yule chula akachukua ule mpira akaenda nao di pale. Yule binti mfalme akamwangalia yule chula. Akaambia, wewe chula mchafu wewe, nani akakwambia ushike mpira wangu? Angalia mpira wangu ni mzuri. Wewe mchafu kweli. Nani akakwambia ushike mpira? Achia mpira wangu. Yule chula akamwambia, "Ah, mimi nimekuona wewe binti mrembo, yani binti ulivyo mrembo. Kwao nikapendezwa na wewe. Nilipokuona unacheza peke yako, mimi nikataka kuja kucheza naye." Akamwambia, mimi nicheze na wewe? Mchafu. Siwezi kucheza na yangalia magamba yako. Yaani una mchafu kweli. Mimi kwanza mtoto mzuri, mimi binti mzuri ulimwenguni mzima, hakuna binti mzuri kama mimi. Siwezi kucheza na wewe chula. Chula akamwambia, mimi naweza kuruka, mimi naweza kuogelea, hata kucheza mpira na wewe mimi naweza. Mimi ndio mzuri wa kucheza na wewe." Binti akamwambia, "Ha, heri nicheze peke yangu kuliko kucheza na wewe. Siwezi kucheza na wewe chula mchafu." Binti mfalme akamnyang'anya chula mpira, akaenda nao mpira wake ndani. Basi siku iliyofuata yule binti mfalme tena akachukua mpira wake akahama, maana ile sehemu alikuwa anachezea siku ile akajua kabisa, nikienda tena kule nitamkuta yule chula atanikela tena. Kwa akahama akaenda kuchezea sehemu nyingine, palikuwa karibu na kisima kikubwa hivi cha maji. Binti mfalme akaenda pale chini, yaani hiyo sehemu palikuwa na mti mkubwa, ulikuwa na matawi mengi. Alafu tena pembeni yake ndio kulikuwa kuna kisima. Binti mfalme akaenda pale, kanarusha mpira wake, anarusha anarusha anarusha. Sasa siku hiyo jua likawa ni kali sana. Akati amerusha ule mpira juu, jua lile likawa linaangaza. Kwa hiyo binti mfalme akata na utazama ule mpira, kwa sababu kuwa unang'aa sana ukamuumiza macho, kwa akashindwa kuudaka ule mpira, ukatoka ukadunda ukadunda mpaka kwenye kisima, ule mpira ukadumbukia. Kwa sababu na kisima mto zuki kilikuwa ni kirefu sana, yaani kilikuwa ni kisima kirefu sana. Basi yule binti mfalme akajua kabisa, hapa siwezi nikatoa tena huu mpira, mpira wangu siwezi kuupata. Akaanza kulia, "Oh, mpira wangu mimi nitaupataje?" Akaanza kulia yule binti mfalme bila kupata msaada, akalia akalia. Wakati anaendelea kulia, chula yule akarudi tena pale alipokuwa binti mfalme, akafika akasimama juu ya kisima. He? Akamwambia binti mfalme. Binti mfalme akashangaa kusikia ile sauti inamwita. Kumwangalia mtu anamwita, "Kumbe wewe ni tula mchafu, unafanya nini hapa?" Akamwambia, "Mimi nimekusikia unalia ndio nikawa nimekuja." Akamwambia, "Mimi nalilia mpira wangu umedumbukia ndani ya kisima. Mimi nataka mpira wangu. Baba aliniambia nisiupoteze. Baba aliniambia niutunze sana." Akamwambia, "Sawa. Mimi nitakutolea huu mpira, lakini kwa masharti." He, binti mfalme akasema, "Masharti gani?" Akamwambia, "Sikia. Kwanza, sharti ya kwanza, nataka mimi niwe rafiki yako, tuwe tunakula wote, tuwe tunacheza wote, niwe nalala kwenu. Alafu ukikubaliana na masharti, mimi sitoki tena hapa hata siku moja, nitakuwa na wewe siku zote hapa. Ukikubali, mimi naenda kukutolea mpira wako, ukikataa mimi naondoka." Binti mfalme, kwa sababu kuwa anaupenda ule mpira na kwa sababu babake alimwambia utuze, ni mpira wa thamani sana, akakubali. Akamwambia, "Basi sawa, tuo mpira tutakuwa tunacheza wote, utakuwa rafiki yangu." Chula kusikia hivyo akafurahi sana, akaingia ndani ya kisima kwa haraka, kazama mle, katulia. Baada ya muda akawa amerudi na ule mpira. Alipofika pale juu akamwambia, "Mpira wako hapa." Akautupa kwenye majani. Yule binti mfalme akaenda kuchukua ule mpira, akamwambia, "Asante." Akamwambia, "Sasa sinaenda wote kwenu kula." Akamwambia, "Nani aende na wewe chula mchafu? Mimi nilikwambia tu haya yote, nilikuahidi ili nipate mpira wangu. Wewe baki huko nje, wewe huwezi kukanyaga kwenye nyumba ya mfalme. Angalia ulivyo mchafu." Binti mfalme akaanza kukimbia kwenda, yaani kukimbia kuelekea ndani. Chula naye akaanza kumfuata kama, "Wewe si umeniahidi, wewe umeniahidi kabisa nikikutolea mpira tutakuwa tunacheza wote, tutakuwa tunakula wote, tutakuwa tunalala wote, afu mimi nitakuwa rafiki yako. Kwa nini tena unanigeuka?" Kaambia, "Mimi shida yangu kuwa nipate mpira wangu. Kwa sababu nishapata mpira wangu, mimi sina shida na wewe. Sitaki tena kucheza na wewe." Yule chula akaanza kumfuata nyuma. Binti mfalme akakimbia akakimbia mpaka ndani akafika akafunga mlango. Yule chula akakaa nje. Amekaa. Basi siku iliyofuata, siku hiyo ikawa imepita. Siku iliyofuatia binti mfalme akawa ameandaliwa chakula, akaja mezani kula. Wakati anaanza tu kula, chula akaja akagonga mlango. Kapiga mlango hodi, binti mfalme amefungua. Akajiuliza, "Huyu anayegonga hodi hapa ni nani?" Binti mfalme akatoka ili aende kufungua mlango na kujua ni nani ambaye anapiga hodi pale.
kwenda kufungua hivi, akamkuta yule chura yuko pale. Akamwangalia, akamsonya, kumbe ni wewe, mimi tu nijue ni mtu wa maana, kumbe ndio umekuja kugonga mlango, mbona ni mchafu kwa nini kwamba uje hapa, ondoka haraka kabla

mimi sija kupiga. Akafunga tena mlango akarudi ndani. Aliporudi babake akamwambia, "Ni nani huyo?" Akamwambia, "Ni mtu tu amekuja kupiga hodi hapo, hakuwa anaulizia." Baba, "Mbona una kama vile una wasiwasi?" Akamwambia, "Baba, unajua nini ne? Jana kati mimi nacheza ule mpira, uliniponyoka ukadondoka kwenye kisima. Sasa akaja chula akautoa ule mpira, akaniambia nimuahidi, nikamwahidi kwamba nitakuwa rafiki yake, tutakuwa tunakula pamoja, tutakuwa tunacheza pamoja, tutakuwa tunalala pamoja. Sasa mimi nimuahidi ili nipate mpira wangu. Nilipopata mpira wangu mimi sitaki tena kuwa rafiki yake." Baba akamwambia, "Sasa binti yangu, hapo ndo unapokosea. Unajua siku zote ukiahidi kitu inakupasa kufanyaje? Kutimiza. Kwa hiyo naomba kama ulimwahidi huyu chula, timiza haraka, maana ahadi ni deni, naomba utimize." Yule binti mfalme akakasirika, akamwambia, "Baba, mimi sitaki kuwa rafiki yake. Mimi sitaki kabisa. Mimi naomba aishi maisha yake na mimi niishi maisha yangu. Mimi sitaki kuwa rafiki yake." Babake akamwambia, "Haraka sana kafungue mlango." Binti mfalme akaamka kwa hasira, akaenda hadi kwenye mlango, akafungua mlango, akamkuta chula. Akamwambia, "Ingia ndani." Basi chula kaingia kwa anacheka ha ha ha. Akaingia ndani, binti mfalme akarudisha mlango, akaenda paka mezani. Alipofika sasa, chula alikuwa mfupi sana, akamwambia binti mfalme, "Ninyanyue nikae juu ya kiti." Akamwambia, "Nani akunyanyue?" Yule binti mfalme akamwangalia yule chula kwa hasira. Afu baadaye akamwangalia babake, akakuta babake anamwangalia kwa jicho kali. Yule binti mfalme akaogopa, akamchukua yule chula, akamnyanyua akamweka juu ya kiti. Basi chula akala. Akajikuta chula ndo kala chakula kingi kuliko wote. Basi yule binti mfalme akakasirika, hasira zikazidi. Yule chula alivyoshiba akamwambia binti mfalme, "Mimi nataka kulala. Tuende nipeke sehemu ya kulala. Nikalale na wewe na kusubiri uje ulale." Binti mfalme akamwambia, "Nani alale na wewe? Yaani ondoka hapa kwetu haraka sana. Mimi sitaki kukuona." Akasema, "Wewe uliniahidi, ukaniambia tutakuwa tunakula wote, tutakuwa tunalala wote. Kwa hiyo nimemaliza kula, nataka kwenda kulala." Akamwambia, "Mimi siwezi, nani alaye na wewe kwenye mchafu kwenye kitanda changu? Kitanda changu mimi ni kisafi, siwezi kulala na wewe." Baba akamwambia, "Ahidi hasa kwa sisi wafalme ni lazima kutimiza ili wananchi wako kuamini. Haraka sana naomba mpeleke huyu chula." Basi yule binti mfalme akamshika yule chula kwa kidole gumba na kile kingine kinachofuata baada ya kidole gumba. Akamshika akampeleka mpaka juu ya kabati. Akamwambia, "Yule chula, mbona una kelele sana? Wewe nimekuambia mimi sitaki kucheza na wewe, sitaki kuwa rafiki yako, sitaki kula. Lakini unajipendekeza, sitaki kuwa rafiki yako. Nimekuambia na haulali kitandani kwangu." Chula akamwambia, "Wewe nipeleke haraka. Usiponipeleka naenda kumwambia baba yako kwamba hutaki kutimiza ahadi." Yule binti mfalme alivyosikia maneno yale kutoka kwa chula akakasirika, akambamiza alipoona ukuta, akadondoka chini akawa amekufa hapo hapo. Binti mfalme akaanza kumwambia, "Usisi wewe, acha utani, acha utani, usiseme kwamba umekufa." Akaanza kulia, "Nisamee, ilikuwa ni hasira." Akaanza kulia yule binti mfalme, lakini chula kuamka. Binti mfalme akalia, baadaye akamchukua yule chula, akamshika mkononi, akawa amembusu. Alipombusu tu yule chula tena akawa hai, akaponyoka kwenye mikono ya yule binti mfalme. Alipodondoka chini hivi akabadilika, akawa ni mtoto wa mfalme wa kiume mzuri. Yule binti mfalme akashangaa, akasema, "Wewe, imewezekanaje hii?" Akasema, "Mimi sikuwa chula, lakini mimi nilikuwa na tabia kama zako. Mimi nilikuwa na dharau, nilikuwa naonea sana wanyama. Siku moja wakati nimeenda kuinda nyama, akanijia malaika. Akaniambia, 'Kwa nini unaangamiza wanyama?' Nikamwambia, 'Mimi ni mtoto wa mfalme, naweza kufanya chochote ninachokitaka. Kwa hiyo sogea pembeni, mimi niwaangamize.' Basi yule malaika akaanza kunionya, akaniambia, 'Wewe usiwaonea viumbe, kwani wamekufanya nini? Naomba uache.' Akasema, 'Mimi siwezi, kwanza kaa pembeni.' Basi yule malaika akakasirika, alivyokasirika kazidi kuwa mkubwa, akaniambia hivi, 'Nimekuambia acha kuua wanyama, hebu toka.' Akasema, 'Mimi siwezi kuacha kuwaua. Mimi nina mamlaka kufanya kitu chochote.' Basi yule malaika kwa kuona kwamba mimi ni mbishi, akaniambia hivi, 'Kuanzia leo utakubadilika na kuwa chula. Na ili upone, inatakiwa uende kutafuta binti mfalme ambaye na wewe utambadilisha tabia zake.' Basi tangu siku hiyo mimi nikawa chula. Na mimi tangu siku hiyo nikaja nikakutafuta wewe. Na nilipokuona wewe una tabia kama zangu, nikawa najitahidi kukubadilisha. Basi ndio ikatokea ulivyobadilika, na mimi ndio hivi nimebadilika na kuwa mfalme. Mimi ni mtoto wa mfalme. Mimi sikuwa chula." Akasema, Basi yule binti mfalme kusikia yale maneno akaona aibu sana, maana na yeye alikuwa na tabia mbaya kwa sababu ya zile tabia zake, akawa ameona aibu kusikia yale maneno. Basi yule kijana mfalme akamwambia, "Usijali.

lakini kwa sababu umeshabadilika, kwanza sasa hivi si utakuwa mtu mzuri. Akasema kuanzia leo nitakuwa sionei, nitakuwa sina dharau, nitakuwa sina kiburi, nitakuwa na waheshimu wengine, nitakuwa na wajali. Basi baada ya pale yale mazungumzo, yule kijana wa mfalme na yule binti mfalme wakaenda kwa baba yao, wakakubaliana, hatimaye wakafunga ndoa. Basi tangu siku hiyo wakawa wanaishi na wanyama kwa maisha mazuri, wakawa wanatunza wanyama vizuri, wakawa wanawahifadhi, wanawarinda, wakawa wanaishi maisha mazuri. Basi na yule malaika aliyembadilisha yule kijana kuwa chura akaja akamwambia, kuanzia leo nyie mtafanikiwa sana na mtaishi maisha ya furaha. Basi tangu siku hiyo yule binti mfalme na ule kijana chura wakaanza kuishi maisha ya furaha siku zote na amani. Sasa hadithi hii, mtoto mzuri, nakufundisha nini? Hadithi hii nakufundisha kwamba usidharau watu wengine, usiwe na kiburi, uwajali wenzako na uwaheshimu wenzako, ndipo utakapofanikiwa sana. Na hata kufikia hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha hadithi kwa siku ya leo. Ulikuwa nami dada Lilian hapa studio, tukutane siku nyingine, muda na wakati kama huu. Asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana.
1: This is the word of God. The Lord detests all the proud of heart.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamcheso.
4: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JCHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JCHEP itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia tujawasawa kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FemHEP. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka 2-3 lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi 2-3. Dawa hii ya FemHEP itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi, ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono. Unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 66 48 48. Kiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za kuaminika.
6: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
7: Tumejiamulia kukupa raha. Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate, mchanganyiko muhimu vya kutayarisha mifugo. Ukiwa unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feed. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
11: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
10: Mbona Adamu simuoni?
11: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
10: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
11: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
10: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
11: Hongera, ndio mnatakiwa.

0: Ende.
1: Nitaweza kweli?
0: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
1: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
0: Hapo ndo utakuwa bingwa.
2: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Here we go. Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
6: Hello.
5: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
6: Let's go.
5: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma.
3: Hadi
5: mada. Tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
6: Hi.
5: On Radio Joy FM.
6: This is

0: kirefu.
1: Yes. Bwana msikilizaji, mambo ni aje popote pale ulipo? Karibu sana East Africa Show, ndo time yake hii hapa, na imani umechill popote pale ambapo umechill time hii hapa. Sijui uko maeneo ya sokoni, sijui uko kwa jirani tu hapo umekaa zako tu, sijui uko kwenye eneo lako la biashara, sijui uko kwenye chombo cha usafiri, mimi sijui, lakini popote pale ulipo, niamini mimi kwamba utaenjoy kinoma noma zaidi. Najua umechoka sana, umechoka mno na heka heka za hapa na pale, harakati za hapa na pale za utafutaji. Najua umechoka. Sasa ni muda wa refresh, ni muda wa relax, si ndio? Show moja tu ya kijanja mjini. Nazungumzia East Africa Show chini ya uangalizi mzito kabisa wa Trice Bebe Baby na Shanko Kalo Bigizi, lakini vile vile kwenye 1 and 2 pale DJ Faiso na kwenye mitambo Daniel Yamando. Sasa chini hapa mpaka saa 11, lakini kwa sasa acha tukate utepe wa burudani. Kwa burudani kali kabisa kutoka kwa DJ Faiso. Mikono line inakubaruzia ngoma flani hivi amazing, alafu tutarudi hapa. Twenzetu.

0: Atari. Ebane noma sana, ni bonge moja la show na season ya kwanza ya mtu mzima DJ Faisal. Yeah.
1: Amebaruza kinoma noma sana, unajua eh? Yes, ni design kama vile amepiga koti koti kama mayele. Okay, ni noma sana msikilizaji. Season ya kwanza ya Mwamba DJ Faisal imemalizika kivyo, lakini season ya pili itakuja baadaye baadaye kidogo kuhakikisha kwamba ile dhima nzima ya burudani inafikia pale asilimia 100. Yes, okay, yes, msikilizaji, kwenye 0768 150 190 ndio sehemu pekee ya wewe kujidai, ndio sehemu pekee ya wewe kuvimba na sisi kuhakikisha kwamba kila sehemu, kila kona una vibe na sisi.
0: I'll see you.
1: Yes.
0: Ebane kwenye 0768 150 190 Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania, Master Bolingo kutoka Mwayaya, asante Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji, tuko pamoja na mtu mzima anatoka Paku Mtula kutoka Nyanganga, asante kwa Omar Ngege anatuambia kama kawa kama dawa kutoka Kagashe Road. Asante pia kwa Onesmo John pande za Nyanganga, muha wa kwanza kufika Morocco, John Kidala wa Muhinda anatusikiliza Jari Shabani, asante sana Alex Morris wa kule Kanywa Ngili anatusikiliza, sawana kutoka Mgerabi Mwandiga, Alphonse Ngorogoro Muhina, aje Erimoni Lusenge K Papanya Same unatusikiliza fresh kabisa ndani ya bonge moja la show hapa town mpaka pale saa 11 kamili. 9:45 15 dakika zimesalia kufika saa 10 kamili, au si?
1: Of course bwana, na ujumbe muhimu sana hapa kutoka Tadio ambao unasisitiza zaidi ya amani eh. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla, na mara nyingi tusikalili tu kwamba mpaka kuwepo na vita ndo amani tunasema hakuna amani. Hapana, lakini matendo yetu yenyewe tunayoyafanya, ambavyo tunawatendea wengine, inaweza ikaonyesha maana nzima ya amani. Kwa mfano kwenye kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana, hiyo ndo amani ya kweli inapojengeka. Hapo migogoro mingi katika jamii bwana huwa inaanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi pia, hasira na vitu kama hivyo. Hivi vitu vyote vinasababisha kutoweka kwa amani. Wakati mwingine watu wanapata taarifa wala hawajathibitisha kwamba ni za kweli au ni za uongo. Mtu anashikwa na hasira na vitu kama hivyo. So mahusiano mazuri jamani huwa yanavunjika muda kama huo ambapo unashindwa kudhibiti hasira zako au kweli haujui, lakini wewe kama vile unachukulia serious. So ni muhimu sana tuhakikishe kwamba tunalinda amani yetu, kwa sababu thamani ya amani siku zote huwa inaonekana pale inapotoweka, lakini kiwepo naona kawaida tu, unajua na amani kiwepo, kiukweli watu wanapata nafasi ya kujifunza vizuri, jamii inapata maendeleo, lakini pia amani kitoweka, hata maendeleo, furaha, usalama na vyote hivyo vinaathirika. Kwa hiyo ni muhimu sana kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu pia kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno ambalo unalisema, amini usiamini, inaweza kuleta migogoro au linaweza likatengeneza pia amani. Kwa hiyo tuwe makini na maneno yetu na maamuzi yetu. Amani ni hazina kubwa sana ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Basi tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vile vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi, amani inaanza na wewe, amani inaanza na yule, amani inaanza na kila mmoja mmoja wetu. Jumbe huu umeweza kwenda na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
0: Okay, watu tumeumbwa kusahau ujue. Leo ni tarehe 20 na ngapi?
1: Leo ni tarehe 23 eh.
0: Yes, tarehe 23.
1: Leo ni tarehe 24 bwana.
0: Naona kama watu tumeumbwa kusahau
1: eh.
0: Yeah.
1: Ebane leo tarehe 24 Jumatano.
0: Jumatano.
1: Mwaka 2026.
0: Yes, kutoka hapa studio za Radio Joy FM tupo na Star Times au bana?
1: Hivyo.
0: Star Times bana, tumejiamulia kukupa burudani, raha, furaha, vyote kwa pamoja. Au bana, mteja mpya wa Star Times dish tunakupa raha ya bei kitonga, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya 1056. Mteja mpya wa antena pata ishara ya punguzo la decoder ya antena kwa shilingi 25,000 tu. Auso bana, huko kilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa Dish, auso bana, mteja wa Dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi utapata super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super 1,038 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Mteja wa antena, lipia nyota 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya moves. Usikose Bongo Move kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka pamoja na Nigeria Move ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Bila kukosa tamthilia ya kali ya Gang of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto likizo imenoga sana, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Beers kwa Kiswahili kila siku saa kumi kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Sometimes tumejiamulia kukupa raha.
1: Yes, tunarudi dakika 0.

0: Okay, sawa. Okay, saa 9:51 msikilizaji. Tuko hapa bado tena sisi na wewe na kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa kwenye upande wa burudani. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano, kama kawaida huwa tuna jambo sisi na wewe kuhakikisha kwamba siku yako huwa inaenda vizuri kabisa. Na miongoni mwa vitu ambavyo huwa tunavimba navyo hapa ni kwenye upande wa mada, huwa tunazungumza sisi na wewe kuhakikisha kwamba unatupa mawazo yako, sisi tunakupa mawazo yetu, yule pia anatupa mawazo yake, kitanaona pia kuna wana pia huwa wanatoa mawazo yao, kila kitu kinaenda sawa sawia kabisa. Leo bwana, tunatamani tuzungumze na wewe, utueleze. Najua wewe ni mtu mzima, umehudhuria misibani na vitu kama hivyo. Ni vitu gani ambavyo huwa vinakukwaza sana unapohudhuria misiba mbalimbali? Yes, kuna baadhi ya vitu kiukweli huwa vinaboa sana misibani na vinakwaza kweli kweli. Umewahi kubahatika kukutana na kitu ambacho ukakiona misibani afu kikakukwaza na ukaona da, hiki kitu huwa kinafanyika lakini sio fair wala nini? Naelewa, wala kipendezi wala sio kizuri. Sio, naelewa. So hebu tueleze nini kinakukwaza sana unapohudhuria kwenye misiba ambacho umewahi kukiona afu ukaona kinakukwaza kabisa. Hebu bonga na sisi pale kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Fanya kama vile una type message yako, tueleze umehudhuria misiba mingi, lakini kitu gani common sana ambacho umekiona au huwa unakiona lakini kitu ambacho kwako wewe bwana kinakukwaza sana. Ndio.
1: Okay.
0: Yes. Baadaye kidogo tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi msikilizaji, kwenye namba ya simu 0768 150 190, 0768 150 190. Hebu zungumza na sisi pale ili kila kitu kiende sawa sawia kabisa. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook mambo hajakaa sawa kule, ila kikaa sawa basi uta comment kule. Tutatumia jina moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Instagram, Facebook ni hivyo hivyo, sio bwana?
1: Yeah.
0: Wewe mwamba, najua umeshahudhuria misiba mingi sana. Kitu gani huwa kinakukwaza sana unapohudhuria misiba?
1: Kwa upande wangu ni kama vitu viwili hivi. Cha kwanza ni sisi ambao tunakwenda msibani, badala ya kumpa furaha mfiwa,
0: furaha au faraja,
1: ile faraja.
0: Okay.
1: Na sisi tunakuwa kama sehemu ya kwenda kumtegemea mfiwa.
0: Mfano,
1: mtu ana majonzi yake, kafiwa na mtoto, kafiwa na mume au mke, tunaenda kumomba mpaka hela ya chumvi. Umeona? Yaani
0: kwamba huku jikoni tumeishiwa chumvi.
1: Yaani badala sasa sisi
0: ndio tujichange
1: tuhakikishe mambo yaende vizuri pale msibani. Lakini mwisho wa siku mfiwa badala ya kupata faraja
0: ndio anaanza mawazo tena, Mungu wangu nitatoa hela wapi? Wao umekuja kuniomba chumvi sasa hivi, baadaye watakuja kuniomba nini? Sina hata 100 hapa. Na kama unavyojua kawaida ya misiba huwa igongi hodi, Vikifo huwa kigongi hodi hata mara moja, ti nitakuja wiki ijayo. Nashtukia tu ghafla hicho hapo kimetokea.
1: Hilo la kwanza. La pili ni kwa wapishi.
0: Wanaiba vyakula.
1: Kuchukua vyakula kupeleka kwao.
0: Wapishi hadi misibani.
1: Hadi misibani.
0: Onyesha nguo sasa hivi kidogo, na kuna baadhi ya vitu vimepungua. Mimi nakumbuka enzi zetu hizo sasa. Yaani msiba unaogopwa. Yaani mtu hawezi akachukua hata senti ya msibani.
1: Yeah.
0: Hawezi kuchukua hata chakula cha msibani. Ila sasa hivi mambo tofauti eti.
1: Kawaida.
0: Kwani kifo na chenye kimekuwa kifo cha .com? Mimi sielewi.
1: Yani sielewi.
0: Watu mnatoka kuzika leo. Leo umetoka kuzika. Sasa hii hapa nazungumzia kwa Wakristo sana sana. Unajua Wakristo mara nyingi misiba, makaburi yao pia huwa wanaweka maua, mashada, unaelewa? Sasa watu wametoka kuzika leo. Kesho yale maua hayapo.
1: Wamepita nayo.
0: Hata usiku.
1: Wamepita nayo.
0: Washapita nayo. Yaani siku zote waogopi makaburi. Mimi nakumbuka zamani nilikuwa na, yani makaburi nilikuwa naambiwa sio sehemu ya kupita pita kila wakati.
1: Kabisa. Yani.
0: Lakini pia ikitokea kwa bahati mbaya. Yaani imetokea bahati mbaya. Umenyoshia kidole kaburi lolote. Iwe la Muislamu, liwe la Mkristo. Yaani umeshationa lile kaburi, ukanyosha na kidole. Yani sijui imani hiyo itulitoaga wapi. Ila kile kidole kile uko naambiwa king'ate mpaka kitokee alama. Yani sisi sasa mimi uko kwetu uko nipokulia.
1: Okay.
0: Unaking'ata kile kidole mpaka kinatoa alama. Afu ndo yani si kama unajiadhibu kwamba kaburi alipaswa kunyoshewa kidole.
1: Okay.
0: Ila sasa hivi
1: aya
0: mtu ana chat huko juu ya kaburi.
1: Lile pale.
0: Lile
1: pale. Lile pale. Wala hakuna shigidi shida kwa sasa hivi.
0: Watu wanaiba maua nani kwenye makaburi, watu wanaiba vyakula. So hicho ni kitu ambacho kinakukwaza sana.
1: Sana.
0: Miki ukweli amna kitu kikubwa sana kinanikwaza kwenye misiba. Kama watu mnaenda msibani, wote mnajilundika ndani mnakaa. Na wakati mnajua kabisa watu wamekuja msibani, wanahitaji kula, kunahitajika kuwekwa wale matenti yale manini matulbai, kunahitajika kuorganize vitu kuni zitoke wapi na vitu kama hivyo.
1: Vitu viende
0: msibani. Ila wote wanaeka bao pale, karata pale, wanacheza. Wengine ndani kule kina, kama ndo wanawake umo ndani na kuambia kukaa kujikunyata kama vile wao ndo wa mama walofiwa. Yani hamna anayeshughulika. Yani mpaka watu watokee huko wakodiwe. Unaelewa? Watu wakodiwe waje kufanya kazi sasa. Lakini nyie majirani mliokuja pale wala hawashtuki. Mtu anaenda msibani tena anauliza kabisa, "Mbona umenekea chakula kidogo nijazie na mchuzi?" Bwana we. Sio vizuri.
1: Bana inakwaza sana.
0: Yes.
1: Wewe ni tabia gani bana?
0: Ambapo unaiona msibani afu huwa inakukwaza sana msikilizaji. Hebu tueleze hapa tunyoshane tuwekane sawa, si ndio?
1: Yeah.
0: Yes, kwenye 0768 150 190. Si baadaye tutakuja kupita na jumba komfupi. Tueleze vitu ambavyo vinakukwaza sana unapohudhuria misiba mbalimbali unaviona lakini kama vile pa kuzungumzia huna. Sasa si leo tumekupa nafasi hapa ndani ya 90.5 Joy FM kwenye East Africa Show. Hebu fanya kama vile unafunguka. Sisi tutakusaidia kuupeleka kwa walimwengu wasikie. Si ndio bwana?
1: Sawa, twende tu mtane tukawasikilize washikaji zetu wao wanazungumziaje tabia ambazo zinawakera pale msibani.
2: Ramadhani maarufu disaster vila kitu ambacho kinanikera mimi msibani kitu ambacho kinanikera unakuta watu wako wanatoa mawaidha wengine wa kimakundi makundi wengine stories za Simba na Yanga yani mambo yaeleweki
3: kwa majina naitwa Kibetizi natokea paka Zegunga fast jet boda kazegunga kitu

0: shoga inaniuzi sana kwa sababu unakuta mtu yani tani kashasema kwenye mawazo kwamba mwenzetu ametutoka sisi tunajiandaaje afu unakuta mtu akuletea mawazo ambayo yani masikia mamlito ijifunga sio nina nini yani kidogo yoga na niuma na kama kuna tabia hii na mtu bado ana tabia za uendelevu mimi naomba tu namsia aache sio issue misibani kuleta mambo kama hayo.
1: Kwa majina naitwa Chidi aka Songolo tokea bodaboda fast jet Kazegunga. Mimi kitu ambacho kinachonikera pale msibani ni pale watu wana huzuni, wana majonzi kumpoteza mwenzao, ndipo hadhira inaanza kuanzisha mada ambazo hazifai katika sehemu ile ya msiba. Mada ambazo hazitakiwi katika msiba, kwa mfano kama kushabikia mpira, kupiga story. Muda ule wale wanaokuwa wanahusika na msiba ule wanakuwa na majonzi makubwa sana. Sasa iwaje wewe ambaye uhusiki na msiba ule umehudhuria tu, iwaje uanishe mada ambazo hazihusiani na msiba, kwa mfano kama story na nini, mambo ambayo ni hafai kabisa. Kwa mimi hicho ni kitu ambacho kinachoniuma sana kama mtu kifanya msibani, kwa kweli mimi kinaniuma sana.
2: Mwamba anachukia sana watu wanaanza kuleta Simba na Yanga kwenye msiba.
3: Mwamnyeto alijifunga.
2: Anachukia sana. Na actually sio vizuri. Yeah. Yeah, sio kitu kizuri. Pale yani unajua mnapohamisha hisia sawa, wengine huwa target labda ni kuwafariji na waliofiwa, lakini yani muktadha mzima unaharibika kwa sababu wanaojua kubisha pale pale watakuwepo. Yeah. Kelele. Yani inakuwa yeah, tena sio sehemu ya majonzi na wafanye sawa waliofiwa waone kama vile wao kupoteza ndugu yao, nyie kwenu ni sehemu ya kukutana kijiweni kuzungumzia.
3: Yani mnaona kama mko zenu beach hivi.
2: Inakuwa sio fresh. Sawa, na wewe pia una jambo lako ambalo umewahi kuliona msibani huko, afu kama vile unaona sio tabia nzuri, sio kitu kizuri. Hebu tueleze hapa, sisi tutakusaidia kupeleka kwa walimwengu wasikie na ujirekebishe kuhusiana na hicho kitu. Kitu gani ambacho umewahi kuona msibani afu kikakukwaza au kama vile huwa ukipendi hivi? Sio 0768 150 190.
3: Okay, tuna pay bill msikilizaji. Tukirudi ni kwenye interview, na leo tuko na mwamba wa bingwa choma mkuki Mazuna, usio bana. Tunarudi dakika 0.

0: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
4: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha tano. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

0: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa, wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja Star Times Antina, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea Mvua ya Movies. Usikose bongo movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe 2 weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku, bila kukosa tamthilia kali ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo imenoga. Watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila siku saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei ya kitonga. Dekoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Upate wapi kwingine? Star Times tumejiamulia kukupa raha.
2: East Africa. East Africa.

0: Anaitwa mtu mzima Mazuna, nipo busy. Ngoma ambayo umetoka kuisikiliza, Choma Mkuki, au sio bwana? Mtani waga tunatembea nazo sana, sana, sana, sana.
1: Okay. Hivi Choma Mkuki yenyewe haina sheria ya muziki, yani unaweza ukaweka hata mada 10 kwenye ngoma moja.
0: Unatembea nayo. Kikubwa ni vibe.
1: Ngoja tumuulize kwanza mwenyewe, mwenye Choma Mkuki yake. Eti ni kweli?
2: Ah, ndio, ni kweli.
1: Kwamba
2: ukilisikia beat kimakini tu unapita nalo.
1: Yenye haina sijui uongelee kitu kimoja, sio nini. Unaweza hata vitu 10 tu. Unasema ma DJ yumo. Unasema yani wote unachanganya.
2: Uhakika. Inawezekana.
0: Okay. Uko poa lakini?
2: Ah, niko poa poa.
0: Karibu sana studio za Radio Joy FM.
2: Nishakaribia kabisa.
0: Sawa bana. Mazuna leo ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Watu wanahitaji kumfahamu Mazuna zaidi, anatokea wapi?
2: Ndiyo.
0: Alianzaje hii game na nini?
2: Ah, ndio kabisa.
0: Unatokea wapi mzee wangu? Uliingiaje kwenye game?
2: Napotokea. Napotokea sasa hivi ni Kazigunga pale. Ya, ndio napotokea. Na kuhusu swala la Choma Mkuki, yani ni kitambo. Choma Mkuki ni kitambo, nilikuwa naifuatilia sana, nilikuwa naifuatilia kimakini. Sema ndo kama hivyo jinsi ya kutoka, yani kumfuata mtu ambaye ni msanii mwenzangu, kama vile kwa mfano Nyamitwe pale. Nyamitwe unajua ni wa kitambo kwenye Choma Mkuki. Kwa miondoko mingine nilikuwa napitia kama ni kwake, na kuna wengine baadhi nilikuwa nawasikiliza tu. Nikawa natamani yani hata jinsi gani ya kutoa nao kazi, ila miondoko yao ndio nikawa naipita mule mule, hatimaye nikajikuta nimedondoka mwenyewe, nikatoa ngoma yangu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka ya nne nikiwa mwenyewe. Ila baada ya ngoma nne, baada kwenye ngoma ya tano ndio nikashirikisha watu wengine, baadhi wakubwa wakubwa nini, madiji wakubwa wakubwa na waimbaji wa Choma wakubwa wakubwa wengine, nikatoa nao kazi.
0: Okay, kwani wewe umeshawahi kuwa DJ?
2: Hapana, sijawahi kuwa DJ. Sema mara nyingi sana kama madiji wakipiga, napenda niwe jirani yao. Napenda yani muziki ufupi tu, muziki naupenda. Yes.
0: Huu muziki wa vibe.
2: Muziki wa vibe nini ndo naupendea.
0: Nani alikushawishi kuingia kwenye Choma Mkuki?
2: Hapo amna. Ni mimi mwenyewe tu, mwenyewe niliamua. Ndio ikabidi tu iwe hivyo.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Na msanii gani wa Choma Mkuki ambaye wewe unamsikiliza sana na unamuelewa?
2: Wa Choma Mkuki. I say ni hatari, yuko mwamba tu mmoja hivyo, wengine wako kibao, lakini naona kuna mmoja ndo hatari zaidi. Hilo mmoja ndo hatari zaidi.
0: Nani huyo?
2: Anaitwa Lino.
0: Yeye yuko wapi?
2: Yupo, yeye yupo, yuko kata ya Gungo pale. Ni msela wangu sana, jamaa wangu. Okay. Kifupi namkubali sana. Na anavyoimba anajitahidi.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sawa, lakini tunaona Choma Mkuki bana huwa mara nyingi zinaishaishia sana mtaani.
2: Ndio.
0: Kuzisikia kwamba zimeenda viral na kuwa ngumu sana. Mazuna yeye atafanyaje kuzifikisha viral? Kuzifikisha mbali.
2: Mbali. Mbali. Itakuwa ni vizuri zaidi, maana kuna ngoma ambayo nilitoa, kuna moja ngoma moja tulitoa mimi na DJ Ruba. Inaitwa Piga Vinanda 1 2 3, vikawa vinapigwa vinanda pale.
0: Kwenye ile ngoma upo mle ndani?
2: Ile ngoma nipo, sema
0: piga kinanda cha tatu.
2: Hiyo ngoma nilikuwepo, nilikuwa na DJ Ruba pale. Sema mimi kipande changu kikuwa, maana ndio Ruba alianza mwanzo. Alafu mimi nikaja nikamalizia. Kwa hiyo ile ngoma walikata tu hatua za awali mwanzoni pale. Nilipokuwa na nini, Ruba piga 1 2 3 vinanda. Ndio hivyo vikaiti. Sinaona hata Steve Mweusi nini asikia alijipostia. Na wasanii baadhi nini. Okay. Ndio.
0: Yeah, kuna ngoma yako nyingine hapa ambayo tunaitambulisha, inaitwa RIP.
2: Ndio.
0: Hii ni kama tunampumzisha mtu kwa amani.
2: Uhakika.
0: Nani huyo mzee wangu?
2: Ni ngoma hiyo mwanangu, hiyo ni changamoto. Yaani hiyo ngoma. Kuna jamaa yangu tu mmoja hivi alichofanyiwa sio poa. Na watu wa kutoka nchi jirani.
0: Okay.
2: Alimaarufu kama Warundi, yani Warundi da. Sio poa.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa, bana, ngoja twende tukaisikilize ngoma ya mtu mzima Mazuna, ngoma inaitwa RIP kwa mara ya kwanza kabisa studio za Radio Joy FM. Alafu tunarudi baada ya dakika 0.

0: kuna taarifa mbaya tuliyoipata kwamba kuna msela mchizi wetu ambaye hatumuoni, ambaye tunacheza naye, tuliyokuwa tunaluka naye, aitwaye
1: Kamanda. Kamanda.
2: Eh, yo.
0: Da, taarifa

0: Ebani ngoma inaitwa RIP, umetoka kuisikiliza hapo msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Kama kawa tuko live kutoka Makwara Busy Studio. Ngoma inaitwa RIP. Mazuna inakuaje? Ngoma tumeisikiliza hiyo. Ngoma inapatikana kwenye mitandao ya kijamii au unayo tu kwenye simu?
1: Hii ngoma ninao tu kwenye simu, hata nini mtani nini inaweza kunapatikana.
0: Inatembea vizuri.
1: Inatembea kweli.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Kwenye mitandao ya kijamii unapatikana?
1: Kwenye mitandao ya kijamii? Labda kwa producer wangu. Sago Prado nini pale, kaandika Sago Prado. Nadhani ukisearch pale lazima itapanda.
0: Au sio?
1: Ndio.
0: Sawa bana, ngoma tumeisikiliza. Choma mkuki.
1: Ndio.
0: Au sio bana? Watu wanakupataje pengine kwa nambari ya simu nini?
1: Kwa kunipata nambangu wa simu ni
0: 06 27 27 00 19 14 19 mwisho 14.
1: Yeah.
0: Hiyo ndo namba ya Mazuna.
1: Ndiyo, namba.
0: Una neno lolote la kumwambia msikilizaji?
1: Ah. Neno nayo kibao, ninayo. Ndiyo, neno nayo. Kikubwa tu uendelee kusikiliza Radio Joy.
0: Okay.
1: Ndiyo, maana Radio Joy kwa Kigoma isee, inaongoza.

0: kuza. Ndio. Namba moja, waendelee tu kusikia, nazidi kutega masikio kusikiliza. Mambo ni mengi, vizuri viko mengi, vingi sana, vizuri ni vingi humu ndani.
1: Okay.
0: Yeah, huwa endelee tu kusikiliza, wataenjoy.
1: Ebani, sisi tukushukuru sana kwa kufika hapa.
0: Shukrani sana.
1: Ebani msikilizaji, tulikuwa na mtu mzima anaitwa Mazuna hapa kutoka pande za Kazegunga. Na tumesikiliza ngoma zake kama mbili, Nipo Busy pamoja na RIP, na unaweza kumcheki pia kwenye nambari yake simu ambayo amekutajia, au sio bana? Sasa hivi tunakwenda kupei bila, alafu ngoma tatu kali za K-Town zinafuata.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Start times leo.
5: StarTimes tumejiamulia
6: kukupa raha.
5: Mteja mpya
6: wa StarTimes dish
5: unakupa raha
6: ya bei kitonga.
5: Decoder ya dish
6: full set
5: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
6: Mteja wa antena,
5: pata raha ya punguzo
6: la decoder ya antena pekee
5: kwa shilingi 1025 tu,
6: huku
5: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
6: upate raha ya kifurushi cha juu yake
5: bure
6: mwezi mzima.
5: Mteja wa dish,
6: lipia nyota
5: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
6: tukupe smart bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia kifurushi cha smart
5: kwa shilingi 1023 mwezi,
6: utapata super
5: mwezi mzima bure.
6: Huku wale watakaolipia super
5: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
6: watapata raha
5: kwa siku 5 zaidi bure.
6: Mteja wa antena,
5: lipia nyota
6: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
5: tukupe mambo
6: bure
5: mwezi mzima.
6: Na ukilipia mambo
5: kwa shilingi 1017 mwezi,
6: utakupa uhuru
5: mwezi mzima bure.
6: Huku wale watakaolipia uhuru
5: kwa shilingi 1023 kwa mwezi,
6: watapata raha
5: kwa
6: siku tano zaidi. Bure.
4: Tumejiamulia kukupara.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show.

0: Atari kweli kweli, ngoma tatu kali za K-Town. Msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, umesikiliza ngoma ya BJ Juma na kupenda kwenye nafasi ya tatu. Nafasi ya pili umesikiliza ngoma ya Elisani, ngoma inaitwa Ahadi, na ya kwanza ni Aula Kimala, ngoma inaitwa Mario. Hizo ndo ngoma tatu kali za K-Town, msikilizaji wa 90.5 Radio JFM.
1: Okay, kabla tujaenda kusoma ujumbe kwa mfupi, msikilizaji, nina jambo hapa muhimu kabisa. Habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Codej inawaletea mchanganyiko wa virutubisho ambao vinatumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora kabisa ya uzalishaji bidhaa za Codej zinazopatikana katika maeneo ya Kigoma mjini, Temitope, Mifugo, Fiti, Mwanga kwa Mchaga pale jengo la Zanzibar Lodge. Pia au unaweza kwa check nambari ya simu 0756 311 221, nambari nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope, Mifugo, Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga nambari ya simu 0796 061 748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope, Mifugo, Fits zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, au piga nambari ya simu 0683 634 177. Codej Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Kwenye 0768150 ni muda wa kusoma ujumbe wako, kwamba ni jambo gani ama tabia gani ambayo huipendi pale msibani au sabana.

0: Yes.
1: Huyu anaitwa Delki kutoka pande za Herujo. Kwa upande wake anasema tabia ambayo huwa inamkera pale ni pale watu wanapokuja msibani wanakula hadi wana fikia stage ya kushindwa kutembea.
0: Msibani.
1: Wanavimbiwa.
0: Ai jamani.
1: Bane, habari za hapo studio, tuko poa. Kitu kinachomkwaza kwenye msiba na kuna watu wakisikia msiba familia yote inahamia pale.
0: Unasikia leo tupiki huko? Baada ya tuende msibani mnakakaa huko. Twendeni huko. Ndio hapo ina maana hapo chakula cha usiku sio mchana.
1: Hapo hapo anaitwa mama.
0: Hapo hapo msibani.
1: Anaitwa mama Agnes, anapatikana maeneo ya wapi huko. Okay, sawa.
0: Ndio maana wengine wako busy sana. Nani ameshakula? Ameshakula. Kumbe anajua nyumbani hamna msosi.
1: Bane, Mwajuma kutoka Mahembe, kitu kinachomkera pale msibani ni kwenda kuchunguza maisha ya watu.
0: Sana
1: hiyo. Hiyo inamkata sana. Aha, Nuru kutokea pande za Katonga Mlimani Messi, kitu kinachomkera msibani muda wa chakula ndio watu wanakuwa wengi.
0: Ni kweli. Ameongea jambo la msingi. Kweli.
1: Anajiuliza wametoka wapi hawa?
0: Muda wa chakula ndio watu wamejaa.
1: Okay, sawa. Huyu hapa anasema anaitwa Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga Ilagala. Kinachomkwaza ni pale mtu anapokuja msibani akiwa njiani anaongea na wenzake wanacheka, akifika msibani anafika na kulia. hiyo inamkwaza sana. Sebastian Kiapaya kutoka pande za kipande cha Mlole kule. Mugatuta anasema kitu ambacho hapendi msibani, ukifika muda wa chakula watu wanakuwa wengi, kishakula wanapotea wote.
0: Sio vizuri.
1: Emma Kasulu, yeye ni pale ambapo msiba watu wanakuwa wachache lakini muda wa chakula wanaongezeka. Hii inakera.
0: Hiyo itakuwa ni ipo sana hiyo. Kweli ipo sana hiyo.
1: Sawishi Paineto kutoka pande za Simbo kule Mishamo, yeye anachukia sana mada za Simba na Yanga kwenye msiba.
0: Kwenye msiba ndio.
1: Haelewi kabisa na haienjoy. Yeye kinachomkera bana ni watu wazima. Utakuta wapo kwenye ibada ya mazishi wanaanza kuongea maongezi yenyewe ni ya kumsimanga marehemu. Anaitwa Mama Juju huyo.
0: Okay.
1: Huyo anasema kinachomkera bana pale msibani unakuta wanaongea masuala ya kusemana. Kinakera sana hicho kitu. Anaitwa Innocent kutokea Manyovu kule. Mwingine anaitwa John kutoka Tabora. Kitu kinachomkera pale msibani ni pale anapoona baadhi ya wanawake wakiwa wamevaa nguo fupi.
0: Msibani.
1: Ya msibani kinamkera sana hicho kitu. Kero yake bana ni pale unapofika muda wa kwenda malaloni kule kwa kuchelewa, lakini watu wakifika makaburini badala ya kuanza mazingira ya kuhifadhi mwili, wengine wanatafuta kimvuli, wanaanzisha maongezi huko. anaitwa Kaush, yupo Kaseke Bulombola kule.
0: Sawa, in and out, msikilizaji, nafuata time hii hapa. Ngoja tuanzie hapa Bongo Tanzania, tunasema na bwana Musu Barnaba. Yes, hapa Tanzania. Barnaba bwana ameutangazia umma. Rasmi. Rasmi. Ameamua kujikita. Kuingia kwenye filamu. Na amezindua filamu yake. Yes, inaitwa Kikulacho. Ametangaza rasmi kwamba ameingia katika tasnia ya filamu. Akiwa kama muigizaji na mwekezaji kupitia kampuni yake ya High Table Films. Sasa amezungumza na waandishi wa habari leo na ametangaza ujio mpya kabisa wa tamthilia yake ambayo inaitwa Kikulacho. Yeye ndio main character. Kwenye hii tamthilia. Na anasema kwenye hii filamu ame act pia akiwa kama msanii. Ametangaza sasa, bado hajaweka wazi kwamba kwenye muziki ndo hatarudi tena au vipi, au atakuwa kote kote na vitu kama hivyo, lakini amezindua filamu yake hiyo hapo mpya kabisa inaitwa Kikulacho, ambayo tayari ameshaipandisha kule YouTube. Ipo kule tayari. Anyway, tukisalia hapa Bongo Tanzania, tusio nyingine ambayo inamhusu Rayvanny. Chui. Sasa chui bwana. kuna kitu amekizungumza. Anasema hata kama watu wanamsnitch kwa kiasi gani. Yeye bwana ni big one. Yani yeye ni big one, yeye ni mkubwa kwenye game. Hamwezi kumngoa. Na akazungumzia pia kwamba inategemea unaposema mkubwa, mkubwa unajilinganisha na nani. Yeye anasema yeye anajiona ndani yake ni mkubwa.
1: Okay.
0: Nyie mnajua wenyewe mnamlinganisha na nani, lakini yeye anachojua yeye ni mkubwa.
1: Okay.
0: Yes, na bado ataendelea kuwa mkubwa tu. Inaonekana snitch zimekuwa nyingi sana kwa mwamba. Okay, na ameomba jamani msimlinganishe na yoyote.
1: Okay.
0: Rayvanny ni Rayvanny tu, chui ni chui tu, na msimlinganishe na mtu yoyote. Yeye atabaki kuwa pale kwenye topu. Yes. Sawa. Okay, tukisalia hapa pia tuna story ambayo inahusu marejendari bwana. Ambao wanajiambo lao kubwa kabisa kuelekea maadhimisho ya miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Sasa wanaelekea kuadhimisha hiyo miaka 30 ya muziki wa Bongo Flava. Wamefanya kitu kikubwa sana ku give out to the society, kurudisha kwa jamii. Wamefanya kitu kikubwa sana ambapo wametembelea gereza la Ukonga pale Dar es Salaam na wakatoa misaada kwa wafungwa. Ehe, hiyo ikiwa ni sehemu ya kurejesha kwa jamii na kuonyesha mchango wa muziki katika maisha ya Watanzania.
1: Wow.
0: Yes, kwa hiyo wametoa misaada mbalimbali na walikabidhi mahitaji mbalimbali tofauti. Na hiyo ikionyesha kwamba ni ishara ya ku appreciate kwamba wapo watu ambao pia kwa nashabikia mziki wao ambao sasa hivi wapo gerezani na vitu kama hivyo. So wametaka kufanya hilo jambo kurudisha kwa jamii bwana. Anyway, to story tunze tu nje kule tunasema mtu Drake. Drake bwana amemake headline, amenishangaza. Hivi Shanko ulikulia wapi? Sigunga?
1: Kwa miaka 10.
0: Yaani ulipozaliwa na kukulia kulia pale.
1: Kwa miaka 10 Sigunga.
0: Sigunga. Unaweza kukumbuka nyumba ambayo umekulia?
1: Yeah.
0: Unaikumbuka? Sasa imagine Drake alichokifanya. Yaani wewe kwa mfano una mpinzani wako. Aidha kwenye chochote kile unachokifanya. Mpinzani wako anaamua kwenda kuinunua ile nyumba uliyokulia wewe. Na kuzaliwa wewe. Nyumba yako ya utotoni ile. Anaenda kuinunua na kuimiliki yeye. Yes, yes. Sasa Drake amefanya kitu kama hicho bwana. Drake na Kendrick Lamar kama vile wana competition flani hivi, unaelewa eh?
1: Yeah.
0: Ya, una ushindani wao ambao anyway ni ushindani wa kimusic tuseme hivyo.
1: Yeah.
0: Sasa Drake alichokifanya haiseni matusi. Yaani ameshangaza watu. Drake ameenda kuinunua nyumba ambayo Kendrick Lamar amezaliwa na kukulia.
1: Ikiwa kama sehemu ya kujibu au?
0: Yaani kumuonyesha kwamba mimi naweza kununua hata utoto wako wewe. Yes, kaenda kuinunua nyumba ile ambayo Kendrick amekulia.
1: Yeah.
0: Na hajainunua katika pesa ya kawaida. Yaani kaongeza mapesa mbele yani.
1: Yeah.
0: Kumuonyesha Kendrick kwamba mimi naweza kukununua wewe hadi na utoto wako yani. imemake line story sana kwa sababu imekuwa ni sehemu pia ambayo kama vile competition imezidi kuwa haya, unajua eh?
1: Yeah.
0: Yes, hiyo ndio inenda out kwa siku leo msikilizaji. Na tunapomaliza inenda out ndio kama vile huwa tuna jambo, lakini kabla tuja sign out ina jambo hapa nikupe kutoka Wizara ya Afya ambapo wanatukumbusha kuchukua tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa wa Ebola ambao unasemekana kuwepo baadhi ya nchi za Afrika tuhakikishe kwamba hauingii hapa nchini Tanzania. Huu ni ugonjwa wa mlipuko ambao unasababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa hapa ni miongoni mwa magonjwa hatari kabisa ya mlipuko ambao unaweza kusababisha kutokwa damu kwa baadhi ya wagonjwa. Lakini unachotakiwa kufanya ni kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. Pia usisahau kutumia vitakasa mikono. Epuka kugusa damu au majimaji ya mwili au ya mtu mwenye dalili za ugonjwa wa Ebola ili usiweze kuambukizwa. Epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Vile vile hakikisha unapata taarifa kutoka kwenye vyanzo rasmi vya serikali na wataalamu wa afya kwa taarifa, elimu, ushauri au unatamani kutoa taarifa za tetesi ambazo unahisi huenda kuna mgonjwa amepatikana au yupo au wewe mwenyewe unajisikia dalili za ugonjwa huu, basi piga nambari 199. Nambari hii hapa ni bure kabisa, na ni vizuri ukatoa taarifa ili tuweze kusaidia na kuzuia ugonjwa wa Ebola kuingia nchini kwetu. Jumbe umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP. Bwana East Africa Show ndo kama vile tuna sign out, tunamwacha DJ Faizo akupe vibe la kutosha kabisa mpaka pale saa 11 za jioni. Tris na Shanko tuna sign out, bye bye.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Amhurumiaye maskini umkopesha Bwana, naye atamlipa kwa tendo lake jema.
3: This is the word of God. If you help the poor, you are lending to the Lord, and He will repay you.
4: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
5: Una bahati tu leo ila hujamzidi Adamu.
4: Mbona Adamu simuoni?
5: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
4: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
5: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
4: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
5: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
4: Nitaweza kweli?
5: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
4: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
5: Hapo ndo utakuwa bingwa.
6: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Kampuni ya Koudite Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
10: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Taarifa sahihi za afya ni muhimu katika kujilinda na magonjwa ya kuambukiza. Kutokana na mlipuko wa Ebola katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kila mmoja kuendelea kuchukua tahadhari za kujikinga dhidi ya ugonjwa huu. Kwa sasa Tanzania haina mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, tahadhari na uelewa sahihi ni muhimu katika kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini. Dalili za Ebola zinaweza kuanza kujitokeza kuanzia siku ya pili hadi 21 baada ya kupata maambukizi. Dalili hizo zinaweza kujumuisha homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha na wakati mwingine vipele vya ngozi. Katika baadhi ya wagonjwa wanaweza kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama machoni, masikioni, mdomoni, puani na katika sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine. Hivyo ni muhimu kuwahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Tambua dalili mapema. Tuzuie Ebola isiingie nchini kwetu. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, tafadhali piga simu ya bila malipo kupitia namba 199. Ujumbe huu unaletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
7: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.
15: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ya ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni, huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Upate wapi kwingine?
1: Tumejiamulia kukupa raha.
2: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakoro Siro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Kulipa kodi kwa wakati ni wajibu, ni heshima na ni msingi wa maendeleo ya taifa. Hivyo, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA inawakumbusha walipa kodi na wafanyabiashara wote kuwa tarehe 7 ya mwezi Juni ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kufanya malipo ya kodi ya zuio, yani withholding tax payee, pamoja na SDL. Tarehe 20 ya mwezi huu ni mwisho wa kuwasilisha ritani na kulipa kodi ongezeko la thamani, yani VAT, pamoja na kodi zitokanazo na huduma za kidijitali. Tarehe 25 ya mwezi huu ni siku ya mwisho ya kuwasilisha ritani na kulipa ushuru wa bidhaa na huduma. Tarehe 30 ya mwezi Juni 2026 ni mwisho wa kulipa kodi ya mapato awamu ya pili kwa mwaka 2026, pamoja na kuwasilisha ritani ya mwisho ya mapato ya mwaka 2025. Lipa kodi kwa wakati, usisubiri dakika za mwisho. Kodi yetu, maendeleo yetu.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
3: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
4: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
2: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
5: Start times leo, kuna raha tunajiamulia kukupara.
6: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me ni kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa, huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa dekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?
5: Tumejiamulia
7: kukupara.
8: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Shule ya sekondari ya wasichana Josia iliyopo manispaa ya Bukoba inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kwa takasusi za PCB, PCM, PMC, PGM, CPG, EGM, EKA, HGE, HGL, HGK na HKL. Pia shule inatangaza nafasi za masomo ya kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027 kwa michepuo ya sayansi, biashara, sanaa na kompyuta. Shule ina mazingira rafiki kwa elimu ya mtoto wa kike. Ina walimu waliobobea katika ufundishaji, maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi, maabara ya kompyuta, maktaba, mtandao pamoja na maji na umeme muda wote. Aidha, shule iko imara kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata malezi bora pamoja na usalama. Mlete mwanao shule ya sekondari ya wasichana Josia kwa elimu bora, malezi na usalama wa mtoto wa kike. Ada zetu ni nafuu sana. Mtihani wa kujiunga unafanyika kila siku shuleni Josia. Shule itafunguliwa tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2026 kwa kidato cha 5. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0753 739 321 au 0614 569 321. Josia Girls Secondary School, ndoto yangu, upeo wangu. Nyote mnakaribishwa.

Chuo cha maendeleo ya jamii Kariua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTV mkwaju 50 na kupatiwa ithibati ya baraza. Pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Chuo kinapatikana Kariua mjini. Vile vile chuo kina campus Mwanza mjini. Chuo kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo kwa ngazi ya cheti na diploma, kwa fani za ustawi wa jamii, ualimu wa chekechea, usimamizi wa rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga na chuo: mwombaji awe na ufaulu wa D

0: icd.ac.tz au wasiliana na idara ya masoko kwa namba 0773-883-355 au 0611-263-561 au 0747-586-973 au piga simu kwa mkuu wa chuo kwa namba 0755-944-088 na kisha utatumiwa fomu bila malipo. Watu wote mnakaribishwa.
1: Kampuni ya Codice.

0: zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
0: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili, limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumekuletea dawa ya JC Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Wanaume tumekuwa tukipitia changamoto nyingi sana, unawahi kufika kileleni, unakosa hamu ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini mwingine umeishi na mwenza wako kwa muda mrefu bila kusababisha ujauzito. Sasa dawa ya JC Herb itaenda kurejesha furaha ya ndoa. Lakini pia hatujawasahau kina mama, tumewaletea dawa inayoitwa FEM Herb. Dawa hii ni mahususi kwa ajili ya kutibu na kurekebisha mapungufu yaliyomo katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Akina mama wanapitia changamoto nyingi sana za maumivu makali wakati wa hedhi. Kuna kina mama ambao wametafuta ujauzito bila mafanikio kwa muda mrefu. Umeishi kwenye ndoa miaka miwili mitatu lakini hubebi ujauzito. Mwingine umekuwa kibeba ujauzito lakini ujauzito unaharibika baada ya miezi miwili mitatu. Dawa hii ya FEM Herb itakwenda kukusaidia wewe mama na kubeba ujauzito vizuri kabisa bila shida yoyote. Uzuri ni kwamba dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya mwanadamu. Lakini sio hilo tu. Tunayo dawa inayoitwa Goka Tonic Juice. Dawa hii ni juice ambayo ni tiba ya magonjwa mengi katika mwili wa mwanadamu. Unahangaika na changamoto ya kupata ganzi maeneo ya miguu, unapata ganzi kwenye vidole vya mikono, unapata maumivu ya kiuno, maumivu ya magoti na mgongo. Dawa ya Goka Tonic Juice itakwenda kukusaidia. Unahangaika na UTI sugu, UTI ambazo hazisikii dawa. Goka Tonic Juice ni juice ambayo ni suluhisho kwenye changamoto mbalimbali za kiafya. Tunatibu changamoto nyingi sana, matatizo mbalimbali katika mwili wa mwanadamu. Lupimo Sanitarium Clinic tunashughulika. Sasa kwa wewe mkazi wa Kigoma mjini, tunapatikana jengo la CRDB ghorofa ya pili. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa wa JTZ barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Namba ambayo natakiwa nipigie simu sasa hivi kupata maelekezo zaidi ni 0693 664848. Ukiona namba hiyo iko bize, piga namba hii nyingine ambayo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 90. Na kuaminika.
6: Nimekwambia mimi bingwa wa kucheza bao hapa mtaani.
7: Una bahati tu leo, ila hujamzidi Adamu.
6: Mbona Adamu simuoni?
7: Ameenda kliniki. Nimepishana naye na mkewe nilipokuwa natoka kliniki.
6: Mke wa Adamu ni mjamzito? Mbona hata mimba haionekani? Anawahi nini?
8: Ni muhimu mwanamke kuwahi kliniki mara tu anapogundua ni mjamzito ili kufuatilia maendeleo ya ujauzito na kumkinga dhidi ya magonjwa mbalimbali.
6: Mke wangu ni mjamzito wa mwezi mmoja. Ina maana anatakiwa aende kliniki?
7: Hongera, ndio mnatakiwa muende.
6: Nitaweza kweli?
7: Mbona mimi na Adamu tumeweza? Ukifanya hivyo utalinda afya ya mkeo na mtoto aliye tumboni. Kila mwanaume anayejali familia yake anafanya hivyo.
6: Aha, asante kwa ushauri wako. Sasa naona kwa nini ni muhimu. Nitaenda kliniki na mke wangu.
7: Hapo ndo utakuwa bingwa.
9: Wanaume, hakikisha unakwenda kliniki na mwenza wako mara tu anapojihisi ni mjamzito na atimize mahudhurio yote kama anavyopangiwa na mtaalamu wa afya kipindi chote cha ujauzito ili apate huduma zote za kiafya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate

0: Kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feed. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Freak Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48. Na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Leo namuonyesha huyu, na uwasha moto kwenye uzio wake, lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu, upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee, chuki lokuwa nao kwake lazima iwake.
2: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue, lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da, kumbe najiangamiza mwenyewe
2: kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
5: Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Upate wapi kwingine?

0: Ni siku nyingine nzuri, Jumatano ya Juni 24, mwana michezo popote ulipo, karibu sana dimba la michezo jioni hii ya leo kutoka Radio Joy FM. Kubwa zaidi ligi kuu soka Tanzania bara, mashujaa wa ngara kule ugenini ni huko Manyara katika mchezo wa NBC Premier League, waibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, lakini wafufua matumaini ya kusalia ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu mwingine tena. Lakini pamoja hayo, tutakwenda kuangazia michezo mingine ambayo imepigwa leo hii na tayari yote ikiwa imetamatika. Young Africans waendelea kungangania pale juu katika michezo hiyo ya ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia timu ya taifa kina dada yaelekea kule Karatu kwa ajili ya kuweka kambi mchezo kujiandaa na WAFCON, michezo ambayo inatarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwaka huu kule nchini Morocco. Taarifa hiyo tunayo. Tuna tetesi za usajili na taarifa mbalimbali ambazo ni za usajili kutoka hapa Tanzania, lakini pia tutaangazia taarifa zingine barani Afrika, lakini pia duniani ikiwemo kombe la dunia ambalo nalo pia michezo inaendelea kama kawaida. Alfajiri ya leo kwa kuna michezo kadhaa, Congo ndo kama ulivyosikia, lakini leo ligi kombe la dunia pia kuendelea katika mataifa hayo ya Amerika Kaskazini. Lakini pia tuna taarifa zingine kutoka barani Ulaya ambazo zinahusu michezo pia, nazo tutaangazia ikiwemo taarifa mbalimbali za usajili ambazo zinaendelea kule England na mataifa mengine. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Bab Lamso pamoja na Leopold Masere, mitamboni ni Pasco Fadhili. Nikukaribishe sana uwe nasi mpaka tamati.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Tambo za mashabiki.
3: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
4: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa raha.
1: Taibu la matokeo
2: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Kufungulia
1: dimba la michezo
2: kutoka Kigoma,
1: viwanja
2: vya nyumbani.
0: Namna hiyo basi, shiriki nasi, namba yetu ni 0768150190, 0768150190. Tuandikie ujumbe mfupi kwenda namba hiyo nami nitakuja ni usome hapa. Vipi jamani, mpo salama?
5: Ah, kwema.
0: Mtanange ndio hiyo umeona, lakini
6: si mchezo.
5: Maandika bandua. Inapigwa huko, inapigwa pale.
6: Zile kauli ambazo zilikuwa zinazungumzwa ndio hapa hapa zinapoanza kusadiki.
0: Kauli gani hizo?
6: Ndio zile. Umeona matokeo haya?
5: Azam na Yanga wamefanya kuchagua.
0: Haya bwana, sawa, tutakuja tuangazie yote hayo kwa kina, na hao ndio nitakakuwa nao kuanzia sasa mpaka pale majira ya 2 kamili za usiku. Lakini nikupe habari njema, ni kwamba vipi, wajua Ebola ni nini? Huu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu ni miongoni mwa magonjwa hatari ya mlipuko yanayoweza kusababisha kutokwa na damu kwa baadhi ya wagonjwa. Sasa ni muhimu sana kuchukua tahadhari, na ukumbuke kwamba kuchukua tahadhari ni ushindi. Tuizuie Ebola isiingie nchini. Kwa taarifa zaidi au elimu au ushauri au tetesi, piga nyota piga 199 bure ili kuweza kutoa taarifa zozote ambazo unahisi zinaweza zikasaidia kuwabaini wagonjwa wa Ebola. Ingawa hapa Tanzania bado hakuna viashiria wala mgonjwa yote wa Ebola, lakini ikiwa leo ni tarehe 24 Juni, siku ya Jumatano, kutoka hapa studio za Radio Joy FM, tupo na Star Times, na Star Times wanakuambia tumejiamulia kukupa raha. Sasa mteja mpya wa Star Times dish, tunakupa raha ya bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Mteja mpya wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, huku kilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure kabisa mwezi mzima. Na mteja wa dishi lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 mwezi mzima utapata super mwezi mzima bure kabisa, huku isipokuwa wale watakaolipia super kwa 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure kabisa. Mteja wa antena, lipia nyota kwa shilingi 1011 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 mwezi mzima, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 1023 kwa mwezi mzima watapata raha kwa siku tano bure kabisa. Weekend hii kupitia ST Swahili tunakuletea mvua ya movies, ambapo usikose Bongo Movie kutazama ile movie kali ya mapenzi ya vita kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe hii inaitwa Two Weeks in Lagos kuanzia saa 1 kamili usiku. Lakini usisahau bado tamthilia Gangs of Manila inaendelea, hii ni kila siku saa 3 kamili usiku. Kwa watoto, likizo nayo imenoga, watoto wanazidi kuenjoy likizo kwa katuni kali ya Bon Bears kwa Kiswahili kila siku kuanzia saa 10 kamili jioni kupitia ST Swahili pekee. Star Times ndio maana tunasema tumejiamlia kukupa raha. Tunaangaza, tunaanzia moja kwa moja kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo Mashujaa ya Kigoma ilikuwa dimbani kule Tanzania Kwara, ambapo mchezo umemalizika kwa Mashujaa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila. Mchezo huu bwana tumeuzungumza nafikiri toka wiki jana baada ya mechi ya Azam, na ratiba hii tulikuwa tunaitazama katika ukubwa huo, tukitazama namna gani ambavyo Mashujaa anaweza akajinasua. Nilikuwa naiangalia lineup muda fulani nikaa namwambia ndokuwa nimekaa nao nikaa nasema kuna namna ambavyo baada kuona Mtui amepandishwa kama kiungo kati na Abdul pale katikati, nasema kuna namna ambavyo Julio anaitaka hii mechi. Labda tuangazie matokeo haya kwanza yana maana gani kwa Mashujaa FC.
5: Ni matokeo ambayo yanarejesha matumaini kwa Watanganyika wote kwamba timu yao kuna kitu ambacho bado wanapaswa kufanya zaidi ya hichi ambacho wamekifanya, na ushindi wa leo una confirm kwamba matumaini bado yapo ya kutoka sehemu mbaya ambayo Mashujaa Football Club walikuwepo kwa wiki kadhaa wakiwa wameganda kunako nafasi ambayo sio kuwa nzuri. Na ushindi wa leo kama ambavyo tumeshuhudia umeifanya Mashujaa kutoka nafasi ya 12 hadi kwenye nafasi ya 10 wakiwa na alama zao 30. So ni moja kati ya hatua kubwa ambayo inafanya kurejesha matumaini kwa mashabiki wa Mashujaa, hasa kuelekea kwenye game mbili ambazo zimesalia, ambazo Mashujaa Football Club atakuwa katika uwanja wa nyumbani. Unapata matokeo katika ardhi ya ugenini, kwa maana katika uwanja wa Black Rhino dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate ambao kwa siku za hivi karibuni tumewashuhudia walikuwa wana kiwango bora, na the way leo ambavyo wamecheza kuna kitu ambacho walikuwa wanadhihirisha kwamba wanakitafuta mbele ya Mashujaa Football Club. Kwa hiyo ni ushindi ambao unakwenda kuongeza hali morali kwenye timu, inakwenda kuongeza nguvu kwa mashabiki, inakwenda kuongeza nguvu kwa wachezaji kuelekea hitimisho la ligi kuu kwa msimu huu kwenye mechi mbili ambazo zimesalia, ambako Mashujaa atakuwa nyumbani kwa maana dhidi ya dhidi ya KMC Jumamosi, lakini pia dhidi ya timu ya Prisons siku tarehe 30. Kwa hiyo ni ushindi ambao una faida katika hiyo engo kwa kurejesha hamasa na morali kwa upande wa wachezaji.
0: Lamso, kuna hii ni mechi ya tano wanashinda Mashujaa katika mechi 14. Na kwa ushindi huu, and of course
6: katika mechi 10
0: mechi za Julio katika mechi zake 14.
6: Hii ni ya ngapi? Ya 3. Hii ni ya mechi ya 3 wanashinda.
0: Hivi mechi ya 3 Yes, drawn Anazon, sawa. Mechi ya 3, mechi ya 2. Yes, mechi ya 3.
5: Alifunga dhidi ya Mtibwa TRA.
0: Mtibwa kwa yeye.
6: Alikuwa yeye.
5: Anasema alikuwa yeye.
0: Yes, anakataa kwa yeye bwana.
6: Alizungumza kwamba alikuwa yeye,
5: kwa sababu alikuwa tayari
6: kushatambulishwa.
5: Kwa hiyo anasema tunaanzia kwa hesabu pale.
6: Kwa sababu ile mechi ndio ilikuwa mechi ambayo kashatambulishwa. Lakini unaona kabisa ile mechi kama vile ilikuwa neutral match, yani kwa namna nyingine
0: ilikuwa Dodoma ile.
6: Ilikuwa ni mechi kwa Dodoma ambayo ilikuwa kwa away Mashujaa. Yanasemea neutral kwamba neutral kwa makocha. Kwamba yani mechi itakiwa kwamba sio ya Mayanga wala sio ya Julio.
0: Na wala haikuwa ya Freddy au maana kwenye benchi
5: yule alikuwa juu.
6: Yule alikuwa juu.
5: Lakini pia alihusika kwenye mpango kazi wa mchezo.
6: Lakini ukijaribu kuangalia kwenye takwimu, sisi tunazungumzia Julio kuanzia mechi ya Mtibwa.
5: Na hata kwenye idadi ya mechi ambazo ameiongoza Mashujaa kwenye ligi kuu, tunaanza kuaccount pia mechi dhidi ya Mtibwa. Kwa maana leo imekwenda kuwa mechi yake ya 14 katika ligi kuu kwa upande wa Jamhuri Kiwelu, akiwa na Mashujaa Football Club ambako imekwenda kuwa ni mechi yake ya 3 akipata ushindi huku akiwa amepoteza michezo minne huku akiwa ana sare michezo 7. So hii ndio takwimu ambayo amekuwa nayo mwalimu Jamhuri Kiwelu katika kocha mkuu ndani ya klabu ya Mashujaa Football Club.
0: Sawa, hebu tuangalie kwa takwimu hizi. Na bahati nzuri michezo tumeikumbuka ambayo alipata matokeo.
6: Alama 16.
0: Tunaweza tukazungumza nini hapa?
6: Kwa mwalimu.
0: Kwa mwalimu na performance ya timu kwa ujumla wake.
6: Ukijaribu kuweka ratio baada ya kupata matokeo leo, hautoweza kusema kwamba kama mwalimu ana performance mbaya. Kwa sababu wakati mwalimu anaichukua timu, timu ilikuwa na alama 12. No, ilikuwa na alama 14. Baada yeye kuichukua timu katika michezo yake 14, amefikisha na alama 16. Tofauti alama
0: 2.
6: Ya alama 2.
0: 14 katika michezo mingapi?
6: 14. Kwa alama 14 katika mchezo 14.
0: Nafikiri kama 13 hivi. 13, 12. Yes.
6: 14. Yaani yule unani mwalimu nani ameiongoza Mayanga kwa mchezo mingapi? 14. Ameiongoza Mashujaa.
0: Okay.
6: Akapata alama 14.
0: Sawa.
6: Kwa na Julio naye katika mchezo 14 amepata alama
0: 16.
6: Kwa hiyo kujaribu kuangalia kwamba unaona kabisa kwamba katika hiyo idadi hiyo ya mechi, obvious mwalimu Julio ana advantage zaidi. Lakini ikumbukwe pia, unajua obvious, mwalimu yote ambaye anakuja kuchukua timu mwishoni, asilimia kubwa, yani katika kumalizia duru, ndio pale timu nyingi zinapokusanya point. Asilimia kubwa ni timu chache ambazo katika duru la pili, yani katika zile mechi za mwishoni, ndio na drop point sana kuliko katika duru la kwanza. Kwa hiyo obvious kabisa, unaona kabisa kwamba yeye anapata benefit. Lakini ukijaribu kuangalia katika hali ya kimchezo kwamba timu imebadilika vipi katika hali ya performance, hapo unaona poenza kustack, kwamba unaona hakuna mabadiliko makubwa sana timu katika hali ya nini ya kucheza, kwa sababu hata katika ufungaji wa magoli leo pale tutanisaidia idadi ya magoli ambayo mwalimu Julio tangia ameingia timu imescore hazidi magoli kama ni kama ni goli 8 kama sikosei tangia mwalimu Julio ameipokea timu, kwa sababu leo si goli 13 magoli 8 ndio ameweza kupatikana yeye akiwa na timu. Kwa hiyo unaweza kuona tayari kabisa kwamba bado hata kama mwalimu nani yule Mayanga aliacha timu ikiwa inafunga magoli 5, lakini kuna achievement ambayo ameionyesha kwamba kusiko goli 8, lakini watu wako wanatamani kuona kabisa performance inaongezeka bora zaidi ya kile.
0: Ngoja kwanza tuungane kwanza na Steve Ndorobo kwanza ambaye yupo kule Karatu. Steve, habari ya saizi?
7: Habari ya saizi ni njema, habari ya studio bwana.
0: Salama sana, habari ya Karatu?
7: Habari ya Karatu iko safi kabisa, sasa hivi ni shangwe na vigeregere, endelemo na vitijo.
0: Haya bwana, haya bwana. Sawa, Maseri hapa ananisumbua sana. Kwanza hongereni kwa matokeo.
7: Tunashukuru. Haukuwa mchezo mwepesi, ulikuwa ni mchezo mgumu ambao pengine wengi hawakuweza kuamini kwamba tungeweza pengine kupata alama 3, lakini kutokana na namna ambavyo tumepambana, tumeweka vizuri na tumefanikiwa kupata point 3 muhimu katika uwanja wa ugenini, kitu ambacho kisingekuwa rahisi. Kwa hiyo pongezi kubwa ziende kwa wachezaji wetu ambao wamepambana ndani ya dakika 90. Ilifika time mtu unaweza kukata tamaa au kaamini kabisa kwamba pengine shughuli imemalizika, lakini dakika za mwisho, Mungu si watumani siku zote tunasema, tukapata nafasi na tukaweza tukascore

0: Ndorobo ambaye
1: kafurahi sana.
0: Naona kafurahi hata simu yake naona kidogo niombe radhi msikilizaji. Mawasiliano hayakuwa mazuri sana lakini wakati mwingine ushindi una raha yake. Babu ulikuwa unazungumza kuhusiana na takwimu na namna ambavyo ilivyo.
2: Ya, kuna muda ukitaka kuweka rationing ya performance ya hawa makocha wawili katika takwimu katika vipindi tofauti unaweza kuona ipishani sana, lakini pia inategemeana pia na mazingira ya ambayo anaenda kukabiliana kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa kitu kikubwa ninachokiona Mashujaa wana kazi pia kubwa ya kufanya msimu ujao, kwa sababu yani hata ukifanya zero shots za makocha bado upate jibu sahihi ambao unaweza kuliona kwamba who is the best, lakini kikubwa zaidi hakuna mtu performance ya katika hii misimu mitatu basi ni worst performance kwa Mashujaa, kwa sababu msimu uliopita walimaliza wakiwa wamefunga magoli 29 na kuruhusu magoli 33, lakini msimu huu mpaka sasa hivi wana magoli 13 lakini wameruhusu magoli takribani 26
0: hivi.
2: Kwa unaweza kuona kwa mechi mbili zilizobaki unaweza kuona Mashujaa wakipata magoli 16 mbele,
0: si rahisi,
2: lakini katika mechi hizi mbili zilizobaki unaweza kuona sawa unaweza wasifungwe wakafikisha magoli hadi magoli 33 lakini angalia ile goal difference msimu uliopita walikuwa na goal difference ya negative 4 lakini mpaka sasa hivi wana goal difference ya negative 13.
0: Msimu wa kwanza walikuwa na negative 5 nafikiri.
2: Kwa unaweza kuona hii ni worst performance kwa Mashujaa. Kwa hiyo haina kwamba who is the best kati ya huyu na kochi huyu lakini hawa na hakuwa na msimu mzuri, lakini kitu kikubwa ambacho kilichobaki katika kuelekea hizi mechi za mwisho ni kupata matokeo. Ndio hicho ambacho leo wamekifanya kuhakikisha kwamba wamepata matokeo akiwa away, matokeo ambayo wamasogeza katika nafasi nzuri, wanakuja nyumbani katika mechi mbili zilizobaki wana imani kabisa.
0: Sawa. Kwa hiyo kwa fupi sana tukubaliane kwamba wapinzani waliobaki ni rahisi kwa Mashujaa. Kwa maana Tanzania Prison na KMC.
1: Itawafanya kubweteka Mashujaa. Hakuna mpinzani rahisi kwenye mechi ambazo zimesalia kwa wakati huu. Kila timu ina kitu ambacho wanakitafuta kama ambavyo wao pia Mashujaa kuna kitu ambacho wanakitafuta. Hizi ni mechi ambazo lazima uzielekee kwa mkakati. So hauwezi kuandalete timu hata KMC ambaye ndiye mpinzani wake anayefuata na leo ametoka kupoteza dhidi ya Namungo. Haito mfanya Mashujaa ingie kwenye huu mchezo akiwa ana overconfidence na yeye akiwa ametoka kupata ushindi. Lazima urespect mpinzani wako, lazima umpe heshima ya mchezo, kitu ambacho kitakufanya uweze kuwa pia na nidhamu ya kimchezo na kupata ufanisi mkubwa katika baadhi ya maeneo. Kwa hiyo kwa Mashujaa mechi ambazo zimesalia ni mechi ambazo inabidi aongeze umakini zaidi ya leo ambavyo alikuwa anacheza. Lazima mwalimu akafanyie pia mpango kazi, kwa maana kila mchezo mwalimu ambao anakuwa anaucheza kuna mapungufu ambayo anayaona and then anaingia kwenye uwanja wa mazoezi anakwenda kuyafanyia kazi. Sasa
0: hivi kwenye michezo kama hii
2: unajua mpaka sasa hivi Mashujaa rasmi baada ya kushinda leo hawashuki daraja.
0: Hawashuki.
2: Yeah. Msikilizaji anaweza kashangaa kwa nini unasema Mashujaa hawashuki daraja kati Tanzania Prison na alama 26, Mtibwa na alama 27 na mibaki michezo miwili. Mashujaa hawezi kushuka daraja mpaka sasa hivi kwa michezo leo baki. Kwa sasa hivi Mashujaa wanachokipambania
0: akipoteza yote anaweza kashuka.
2: Hawezi kushuka, unajua kwa sababu gani? Tanzania Prison mechi inayofuata nakutana na Mtibwa.
0: Okay.
2: Sio umeelewa? Matokeo yote yale aidha Mtibwa kushinda, hata kwa alama 29. Si ndio? Tanzania Prison alama 26. Kwa atabaki mchezo wake huu
0: mmoja.
2: Hata kimfunga hapa Mashujaa, sasa kuna 29. Kwa hiyo still hawezi kushuka daraja. Wakitoa sare, Mtibwa anakuwa na alama ngapi? 27. Si ndio? Lakini Tanzania Prison pia atakuwa na alama, Mtibwa atakuwa na 28, Tanzania Prison atakuwa na alama 27. Hata akimfunga Mashujaa, goal difference yake haiwezi kumwamuru. Yaani Mashujaa hapa akapoteza eti kwamba aende kufungwa goli 4 ngapi na Tanzania Prison. Sio kweli.
0: Waliopanda msimu jana ni Mbeya City
2: pamoja na Mtibwa.
0: Yeah. Na ndio hao wanapambana wasishuke daraja.
2: Tuliozungumza hapa
0: kiki kusio sema mchezo.
2: Sio sema mchezo. Lakini katika wale waliopanda mmoja tu ndo ana hali tete ya kushuka. Mmoja si umeona?
0: Ameshinda.
2: Mbeya Jiji.
0: Hapo ndo jana ulituambia kwamba anashinda.
2: Hashuki, si ni kwamba nilimtoa mimi kwenye listi ya timu zinazoshuka daraja. Nilimtoa.
0: Bwana wewe una jambo lako.
2: Una jambo lako. Si prediction tu kama wawekezaji wanao invest katika same tofauti.

Hapana, hapana, hapana. Hiyo prediction yako ni negative. Hapana. Kwa sababu jana ulituambia bwana kesho pamba nafungwa. Na pamba kafungwa. Kuna siri hapa. Kuna kitu nyuma pazia. Sawa. Bwana, bado tunaendelea kuangazia ligi kuu soka Tanzania bara. Nikupe habari njema kutoka chuo cha Victor ambacho kinatangaza intake mpya ambayo inaanza Julai mosi 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ni ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Mafunzo wanaotoa ni pamoja na kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, lakini pia kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa umeme na umeme majumbani, kuna kozi ya aluminium na kozi ya kuchomelea vyuma ni welding, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, lakini pia kuna kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, na kozi hiyo ipo, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kuna kozi ya kutengeneza furniture. Pia kozi ya ufundi wa magari

0: Wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Hii ni Sabasaba mkoa kwa simu namba 0761 76 toli ajira. Tunaiangazia
1: Kigoma. Kigoma.

0: Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Far. Zinapatikana Kigoma mjini, Kibondo mjini, ni Kaa mjini, Ushirombo mjini, Runze Ngara mjini.
1: Kinatangaza muhula mpya wa masomo sana kwa muda wa miezi mitatu. Wasomaji awe na elimu aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao. Kozi ya udereva, kozi ya video production, ya saloon, kozi ya kukeki na kupamba aina zote. Makeups aina meme wa majumbani, kupiga vyombo, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi kama secretary, hotel manager, CT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Ganga, ni mwanafunzi wa Saruni Bora, nipo bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa udereva. Mimi Tanga nilikuwa nafikiri hapa nilipokuwa Victory miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hosteli na salama. Lima kwa Fieldi na Kwira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Kwetu ni uhakika.
4: StarTimes tumejiamulia mteja mpya wa StarTimes utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Mteja wa antena pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee kwa shilingi 1025 tu, huku ukilipia kifurushi chako cha mwezi upate raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 1500 kwa mwezi, tukupe smart bure mwezi mzima, na ukilipia kifurushi cha smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure, huku wale watakaolipia super kwa shilingi 1038 kwa mwezi watapata raha kwa siku tano zaidi bure. Mteja wa antena lipia 1000 tukupe 7 mwezi mzima bure na 3 kwa mwezi raha kwa siku tano. Kukupara
5: banash
6: au ya basi
7: maji unakaa
8: tunakiri
9: cha rekodi peleka kwenye
10: mabwana bafunga
11: ubingwa kabla ya mechi tatu
12: mfululizo. Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
13: Ile ni Dimba la mchezo. Na hapa ni mahali kama bingwa.
14: Kujitia kwa Max Gonzi paka baba. Max
15: Fei kipa anacheza. Bado! Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa.
9: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia na kitaifa.
16: Asante mimi kama unatafuta kinywaji chenye yako investment ambayo ni watengenezaji na usambazaji wa kinywaji cha Tembo Kombucha kutoka Vijibweni Kigamboni Dar es Salaam. Sasa kinywaji hiki kinapatikana kwenye

0: ya kipekee, wasiliana nasi kupitia 0757 20 27 27 20 cha siri cha kwa afya yako. Na ligi kuu soka kwa michezo ambapo 10 mechi 8 klabu Mashujaa na Fountain Gate yamekuwa bila jiji wakati washana nguvu na Chita. KMC wakiwa nyumbani wa 2 funga magoli dhidi ya Namungani, wakafa goli kafa goli 2 kwa City. Trans ni Zanzibar shinda goli bila dhidi ya Abrak Stars, wa Kora United wakishinda hawa kwa sasa. Sasa ubingwa imeisha sasa baada Azam kukubali
1: ila kili ambazo kwenye nafasi ya kwa Simba Yanga bado michezo miwili kwa vilabu vyote vya quote ya points ni points kwa mtu yote ambaye mbio za ubingwa.

0: hayupo tena rasmi. Kwa hiyo ni rasmi kabisa Azam pia amejihakikishia msimu huu kumaliza katika nafasi ya tatu na kwenda kushiriki michuano ya shirikisho. Ina maana Singida hawezi kwenda kumbugzi. Singida pia leo rasmi yahakikishia kwamba yeye kushika nafasi ya nne na kushiriki katika michuano ya shirikisho. Kwa hiyo si timu nne za juu rasmi leo zishajulikana
1: na kucheza kimataifa.
0: Mchezo kimataifa kwamba Simba, Yanga na Simba atacheza michuano kwa bingwa barani Afrika, lakini champion shirikisho atacheza Azam pamoja na Singida kutokana na points zilizokuwa nazo Singida, TRA hawezi kuzifikia, lakini pia points zilizokuwa nazo Simba pia hawezi kuzifikia. Kwa hiyo mchakato wa katika sasa pale juu jamaa tayari sasa bado mbio.
1: Sawa. Sasa tuangalie aina ya michezo, lakini naona tumeona tu namna. Bila tu kwa ufupi, Azam amezidiwa wapi?
2: Nafikiri ni mahitaji ya Young Africans ndio ambayo yamewapa Azam FC mchezo mgumu kwa siku ya leo. The way ambavyo mwalimu Abdulhamid mwalimu aliingia mpango kazi wake, the way ambavyo aliestablish kikosi chake, tumeshuhudia washambuliaji wawili kwenye siku ya leo wakiwa wameanza, kwa maana ya Depu na Dube wakiwa ni sehemu ya mchezo wa leo. Jaribu kuangalia ilikuwa ni formation ambayo ina confirm ni namna gani ambavyo mwalimu alikuwa anafikiria zaidi kushambulia kuliko kitu kingine katika mchezo wa leo, na hii ndio ilikuwa kama vile gia yao ya Young Africans katika huu mchezo. Ni kama vile Azam kwa makosa mwalimu Florai change formation, na Young Africans bado akaendelea na kile kile ambacho alikuwa amekianzisha katika kipindi cha kwanza, kitu ambacho kimesaidia Young Africans kuweza kuibuka na ushindi. Jana nilizungumza kwamba mchezo

0: the way ambavyo Azam waliingia, watu naamini waweza kufanya cho walikifanya nje ni mwanzo kuja na mpango kazi tofauti psychological, na kizungumza pia katika upande wa leo alikuwa utimamu wa maana psychological mbalo kama yanyao makini basi katika mchezo ambao alimfunga aliingia na choki kimemfanya mfumo wa Young Africa kufungwa goli ya Young Africans ambayo
1: sawa. Labda tuangalie kwa mfano, lakini Azam alivyoanza hasa alianza na double mao haya zaidi
0: Kanuti chini.
1: Ambao wote walikuwa na face leo na singi akawepo kanu, alikuwa anacheza katikati kama face alikuwa anatokea, sijajua mwalimu na aliona udhaifu gani
0: mchezaji ndio mlia Azam ya wakati lia shape la kushambulia la kwa maana jana bakeni kuna mchezaji wa 4 Mfei Toto Sadio Kanute ambaye katika hilo walikuwa wanapanda wa shape yao ya wafungwa wawili wa ukabaji Kanute Mkami, kitu ambacho fanya Young Africans net ndio maana mwalimu Ibenge akawa na kuibidi siku ya leo mchezo mzuri Young Africans na Azam aliliwaadhibu kwa kuwa na ubora mkuu nafasi lakini pia kuandaa ile shape yao ya kikazi ambayo Young Africans sound ndio maana timu ya tukumshambai tulikuwa nini anaweza shuhudia Max Zengeli au kinazo na kumo katika mchezo wa leo na Azam Football Club kuwini aliweka bora kwa alikuwa anamwamini Ahimidi Mao Mkami.
1: Sawa, chi sasa zilizobaki goli tatu dhidi ya Mtibwa lakini kuna mchezo ambao dhidi ya mechi ya kuona ngi kutoka kwa anakwenda Yanga na kwenda kumaliza ambao hiyo panzi ti ambaye mgumu sana
2: mechi rahisi zote kwa timu saba mechi yo sio ya quality PMC inaitwa kwa rahisi la quality ndio ambao haina cha simona ni mechi ngumu rahisi zime na KMC nyingine kwa Simba kwa sababu kufika nafasi ya tatu yani pale walipokuwa pale pale kipotea akishinda nafasi ya 4

sehemu nyingine. Lakini kwenye ile matarajio kwamba ya kusema kwamba nahitaji kuachieve kwenda kushiriki kidato cha position ya ligi kuu inampa mchaka kwa kiwango fulani. Tarajio ambapo JKT pamoja na TRA tena labda alisa katika position anaenda kukutana JKT anaenda kukutana tishono ya kimataifa zaidi. Kwa anavyoenda attack still itam kwa anaenda kucheza na timu ambayo ni ushindi kaa sare moja kwake isimu asili chochana goal difference. Goal difference ya goal difference 10 katika mechi mbili zilizobaki. Kwa maana Simba hakikishe katika hizo mechi zaidi ya kukoroma namna yake. Kwa pressure tokio kwa mechi kwa Yanga mimi naziona Simba KMC

0: ushindi. Kwa hiyo ni hatari kwenda kukutana na timu ya design hiyo.
1: Design hiyo azo hiyo 16 sasa. Kimewasili Karabu kwa ajili ya kambi ya maandalizi kuelekea finali za Morocco. Fili na msafara bwana. Ni hiyo wa timu yetu. Finali tarehe ngapi? Tari.
2: Zinakwenda kupita mwezi.
1: 26 mwezi wa 7.
2: 8 mwaka huu 6 nchini Morocco, Afrika Kaskazini, na Twiga Stars kwa maana timu ya taifa ya wanawake ya wapo katika kundi na Afrika ya Kusini. Tanzania inakwenda hasa kwa mara ya pili

0: wasitoke hathia vitu kama itendo, no?
1: Hale ndaga soma kuindwa baada kujiendeleza. Sasa hivi tena
0: nime mkumbuka
2: kama filme tu katika upande wa
0: sema kwamba je, na hiyo hapo ndani ya tolewa kesho hasa kuchukua fomu na kurudi ndani ya siku tano, yani 25 mpaka 29 ni kuchukua na kurudisha, sawa. Fomu shilingi 200,000 kwa nafasi ya urais kama ulivyosema, na shilingi ya klabu. Nafasi zinazogombaniwa ni rais wa klabu, makamu wa rais na wajumbe watano, sio
2: ndio?
0: Nafasi ndio hizo. Kwa hiyo nafikiri
2: na engineer ni kiongozi mkuu wa klabu ya Young Africans wa 20 katika miaka 35 klabu hii mwenye hadi kwa

ya ligi barani Afrika, na hiki ambacho pia kirefai kocha ameshamuongezea tayari Kibidi Mao Mkami ladha mujao, and then Idris Leba kwenye, na ni miongoni mwa shambuliaji mkubwa kwenye kosa wanafambiliaji wengi. Faida kubwa au mwenye kiwango kama cha Idris Leba Nado inakuwa hata pia kukupunguzia gharama fulani pale ambako ukiwa unahitaji ubora ni kwako, tena ni raia wa Tanzania.

kuanzia siku ya pili baada ya kupata kujumuia. Maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, mbo, mama, masikioni, mdomo katika sehemu nyingine, mkuwazi na hii. Tazama mapema, tuzuie Ebola kwa elimu, taarifa.

0: Ulisema kuna nini kingine kabla ya kuelekea kule kimataifa?
1: Kwa wanawake first division. Mchezo wa Maendeleo Queens dhidi ya Maendeleo Queens.
0: Nusu final hiyo eh?
1: Ndio. Kwa hiyo Kilimanjaro wao mchezo wa girls. Girls wanapata ushindi dhidi ya Tikio. Lakini katika mechi ya kuya wanawake, sasa katika ligi tunashuhudia derby. Kuna Bunda

0: huduma ya kwanza, alisaidiwa akaweka kwenye gari na anaendelea vizuri. Mwanajeshi walijoshindana wametumia takribani masaa mawili, urefu wa kilomita 74, na hali ya usalama ilikuwa nzuri, hakuna tatizo lolote lililojitokeza. Ni katika muktadha wa kumwenzi hayati Rais Pierre Nkurunziza ambaye alikuwa anahimiza watu wa wazalendo kwa nchi. Na mwaka huu tulifanya mashindano mawili, na hii ni hatua ya kwanza ambapo waendesha baiskeli watashindana hadi Makamba mkoani Burunga hadi siku ya Ijumaa. Na siku ya Jumamosi utakuwepo mchezo ambao utazikutanisha Egeno kutoka nchini DRC. Tika kumwenzi Nkurunziza, rendo, wosia wake, chi, tuilinde, maana Wahutu, Watusi na Watwa, wote ni kitu kimoja. Moja wapo pia ya mashindano haya ni katika kuibua vipaji vya watoto, na itasababisha waendesha baiskeli kujiweka vyema na kujiimarisha zaidi. Na itakumbuka kuwa yanakwenda kufanyika mashindano ya Afrika kwa upande wa wanawake. Hii ni fursa kwa waliokuja kwenye haya mashindano, lakini pia takini upa ukwenda kwenye
1: radio ko guca barobanura nibande bigeme mbega bazoca baja muri iyo higanwa rizohuza abigeme bo ku mugabane wa Afrika.
0: Rwanda aje wanataja mashindano hayo kuvutia washiriki na wadau wengi wa michezo, pamoja na kuhamasisha vijana kushiriki zaidi katika shughuli za michezo na afya. Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
2: Huyo ni mwenzetu Bukuru Elias Danieli kutoka kule nchini Burundi.
3: Intamba murugamba.
2: Sawa bwana. Bwana, tukio bwana kabla kwenda kule Ulaya ni kwamba Pyramid bwana wamemapproach coach wa zamani wa World Legrugui nafasi ya kuwa kocha wao next summer. Sasa sijui kama watampata. Ila tu ni na inform kwa hilo. Sitamani sana tuzungumze sana, lakini Mtanzania Chazi Mombwa amejiunga na klabu ya Zabal St. Patrick ya Flabu zizi na Asha Marta wamesa Marta. Lakini pia Super Ego nao pia wameanza mazungumzo na El Kichere ili kuona namna gani anaweza kasalia, na naona wameboresha na mshahara $100,000 kwa mwezi atakuwa nalipwa. Sasa sijajua kama atakubali. Nao pia ni taarifa nyingine au ameridhishwa na nini, lakini nimeona taarifa ya kafu pia ya vilabu ambavyo tayari pia kwa mataifa mengine ya Afrika Mashariki. Tanzania Simba na Yanga ndo hao, lakini Kongo nimeona wana TP Mazembe na Eagle de Congo ndo vilabu ambavyo vitawakilisha. Al Hilal na Al Merrikh ndo watawakilisha Sudani. Gor Mahia ndo watawakilisha Kenya. Kule nimeona, sijui hii ni kweli, Zamalek na kwa upande wa Egypt

0: afu Petro di Rwanda Orlando Pirates ka Igrinwa kwa bwana yet afu Ivory Coast wa San Pedro na ASEC Mimos
1: Stade Marine hayupo.
0: UD Songo amerejea Champions League.
1: Mhm.
0: Gaborone United nao wamerejea naona. Mm. Sijajua timu gani nataka kufahamu kama ipo. Kwa hiyo bwana moja
1: Angola tale.
0: Angola si ndo wae Wireless pamoja na nani? Na
1: Petro di Rwanda.
0: Petro di Rwanda.
1: Reactive de. Hawapo wale.
0: Ah. Petro di Rwanda nafikiri ndo hawa waliokuepo msimu jana.
1: Ah,
0: walicheza kwa mfumo wa kombe moja na Simba.
1: Reactive de nani hawapo?
0: Di Agosto.
1: Ah. Kwa timu fani ilikuja ikamfunga Simba hapa. Sikuwa shirikisho si.
0: Ah, walomfunga hapa si ndo hao di Rwanda.
1: Kuna wale wengine reactive de nini si? Au ni
2: walikuwa kundi moja na Simba kwenye shirikisho.
1: De Riboro wanaitwa.
0: De Riboro. Ah, Riboro wale hawapo na fikiri na siku nyingi wale wata una misimu kadhaa wale hawapo wale. Nadhani na nafikiri leo ndio itakuwa kuwakilisha majina.
1: Ah, okay.
0: Sio, leo ndio kuwakilisha majina.
1: Sasa kama in case ligi yetu singekuwa bado kuna mchuano mkali ingekuaje? Mato ingewakilisha nini?
2: Wangetuma.
1: Unatuma majina kwamba unajua timu inakwenda kabla bingwa shirikisho.
2: Imesha kutokea kwa
1: walikisia.
2: Yaani wakatuma afu mwisho wa siku ikawa ndivyo sivyo. Afu majina yashatumwa ndo akaenda national walahali.
0: Sasa ndo hivyo. Na umetuma jina la Zamalek, maana yake Zamalek ndo tunamuona huko msimu jao.
2: Labda pengine yatokee kile ambacho kitamfanya ashinde kukidhi vigezo. Kwa sababu kupelekwa jina lako hiyo ni moja, lakini kuconfirm sasa na kuweza kuingia kwenye ile draw ya awali ambayo itafanyika mwezi wa 8 ndio tutakuwa tunapata sasa zile timu ambazo zitakwenda kuingia kwenye huo mchakato. Na mataifa 8 ambayo kimsingi ndo tumeazoea yanatoa timu 4 kwenye mashindano, kwa maana 2 CAF Champions League na 2 shirikisho, yameendelea kufanya hivyo pia kwa msimu huu moja kwa moja.
0: Kwa hiyo sawa, tusubiri tuone. Tupae, Afrika kuna inshu mpya? Tofauti?
1: No, hamna. Mambo yote ni World Cup. Afrika kwenye World Cup.
0: Sawa. Ebwana, twende tuangazie World Cup kila ambacho kimejiri. Bwana, usiku wa manane leo Panama walifungwa goli moja kwa bila na Croatia. Colombia nao pia wakashinda moja bila dhidi ya Cameroon ya DR Congo. Na moja ya michezo ambayo mimi nilikuwa naangalia Colombia, nikawa naliona soka la Kiafrika na nikawa naona wale wachezaji wa nani walivyokuwa wanapata shida sana wa Congo.
1: Na Congo
0: yani Congo ndo walikuwa wanapata shida mpaka nikatamani kusema hii walitakiwa wakutane labda na Cameroon ya miaka hiyo. Kwa jinsi walivyokuwa wanacheza Afrika miguuni, wanacheza ubabe yani.
1: Wale Colombia wanacheza vile yani ile Kiafrika Afrika yani, ile ya kizamani.
0: Ile ya kizamani.
1: Ndio walikuwa wanacheza Colombia. Na wale ndio falsafa yao mpira wao. Colombia Uruguay. Ndio aina mpira wao ilipo nginja. Ndio maana naona hata Congo nao walikuwa wanapata kwa timu gumu yani. Unaona tumekutana na watu wenye design ambayo kama tunaendana kwenye falsafa. Mbona pia ikawa imepelekea hata ina ile ya magoli. Hata hivyo unajua Colombia walifanya sana pia mashambulizi mengi sana kwenye pia lango la nani? La DR Congo. Lakini pia hata aina yake ya uchezaji, aina ya wachezaji waliokuwa nao. Colombia wana wachezaji ambao wanaweza kuibeba mechi wakatembea nayo. Unajua unapokuwa na mtu kama Diaz Luis. Unaona kabisa ni mchezaji ambaye unamwona anaweza kaibeba timu mabegani mwake na akatembea naye. Lakini pia ukitaka kuona tu uhalisia licha kumwondoa Luis Diaz, lakini unaona mtu kama James Rodriguez licha kwamba haonekani kuwa potential sana kwa sasa hivi, lakini uwepo wake pia kwenye timu pia una umuhimu wake. Lakini angalia mabeki waliokuwa nao kina Sanchez, wakina wale Mojica, wakina Munoz yule, unaweza kuona ubora waliokuwa nao. Lakini mbia ukingata kwenye takwimu, unajua DR Congo jana shot on target ilikuwa ni moja.
0: Yes, na nimeona on target shoots zilikuwa 8 kwa target moja, wale walikuwa na on target karibia 4-5.
1: Walikuwa na 9.
0: 9. Shoots.
1: Colombia on target lakini shoots zilikuwa kama 20.
0: Okay.
1: Lakini on target ni 9. Lakini kwa Congo on target ni 5, on target yenyewe walipata kipindi cha pili. Maki mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika, walikuwa wame shoot off target 4, lakini on target ilikuwa hata moja. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni namna gani ambao Colombia watamechi. Maamuzi mengi sana nyingi ambazo Colombia kwa mezifanya, na hichi kwa nilikuwa nimekizungumza ni ule ubora wachezaji waliokuwa nao. Mwamuzi aliweza kuamua offside kwenye baadhi ya matukio. Kuna magoli fulani lilifungwa na Diaz. Mwamuzi akaenda kuamua ni offside pia dakika kama 70 kitu hivi.
0: Na ilikuwa goli la pili nafikiri.
1: Kwa goli la pili. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba ni mechi ambayo kusema kweli hata Kongo kama angepata draw mechi ile, kwa hiyo ilikuwa ni pointi ambayo ina manufaa pia kwao makubwa tu. Lakini hata kwa wao kupoteza katika mechi ya jana haikuwa kitu cha kushangaza, kwa sababu Colombia alikuwa bora zaidi katika mechi ya alfajiri ya leo.
0: Sasa Colombia, Colombia amefuzu eh?
1: Ya, Colombia kwa matokeo aliyopata automatically Colombia amefuzu.
0: Sasa tunasubiri mchezo wa DR Congo na Zambia walikufa chuma tano. Kutoka kwa Ureno.
1: Kwa hiyo kujaribu kuangalia hapo naona kama vile Congo bila nafasi kubwa tu. Ya kwenda kufuzu watu wanaofuata. Kwa hata ile kundi hili mimi naona kabisa ni kundi ambapo inaweza ikatoa ile mtu ambaye anatoka ile wanasema
2: best loser.
0: Lakini niwaza kwamba kama anaweza kafuzu akashinda, maana yake kufuzu lazima ashinde. Lakini Uzbekistan bwana, shida yao niliona jana hawana nidhamu.
1: Kwenye ukabaji.
0: Unakuja wanakuja. Na jana niliona kwa Ureno unakuja na wao wanakuja.
1: Wanafuata. Ni makosa machache tu ndio aliyowagharimu. Lakini unaweza kuona kabisa ni timu ambayo sio tu kama take easy tu kwamba unaenda kusema kwamba leo Kongo anaweza kupata matokeo zaidi ya Uzbekistan. Kwa sababu hata hivyo hata kwenye rank wamepishana kidogo tu. Kongo nafasi 46, Uzbekistan nafasi 50. Kwa hiyo mechi ambayo Kongo atakiwa work hard kwa point. Kitu kama ikawa nyingine hata Kalim Kanavaro naye anaamini kabisa mechi ya Kongo ni mechi yao pia kuchukua point 3. Kwa hiyo ni kundi pekee ambalo timu zote hakuna timu ambaye mpaka sasa hivi tunasema kwamba hata Uzbekistan mimi bado hajajitoa kwenye mashindano sababu namuona bado ana nafasi katika mechi ambazo zinafuata huko mbeleni.
0: Ana amefunga goli mbili tu. No. Oh,
1: goli nyingi sema ndo ameruhusu.
0: Mechi ya kwanza alifunga goli moja unajua.
1: Sema ubaya wake. Imeenda anasubiri matokeo labda mtu kama Cape Verde, si ndio Ubelgiji na Cheki. Ndio timu ambazo labda nzaza zikamzidi kwa points. Lakini zile rest zote timu kuanzia na Paraguay kwenda juu huko. Kwa idadi ya magoli ambayo wamefungwa pia ni ngumu. Kwa hiyo nafasi tatu tu Uzbekistan ndo anazisubiri. Ambao ukijapo anga ni minor, ni ndogo sana.
2: Sawa. Kwa hivi sasa timu saba zisangia hatua 32 bora kwenye haya mashindano kwa maana ya Mexico, Marekani, Ujerumani, Argentina, Ufaransa, Norway sambamba na Colombia. Kwa hiyo mataifa saba tayari yameshatinga katika hatua ya 32 bora inayofuata. Lakini pia kuna mataifa nane ambayo haya ndio yanapigiwa upatu kwamba huwe katika hatua inayofuata. Katika hapa naona ikiwa ni mbili kwa maana na ikiwa wana hiyo faida na kwa ujumla Nigeria, Paraguay, Verde na Jamhuri hiyo kwenye match day week 3 ambazo itakwenda kutamatisha hatua ya makundi kwenye haya mashindano. Tunakwenda kutarajia kila timu watavuna kile ambacho wamekipanda. Kuna timu ambazo akana yetu namweka kwenye qualify moja kwa moja kwenye
1: kundi
2: kutokana na the way ana point 4 hadi hivi sasa. Mechi ya mwisho atakwenda kumuamua anakwenda
1: ni kihesabu kihesabu unaweza kuona kabisa gani anafuzu sababu hata kama wasipofuzu katika nafasi mbili za juu basi hata kwenye best loser wanaenda
2: of course maki anataka sare tu
1: ama
2: hata pia hata kama sio sare asifunge magoli mengi.
1: Mimi mmoja kati ya timu za Afrika ambazo
0: yes
1: Ghana inaonekana ni kwa
0: mimi Tunisia
1: ndio mimi niliziondoa na sozi ambazo zipi nafasi
2: Ghana wame to surprise
0: nafikiri Quiroz yote kwenye maisha yake nadhani alimaanisha
2: sababu ujue nilikuwa na angalia kikosi cha Ghana yule goalkeeper wao yule Benjamin Asare heart of work ya nchini Ghana anamweka nje mtu kama Ati Zigi goalkeeper ambaye anacheza ni barani Asia nafikiri so nikawa nafikiria Carlos Quiroz amekuwa anafikiria nini lakini amekuwa anampatia kile ambacho pengine alikuwa anahitaji kwa sababu hadi hivi sasa Ghana ni miongoni mwa timu ambazo hazijafungwa ama hazijaruhusu goli kwenye mchezo wa World Cup hadi hivi sasa na inakuwa ni rekodi ya kipekee kweli kweli kwa msimu huu. So ina confirm jinsi gani ambavyo amekuwa na mwenendo bora. Jana dhidi ya Uingereza, moja kati ya timu ambayo ilikuwa inapigiwa upatu, washambuliaji bora tunakiri hivyo, the way ambavyo walikuwa wanaenda, Harry Kane akiwa anatamani kuendelea pale alipoishia akiwa kinara wa ufungaji kwenye timu ya taifa ya Uingereza akiwa na magoli yake 81. Jana mwalimu Carlos Queiroz anaingia na mpango kazi ambao unakwenda kuidhibiti timu ya taifa ya Uingereza, huku mechi ikiwa inamalizika akiwa anaituhumu FIFA juu ya VAR, kitu gani ambacho amekuwa anakifanya. So ni moja kati ya hatua kubwa kwa mataifa ya Afrika.

0: katika nyakati hizi ambazo watu wengi walikuwa hawaipatii nafasi kubwa timu kama Ghana, miongoni mwa timu ambayo ilikuwa haina rekodi kubwa.
1: Kwa hiyo nataka kutuaminisha kwamba walionewa. Sawa bwana, lakini
2: Quiros ndio kwa sababu
0: kwa Quiros. Kuna tukio lile moja ambalo ni kama vile Sterling tako hivi ilikuwa imeenda akapiga akamgusa miguu. Anasema VAR inafanya kazi gani? Bas sawa, mwamuzi hakwenda kuangalia kwenye VAR. VAR ipo kiwanjani kwa sababu gani? So angetegemea pengine angeenda hata kufanya preview ya kile ambacho kilitokea, lakini ikawa ni ngumu.
1: Sawa, neno yetu ndio
2: sana kwa Nobonsam. Aendelea kubaki kwenye masikio ya watu yule mtaalamu wao
0: atamdunga mganga kinyaa.
1: Sio sawa, maana yake alifanikiwa kumnani
2: mzee wa jiji. Mzee,
0: kuna goli Kane alikosa.
2: Na yeye alisema watu
0: akasema
2: kisha kwa sababu mashabiki wanaimba kama vile wanaona wanatumia juju. Kiamini kwamba 1974 ya Zoroenda na waganga kwenye mwisho wa siku alikosa hata points, walipigwa michezo.
1: Bali
2: tamaduni hizo ya kushiriki michuano ya
0: Nigeria,
2: zile Nigeria, zile Jamaica walihusishwa.

0: inapospita kutoa mtu kwa kucheza yani ile best loser tunasema nyingine
1: naona ndo mzuri dhidi ya Zama Morocco mchezo wake wa mwisho sifuri pengine nzuri ambayo amekuwa nayo kuanzia kwa leo.

0: Ramos ambaye amecheza mechi 200 na kidogo hiyo.
1: Messi ana mchezo 200?
0: Yes.
2: Sina nafikiri. Ronaldo ana mechi 230.
0: Nani? Ronaldo eh?
2: Na kwa ujumla kwenye jana kulitaoni bwana.
1: Nilipenda zaidi wakati Fernandes kwa sasa.
2: Mikimbio.
1: Alipofanya mikimbio niwekaya kama afu akaenda

0: Edders, local, national, on Radio Joy, 90 FM.
1: Imeti.
2: Hii kutoka Radio Joy FM.
1: FM, jina langu ni miongoni mwa habari tutakaosikia. Mviliemba, Rais Samia utamaduni wa uchunguzi wa mashambulizi mkakati wa Asia na mchezo Faransa. Mkoani Kigoma, mkurugenzi mkuu wa shirika wakala wa meli Tanzania TASAC Muhammad Salumo amewahakishia wananchi wa ukanda wa ziwa Tanganyika kuwa katika Mviliemba kutoa huduma ya usafiri na usafiri wa ziwa Tanganyika marti wa meli hiyo kongwe utakapokamilika. Kwa muda mrefu mkoa wa Kigoma umekuwa na changamoto ya usafiri wa njia ya maji, kukosekana kwa usafiri wa uhakika ambapo abiria na wasafiri wamekuwa kidogo vidogo. Ni wa kupitia shirika la meli ilichukua hatua ya kukarabati meli, fanya ziara ya ukarabati wa meli hiyo katika Goma, ikiwa ni sehemu ya shughuli za maadhimisho ya 16 ya siku ya mabaharia duniani yanayoendelea mkoani humo. Mkurugenzi Muhammad Salum:
3: wananchi wengi wanategemea njia ya ziwani kwa biashara, uchumi.

0: ya fedha hizo soko ya Kigoma ra wadogo. Ameongeza kuwa lengo lake ni kuhakikisha wafanyabiashara wa mkoa wa Kia na sera hizo za
1: Reda sasa biza kimataifa.
0: Nzio huko nchini Sudani. Dhidi ya mkakati wa Fani Kaskazini, wasiwasi mkubwa wa kimataifa kubwa dhidi ya inaweza kuwa imepangwa. Katika taarifa msemaji wa ruhu ya elf hawata

Rais Samia Suluhu Hassan amechamaduni wa kufanya uchunguzi wa magonjwa ya saratani. Kimataifa, mashambulizi ya RSF dhidi ya mji wa Mzua wasiwasi. Na mchezo kambi ya Teredani zaidi. Jina langu.

0: tani 300 utawezesha kuchagiza hata biashara pembezoni mwa ziwa Tanganyika, lakini kuhakikisha usalama wa maisha ya watu pembezoni kwa kupata usafiri wa uhakika. Kwa tunaamini pamoja na jitihada za serikali zinazoendelea kujenga meli mpya ya abiria katika ziwa Tanganyika, watu nasubiri ujenzi huo kwanza, meli hii nadhani itasaidia sana katika kurejesha faraja kwa wananchi, kwani kwa kipindi kirefu kimekuwa ni kilio cha mkoa huu.
1: Kwa upande wake, kaimu meneja wa Tashco tawi la Kigoma Humphrey Daniel amesema ukarabati wa MV Liemba umefikia 90% na kwamba ifikapo mwishoni mwa mwezi wa 8 meli hiyo itaanza kufanya kazi.
2: Kumbuka huu mradi umewekeza zaidi ya dola za Kimarekani milioni 13 na paka sasa mkandarasi alishalipwa dola milioni 7.6.

0: Taratibu wa kutatua ushawishi wa umma pekee unapaswa kuwa endelevu ili kuimanu na kuongajiwa.
1: Kuli kasaba. Isi ya utumishi tulilazi kila kata tulisiku moja. Waliopo iza kama changamoto yoyote amazo kwenye utendaji. Tumefanya siku saba vya mambo ambayo watumishi hawakuwahi kuyawasuka na kujielewa patiwa majibu.
0: Aidha Simbe katika miongozo, kanuni na tarishi wa ukizao kwa wakati na kwa mujibu wa sheria.
1: Mwasisitiza kwamba mjua kasuru na ya kuhusu kiwepo miongozo. Zipo sheria za mahusiano kazini kwa haki ya kuliendea tatizo changamoto ambayo yeye anafikiri kwamba ni changamoto, lakini kama hizo changamoto kwa wakati fulani wanawafanyi
0: ikaweza uanzishwaji wa huduma hiyo wakielekea kuimarisha mahusiano kazini kwa maana unakajiwa huduma
2: Zabron Maroka ili watumie changamoto.

0: wake na katika mchazazi kwa mbora dile ya ukatipa ya kizetu za utadu kufu.
1: Na tuitimishi na ripoti na roza kuwa basira na uduni hili na tabia zisu mabadiliko kijamii babishi vinavyopeleka masomo. Filibert Gabriel yuangazia to.
2: Zoya jamii na wake na makujulai 2024 hadi 2025 ilibainisha

0: Watoto na mama tutawahudumia matatizo shwa siku wale watoto wawale na kutu watoe marezi tunatengeneza kizazi ambacho kitakuwa na maadili.
1: Baba na Hayo ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya marafiki wa elimu kutoka hapa mkoani Kigoma anatoa wito kwa wazazi na walezi kuepuka migogoro kwa sababu ina madhara makubwa yakiwemo watoto kuacha shule.
2: Wazazi acheni kuwa na migogoro kwa sababu madhara yake yatasababisha watoto kuparaganyika kwenda huku na kule, lakini watoto wataacha shule mwanzo kabisa kabla kula, maana atakuwa amekimbia huku na huku, atakuwa hana mazingira mashi.
1: Pamoja na changamoto ya migogoro katika ndoa, mkoa wa Kigoma una wengi wasio na nyaraka kutokana na kuwa mpakani, lakini pia uwepo. Mimi ni Philbert Gabie.
3: Asante sana Philbert. Hiyo nayo migogoro ya ndichari dojo hatika ni pamoja na Kasuru Kanareza Kimakisu ametembelea soko la Mvinza lililoteketea kwa moto. Watu takiwa kuwa zinazo wakabiri weo ya kazazi na warezi ulioneka Konko ikiwemo elimu. Kwa niaba ya mandaji wa kipindi hiki Tryphone Odyssey, msimamizi wa matangazo ni Dani Remando na fundi mitambo ni Pasco Fadhili, mimi ni Lucas Hoha, nikutakie usiku mwema.

0: 99.9. Kwa pamoja tuendelee kuchukua hatua ya Ebola ni kwetu. Kwa umma.
1: Ni nukta tano inayopatikana.
2: Tunapotendini je wengi je tunawajali kweli? Mimi ni Ben Diamond cha kwenye kipindi cha biashara nyingi tunafanya kazi hata biashara hapa. Kama kweli tunajali wengine, hatuacha kununua bidhaa hizo. Tunapaswa pia kutetea ndikia makampuni zinazozine kuhusu uonevu unaoendelea za kutugharimu. Labda bidhaa kunapingwa.

kujiuliza. Kutokana na mlipuko wa Ebola, ni muhimu kila kujikinga dhidi ya haina Ebola isiingie nchini. Dalili za Ebola kesi 21 hizi: maumivu ya tuli, maumivu ya pele, kuweza kutoni mdomo, na katika sehemu weza kuja huduma za afya, uzi na matibabu.

Ngia kusudiwa kufanya hii roho za majini sidoa za watu sana cha maisha wanadamu sio kitwita sababu cha wanadamu. Basi usiku wa leo nikuombee wewe ambaye uliyekuwa umevamiwa, ulikuwa ukilala kwenye ndoto unaona ukizini na mwanaume, ukizini na mwanamke, uko ukichimba

ni tatizo kubwa sana ambalo na kuweza kuri inatiba kwa sababu sukari zikomepo kwa watu katika kinasapa, lakini hata hao ano ko ya zamani ili mawasiliano unahitaji tunafanya huduma hizi kutufikia 7 11 15 3 na raji 07 91 15 83. Hizi ndizo namba ambazo unaweza ukatupata muda wote, na hivyo nikutie moyo, tupigie, tunapatikana wakati wote ule. Tatizo la kisukari, kuna type 1 ambayo ndio ile ya baba, na hata wala inaweza ikaika wakizo hilo kwa mtu 0 kwenda mpaka miaka 30 humo ukapata sukari, tuweza kusema urithi. Lakini kuna ni sukari pia, na ambayo inawapata wengi sana, ambayo tunaita ni type 2. Tatizo hili linatokana na kwa sababu ya lifestyle. Kwa hiyo mfumo wa maisha unapelekea watu waweze kupatwa na shida ya kisukari. Kuna watu wengi wamekuwa kiuliza maswali kwamba je, labda kisukari ni kwa sababu ya kutumia sukari sana? Kwa sababu ya hatuwezi kusema direct kwamba kuna kitu hiki ambacho kinasababisha sukari, isipokuwa kisukari kinaweza kikasababu ukapatwa na kisukari kwa sababu tu mfumo wa maisha kwa ujumla umeuvuruga kwa muda mrefu na kwa vitu vingi kwa kutofuata utaratibu. Mfano, kuna utaratibu huu ambao watu wengi wanautumia na ambao una uwezo kuleta magonjwa zaidi ya hicho kisukari. Unaweza kupata shida ya shinikizo la damu, pressure, ni sahihi. Kuna watu wanaweza wakapatwa na magonjwa mbalimbali ya tabia, magonjwa ya tabia. Kwa hiyo au kisukari hicho ine mengi. Amepata chai aliyotumia, amekula chapati 2, amekunywa na chai, wakati mwingine ametumia na vitu vingine pia anavyovijua. Sasa sikiliza kitu hiki. Unapokuwa umetumia hiyo chapati au mandazi au mikate ya unga uliokoborewa, na huu ndio unga zaidi tunaoupata katika maduka kubwa. Ni wachache wanaouza ule unga wa ata, unga wa brownie wa ngano ambayo haikukoborewa. Mara nyingi hiyo inapatikana supermarket. Lakini katika maduka ya kawaida, sehemu kubwa wanaunga uliokoborewa. Na huu ndio wengi tunautumia. Hata katika wanaofanya biashara za mahoteli, migahawa, mamalishe hawa, wengi wanatumia hizo. Na hiyo sasa inapokuwa imekobolewa tayari ni wanga zaidi. Kabla matano hayajaisha, mtu anaweza akaona karanga njia. Sema nina hamu sana na karanga. Akachukua zinayurikia, hasa zilizokaangwa. Umekula hizo huku bado ni masaa yamepita, umekunywa, unafika muda wa saa 7, halafu unasema ase ranch tayari. Yani wewe kwa sababu tu ya muda tayari, na kwa sababu akili umeituma hivyo, unaanza kuhisi njaa ya kurazimisha, unakwenda ranch. Na ranch utakaoipata ni wali. Na wali tunautumia ni ule ambao yani ni umeporishwa hasa, umekoborewa hasa, umebakia unaitwa super. Ni wanga mtu, na hasa kwa wanaume ni pole kwa matumizi hayo. Na wali huo umepikwa pia, umetumia mafuta mengi ili uweze kuchambuka vizuri, uweze kuonekana vizuri, na uweze kujisikia ukiona kwenye sahani unasema naam, hiki ni chakula kizuri ambacho nimekipata. Lakini ukweli ni kwamba ule wali alafu ukautumia kwa nzuri ili ule nyama vizuri, Mungu aliwashauri, aliwaelekeza wa

yake. Lakini ili nyama iweze kuwa na ladha, mafuta zani kwa hiyo duri kwenye arteri zako. Na tuli mbalimbali na mishipa ya damu. Sasa kisha tengeneza ukinzani, ndio ile sasa unaambiwa kwamba ni lazimisha kusukumwa nguvu, anaanza kusema una shida ya pressure. Na pressure pia wakati uweza kupanuka, mtu anaanza kuvimba miguu, mtu anaanza kupata shida, anaanza kupumua kwa shida, unaanza kujihisi vibaya, unapata shida nyingi. Hali huu lakini haimaanishi kwamba pressure maji ka mazoezi tu ambapo kila mtu hivi kuna gani katika mazoezi yetu kadha wa kadha. Ndiyo inapeza na sababu yake yake ya insana kuzaa. Hapo shindikana kuzio mnapokume kula. Na ile tari zile seli sasa zinaipokeaje? Yaani inaruhusu ile ingako ili uweze kupata energy tokeo yake kwenye damu zako, kwa sababu homoni ya insulin haizalishwi. Kwa inaathirika kwa kikukari. Ni madhara kuyapata na baraa hilo. Nipende kukumbusha msikilizaji Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika halmashauri yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana Ujenzi katika barabara Nazareti. Ukarabara kama nyumba ya hatu spauli ukia tu Ujenzi. Shuka tu. Ukiona tu gorisha. Haijaisha na hakuna gorofa nyingine hapo mkono wa kulia. Nyumba kama ya 9 ya 8 hivi. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa mkono wa kulia. Ndiyo hiyo. Na nyuma tatu. Kile ambao tupo Kimurubona. Hayo fata. Ndiyo hiyo. Bayo dispensari ya sasa iliyokuwa upendo zamani ya Dr. Bujiji au Ngola Kahura. Tunafungua kazi kwanza hadi saa 10 jioni. Namba zetu unaweka ambazo na 061 10 3 9. Nipende na kabla ya mbie dari kwamba unacho kinapokuwa mara nyingi watu najihisi na napokiu anatamitu ambaye ni vimiminika vinywaji ili aweze kutuliza ile kiu vizuri. Ni kwamba mani hata soda juisi ambayo ina sukari nzuri utamani ni kingi kuu kiu sana asubuhi chana jioni unamaji unakunywa sio sana sana afu kama vile mwili wako ugoti yanachoka viungo yanachoka unajihisi na ine pia sasa kwa sababu nutrition hazipokei kwa sababu kama hiyo basi mwili unaporomoka kwa sababu viinilishi haviingii katika mwili wako. Uzichuka kila siku kilo zinazidi kuwa mwembamba kuna kwenye tundu fulani poa ni sababu sukari upofusha macho sukari vu hata zile zinakosekana ni kama vile ukizimika alafu ukarudi tena ya vyombo kuweza kuungua ziwe ni friji ziwe ni TV vyombo vinavyotumia umeme vinaweza vikaharibika kwa sababu kuja kwa ganda kwa ganda ndivyo inapanda inashuka figo figo zako zinashindwa kuchuja na figo sana katika na kwa sababu sasa figo hazifanyi kazi vizuri watu wengi ni mapana na hivi unaweza tatizo pesheni kosefu wa choo unapokuwa na mengi chopenda ndivyo kueleza inaathiri vitu vingi. Umeugua kisukari, jitahidi kuzaa. Jitasaba tengeneza ambacho zaathirika wa unaumwa. Unahuzali kina trace. Na sio kitakajikuta anaku hataki kumwambia mtu mara mbili hajamuelewa. Kama ni mtu anayemudu anaweza hataka mtukana. Si hivyo tu. Kinasababisha zako kila siku kesu kinakosababisha vyakula ambavyo ngabu wengi hawajui namna control chia kulalamika na alafu seka zaidi ambavyo kiwi uweze kuvitu moja epuka nyama. Watu wanahoji sile nyama ni kwamba unapotumia nyama inasababisha ni kuambia kwa lugha labda ngumu sijui inasababisha kuchochea tatizo. Haisaidii sukari kuweza kushuka, haisaidii seli zako kuweza kupokea sukari, inakuathiri. Na ndio maana nikwisha tangulia kusema hata kule mwanzo kwamba kila kilichomo katika nyama, damu, mafuta si rafiki kwa mtu mwenye kisukari.

hata kama huna sukari. Nyama ni hatari. Lakini, kama unaweza kutengeneza nyama, kwa na ukatoa mafuta. Ndiyo maana wa Israeli zamani, waliambiwa hata kama bama waoke. Na kuoka sio kule ambako sisi tunatumia, unazichoma kwenye mti, alafu nasimika pembeni, alafu moto uko kwa mbali, ni sawa. Hiyo nayo ni aina ya kuokaji. Unaweka kwenye oven na kupaka. Wengine wanasema kutengeneza nyama iweze kurudi katika hali nzuri. Uifikiche mpaka ibaki kama karatasi. Iwe nyeupe kama karatasi. Haina ladha tena. Kitu kingine, epuka kutumia mafuta. Imepikwa kwa mafuta. Mafuta si rafiki kwa. Epuka kutumia vyakula vyote vilivyokoborewa. Jitahidi sana kutumia vyakula hivi. Kula bamia katika mboga, kula nyanya chungu, kula mboga za majani aina zote, kula nafaka kama vile njegere, kunde, dengu, choroko, mbaazi. Maharage isiwe sana, unaweza kuyaepuka kwanza. Lakini katika matunda, kwa wale ambao sasa tunawatibia sisi, mara nyingi tunawachane na matunda yote kabla, alafu utumie aina mbili tu, parachichi na tango. Ni matunda ambayo hayaongezi sukari, ila yanakusaidia kupunguza sukari. Usitumie asali mpaka hapo tutakapokuwa tumekutibu na ukarudi katika hali yako ya zamani. Na ndipo tutakaporudi kukuelekeza ni namna gani sasa unaweza ukaishi. Utatumia matunda ya aina zote na bila shida kabisa. Unapokuwa una shida ya kisukari, hata unapokula chakula, hizo nimekuambia kwa habari ya mboga na matunda. Lakini kwenye ugali, ni vizuri ukatumia ugali wa mtama mwekundu. Ninaposema mtama mwekundu, kwa mkoa wetu wa Kigoma kuna ule mtama ambao tunautumia kwenye pombe, sio ule. Sio ile nkonge ile, hapana. Ile nao ni nyekundu, lakini ile haifai kwa ugali. Upo mtama mwekundu. Lakini vile vile, kwa sababu ule unasaidia, hauongezi sukari, ila unanyonya sukari. Na unakusaidia kuweza kukaa muda mrefu bila kupata njaa, kwa sababu una nyuzi ambazo zinasaidia kwako, na hivyo digestion yake inafanyika taratibu vizuri. Lakini ndio maana pia hata mboga za majani nazo zina nyuzi sana ambazo zinakusaidia kuweza kunyonya sukari na hazikuongezei sukari kwa wingi. Kitu kingine unaweza ukatumia ndizi changa. Itakusaidia sana. Sasa likapelekea hata kukata yako miguu, wengine mikono, ukipata kidonda hakiponi. Na wengine wameshia kutumia dawa miaka yote paka kufa kwao. Watapata ganzi katika miguu. Rafiki, mwarobaini upo. Na mwarobaini wa kisukari uko mikononi mwako. Tatizo tu ni vile hujui namna kujikomboa. Stavu Jerusalem Kliniki inakutangazia habari njema kwamba umepona sasa, unaweza ukatufikia. Na kama unahitaji kupona kwa haraka, tunakupatia muda wiki mbili. Unaweza ukawa sehemu za karibu na sisi, kama utachukua chumba, au ukikosa chumba unaweza ukawa unatoka mahali fulani unahudhuria pale kwetu. Kwa muda wiki mbili sukari yako inakuwa imekwisha vizuri, na tutakuelekeza namna ya kuishi vizuri bila kisukari milele. Si kupona sukari tu, utapona vitu vingi unapokumetibiwa sugonjwa, magonjwa ya vidonda vya tumbo. Kamosi, unaweza katupigia. Kama nilivyopatikana Kigoma, tunapatikana Kasuru, tupo Mwanza, Sengerema, Bukoba, tupo Msoma. Tukumba zetu ni hizi. Ni 0713 11 10.

0: in Radio Joe. Sini Nuktetano FM.
1: Animal Nutrition Tanzania Limited bidhaa maalum concentrate tengenezia chakula cha mindi na mchache ewe ili kufit kigumbalo tulu mjini kasulu mkabala na lady livestock sasi mkumwa neo ni mafuzuru sifuris au kwa namba sifurisi tubaini na nane mbari ya sifuri thilgia kumi na mbili ishirini na nne watu nakaribishwa.
2: Leo ni siku nyingine tena msikilizaji, tunakutana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kimekuwa kikikujia mara zote na muda huu. Studio niko naye Daktari Emmanuel Madila. Bila shaka uko vyema msikilizaji, ni kusii tu kwamba pale tutakapokuwa tunatamatisha leo, daktari usia changamoto ama masinachakuwa ni kubwa kiasi gani. Pengine tumeshuhudia baadhi ya watu wakikumbana na changamoto hii ya pumu. Kuna namna akiwa anateseka, lakini wakati huo lazima tujue okay, kama unaishi ni kitu gani, una vitu gani vitasaidia iki huduma yake yote. Pia kama ugonjwa huu unatibika kwa namna moja ama nyingine, kumekuwa mtu ukiwa na magonjwa fulani misemo na kwa nini kukupeleka yake ni ugonjwa na mambo mengine kadha wa kadha. Sasa daktari atatueleza pengine hii ina ukweli kiasi gani, ukweli ulioko ndani ya changamoto hii ni upi. Tega sikio lako msikilizaji, wakati si wewe mwana Kigoma ambao unatufuatilia ukiwa maeneo ya Kigoma mjini pamoja na maeneo ya Kale na maeneo ndani humo, na namna natamani kufiki, si ndio? Yes, kama uko Kigoma mjini Lupinic wanapatikana Kigoma mjini Castesh. Kama uko maeneo yako unapatikana mtawa zaidi barabara ya fikia Lupimo, kwa maana unaweza kutasi, lakini ziko na lia kwa ni 0664844471494. Namba hizi tunao fora tena.
3: Mimi nakuepo na wenzetu ambao kipindi vyetu nini kuhusiana na
2: mambo kabisa.
3: Lakini shukuru ndugu zetu ambao wamepata nafasi ya kututembelea siku ya leo. Wageni wengi kutoka maeneo mbalimbali. Kuna ambao wamefika huduma za vipimo, wengine wamepata ushauri wa matibabu kwa kutumia dawa zetu ambazo kwa kweli sana kwa kuja. Vile kama kuna msikilizaji ambaye amepata nafasi ya kututembelea Lupimo kliniki kesho, huduma zetu ni nzuri, mazuri yanaendelea Sanitarium Clinic. Sasa kama ambavyo tayari umekwisha kuzungumza, leo tutakwenda kuongelea ugonjwa wa asthma au pumu. Asthma ni Kiingereza lakini pumu ni Kiswahili. Kwa hiyo ni neno moja. Wengine wanafikiri ni changamoto mbili tofauti. Unapoongelea asthma
2: tafsiri nyingi. Asthma tukiwa tunazungumzia pumu tunamaanisha nini kwa maana tafsiri yake?
3: Okay. Tunapoongelea mrefu shambulia hewa, ile njia ya hewa ziba. Kwa sababu hiyo inapelekea na kipenyo kinachopumua kwa. Kwa hiyo ndio tafsiri rahisi au asthma. Na mara nyingi hali kama hii

0: kama mafua, mafua kinakuwa kinambana mara kwa mara.
1: Zile dalili kabla ya dalili.
0: Ndio.
1: Ishe ni vipi? Kabla ya dalili.
0: Unajua
1: na ndugu yangu, mtoto wangu ninamfotoi. Kea tungine zamani kuzifahamu.
0: Kibu zipo. Dalili ambayo inasema vipo vya kwanza ni historia kama hiyo nakuta kupata shida.
1: Maana ni ugonjwa
0: ambao wapo ambao wapata kutokana. Vile vipi? Pale ambapo na saa napokuwa katika ugua mavili ya kupangi. Lakini vile vile kati ya sababu ambayo ni changamoto ya asthma. Si wanyama haka, mbwa.
1: Sasa.
0: Hizo zinaweza zikapelekea huyu akaweza kupata changamoto. Sasa kuna ona, tukiziona ni dalili ya asthma. Na kile cha kafua ambacho kina kifua. Kifua cha asthma, ana kile speed ya kupumua inakuwa ni haraka. Hewa, njia ile inayopitisha hewa tayari imesha kuwa nyembamba, imesha kuwa ndogo. Kwa inabidi avute aseti. Au aweze kufidia lakini vile hata kwa anaongea kwa atakuwa anaongea sauti ya taratibu kwa na shida basi unakuta sauti yani akivuta fulani ambayo mithili ya kifua kina kama libidi ya.

0: ugonjwa.
1: Ndio.
0: Ikiwemo huu ugonjwa wa pumu.
1: Ndio.
0: Unapata watu kuanzia umri gani?
1: Ugonjwa huu wazima. Tualika zote.
0: Yani kwamba mtu mwenye ama ukiwa karibu kwamba siri tofauti zamo tofauti tutoe tupo.
1: Ndiyo.
0: Kwamba kuna wagonjwa kama mfano jana tumezungumzia kifafa, tumezungumzia ishukuta, tunazungumzia nyingine wana tena namna moja
1: wezi kuambukizwa. Ugonjwa hizi ni kuzipata eti umekaa karibu na basi uweze kupatiwa msaada.
0: Natamani kujua kwa mpumu afike kwa ajili ya kupata vitu vinatupangapanga aje.
1: Ndiyo.
0: Msaidiaje huyu sasa ile huduma hatari za ifanye
1: kumuepusha ni hiyo mwanzo kabisa, lakini vile vile kama kuna pemigara mumoshi wa sigara pia na wenyewe ni changamoto, lakini vile vile muweke hakuna zingira hidi sana kapigwa hiyo ile hatari kuendelea. Lakini huyu unapo nimezieleza za kifua kubitua, njua pumu wanatembea na ambazo tunaviita idea kupumua.

kama nilivyosema changa ni ile njia bana zi tundu wa kupitisha kwenda kufungu anatakiwa dawa ambazo sasa zinaenda kufungu kwa maana kwamba sasa zile kufalaka ambapo kama mtu wa sasa hivi tunaita bupig tu njia sasa ana

0: mkabala na fensi ya chuo cha TTC. Tuko hapo tunaendelea ya kwa mbele kikulia mandale. Fika hapo kata huduma. Kizaji ni
1: 0741 75 40.
0: Kizaji ni 06 3 8 06 6 6.
1: Bila shaka tutaanza hapo kusoma ujumbe mfupi wa msikilizia na kuba kama una vidonda vya tumbo Manuel Mad flani to zingine. Message zao zitosha. Sema anaomba kuuliza kwani ukiwa unatoka na uchafu sehemu za siri na miwasho huwezi kushika mimba?
0: Kwanza hiyo sio dalili nzuri, sio dalili nzuri kwa sababu ni kiashiria cha kwamba kuna tatizo katika mfumo wa uzazi. Inawezekana ukawa na tatizo la PID na moja kati mwanamke uzito. Kwa shambulizi yale ya pia maeneo nyeti, kulia sana. Kwa hiyo unaweza uzito katika hali kama hiyo. Tegemea, hizi hajaenea sana unaweza kabeba ujauzito. Lakini kama mashambulia sana mfumo wa uzazi basi unaweza usishike ujauzito. Kwa hiyo sio dalili nzuri. Kwa hiyo natakiwa ufike Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya matibabu.
1: Sawa sawa. Wewe unasema kwa majama ukiwa na upima yani kwa maana atamani pimo naweza mkapima.
0: Mwenye changa moyo msumbua matibabu.
1: Unasema kwa kama hapa.
0: Nafikiri maanisha kanemeka au kukakamaa kwa namna hiyo sio dalili nzuri. Yawezekana kabisa kukua kuna changamoto, yawezekana changamoto ikawa ni za ubongo. Ikiwa kama ni dalili ya mtu kupata shiko au yawezekana kama lile tulioongea swala la kifafa, manake lipo katika hatua za mwanzo katika mazingira kunyemelea. Kwa mtu huyu anatakiwa apate vipimo. Pate vipimo, vipimo sasa ndipo vitathibitisha kama ana tatizo gani kulingavyo anajisikia. Imuondoe tu wasiwasi, afike mkini ki tutamfanyia vipimo, tutabaini tatizo. Lakini kama hana tatizo pia tutamwambia kwamba hali ni hali ya pengine tuta

0: vizuri kabla yote.
1: Ndio. Bawasili
0: na bawasili inatibika. Bawasili haisi. Kinachosababisha gesi ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula. Chakula kinamengenywa taratibu sana, hali ambayo inapelekea kutengeneza gesi. Lakini vile vile vidonda vya tumbo vinaweza kusababisha hali gesi. Kwa hiyo sasa hali kama hiyo, mtu anapopata choo kigumu mara kwa mara, hicho choo kigumu au constipation ndio inayokuja kupelekea mtu kupata tatizo la bawasiri. Lakini matatizo haya za bawasiri, dawa za kupaka nazo kizu tatizo hilo la bawasiri au tatizo la kuota kinyama katika njia haja kubwa litaisha kabisa na utarudi katika hali ya kawaida.
1: Anasema bari dokta.
0: Salama.
1: Ana tatizo kwenye mbavu.
0: Ndio.
1: Anakaka alafu anapata mimi daktari.
0: Maeneo yawezekana mbavu ya na mahali maumivu ambayo na dalili ya mwili kuchoka. Hizo ni dalili ya changamoto ya figo. Japo wakati mwingine zinaambatana mba hizo kuvili tedi ufike ipimo zaidi, utabaini tatizo ni nini na utapati babu.
1: Tumalizie na hizi mbili za mwisho.
0: Ndio.
1: Kwa kwanza nasema nini kinachosababisha kupata kasi.
0: Ndio.
1: Sema hali kiuno nini daktari.
0: Ugonjwa ni ugonjwa wa neta STD, sexual transmitted disease. Ni mambo ya bila kuna mtu mwenye kaswende wala bila kuchoyote. Kwanza kabisa nje na kuepusha kinga hiyo kupishana na magonjwa. Kwa hizo ni njia ambazo unaweza kustumia kuweza kuepuka. Lakini kama tayari una tatizo hili, fika kwa kliniki uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Swali la pili, maumivu ya kiuno pamoja na mgongo kabisa ikawa ni ya bakteria kwenye njia haja ndogo kwamba UTI ambayo imekomaa. Lakini vile vile kina mama anapokuwa na shida ya PID inaweza kama hiyo. Lakini kuna changamoto nyingine ambayo tunaita arthritis, changamoto ambayo inaathiri mifupa au maeneo ya maungio ya mwili, kwa maana kwamba maeneo ya maungio ya mifupa, maeneo ya kiuno, mgongo, magoti pata shida kama hiyo. Ndio uliza swali, afike Lupimo kwa ajili ya kupata huduma za matibabu.
1: Daktari, muda wetu umekwisha kabisa. Nilisema nitakuuliza.
0: Ndio.
1: Mbona wanachosema wengi wamekubiki? Unatibika?
0: Okay. Huu wa asthma unatibika. Ugonjwa wa asthma unatibika, na katika mazingira ya kutibika ni kwamba kuna msaada wa haraka ambao mtu anaweza kaupata, kwa maana kwamba dawa ambayo inaweza kumsaidia kwa haraka kuweza kufungua njia ya hewa ambayo ilikuwa imeziba au kifua kimebana. Ya hewa sasa, tiba ya kwa kifua kubana japo tuna muda mrefu, dawa ambazo kwa matibabu yapo, dawa zetu hizo mboga mboga na matunda. Nafasi tunatibu changamoto.

0: Nilikuwa nasumbuliwa na moyo na asma na vijidudu kwenye njia ya mkojo, lakini tangu naendelea na hela kidogo, si kwamba kweli ni muda na hiyo matatizo mzima, maana mimi na mtu mwa ni mtu wa kufa tu, hapana niweze kuatapona yako inatetea kliniki
1: watakuwa okay, muda mwafaka ya kwanza tulizo.

0: ambao walichukua hatua na kufika Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa hiyo Lupimo na Kigoma jengo lafika hapo kubwa ambalo limiki, lakini kwa mojani Lupimo Staji TZ ya chuo cha walimu barabara India Mlu. Mba sasa yana wetu ambayo yatakusaidia ngoza unapokuja basi kwa ura. Namba zetu za kusikilizaji ni
1: 7 5 94 49 41 7 15 19 9.
0: Ndugu msikilizaji 6 9 3 9 3 6 6 6 6 4 8. Itarudia tena 06 9 3 9 6 6 6 4 8 4 8 4 8.
1: Bila shaka tukushukuru sana daktari.
0: Nashukuru sana.
1: Naam, asante pia msikilizaji ambao umetufuatilia wakati mwingine.

0: 60.5 uhakika ndi
1: ya sekunda na jiosia ya mukutangazia tano kwa mwaka wa masomo bilisha kutoka GKLP inatangaza nafasi za masomo kiza kwa mwaka wa masomo na saba shara sana na kompyuta kwa elikike inawaliaji maabara nzuri kwa ajili ya masomo ya sayansi maabara ya maktaba pamoja na maji muda wote aile iko imani wa kalezi na usanafa mtihanga kila siku shule tarehe 2026 kwa kidato cha tano kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0753 739 321 614 569 101 school ndoto yangu mnakaribishwa.

0: Napenda kumshukuru Mungu kuniponya kutoka kwenye magonjwa. Maana nilikuwa tatizo la kwenye joto sky, kwenye baridi sky. Kwenye joto shida, lakini nilishazunguka kwenye shewa sana. Lakini sikupona. Na pia nishawahi kwenda kwa mganga kutibiwa lakini sikupona. Siku ilikuwa sindano. Mwisho asali zizi kwenye mwili. Na dawa zinisaidia me sindano. Na muda mwingine drip. Ndio naka. Lakini shukuru Mungu. Akati mama kabisa. Liwalo na lifa basi. Kwa sababu hata ndugu walijikataa. Walisema sisi tumechoka. Kukusaidia kutoa hela kila siku hela tumechoka. Ndio mwingine ukipiga simu hivyo hapokei au anakublock. Lakini mume wangu aliniambia usijali na Mungu kafua si utapona. Mimi ni wakufa. Utapona. Ngoja tulikuja hapa mama kazi. Lakini alianza kuja kanisani. Sana. Yaani msieni. Lakini mtani moyoni. Sinasema msieni. Niyo siku niliumwa usiku. Nikazidiwa. Nikatoka pope. Ile saa. Lege. Ya ase. Ile asubuhi. Nitakupeleka. Ile siku sikulala. Nikuwa naangalia saa ngapi. Pata. Niende kanisani. Nilikuwa mzima. Na mpaka leo ni mzima. Stumida. Stumisi. Kumuka. Motena. Wala pumzi. Haikati tena. Pia vile vile kula kiche. Nilikuwa nanuma sana kwenye utosi. Lakini nashukuru Mungu kupitia maombi ya mitume. Sasa hivi kile kichwa kimepona kabisa, kile kichwa kiumi tena.
1: Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Wateule. Kwa majina naitwa Mariamu Ayubu naishi Mwasenga. Napenda kumshukuru Mungu wa mlinzi ajili kwa matendo makuu aliyonitendea. Mimi kabla sijafika mji wa makimbilio nilikuwa naingia kwenye siku zangu azikatiki. Nilizunguka kwa waganga wa kienyeji, nikaenda kwenye vituo vya uponya. Lakipona na sasa nilikuwa na suhaba. Nilikuwa kifika usiku anakuta nimeloana. Ikifika mji wa makimbilio tatizo siliona.
2: Niona nasimama hapa kwa majina yangu naitwa Cecilia Barahemana. Ni mzaa ila ni mkaji ni muhamiaji.

0: Mimi niliyesimama hapa ni mwanafunzi wa Kristo. Mimi nilikuja mwaka jana. Nilikuja na changamoto, nilisokota chai. Miguu ilikuwa ina wapo mgongo ka kilo 50. Kanisa makaishiwe. Nenda kwa waganga. Nikasema sasa huyu na hauishi. Nikitoa mahitaji ya magonjwa yangu, sikupata uponyaji kwa kweli. Nilihangaika sana. Ndoa yangu ya mashaka. Mara nibebe mizigo nikapange, mara nirudishe. Nikawa bila ka kinyago fulani tu. Nimekakosa mwelekeo. Lakini niliposikia redio ya maombi kwenye redio, siku ya waomba mlindo wa mwenyeba, nikamsikiliza kwa roho mama kama vile nali. Inawaka moto. Nilivyonyosha akaomba kaomba, alivyomaliza akasema weka, akaombea maji. Anywa nikaaha. Leta maji. Ule mguu ulikuwa ni mguu wa kulia. Nilisikia ubaridi. Sikia umepoa hapo. Sio ubaridi unapita. Nikasema ni wa mata kwenye redio. Nikatembea. Nikasikia umebaki ni mzito. Sema nilete raha.
1: Leta raha.
0: Nilivuta tu siku ya pili yake mamosi. Pili nikakimbilio. Nilete raha. Ngo nilisikia kama vile na kamba zinavutika kwenye mguu. Nikasikia kumbe ndo nilikuwa napokea uponyaji. Kwa hapo nilipona kabisa huo mguu, nikawa huru. Na mgongo ukapona na kiuno kikapona. Nilirudi nyumbani niko salama kabisa, salama salimini. Tumshangilie Mungu kwa sauti. Baada ya hapo nimeendelea 10 na tatizo lingine, tatizo la kulisema, maana nilijua uki kumbe na wanyama kimbilio unaisha. Tumshangilie Mungu kwa furaha. Ni mimi mnayeniona hapa. Mkinisikia kwenye redio kwamba kuna mgonjwa wa ukimwi alipona makimbilio, ni mimi hapa mnayeniona. Natembea kwa furaha, nalinga kwa furaha, nanyoda kwa furaha, yani nuri kabisa kwa makini. Mwanza mara marazi ya pakle waambia nina virusi 1,500. Sielezi tena. Nilisahau tu. Nilikuwa nazimeza asubuhi. Nikisi. Ghafla tu nilikuwa na pani. Mapere. Lakini toka huo mwezi wa 10 mpaka leo situmii kidonge cha aina yoyote. Niko very much kabisa. Niko safi. Hey. Ya isiyo na kifani. Na mpaka hivi kwa sababu Mungu amenitendea kikubwa. Nimeandaa mashairi ya tarehe 30 ya kumtukuza Mungu na kuwatukuza mitume wetu walioniombea na kumtukuza mlindwa. Yaani nijimwage na shairi, nijimwabisa. Mungu kwa yeyote naye nisikia. Mwenye hatia hivi asione aibu kuiweka mbele za mitume. Unapasa. Si ni kweli kabisa.
2: Yani huyu Mungu wa mji wa makimbilio namshukuru sana sana sana jamani.
3: Naam, ndugu zangu, kama vile mlivyosikia shuhuda mbalimbali kutoka kwa ndugu zetu, hizi shuhuda umezisikia kwenye kanisa la mji wa makimbilio. Na mimi nimesimama hapa tena ili nikupe anwani ya kanisa la mji wa makimbilio. Katika jiji letu la Kigoma tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Ukifika kwenye kituo cha daladala cha Veta, uliza, sema tunapatikana kata ya Gungu, mtaa wa Masanga, maeneo ya stendi mpya. Uliza ukumbi wa kila mtu anapafutafikishwa kwa amani na salama. Patikana kanisa Dar es Salaam Kigamboni darajani pale round about kwenye mnada watungi Kigamboni darajani pale mnada watungi ndio tunapopatikana. Wala unaweza kutupigia simu kwa nambari zifuatazo 0707 10 tena kwa basi. Usijisumbue sana, lipia na tusikia kutoka wapi. Neema, njoo kwenye mji wa makimbilio, mjiza wako ukutane na Mungu, upone ili uweze kunyamaza tena na wakumbela sini pale mpangilika tutakubwa sana ambayo haichagui. Ndio, njoo, kutakuwa na chakula tunywe, na kichakula kinakuwepo kimeshaombewa hata kama na kupona. Imekuwa ni siku ile ni siji. Kumbushiwa uje na bendera peperu na maombezi mababu ya kwa giza. Halo limeifu.

0: tunapenda sana nani Tanzania na zaidi sana jiji letu la Kigoma na mkoa wote mzima. Tutakuwa na maombezi maalum, ina maana kila mtu uje na kibendera peperushi, na siku ile itakuwa ni shamra shamra, itakuwa ni furaha, itakuwa ni shangwe, kuimba, kucheza, kula na kunywa kwa sababu umestenda ni kubwa sana, kubwa zaidi. Usikose, umeshasafiri, jenda zako, hii stera yako, safari hairisha. Kama una kama umeshasafiri, jipange kurudi siku ile, atachemka mapepo, mizimu, wachawi wataanguka, shida zote zitaporomoka siku ile. Bwana wabariki na watakieni kila laheri.
1: Mpendo wa msikilizaji wangu, hiki tena nicho kipindi chako kipendelevu cha tenda miujiza, kinacholetwa kwako na mchungaji Mlindo Julius, huku kikithaminiwa na kanisa la mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio utaupata wapi ndugu yangu? Katika jijoma taa, katika kata ya Gungu, kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Wale wanaotokea mjini, ukifika kituo cha daladala cha Veta, mwambie dereva niache kituo cha daladala cha Veta. Hapo hapo unakuwa tayari umefika kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Na wajini kule ukifika Veta pale kwenye mataa, basi hapo hapo anaulize, watu watakuelekeza. Nami unakumbini kabisa. Barikani. Lakini sisi sio wa makimbilio. Kwenye mzee Chobo ama unaweza kututafuta fuatazo 0754204 12, 0754204 12. Hapo tunapatikana kabisa. Ndugu zangu, neema imetujia sana kwetu jijini Kigoma. Watoto wamepona siku kwa siku. Maajabu yanatendeka jamani. Watu wanafunguliwa, tatizo mbalimbali wanafunguliwa. Lakini pia tunaacha ibada pale kwetu Dar es Salaam, Kigamboni Darajani, pale kwenye roundabout ya Darajani. Mnada watume ukumbi wa pale Darajani pale mnada, ukiwa mnadani pale kuna kituo ukumbi wa Muriba Darajani timnadani Uriba humo humo, na Mungu anaonekana taarifa kuwa tunaendelea katika mchakato ile sherehe yetu ya tarehe 30, zimebaki wiki tatu tu. Tarehe huu wa 6 tutakuwa mambo sana. Tarehe ya kusherekea, kula na kunywa. Dai, maana tumeshajiandaa, ngombe watachinjwa wale wa shukuru Mungu kwa haya yote. Mungu tumemuonya wagonjwa, wenye ukimwi wamepona, wenye visukari wana na typhoid wamepona, wengine wamepona madonda tumbo yamepona, maradhi ya pressure yamepona, kansa zimepona. Watu wengi wamenasi, tukaona ibada ya Mungu tushare ambayo Mungu wetu ameyatenda. Na hii hatujaanza sisi, hata Yesu alipo kuwepo duniani alifanya funzi wake vaa mkate wakala na wakanywa na wakafurahi, wakasema ni agano jipya. Tuwe na agano letu, tuwe na maisha mapya tofauti na yale maisha ya zamani. Ndio maana pia wanao, fanyeni sherehe, hata hudhuria kwenye ishara, kama anaona naye anze sherehe ya maisha. Yule ambaye ametafuta kazi amekosa, akihudhuria tu moja kwa moja sherehe zinaanza kwenye maisha yake. Ndio maana mkumbushe tarehe kwa ni hiyo, basi ukichefasi wengi na wengine siri huko ameshaanza kufika huko ndugu yetu Mungu ame. Na jambo pili kwa na ile sherehe na maombi kwa kuondoa huu uzito wa maisha, kwa kuondoa ukame na ukiwa katika huu mkoa wetu wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao umependwa na Mungu, mkoa ambao una miji karibia mzunguko mimi zepo wakawa wamefunga Kigoma, na wale mdogo tu na tia chaki wao sana, wafungwa ni wengi sana kule ufungwa, lakini kwa neema mpya na akasikia maombi yetu. Ndugu zangu nyote mliokuwepo mnamlilia Mungu, mnamlilia Mungu ameamua kusikia maombi yenu, na amechagua sehemu yake maalum ya kuweza kukutania na watoto wake, nayo ni mji wa makimbilio, kama vile alivyomwambia nabii Joshua eti nijengee miji 20 ya makimbilio, yeyote atakaye kimbilia pale ile tatizo lake litamfuatilia bali litakoma kabisa na kumwachia. Hivyo hivyo ameongea akasema, jenga mji wa makimbilio. Lia sana, sikia vilio vyao, wengine wanaumka, wengine biashara, wengine mashua yani yamekata mazao wao kabisa, hawapati chochote, kazi ya uvuvi wakataa, wengine firisha, wote ni njama ile. Lakini kusikia maombi yetu na ametuletea mji wa makimbilio, yeyote atakaye sikiliza hii sauti na milio matatizo yake ni mwika, ni mwamba deni gani hapa mjo dini ya mwika, haichagui urefu ama ufupi wa mtu, pua ndefu ama pua fupi, hapa hatuchagui. Mungu amekuja, maana wewe unasema mimi ni Muislamu siwezi, wala Ukristo kile kwa mjo wa mababu. Uislamu baba yao ni naye ni Ibrahimu, alitumwa na Mungu. Kristo ndio siku ile

itaanza saa 2 asubuhi kamili. Tutamsifu Mungu, tutamwimbia na kucheza mahubiri mafupi tu kwa point, alafu tunaingia ya kufu present pale. Ufike kwa sababu na tambao wa mbiu, na unaupenda tukutane ya moyo wa mtu. Amua kukujibu maombi ya chagui, tutakula wote kabisa na tutafurahi wote kwa pamoja. Zanguni kania ni mwisho watu ni wa injili za udahihi, ile injili ya kume ihubi. Na mimi nataka kuwapeleka Mathayo mstari wa 27. Inasema hivi, Mathayo 9, samahani, Mathayo 9 mstari wa 27. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti nao wakisema, mwana, 28, naye fika nyumbani, wale vipofu wakamwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naliweza hili, ama naweza kulifanya hili? Wakamwambia, naam Bwana, tunaamini unaweza. 29, ndipo alipowagusa macho akasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Pale 30, macho yao yakafumbuka. Wakaweka nukta pale. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue hii taarifa. Lakini 31, wakaenchi ile, sio tu kijiji, sio tu jiji, sio tu mkoa wala wilaya, walitoa taarifa kwa Bwana amewa. Ndio matangazo, mimi siwezi malicho kupotenda, ni wajibu wetu sisi kutangaza kumsifu kwa matendo yake makuu aliyoyatenda. Ndio maana ukiona watu tunaweka shuhuda zao kwenye redio, ni kuhamasisha tujue, watu wajue Mungu yupo. Siku hizi kufa ni kutaka sasa. Kutaka sasa ni kutaka ameonekana. Sababu Mungu ameonekana ni wewe tu kushtuka na kuinuka, Mungu aliye hai, ule Mungu aliye nchi, ambaye ameuleta mji wa makimbilio, naye ni Kristo wa Tanzania aliye hai. Maana sisi hatumwiti wa Nazareth, tunamwita wa Tanzania kwa sababu ameipenda Tanzania. Na katika kitabu cha Ufunuo 3 pale 20 akasema, tazama nipo mlangoni na bisha, atakayefungua nitaingia wake na atakuwa mtu wangu. Na lango la Tanzania sio wa Nazareth tena, bali awe tunapomwita kwa lugha zetu za hapa tusikia, tukimwita kwa Kibembe atatusikia, tukimwita kwa Kiha atatusikia, maana ni Mtanzania kama sisi. Tukimwita kwa Kikongo atatusikia, maana ni Mkongo kama sisi. Tukimwita kwa Kirundi atatusikia, maana ni Mrundi kama sisi. Na pia tukimwita kwa Kinyakyusa, tukimwita kwa kwa lugha zote za Tanzania atatusikiliza, maana ni amekuwa ni ndugu yetu wa nchi, ni Mwafrika, ana ngozi kama yetu, ana damu kama yetu, anatupigania na kututetea kwa sababu sisi ni taifa lake na pia ni watoto wake. Ndio maana ndugu zangu mnaalika, kwa nimesema tena, Kigoma leo hii kuendelea kuteseka ni kutaka. Yani msimlalamikie Mungu, uko wapi? Mungu mbona umeniacha? Mungu mbona hunisikii niombapo? Hivi kweli na mimi niliumbwa duniani nije kufanyaje? Mbona nateseka? Kuteseka ni kutaka. Mungu ameweka kituo chake rasmi mji wa makimbilio, yeyote atakayeingia pale matatizo yanamwacha, shida zinamwacha, laana zina. Wewe ambaye unaipokea hii sauti ndani kwako, hivi ingie siku ya leo upate nafuu, kila kilichokufa ndani yako kifufuke, kilichoharibika kipate kupu. Na tunapoendelea hivi, wewe utaandaa maji yako, usitoke kabla ya kuombea maji yako. Maji yako yataombewa, ni wengi sana magonjia walipotumia haya maji ambayo tunayaombea kwenye redio. Ni maji yako ya ndani, ni maji yako ambayo umeyachota wewe mwenyewe kuliko unakojua wewe. Kwa hiyo kama ni ya mvua, kama ni ya bomba, kama ni ya dukani, utajua wewe. Hata kama ni ya ziwa, wewe tumia hivyo hivyo. Mungu anaingilia kati ya Mungu na maji, na amesema yeyote ndani ambaye nivue mapoe kwenye mwili wake, chafu yote mlimtana basi, bali ataombea baba yangu. Tuendelee na hili neno kwanza kidogo. Na tembea kutoka fu wawili wakamfuata. Ehe, tuonee huruma, teseka. Yesu kiliza. Lakini Yesu kanyuma, hawakumwacha, wakamfuake. Na wewe ndugu yangu umemwita Yesu, Yesu nisaidie, Yesu niokoe, Yesu unifungue. Yesu ameshakusikia na amesema njoo nyumbani kwangu, na huko ni mji wa makimbilio. Ukifika atakuponya. Ukifika utafunguliwa. Wewe uliyekuwa tasa na uzazi, ishiwa nguvu za nguvu. Usikie sauti ukisema neema hiyo, basi pokea nguvu zako za kiume. Kuna wamama ambao mapepo yamewavamia, wanakuwa na ubaridi fulani, hawana hisia. Mungu anakurudishia hisia zako zote kabisa. Mungu wa mlindo ameingia na anaonekana siku kwa siku, anatenda maajabu, anatenda miujiza, anafungua walio wake. Na hii sauti inavyopiga ni ngurumo, ni ngunga kabisa, inafungua na kuteketeza kila zihirizi, kila kifungo cha wachawi, kila zindiko lote la maisha. Kazi zote za giza zinaharibika kupitia neema, kwa sababu tumepata Mungu wa kweli. Anaita, nimlia, nimekuwa na maradhi ya moyo, ninavyosumbuliwa na presha, lakini ponya pale nifuate. Nao walipo wapungwa, anaenda kukugusa, anakuja kukupa.

Poja, umesikia shu. Na matatizo wamefuatilia wachungaji paka dapata msaada. Mchungaji wako na mheshimu. Na hongera sana kwa kazi. Maana amekulea mida yote hii. Na mpongeza sana shehe wako. Kwa sababu amefanya kazi nzuri mda yote huu amekuwepo. Anakupambania. Anatafuta uzima na uponyaji wako. Lakini basi, yule Mungu ambaye ulikuwepo unamuita wewe na mchungaji. Yule Mungu ambaye ulikuwepo unamtafuta wewe na shehe. Amewajia sasa na shehe. Liko wote mjo tuja mtafuta kwa mda mwingi. Na anataka kegizani. Nzima imekumbuka taka kuli watu waanze kuiona nuru. Ukilima shamba mengi, wewe bwana ukifuga biashara yako sisi bali biashara ikuelewe na kuweza kukusikiliza ili upate kuendelea. Ndio maana mnalikwa kwenye mji wa makimbilio ndugu zanguni. Basi Yesu akawaambia mmepona, lakini mjitahidi sana hizi habari asizijue mtu yeyote. Maana kuna watu wanatuambia, wanasema mbona nyie mnafanya propaganda? Kwa nini mnatangaza kanisa, mnatuma sijui nini, mnafanya propaganda za kuweza kulitangaza kanisa? Jamani, Mungu ameniponya mimi niliopo kuepo kipofu. Nawezaje kuficha? Kuna mambo mengine huwezi kuyaficha. Yenyewe yanajisimulia, yenyewe yanajielezea, yenyewe yanajitangaza kabisa. Maana aliyokuwa kipofu, watu wote wanamjua. Mkimuona mtaani anatembea, hajashikiliwa wala jashika gongo wala rungu lolote. Kumuliza mbona wewe unaanza kuona? Sio yule kipofu. Ni jamani, nimeshuhuda. Sio propaganda tunamsifu naye tuponya. Na wewe usiendelee ufunguliwe, uje ubarikiwe, uguswe na huyu. Naye ni Mungu, Mungu wa baba mlindwa. Yeye waga tunamuita punda la Mungu, tunamwita Bwana wa maboa. Anapokuwa kwa maradhi, anang'oa shida, anang'oa matatizo, anang'oa vifungo vya aina mbalimbali, anakata mapingu na minyororo yote ya maisha. Ni siku yako unanisikiliza. Usikae kimya wala usizubaa. Uje. Tatizo lako Bwana taliondoa. Matatizo yako Bwana tayamaliza. Huyu Mungu wa mlindo wa pepesi, wala yeye habatishi. Akisema amesema, na akisema unapona kweli unapona. Watoto wa Kigoma, nyinyi ni washuhuda. Shuhuda zimesambaa, nyinyi ni washuhuda. Kufa ni kutaka, kuangamia, kuteseka ni kutaka. Amka. Ila Bwana akasema amka wewe usinziae, utoke katika wafu, naye Bwana ataziangaza njia zako sasa. Ni muda wa makimbilio, ukutane upungue. Na sisi kama mtu mmoja tuinue bendera ili nchi yetu Tanzania ipate, ili mkoa wetu. Na kule nimewaambia kila mtu utakuja na bendera peperushi, inanunuliwa kwa 2000 tu. Nunua bendera huko uliko, uje nayo siku ile. Kama unataka Kigoma ikuzalie baraka, kama unataka Mungu katika hii Kigoma, hata kama wewe ni mchungaji, mambo yako hayalako alieleweki, hata ukiombea wagonjwa hawaponi, njoo ukutane na Mungu, utaona mabadiliko. Hata kama wewe ni shekhi, unaita Mungu lakini Mungu hakusikii, muda wako umefika, njoo kwanza, Mungu akuweke kwenye orodha ya watoto wake, kwenye idadi, utaona mambo yako atakavyokutana wote kama mpinge shetani, naye shetani atatukimbia. Amen. Kwa katika kitabu kile basi cha Waebrania kwamba mpingeni shetani na atawakimbia. Imeandikwa kabisa. Akasema ujitakase mikono yenu. Nasi tumejiweka wakfu kwa Bwana. Tumeachana na mabaya yote. Tunamwita Mungu katika roho na kweli. Na kwa neema yake amesikia maombi yetu, akasema jengeni mji wa makimbilio wanangu. Watoto wangu wote wakiingia mle, maradhi yao yatakoma, matatizo yao yatakoma, utasa wote utakoma, kifafa na uchizi vitakoma. Hata matatizo ya makimbilio mtaona mabadiliko. Hata

Yohani, sio Yerusalemu, mkutano mkuu wakamfuata. 30. Na vipofu wa vipofu tena wengi, ukiachana na wale wa kwanza, tena wamekuja hapa wakamfuata, wameketi pita ya kwamba Yesu mwana wa Daudi. Nasikia kwa yule anapita, hawakukaa kimya, hawakutulia, hawakupuuzia, bali walipaza sauti zao kwa nguvu, wakasema uturehemu Bwana mwana aje. Mkutano wakawao hawa matatizo yako, wao hawaoni unachokipitia, uchungu ulionao, ukataza kuzimu msiende, wamekuja kuvunja amsikilize. Vipofu hawakuwasikiliza, japo watu waliwakaripia, nyamazeni, kelele ya cheni falimu, macheni kumsumbua huyu Yesu. Lakini wale sasa neno linasema nini? Lakini wao wakazidi kupaza sauti wakisema uturehemu. Na mbili, akasimama akawaita akasema, tena Yesu anawaita, mlipokuwa mnamlilia Yesu mkahisi Yesu hawasikii, amewasikiliza maombi yenu, na yeye sasa anawaita, njoeni mnifuate mje makimbilio. Alipofika sasa alipo Yesu walimfuata, walipofika alipo Kristo akasema hivi, Yesu akasimama akawaita akasema, akawauliza swali, nataka nifanyie niwafanyie nini? Wakamwambia, Bwana twetu yafumbuliwe. Yesu akawahurumia. Walimwambia, Yesu anawauliza fanyie nini? Wale vipofu kama macho yetu yapate kufumbuliwa. Yesu, neno linasema Yesu Baba akawahurumia. Na wewe ndugu yangu, unataka Bwana akufanyie nini? Amekuhurumia, lakini usiache kupaza sauti. Na unapopaza sauti mfuate, usimwache aende zake. Njoo mji wa makimbilio ukutane na yeye. Unapofika mji wa makimbilio ndio sehemu yake, ndio kwenye kiti chake cha enzi. Pale ndio alipokaa, ndio alipopachagua pale kama kituo chake cha kazi. Na wale walipofika pale, Yesu akawagusa macho yao. Aliwafurahia kwa sababu ya imani yao. Maana hawakuishia tu kusisikiliza sauti za watu, waliopuuzia sauti za watu, wakapuuzia kelele za umati, wakamfuata yeye. Ana uponyaji, waponya wengine. Tumesikia jana aliwaponya vipofu wawili pale kwenye 9:29-27, aliwaponya vipofu wawili waliomfuatilia paka nyumbani. Hapa kwenye 21:29, wa vipofu wawili tena wengine walikuwepo wamekaa kando ya njia, waliposikia anapita walipaza sauti, Yesu akapuuzia. Wakaendelea kupaza, Yesu akapuuzia. Umati ukawageukia na kuambia, mbona mnamsumbua? Acheni kelele zenu. Wale hawakuwasikiliza watu, wakasema hamna, mimi sina muda na nyie, namfuatilia yule ambaye ameubeba uponyaji wa watu. Tumesikia habari zake, matasa wanazaa, tumesikia habari zake, viwete wanatembea, tumesikia. Na basi imani yao, wanaanza kupambana na watu, wanapisha wapate kupata njia, wanaomba njia, wanafungua fungua njia wapate kumwona Yesu. Yesu akawahurumia. Na wewe umepambana sana, kama kwa wachungaji kibao umeenda, kama kwa waganga kibao umeenda, kama kwa matabibu kibao umeenda, dhahanati zote paka umepewa na bima umeenda, shindikana kilio chako. Bwana ameyasikia maombi yako, na leo paza sauti, sema nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Sema pale pale ulipo nyumbani kwako, sema nimekuamini Mungu wa mlindwa uniponye. Na hivi umesema hivyo, huyu Bwana anakuponya, anakufungua siku ya leo. Utaamka na amani. Kimbia sasa, usifiche ushuhuda. Njoo kwenye mji wa makimbilio ukatoa ushuhuda, na watu wote mataifa yote yajue kuwa kweli anayeponya, anayefusha. Tuendelee mbele kidogo. Mia akawaonea huruma. Hey, kuna wachungaji jamani wana huruma. Kuna waganga wana huruma. Wanakupiga hela zote. Hawana muda na maradhi yako. Wanakupiga kabisa, wanakumalizia, wengine wameuza mashamba. Nilikutana na baba moja pale Dodoma, pale Bahi Dodoma. Ana matatizo, anaitwa Petro. Yule mzee alikuwa pana matatizo ya kifafa, na mtoto wake wa miaka 7 wa kike anaitwa Shukrani, na yeye alikuwa vile vile na ugonjwa wa kifafa. Mke wake alikuwa na ugonjwa wa degedege, ina huu ugonjwa amekaa nao kwa tangu alipoolewa. Kumbe anayemsumbua sio mtu wa mbali, ni ndugu yake wa karibu. Na huyu toka Kigoka, huyu Mungu alimponya ugonjwa wake. Alikuwa na ugonjwa wa kudondoka mara 15 kwa siku kwa ugonjwa wa kifafa. Alipokutana na Mungu ile siku ile ile, alidondoka tu mara moja. Baada ya siku 3 alikuwa hadondoki tena, na leo ni mtu mzima, amepona, amefunguliwa kabisa. Ana afya yake, ni mzima wa afya. Mke wake akapona ugonjwa. Yaani magoti, kuna muda alikuwepo akiwa amesimama, magoti anakuwa kama ameshtuka, anadondoka chini, anadondokea magoti, lakini Mungu alimponya. Leo anasimama vizuri, anatembea vizuri. Yule mtoto mdogo alikuwa amerogwa.

0: na yeye akapata kupona tena, wote ni wazima. Kwa sababu walisikia sauti, wakashika hatua, wakafunga vitu vyao, wakamfuata Yesu. Na wewe ndugu yangu, unaalikwa kwenye mji wa makimbilio, sio tu tarehe 30 kuanzia muda huu, njoo, lakini tarehe 30 tuna sherehe kubwa sana ya kumshukuru Mungu kwa wale aliowaponya. Na tunapomshukuru, anamwaga matunda, hilo limeandikwa. Unapomshuhudia Mungu kwa matendo yake makuu, anatenda tena na Mungu kwa matendo naye ameyatenda kwenye mji wa makimbilio. Hatutakosa kusherekea, hatutakosa kuombea mkoa wetu wa Kigoma tukiwa na moyo wa shukrani, tukaweza kujumuika wote kama mtu mmoja, tumuite Mungu wetu kwa pamoja. Huyu Mungu wa mlindwa, Mungu wa mji wa makimbilio, atasikia sauti zetu na atauponya mkoa wetu. Neno limesema katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 7:14, eti watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta, mimi Mungu nitawasikia kutoka mbingu, nami nitazao na nitaiponya nchi yao. Ina maana ikiwa nchi ina matatizo, matatizo yanaanzaga na binadamu, matatizo yanaanzaga na watu, matatizo yanaanza na watu, ndo na nchi nayo inapata laana. Watu wa Mungu, mnapomtafuta Mungu kwa bidii na kuisikiliza sauti, kushika Bwana bidii yenu na kuweza kufunga safari na kuja, hata kama upo kijiji cha mbali kiasi gani, siku ile andaa kashilingi kako 10,000 kanauli, uje kwenye mji wa makimbilio, utakutana na huyu Mungu, na hii inchi itapona kwenye maisha yako, itakuzalia nafaka nyingi, itakuzalia mazao mengi, itakuzalia chakula kingi, itakupa hali ya hewa nzuri zaidi, itakupa maisha marefu, wala hutokufa kwa sababu wachawi wametaka ufe. Hapana, huyu Mungu atakufungua sababu yeye ndiye mtetezi wetu. Basi sikia neno nasema nini. Yesu pale 34:20-34 nasema, Yesu akawahurumia, akawagusa macho yao, mara wakapata kuona, wakamfuata. Ina maana hata akikufuata, akikuponya, usimwache, mfuate. Na Mwando aliimba akasema, usimwache aende zake, shikilia, hebu shika pindo la Yesu. Mama aliyegundua siri hiyo hakumwacha, alimgusa na yeye akapata kupona, ugonjwa wake wote ukaondoka, na akaungana na wengine wakamfuata huyo Yesu. Sasa huyu wa kweli tukasema hatuwezi kumwacha. Leo watu ni wengi mji wa makimbilio, na washukuru watoto wa Kigoma kwa kuitikia kwenu, mnaitikia vizuri. Mungu anaonekana, hakuna miujiza yake inatendeka. Msisikilize kelele za watu wa nje, wale hawataki maisha yenu yawe mazuri, wale hawataki mpate kupona. Wewe njoo ufuatilie uponyaji wako na ufungulivu wako, maana anayeumia, anayejua machungu ya haya matatizo ni wewe mwenyewe. Na ndio maana nakualika wewe, kama wewe, njoo, usiwache watoto wako, usiwache ndugu zako, yeyote ambaye atakusikiliza, njoo naye mji wa makimbilio. Mungu anatuonekania kwa asilimia kubwa sana, wote wanaofika kwenye mji wa makimbilio wanapona na kufunguliwa. Wiki hii ambayo imeisha, waliletwa kaka mmoja, amepooza miguu yote miwili, imenyooka kama fimbo, haiwezi kukunja hapa kwenye magoti wala huku chini kwenye unyayo, miguu haiwezi kukunja. Lakini Mungu alipomgusa, alitembea kwa muda wa siku 3, tayari amesimama, amepona, anaanza kutembea mwenyewe. Na amesema, mimi siwezi kumwacha huyu Mungu wa mlindwa. Tutawekea hizo shuhuda hapa kwenye redio, mtazisikiliza. Tunawapenda sana. Basi andaa maji yako, na mwachia nafasi Baba yangu mlindwa aweze kukuombea. Hii sauti yake na nguvu, haya maji ambayo atayamaingiza na napasi ungo yako temu, basi wewe gusa na mkao utakuwa upo huru, uweze kushika pale, na umwambie Mungu wa mlindo, na mimi leo nataka nikuone, uniponye, unifungue. Hale, karibu Baba yangu, na kuachia nafasi, endelea kuwahudumia watoto wako, na Mungu wako awaguse. Karibu kwa maombi, na msiache kusikiliza vipindi vyetu vya Radio Joy. Na Radio Joy, Bwana wabariki mkurugenzi na wafanyakazi wote wa kituo hichi, Bwana wabariki. Tunamkaribisha baba yetu kwa maombi. Tarehe 30 mwezi huu itakuwa ni Jumanne, msikose wote, na msisikilize maneno ya watu, njoni, kila mtu anapambania maisha yake yawe mazuri, na Bwana wabariki. Karibu baba kwa maombi.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunuo wa neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua na memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende mrudini afuatefuate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi, ingia Bwana maji

yote ya inchi, ingia mu maji yote hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima, nguvu zako zingie, sababu yote mwanaume gani ulipigwa mkuki maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulisho tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya wake, ndio maana yote Kalvari bavuni mwako, kila chombo pia ingia ndani. Unanifuata na ingia ndani. Giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote watoto wako akiyatumia, wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kaimai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wainosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana, wanapotumia maji haya waone mkono wako na amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema tunaamini vya kujamu dhuruwa sao, wasingi wapanya tego, bali wajifuata na mule Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi, kila mmoja na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana, ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini, wako nadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, kwa mandoto na usingizwa, iwe magharibi iwe usiku, maana nisikia mchana. Acha neema yako imwingie Bwana, bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu, nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi, ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, mke wako na makuhani kutosha nchi, na sababu ndio Mungu aliyejibu Eli, watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sendebno wako, na umenisikia. Asante kufungua mama, fungua baba huyu. Anga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena, anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote nageuza kuwa damu yako, kila moja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote nageuza kuwa dawa, kila moja akitumia hata ligote iwe wazimu ishie, Bwana, ulirudi kwake kirona, onya watoto wako na biashara zao.
Asante kwa kuwa umesikia na umetenda.

Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia sante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadivye mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe. Kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungishi na kupenda maana kualika kwa mjoma. Kutani na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye vitamini madibu aina sabam. Hope Juice ina mkemia mkuu, inapatikana katika kituo cha Wabeloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa, na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kisi, hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa tatizo la kukosa choo, choo kigumu siri, na kuongeza damu, uimarisha dhidi ya magonjwa na virusi bali. Hope Juice uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane na wewe kwenye kipindi hiki makini kwa kazi ya kanda ya Kigoma na vitongoji vyake na tupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Mimi ni mwinjilisti Joseph Kajigiri kutokea pale wa Beroya Clinic na mtabibu wa tiba za mimea halisi ya Kitanzania. Nikushauri popote ulipo, unaweza kumpigia simu jirani yako, rafiki yako, mwambie fungulie Joy FM ili uweze kusikiliza kipindi chetu cha leo kinachozungumzia juu ya magonjwa ya fungus na jinsi ya kuyatibu. Magonjwa ya fungus ni moja ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Maishani wengi hupitia changamoto hii ya kupata fungus na miwasho ama mba ama ukurutu ama matatizo ya ngozi katika mwili. Allergy na mzio, vyote vinaweza kuwa ni vyanzo vikubwa vya kupata matatizo kama hayo. Nikushauri popote ulipo msikilizaji wangu unayenipata kupitia radio hii, hebu kabla tujaendelea sana na kipindi chetu cha siku ya leo, tumombe Mungu ambaye ni mwenye rehema na upendo, ambaye ametujalia neema kukutana na wewe tunapoendelea na kipindi hiki, aweze kutujalia kuweza kukaa pamoja kwenye kipindi hiki na kuelewana vizuri bila shida yote. Mungu wa mbinguni, wewe ni mwenye huruma, wewe ni mwenye upendo. Tunakushukuru kwa sababu umetukutanisha tena na msikilizaji wako ambaye anatusikiliza kupitia kipindi cha siku ya leo. Tunaomba tunapozungumzia juu ya afya na kanuni za afya, wema wako na fadhila zako ziwe na kila mmoja. Na yeyote ambaye anaumwa lakini anakusudia moyoni mwake kwa dhati kwamba anaomba apone, maombi haya yawe ni tiba kwake Yesu. Wewe ambaye kila mtu uliyemgusa, uliyemshika, aliyekuwa ameshindwa, amekata tamaa, lakini kwa kitendo cha kumtia moyo na kumwandaa kwa ajili ya milele, wengi walipona na wengi wakafarijika na wengi waliona uso wako na kazi yako ikifanyika katika dunia hii. Na hivi leo wakazi wa kanda ya Kigoma, wale ambao unakuta kwamba wamekunywa dawa za kila aina, wameshindikana kwa magonjwa hayo kutibika, wewe ukidhuru kwenye vitanda vyao kwenye kama hospitali makubwa na madogo, una uwezo wa kuleta neema na uponyaji. Naamini utatenda hivyo kama upendavyo, maana tumeomba katika jina lako Yesu. Amina. Msikilizaji popote ulipo, unapotusikiliza kwenye kipindi cha leo cha Ijua Afya Yako, nimekuambia mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Na tunapozungumzia juu ya fungus. Fungus ni katika mwili wa binadamu, mara nyingi inatokea miguuni. Kubwa zaidi inatokea kwenye via vya uzazi. Vio vya mwanamke au mwanaume vinaweza kusababisha unyevunyevu, malengelenge mekundu juu ya ngozi, kucha kulika au kuwa nyeusi, kulika katikati ya vidole, koo kuwasha, via vya uzazi kuwasha, uume wa mwanaume au wa mwanamke, kutoa uchafu kwa wanawake. Kwa wanaume pia wanaweza kuwa wanatoa uchafu fulani kutokana na PID walizozipata au maambukizi aliyoyapata, uteute wa fungus, pia kutiwa yeast ama mold ama yeast infection. Vyanzo vikubwa vya tatizo hili la fungus ni washambuliaji wakubwa, ni wale wanaoishi katika ukanda wa joto, wanaoishi karibu na madampo ya majitaka ama madampo ya takataka za mjini, wanaotumia sana dawa kali za mahospitalini za vijasumu, wanaweza kupata fungus mara kwa mara kama antibiotics, wasio na mpangilio mzuri wa kula, wanene wenye kisukari, na wale wanaotumia dawa za majira wanaweza kupata fungus kwa urahisi zaidi baada ya kinga zao kuanza kushambuliwa kwa kasi zaidi. Kwa hiyo wanaotumia dawa za majira na wanaoshirikiana vitu vya bafuni, kwa mfano vitu vya kunyolea, vitu vya kuogea, mabeseni ya kuogea, unakuta mtu mwenye tatizo la fungus au mtu anaenda kwenye bafu la jirani yake, umeenda umeoga huko, unakuta kuna taulo la jirani yako amelianika kule bafuni, unachukua unaanza kujipangusia lile taulo. Au umekwenda kwa ndugu yako kutembea, kama ni kule Dar es Salaam ama kule Mbeya ama kule Iringa ama kule Mwanza, umefika kule ukakuta kuna taulo liko kule bafuni la wenyeji wa nyumba, na wewe mgeni unaanza kujipangusia. Huku umetoka Kigoma una fungus zako, unapoenda kujipangusia kwenye taulo la wenyeji wako, ni rahisi kuambukiza fungus ulizonazo ndani ya mwili wako. Lakini pia unakuja kukuta kwamba kuna mtu mwingine anafika kule bafuni, anakuta sugulio la kujisugulia mtu mwenye nyumba na mke wake, na yeye anachukua anaanza kulisugulia lile. Kwa hiyo unakuta kwamba kama wenye nyumba walikuwa na fungus, na wewe utaambukizwa fungus. Lakini pia kuenda kufika kwenye nyumba labda ukaenda kwenye kwa mwenye nyumba kule kwa mwenyeji wako ukiwa mgeni, ukafika pale ukakuta wenyeji wanatumia ndoo moja kwenda kuogea, na wewe ukienda kuogea ndoo moja hiyo, kama walikuwa na fungus, unaweza mkaambukizana wale bakteria wa fungus.

kwa urahisi sana. Kwa hiyo fangasi ni mgonjwa ambao unaweza kuambukiza, moja kwa kujamiana, mbili kwa kutumia mabeseni na kushiriki vitu mbalimbali vinavyotumika katika jamii. Hiyo inaweza kusababisha. Kukangalia katika mashule mengi wanatumia kuazimana ndara, kuazimana viatu, kuazimana soksi, kuoza ndani, kuazimana manani ya kuogea, imesababisha watoto wetu wengi kuambukizana magonjwa ya ngozi kule mashuleni na wengine kuambukizana magonjwa ya ngozi kule majumbani. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo kubwa, msikilizaji wangu, linaloendelea kusemwa mbalimbali katika tasnia ya tiba. Kumekuwa na tiba za kila aina zinazoweza kuleta tatizo hili kuendelea kuwa kubwa. Kwa hiyo tatizo la fungus ni tatizo kubwa linaloweza kurekebika kwa urahisi. Kwanza tunasema kwamba epuka sana kuotama ama katika kila choo unachokiona. Kwa mfano kuna vyoo vile vya shimo, hasa vya vijijini, unakuta kwamba choo hicho labda asubuhi kinatoa mvuke fulani hivi, halafu na wewe unaenda kujisaidia ndani ya choo hicho, ule mvuke unapokugusa kwenye eneo la mapaja na maeneo ya via vya uzazi, inasababisha kupata fangasi hapo hapo kwa urahisi. Lakini pia epuka kushirikiana vitu vya bafuni kama nyavu za kuogea na vifaa vingine vyote vya kuogea, vinaweza kusababisha kuambukizana fangasi kwa urahisi. Miche gani inaweza kuwa msaada mkubwa ya kutibu tatizo la ngozi na magonjwa ya ngozi? Ugonjwa wa ngozi, kwa mfano, kuna watu wamekuwa wakitembelea kwenye vituo vyetu wanapofika, kama huna hela unaweza kutafuta majani ya mzeituni. Najua kwamba wengi wachache mnayafahamu majani ya mzeituni. Lakini katika harakati hizo, kile unachoweza kukifanya, msikizaji wangu, ni kutafuta majani ya mzeituni. Unapokuwa umepata majani ya mzeituni, unaweza kuyatumia kwa ajili ya tiba, yanaweza kutibu fangasi vizuri sana. Tunasema gramu 10 za unga wa majani yake uyatie katika lita 1.5 ya maji, chemsha dakika 5 au kuyatia katika maji moto sana. Hiyo itakusaidia sana, msikizaji wangu, kupata tiba kamili. Na hiyo itakubidi dozi yake unywe nusu glasi asubuhi, nusu glasi mchana, nusu glasi jioni. Wadogo robo glasi asubuhi, robo glasi mchana, robo glasi jioni. Wachanga na wajawazito wasitumie dozi hii ya mti wa huu wa mzeituni. Huu olive oil. Olive haya majani ya mti wa mzeituni, ama hizi tunaziita leaves, olive leaves, majani yake si vizuri sana kuyatumia kwa mtu ambaye ni mjamzito au mtu ambaye ni mchanga, katika mtoto mchanga na wajawazito wasitumie kabisa dozi hii, kwa sababu inaweza kusababisha kutoa mimba. Lakini ukitembelea kwenye vituo vyetu vya Obeloya Clinic, tuna virutubisho mbalimbali ambavyo vinaweza kupambana changamoto za fungus kwa ustadi mkubwa sana na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Kama kirutubisho kinachojulikana kama omega namba 2. Omega namba 2, fungus za aina yoyote ile zinaweza kurekebishwa, hata ukurutu kwenye ngozi, ngozi zako imelikalika, umepata matatizo ya fungus, umeiwasho sehemu za siri. Kuna wakati mwingine matatizo haya yanaweza kupanuka zaidi pale unapokuta kwamba wengine wanatumia mabafu yale ya kuogea, unakuta kwamba lile bafu la kuogea ni kama beseni kubwa kabisa. Mtu anamwaga maji ndani ya lile, yanajaza alafu anachanganya na sabuni humo humo. Harafu anaenda na jilaza mle ndani, anaanza kujisugua polepole na povu linajaa humo. Kwa hiyo lile linasababisha pia kupata shida za kupunguza asidi na kurekebisha tatizo la mfumo wa uzazi na kufanya uanze kupata uchafu kutoka kwenye via vya uzazi kwa urahisi. Lakini siku za karibuni vimekuja vibomba fulani vya kujitawazia kule vioni ambavyo watu wanavifunga pale ukutani kule chooni, harafu mtu anatumia kile kujitawazia. Wanawake wengi wanapenda sana kuvitumia hivyo, kinarusha maji kwa kasi sana. Kinaporusha maji yale, kinapiga kwenye via vya uzazi kule, nafikiria kwamba ndo anajitakasa vizuri. Pale unatengeneza mordi, unatengeneza candida, unatengeneza trichinosis. Inakuwa ni rahisi sana kwa upata tatizo hili, kwa sababu mwili wako za ulinzi na wale tunawaita flora, wale salama au unaotengeneza mwili wako uwe safi na kutoa taka mwili nje ya mwili. Sasa unapokuwa unatumia vile vitu ambavyo vinawatoa wale bakteria salama na kuwatoa nje, ina maana unatengeneza tatizo la PID na uchafu kuanza kutoka kwenye via vya

kazi kwa haraka, na yawezekana ukaanza kupata mpaka kandida, na zile kandida zinaweza kusababisha uchafu kutoka ukiwa wa bru, mwingine unatoka unakuta ni wanjano, mwingine unatoka kama maziwa ya mgando, mwingine unatoka kama kama maji. Sasa unakuta unachindwa ni kitu gani. Hizi ni tatizo kubwa zinazosababishwa na watu wengi wanaotumia vitu vya kujitawazia sehemu za njia ya ndogo ama sehemu za uzazi. Anapojitawaza anajitawaza na jitokochokonoa mpaka ndani. Halafu wengine wanatumia mpaka sabuni. Sabuni inaharibu sana zile asidi za asili na inaua bakteria salama. Kwa hiyo inaharibu mfumo wa mwanamke wa uzuri wake, inauondoa kabisa. Kwa hiyo usijaribu kutumia sabuni kuoshea kwenye via vya uzazi ili usitengeneze fangasi wa kudumu. Lakini pia kuna wakati mwingine unakuta kwamba kuna wengine unakuta kwamba wanapenda kuvaa nguo sana zinazobana sana maumbile ya uzazi. Kwa mfano unakuta mtu amevaa nguo ya ndani, halafu amevaa silk and tight, halafu amevaa bukta, halafu amevaa suruali, halafu amevaa na kitenge. Yaani nguo tano kwenye mwili wa mtu mmoja. Kitaalamu tunasema mwanamke anapaswa kuvaa nguo inaitwa air ventilation. Air ventilation maana yake ni nguo ambayo ndani, yani ingekuwa inawezekana unabaki empty, lakini unavaa nguo pana ambayo inaingiza hewa na kutoa, kwa sababu eneo la mapaja ya mwanamke mpaka kwenye kitovu cha mwanamke ni eneo la kiwanda kinachoweza kufanya kazi ya kufua taka mwili na kuzitoa kila mwezi. Sasa kitendo cha kuvaa nguo nzito, zile taka mwili ambazo ndogondogo zinatoka kupitia vinyweleo zinashindwa kutoka kwa sababu ya mrundikano wa nguo walizozivaa kwa wingi. Kwa hiyo zinatengeneza kitu kinachoitwa PID, na zinatengeneza kitu kwanza kinachoitwa fungus, halafu zinazaa mtoto mkubwa anayeitwa PID, pelvic inflammatory diseases. Magonjwa haya yanapoendelea kukua yanasababisha mama huyu kuweza anaweza kapoteza hamu ya tendo la ndoa, anaweza kapata tatizo la ugumba, anaweza kapata tatizo la kutokubeba mimba kwa wakati kwa sababu ya kuzuia hewa isipatikane. Na kama atabeba mimba, basi wakati wa kwenda kujifungua anapata changamoto nyingine kubwa. Changamoto kubwa ni nini? Anashindwa kujifungua kwa njia salama, maana nyonga zake hazifungui mlango wa mtoto atoke, kwa sababu zimezoea kufungiwa kama ziko gerezani, ziko ndani ya jela. Sasa zinapokuwa zimefungwa, ziko kuko ndani ya hiyo jela, zinasababisha mama huyu kutokufungua nyonga zake, kwa sababu alikuwa anavaa silk and tight ndani, anavaa nguo ya ndani, anavaa na bukta, anavaa na suruali. Kwa hiyo unakuta nguo hizi zinabana, zinahakikisha uchafu wote hakuna unaotoka nje, hakuna mahali mwili unapopumua. Kwa namna hiyo inasababisha ule, kwa sababu mwili unashindwa kupumua, sasa zile taka mwili ambazo zilikuwa zinatakana zitokee kwenye vinyweleo ama zitokee kwenye ngozi zinaanza kutokea kwenye njia ya uzazi. Sasa zinapotokea kwenye njia ya uzazi zinasababisha mbubujiko wa maji maji yasiyokoma kutoka muda wote na kutengeneza infection. Na kwa namna hiyo unakuta kwamba dada zangu wengi wanakuja pale wa Beroya na kuambia kwamba yani mimi nimeambiwa kwamba tumbo langu la chini linauma, nasikia maumivu makali wakati wa kujamiana, najisikia kuchoma choma kwenye njia ya uzazi, najisikia kwenda wakati naenda kujisaidia labda haja ndogo, najisikia kama naungua hivi. Vyote hivi vinasababishwa na mrundikano wa nguo taka mwili ambazo zilikuwa zinataka kutoka kwa njia ya ngozi zinaanza kutoka kwa njia ya via vya uzazi na kuharibu mfumo wako wa kinga ya asili na kutengeneza maradhi ya magonjwa ambayo ni jamii ya fungus, ambayo yakiendelea kukua yanasababisha tatizo la ugumba na tatizo la kutokuweza kujisikia hamu ya tendo la ndoa na kupoteza kabisa uwezo wako huo. Na yawezekana katika kusababisha taka mwili hizi kuendelea kurundikana ndani ya mwili, huwa mara nyingi inaweza kusababisha pia kuanza kupata kansa ya uzazi au mfano ya kizazi chenyewe, au ya kuanza kushambulia mfumo wako wa misuli ya uzazi. Dawa nyingine inayopambana changamoto hizi za PID, UTI, candida, yeast infection, zote hizi dawa nyingine inayotengenezwa kutokana na mti wa mzeituni maalum kwa ajili ya magonjwa mazito ikiwemo fungus, ikiwemo candida, ikiwemo yeast, ikiwemo infection. Tunazungumzia kutoka pale wa Beroya Clinic tuna kitubisho kinachoitwa antipoison. Ukitumia na hop juice inaweza kusafisha mfumo wako wa huo uzazi na kuondoa tatizo hilo kwa ufanisi, lakini urekebishe namna ya kuvaa nguo za ndani zote za zamani, uzichome moto ambazo zilikuwa na fungus, maana wadudu wa fungus huwa hawafiki rahisi sana kwenye zile nguo. Kwa hiyo ikiwezekana labda uwe unazipiga pia pasi ili kuua wale wadudu wa fungus, lakini kama ikishindikana una uwezo wa kununua zingine mpya kuchoma zote. Baada hapo nunua nguo zingine mpya, lakini pia tumia dozi yetu hizi tunazo

fundisha hapa au tumia tiba ambayo unaona kwamba inakufaa, baada ya kuona kwamba umetupona kabisa, halafu rekebisha system yako ya kutumia virutubisho. Kwa hiyo hiyo shida inaweza ikarekebika vizuri sana. Lakini pia kuna hii candidiasis. Candidiasis ni aina ya fungus, pia huitwa candida, yeast infection, chronic fatigue syndrome au TRUTH. Dalili zake uchovu, vu, gesi, kichwa kuuma, harufu mbaya, kufunga choo, usagaji wa chakula, matezi ya koo, ngiri ya tumbo, hirta, upungufu wa damu, akili kuvurugika, shida za hedhi. Unakuta mwanamke anakuwa mkali mkali. Anakuwa mkali mkali mpaka unahisi ya kwamba huyu mama labda na ameanza kuwa na michepuko nje ya ndoa. Kumbe hakuna. Lakini shida ni kwamba anapokuwa na changamoto za hii kitu kinachoitwa candidiasis, ama hii inayoitwa yeast infection, ama hii fatigue, inasababisha upungufu wa damu ndani ya mwili na akili kuvurugika. Na inaweza kusababisha shida za hedhi kuanza kuharibika haribika. Unakuta kwamba mwanamke hapati period kwa wakati. Na changamoto hii inapozidi kuwa kubwa, inamsababisha mwanamke huyu kupoteza kabisa mudi na hamu ya tendo la ndoa, na kumfanya ajisikie uchovu na maumivu makali wakati wa kujamiana. Kwa hiyo usifike mahali kusifikiria kwamba kwa nini napata changamoto hii, au kupata uchafu unaotoka, kasifikiri labda uchafu unaotoka mke wangu labda ajui kuoga. Hapana. Uchafu huo unatoka kwa sababu tayari ana maambukizi ya magonjwa ya PID ambayo tunaita pelvic inflammatory diseases, ambayo ni maambukizi kwa njia ya via vya uzazi. Na anapokuwa amepata hizi, zinaweza kumsababisha kuanza kujisikia vibaya na kutokujisikia vizuri, na hali yake kuwa mbaya na kujisikia maumivu makali, hasa wakati wa kujamiana. Kwa hiyo unapokuwa umepata tatizo kama hilo, ama kupata uchafu na utoka kwenye via vya uzazi, ukitembelea Wabiroya Clinic kuna kitubisho kinachoitwa Shalon, kinakata haraka sana uchafu na utoka. Lakini pia kuna ile Hope Juice na Antipoison, ukizitumia zinasafisha kabisa mfumo wa uzazi na kurudisha hamu ya tendo la ndoa kwa siku tatu tu, tatizo lako linaondoka kabisa. Kuna wale wanakuta kwamba ananipigia simu anasema, daktari Tabibu, mimi nimetumia dawa za kila aina za kurudisha hamu ya tendo la ndoa nimeshindwa. Njoo pale Wabiroya, nitakushauri utumie dozi ya siku tatu. Utachukua zile ntore, nyanya chungu, utakutengeneza mchemsho ule niliowahi kufundisha hapa. Ukitengeneza ule mchemsho wa nyanya chungu, inakuwa ndio chakula chako asubuhi. Unakunywa ile dawa yetu ya Antipoison, halafu unakunywa na ile Hope Juice. Halafu mchana tena unakula ntore, halafu unakunywa Antipoison, unakunywa na ile Hope Juice. Na jioni unafanya hivyo. Siku ya tatu ukitumia hiyo vitu, siku ya nne asubuhi ukiamka au jioni, utakuta uchafu fulani utatoka mwingi sana kwenye via vya uzazi. Manake tumbo lako limesha safisha taka mwili zote, zimeondoka. Na baada ya hapo utakaa safi. Ukikaa safi tu, unakuta mwili unaanza kuita wenyewe. Kwa hiyo hiyo inakusaidia sana kurudisha mahusiano yako katika ndoa yako vizuri, bila changamoto yoyote. Lakini kuna ile Candida abicans. Candida abicans ni aina ya utando salama ulio ndani ya utumbo wa internal ama saprophyte, mdomoni, kooni na katika via vya uzazi. Viungo hivi huwa adui pakiingia mashindano na kitu kingine kisichotakiwa. Wakati bakteria salama wa tumboni wanapouawa na matumizi ya muda mrefu ya madawa makali ya kisasa ya kizungu, yani kama antibiotics, hali hii huongeza sana candida kuvuja katika njia ya uzazi. Hii ni yeast, husababishwa na kundi moja la yeast linafanana na uyoga la candida. Candida au yeast huishi katika sehemu zenye unyevunyevu na laini za mwili kama mdomoni na katika via pia vya uzazi. Na kwa namna hiyo, unapokuwa na tatizo hili, linaweza kusababisha maumivu wakati wa kujamiana, linaweza za maumivu ya ukeni, utepetepe, kuchoma, mwako wa moto, maumivu wakati wa kujamiana na mwanaume, na wakati wa haja ndogo kujisaidia kujisikia unapata moto moto hivi. Vyanzo vyake ni maambukizi ya njia ya haja ndogo. Kuna aina kama nne hivi za hii tatizo. Yeast vaginitis pia huitwa morinia na kandi, huzalishwa na C. abicans. Inapatikana sana kwa wote wanaotumia dawa za antibiotic uzazi wa majira na walio katika matumizi ya dawa za kisasa kwa muda mrefu. Pia huletwa na hitilafu ya viwango vya ukeni kwa kutumia maji ya bomba kama nilivyoelezea mwanzoni, mabeseni ya kuogea makuu
ya bafuni. Hayo huchangia kandaida kuongezeka kwenye via vya uzazi. Uchafu unaanza kutoka ukeni kwa wakati mwingine wa njano kama nilivyokuambia, wengine mzito kama maziwa ya mgando, mara mweupe kama mgando na wakuleta maumivu ya hapa na pale. Hizi ni changamoto kubwa zinazosababisha tatizo hili la C. abicans kuweza kutengeneza mwili wako kutokuwa katika hali salama. Lakini kuna hii ya pili inayoitwa trichinosis. Trichinosis husababishwa na Trichinosis vaginalis. Ni aina ya protozoa aliye kama potash alkaline. Huyu huhama, hivyo wote wawili watibiwe. Maana kwa wanaume hatoi alama yoyote, lakini kwa wanawake hutokwa na ute mzito wa kijani, nyeupe, mara njano na harufu mbaya mpaka unahisi ya kwamba umekuwa mchafu kana kwamba hauogi. Kwa hiyo hii inasababisha huchoma choma, huunguza na huleta wekundu juu ya ngozi. Bakteria wa vaginalis, bakteria huyu yeye hutokeza ute au uchafu wakati wa kuingiliwa ama wa kujamiana. Unatoka kama utafikiri mtu alikuwa amechukua labda pumba fulani ama uchafu fulani anaweka mahali fulani, niyo inasababisha mtu anaweza kukuchukia akahisi hujui kuoga, lakini kumbe tatizo hili ni ugonjwa unaoweza kutibika pale wa Beroya. Nimekuambia kuna kirutubisho kinachoitwa omega 2 na ile Shalon, harafu na ile hop juice na antipoison, zote hizi zinaweza kupambana changamoto hii na kuiondoa kabisa. Na wakati mwingine nimekuwa nikifundisha ule mkaa wa mkaratusi, kama unatamani kupona kabisa kujitibu wewe mwenyewe kule nyumbani, kuondoa ule uchafu unaotoka ndani kwa urahisi, ukichukua ule mkaa wa mkaratusi ukaanga kwenye chungu, harafu kauchukue unga wake ule ukaufunga kwenye kitambaa, harafu kaweka kwenye njia ya uzazi, kile kitambaa kikakaa huko karara huko mpaka asubuhi, itanyonya ule uchafu na kutengeneza ile sehemu ya njia ya uzazi, inakaa vizuri kwa haraka bila shida yoyote. Lakini kuna huyu fungus jamii ya 4 anayejulikana kama atropic vaginalis. Hii hutokeza sana kwa wanawake waliokoma heavy na wale ambao ovari zao zimeondolewa. Hii huchoma choma, maumivu saa ya kuingiliwa na kutokwa na ute wa majimaji membamba, wakati fulani ya kachangamana na damu. Na wakati mwingine unakuta kwamba umetoka kujamiana na mwanaume, unakuta anakuambia damu, ameenda kutawaza amekuta damu inatoka, au anajisikia unachikia wewe mwenyewe damu zinatoka. Mengine yanayochangia kandaida ya ukeni ni minyoo ya tumboni, upungufu wa vitamini C, matatizo ya watu wenye matatizo ya kisukari na mavazi yanayobana sana via vya uzazi na ngono mfululizo. Hivi vyote vinaweza kusababisha hiyo fungus kupatikana kwa ufanisi mkubwa. Lakini pia mimba husababisha, maana hupunguza asidi na kutia alkaline. Nguo za ndani zinazobana sana, tight fitting, zinazokosesha hewa hapo na kusababisha tatizo la kandaida. Viwango vya ukeni pH ni asidi, chochote kinachoweza kuvuruga huleta tatizo hili. Vyanzo vikuu ni ujauzito, dawa za antibiotics, kisukari na dawa za uzazi wa mpango, zote hizi zinaweza kusababisha tatizo hili kutokeza. Tiba za miche. Mmea nilikokuambia, majani ya mti wa mzeituni, alafu ile omega 1 iliyoko pale wa Beroya Clinic au hop juice, alafu na ile iliyoko pale wa Beroya Clinic inaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu usiendelee kutoka, imekuwa msaada mkubwa kwa wengi wanaotumia na imeleta manufaa makubwa sana. Kwa ni kushauri msikilizaji wangu, kumbuka haya ninayokuelezea hapa yanapatikana kwenye kitabu chetu pale kwenye sura inayozungumzia juu ya magonjwa ya wanawake na magonjwa ya wanaume na magonjwa ya uzazi. Inapatikana pale. Kwa hiyo kitabu hiki kinauza shilingi 15,000 na kinapatikana pale wa Beroya Clinic. Ukifika pale tu ambie tu unataka kitabu, utanunua hicho kitabu, utaenda kusoma hizo dawa nilizokuelezea hapo kwamba zinatibu kweli kweli, ninaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida kama ulivyokuwa zamani. Kwa hiyo usikate tamaa unapokuwa na changamoto za hizi fungus. Kwa hiyo mimea mingine inayoweza kutibu tatizo la fungus hizi ni mmea jamii ya aloe vera. Tumeuandika pale ndani, au kwa Kiswahili kingine tunaita mshubiri. Mshubiri au aloe vera. Mshubiri huongeza ubora wa viwango vya usawa
vya acid pH, candida haiwezi kukua katika eneo lililo na acid ya usawa kama tulivyo taja hapo juu. Chuja kipande cha sentimita 6 hadi 8 cha mshubiri na kukinywa kila siku. Menya na kusaga teke katikati iwe juma chaja natia kupata kama dawa zingine inaweza kusaidia kutibu tatizo hilo vizuri sana. Chota vijiko viwili vikubwa, tia katika kikombe vitatu vya maji, chemsha hadi ipungue na kubakia kikombe viwili tu, kunywa kimoja asubuhi na kimoja jioni. Dawa kutoka Waberoya Clinic za fungus, za fungus jamii ya Candida, yeast ni ziko hapo, ambazo tuna dawa za kumalizia fungus kwa haraka, zinaweza kufanya uweze kupona haraka, kama ile hope juice, juice ya matumaini, ambayo leo ukija kesho asubuhi utaipata kwa offer. Itakusaidia sana. Shilingi 35,000, dumu la lita 5. Dumu lile la lita 1 kwa shilingi 8,000. Kwa hiyo tembelea Waberoya Clinic ujipatie offer ya juisi hii ambayo inaweza kaleta afya ya mke wako. Mke wako unapopata zile tatizo za fangasi, kuvuja kwa via vya uzazi, uchafu uchafu kutoka, ule uwe wa blue, uwe wa njano, uwe wa rangi kama ya maziwa, mgando, mzito sana, umekuchanganya, umeshindwa kwamba utafanyaje na utakwenda wapi utapata tiba yake, tembelea Waberoya Clinic. Wengi unakuta ananipigia sema, sema tabibu, nimekunywa dawa za kila aina za kizungu, nimeshindwa kupona tatizo hili. Nikushauri usikate tamaa, tembelea Waberoya, jaribu Waberoya, utaona muujiza wa ajabu Mungu atakayokutendea kupitia mimea ambayo ametujalia kuifahamu na kuielewa na jinsi inavyoleta ufanisi mkubwa wa afya yako. Tembelea pale Waberoya Clinic, tatizo lako linaweza likabaki kuwa historia. Na kama una changamoto yoyote inayohusiana na mambo ya fungus, miwasho miwasho, maumivu ya viungo, tatizo la mgongo, kiuno, tatizo la miguu, tatizo la tumbo, tatizo la moyo kwenda mbio, moyo kupiga piga, kudunda dunda kila wakati, kujisikia mshtuko mshtuko sio kwa kawaida, kikohozi kisichokoma, tatizo la TB, tatizo la kifua, tuberculosis, ukifika Waberoya, kesi zako msikilizaji wangu, usikate tamaa, zinaweza kugeuka kuwa historia. Mungu akupe neema na akupe maamuzi sahihi yatakayokusaidia kuweza kuja kupata tiba zitakazokusaidia kuondoa matatizo ambayo yangeendelea kukuletea kutokuwa sawa. Kwa hiyo unikifika pale Waberoya, tuna mimea mbalimbali ambayo inapambana changamoto hizo na kuondoa kabisa tatizo la namna hiyo. Nisha kuambia pia kuna mimea mbalimbali ambayo tunaipata pale, kwa mfano kuna ile zancha inayofanya kazi sana ukiitumia, kuna ile fitra ukiitumia kutawazia sehemu za uzazi kwa mwanamke, inasaidia sana kukata uchafu uchafu nao toka toka ovyo ovyo, na inasaidia sana kutibu tatizo la matiti yanayouma. Kwa hiyo ni kirutubisho kizuri sana. Huu mmea wake unaitwa banyan kisayansi, lakini Kiswahili sijajua huu mti unaitwaje. Kisayansi unaitwa banyan, lakini inafanya vizuri sana kwa watu wenye tatizo la matiti yanayouma, au matiti yanayochoma choma, au matiti yaliyovimba, au matiti yanayotengeneza bremia na uvimbe, inapambana nayo vizuri sana. Hiyo inaitwa fera, inaitwa fitra iko pale. Lakini pia hiyo hiyo kichemsha ile maji yake ukao unatumia kutawazia sehemu za uzazi, inasaidia sana kutengeneza pH yako kuwa nzuri na kukufanya mwili wako uwe kwenye mordi na uwe kwenye hali njema kabisa kama mwanamke, na inakusaidia sana. Lakini unapotumia pia ile kirutubisho nilichokuambia kinaitwa Shalon kwa ajili ya kukata ule uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi, kwa ajili ya zile fungus, kwa ajili ya zile candida, kwa ajili ya zile PID, kwa ajili ya zile changamoto zote za mfumo wa uzazi, wa zile zinazosababisha uchafu kutoka nje, hizo zote zinaweza kusaidiwa na virutubisho kama omega namba 2 na pamoja na ile hope juice, harafu na ile antipoison, vinaweza kusaidia vizuri sana. Kisaidiana pia na Sharon, inakata kabisa tatizo hilo. Kama unajisikia kizunguzungu na kutetemeka, una mmea huu wa Sharon pia unaondoa tatizo hilo la kizunguzungu na kutetemeka. Lakini pia kama una tatizo la kuanguka kama kifafa, ukianza kutumia mmea huu ambao unaitwa Shalon, inaondoa kabisa tatizo hilo na kufanya mwili wako urudi kwenye nomo bila shida yoyote, msikizaji wangu. Kwa hiyo nikushauri sana kwamba utembelee Waberoya Clinic kwa faida za kiafya,
changamoto yote ya kifamilia, kama kuna mgonjwa wenu ni mgonjwa, awe ni mtoto anaumwa, awe ni mtu mzima anaumwa, mshauri umlete wa Beroya Clinic kesi yako.

0: yako inaweza ikapata ufumbuzi mzuri sana mpaka ukabaki unashangilia kama mwanafamilia. Kama unatamani kunipigia, simu yangu ni ile ile 0618 292 0444. Lakini kama utataka kushika namba ya Kasuru, unatamani kwenda kupata hichi kitabu cha Ijue Afya Yako ambacho nimekuwa nikitumia hapa kuelezea somo la leo, unaweza ukachukua namba ya Kasuru kwa wakazi wa Kasuru, ambayo namba yetu ya Kasuru ni 0637 0637 02 15 18. Hiyo ni namba ya Kasuru. Namba ya pili ya Kasuru ni 0743 589 170. Na leo nilikuwa Kasuru nikiongea na wakazi wa Kasuru. Nashukuru kwa wale ambao mmekuja, tumekuwa na semina nzuri na mazungumzo mazuri na kazi yetu imekwisha vizuri. Mungu awabariki sana. Karibuni sana, endelea kualika watu wenu na ndugu zenu wanaosumbuliwa na changamoto mbalimbali, wale ambao mmepata faida za Hope Juice, wale ambao mmepata faida za virutubisho vyetu na dawa zetu ambazo ziko pale Waberoya Clinic. Endelea kushauri ndugu zako na jirani zako waendelee kuja kwenye kituo chetu cha tiba za asili za mimea halisi ya Kitanzania. Mungu katika Yeremia 8 aya 21 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu, mimi Mungu najisikia uchungu. Sipendi watu wangu wawe wagonjwa wagonjwa. Hata wewe kama upendi watoto wako wawe wagonjwa wagonjwa, kwa nini ukuruhusu uendelee kuwa mgonjwa mgonjwa? Tembelea Waberoya Clinic. Kwa nini utembelee Waberoya Clinic? Fungu la 22 nasema kwamba je, hapana zeri katika Gereadi? Huko hakuna tabibu? Leo hii tabibu Joseph Kajigiri niko hapa kwa ajili ya kukuhudumia mkazi wa kanda ya Kigoma. Kwa nini usitembelee kwetu hapa pale Waberoya Clinic upate faida za virutubisho hivi? Na kama unaona kwamba ni una wasiwasi, njoo uanze tu hata na dozi ndogo ndogo, uone namna utakavyoanza kubadilika ndani ya mwili. Lakini pia pale Waberoya tuna kirutubisho kile kinachoitwa alfa, kile kwa ajili ya miwasho ya nje au vidonda vidonda vya nje au fungus zilizoshika kwa nje kwenye vidole vya miguu. Ukianza kupaka ile alfa, inatibu vizuri sana tatizo la fungus za aina hiyo. Kwa nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea Waberoya Clinic, utapata tiba nzuri, utafurahi, utashangilia, utabaki unasimulia watu wengine. Huduma zetu zimekuwa bora sana kwa kila mtu. Tunafanya kazi siku zote. Siku zote tuko kazini. Kasoro Jumamosi huwa ni mapumziko kwetu. Kwa hiyo ukija pale ofisini huwezi kutukuta kabisa msikilizaji wangu. Huwezi kutukuta siku ya Jumamosi, utakuta makufuri tu na milango imefungwa. Kwa hiyo kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tembelea kuanzia siku ya Jumapili mpaka siku ya Ijumaa. Tunakuwa tuko kazini. Na hii ofa itaisha siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa itakuwa mwisho wa hii ofa ya Hope Juice. Nimekuambia hii Hope Juice inapatikana leo kwa shilingi 1035 dumu la lita 5. Kwa shilingi 1035 badala ya shilingi 1050. Kuanzia wiki ijayo tutaanza kuuza. Lakini kama uko mbali, unatamani kutuma pesa yako ili utakuja kuchukua siku nyingine hiyo Hope Juice, namba yetu ni hiyo hiyo niliyokutajia ambayo ni 0618 0618 292 044. Unaweza ukatuma pesa yako kwenye namba hiyo, halafu ukatupigia simu kwamba nimeshatuma pesa kiasi fulani cha dumu hilo la lita 5 labda la Hope Juice shilingi 1035, basi utakuja kuchukua siku nyingine. Maana saa hiyo tunapokuwa umetuma hela, tunalitoa pale kwenye eneo la ofa, tunaliweka pale pembeni kwamba huyu mtu tayari ile limelipiwa. Kwa hiyo maana yake unakuwa sawa sana mtu aliyekuja. Kwa hiyo siku utakapopata muda wa kuja kulichukua, tutakupatia. Lakini kama unashindwa pia kufanya hivyo, unaweza ukatuma tu pesa yako pia, halafu tukakuagizia mahali ulipo. Kama uko kule Kibondo, uko kule Kahama, uko Dar es Salaam, uko Arusha, uko Mwanza, uko popote pale ndani ya Tanzania, unatumiwa kinakupata popote ulipo. Kwa hiyo fanya hivyo, itakusaidia sana. Lakini kama una swali msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako ambacho kinaendelea kiko hewani moja kwa moja, nimekuambia nipigie moja kwa moja kwa namba 0618 292 044. Twende kwa huyu hapa aliyeko hewani moja kwa moja. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Kutoka Kigoma Kizengo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
1: Shida ni moja ya mke.
0: Ndiyo.
1: Kwa amenyonyesha na anakuwa na madonda madonda, anashindwa kunyonyesha.
0: Huyo
1: tatizo la fakti. Tatizo la aina gani?
0: Siwezi kukupa majibu ya moja kwa moja maana sijamuona, lakini

0: kuja naye pale ofisini kesho asubuhi ni muone, ndipo nitakushauri nini cha kufanya na tutamalizaje hayo madonda na tutafanyaje ili kesi yako isiendelee kumsumbua huyo mama.
1: Sawa, mimi nasoelekea mwisho moja.
0: Ndio.
1: Mzungumzie kuhusu fungus.
0: Ndio.
1: Mwanaume anaweza kupata fungus kwa mfumo wa aina gani?
0: Anaambukiza. Unaweza kupata njia ni nyingi za kupata fungus rafiki yangu. Kwanza kitendo kile cha kuweza kuwa na low material food, yani kula vyakula ambavyo havina hamirojo, havina vitamini, mwili wako kinga zikaanza kushuka, inasababisha fungus kuanza kujitokeza kwenye ngozi. Lakini pia kutumia, nimesema kwamba mtu anayetumia dawa za muda mrefu, kwa mfano anatumia dawa za kisukari, anatumia dawa za pressure, ni rahisi kinga yake kushuka na kusababisha fungus kufrow out kwenye mwili. Lakini pia kwa mtu ambaye ana mke ndani ya nyumba, mmoja wenu kati ya yenu wawili ana fungus, anaweza kumwambukiza mwingine. Nimeelezea kwa ufasaha sana, na ukitaka kuelewa zaidi ni vizuri ununue hichi kitabu chetu kinachoitwa Ijue Afya Yako. Ndicho nilikuwa nasoma hapa na kukielezea hapa.
1: Sawa, nashukuru daktari, nakubali sana.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele. Endelea kusikiliza Joy FM.
1: Asante
0: sana. Msikizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Ala? Ala, ala. Aya, huyu naona asikiki, tunaweza tukaenda kwa mwingine. Endelea kututafuta kwa namba 0618-292-044. Tuende kwa huyu hapa, alo?
2: Habari za jioni.
0: Njema kabisa za kwako mzee wangu.
2: Nzuri za kazi.
0: Tunashukuru Mungu ametujalia neema. Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Yaani mimi kuna kitu kimevimba tumboni.
0: Ndio.
2: Sijui shida gani.
0: Ukifika Waberoya tutafanya uchunguzi, tutakusaidia kuelewa ni kitu gani, ndipo tutakuandikia dozi ya kukiondoa mzee wangu.

0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Saleh.
1: Mimi kama kweli nataka hicho kitabu nikiwa natoka huko Mnyama na sina uwezo wa kufika huko, naweza kukipata wapi?
0: Unatuma hela unatumiwa baba.
1: Aha.
0: Kesho asubuhi tupigie tukutumie. Ukituma hela tu na sisi tutakutumia kesho hiyo hiyo.
1: Asante sana, kazi njema.
0: Mungu akujalie neema, uwe na usiku mwema wenye baraka tele, endelea kusikiliza Joy FM.
1: Amina, amina.
0: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Baada ya usiku tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Finance Shopping kutoka Kaseke.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Ndio, mimi Jumapili nikuja kuchukua, nikuja Kigoma mjini.
0: Ndio, ndio.
2: Sawa. Na tausi.
0: Baada ya kuanza kutumia kutoka Jumapili mpaka leo, bado hujaanza kupata nafuu tena?
2: Napata nafuu, isipokuwa sasa tumbo linaniuma na ninaharisha sana.
0: Wala usijali, hiyo hope juice si unainywa na yenyewe?
2: Hapana, nichukua tu nani chuzen na tausi na omega namba
0: 1. Okay, safi sana. Sasa tausi usiinywe bila kula. Ukiinywa bila kula itasababisha kuharisha. Kwa hiyo jitahidi unapokunywa hizo dawa zingine zote hizo, kwa mfano chuzeni unaweza kunywa bila hata kula, haina shida. Lakini na hiyo nyingine omega 1 unaweza kunywa bila kula, lakini tausi ukiinywa bila kula utaharisha tu.
2: Ndio. Sasa natumia, nilikuwa na hisi labda nimetumia vibaya, natumia kikombe cha robo.
0: Ndio hicho hicho kinatakana ndio unywe, utumie hicho hicho. Usitumie zaidi. Asante sana binti yangu. Mungu akujalie neema. Asante sana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja kupitia 90.5. Kipindi ni Jua Afya Yako. Haya, twende kwa huyo hapa. Ala.
3: Habari ni sadu katijini.
0: Mungu amenijalia neema ndugu yangu. Habari ya kwako?
3: Nzuri, nilikuwa jana hapo Gorilla Kigoma mjini Posta.
0: Karibu sana.
3: Nikaongea kijana wako kuhusu habari na mtoto wangu wa mwaka mmoja na nusu. Alifanyia operation maweni ya kutolewa yale mabidi yao kwenye koromeo. Alikuwa na koroma kiala. Kafanyia operation mwezi wa 12 mwaka jana.
0: Kwa hiyo yalikuwa yamevimba kule kwenye koo ndani.
3: Nikaja jana Beloya hapo, ulikuwa haupo kwa kijana wako.
0: Sawa.
3: Mimi nakufahamu.
0: Ndio, nashukuru.
3: Dawa ipo.
0: Ndio.
3: Ila kipimo watu wa dawa ipo. Sasa sina haja kwenda maweni.
0: Sawa.
3: Nikaje dawa hapo.
0: Dawa inaitwa ni shilingi 10,000 ile. Dawa yake ni shilingi 10,000.
3: Nimekujuisi hiyo ndio gani?
0: Hapana, dawa yake ni shilingi 10,000, inaitwa Alpha.
3: Alpha.
0: Alpha na Zancha. Yaani kama 20,000 dawa zote mbili hizo.
3: Nampigia simu. Dawa yake kesho ikizikana aje achukue hiyo dawa.
0: Wala ina
3: shida. Operation na kusa amani yani.
0: Wala ina shida. Wewe atumie hiyo, itamsaidia kuondoa hiyo hizo nyama, hata zile za puani ziwe hizo za kinywani zinaweza kuyayuka vizuri sana. Mungu akujalie neema na wewe ndugu yangu. Nakushukuru sana.
3: Haya, asante daktari.
0: Haya, wewe na usiku mwema wenye baraka tele.
3: Asante.
0: Msikizaji, endelea kututafuta kama una changamoto yoyote ya kiafya. Namba yetu ni 0618 292 044. Hello. Hello, hello. Naam, naam. Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Salama, naongea na Pasco kutoka Kigoma.
0: Karibu wa Pasco, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako? Hata sikusikii sauti. Hebu ongeza sauti, ongeza sauti Pasco.
4: Nasema hivi dokta. Yaani nimemsikia huyo blaza ametoka kuongea hapo. Na mimi nika, yaani mimi nimeshawahi kuja hapo.
0: Sawa.
4: Yaani nilikuwa nasumbuliwa na kichwa. Yaani nilitokea ghafla nikiwa shuleni.
0: Pole.
4: Sasa
0: ndio
4: kichwa kinauma upande mmoja afu

0: only in Havana Kwanzai. Niliwa upima. Etisikani wakumiambia kwamba.
1: Ni kitu gani?
0: Kuna shida. Na shida.
1: Hebu tuende sasa fupisha mazungumzo, maana kipindi hiki kimeripiwa kinakwenda mbio sana. Ili kama unataka kujitoa maelezo mengi unakuja ofisini, lakini kama unataka shortcut unaeleza tu kwamba bwana mimi na tatizo hili linaweza kutibika, ni kwambie ndio ama hapana.
0: Eh, waliniambia kwamba eti kuna mauvimbe mapua.
1: Kwenye mapua?
0: Eh.
1: Dawa yake ni shilingi 10,000, hizo zinaitwa polyp. Unaweza ukaja tu pale Waberoya kesho kapata hiyo dawa ukaanza kuitumia.
0: Pona pona kabisa.
1: Bila shida yoyote. Asante sana. Mungu akujalie neema. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Kwa wakazi wa kanda ya Kigoma, wale wanaosumbuliwa na tatizo lolote la kiafya, unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Namba yetu hiyo ni kwa ajili ya ofisini, pia na hapa kwenye kipindi cha juu ya afya yako tunatumia hiyo kupokea simu yako. Halo. Njema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi? Da, simu yako naona inakwaruza kweli kweli, sikupate vizuri. Uko Kasuru?
0: Ndiyo.
1: Una tatizo gani baba?
0: Na tatizo la mfumo wa nguvu za kiume.
1: Mimi nikushauri kesho asubuhi unaweza kaamkia pale ofisini kwetu Nyasha Kirombero ukapata huduma, itakusaidia sana. Mimi nishukushauri, kwa sababu sikupati vizuri, naomba simu yako ni kate, labda urudie kupiga, maana sikusikii kabisa. Kwa hiyo nitashindwa nijibu nini, lakini kama una changamoto, ofisi yetu iko Kasuru hapo maeneo ya Kirombero, maeneo ya Nyasha Kirombero, unaweza ukaja hapo kesho asubuhi ukapata huduma bora makini zikakusaidia kurejesha afya yako kwenye standard na ukakaa vizuri mpaka ukafurahi. Hello. Hello. Aya, naona huyu hapatikani, ametoweka. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444. Haya, twende kwa huyu hapa. Halo?
2: Halo.
1: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Naongea na Katarina kutoka Yalinzi.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
2: Asante.
1: Ndiyo.
2: Tukana uliza hivi.
1: Eh.
2: Iyo nani ilika tano, watu wa hili wanaweza kuitumia ukapata nafuu.
1: Tena vizuri kabisa.
2: Aha.
1: Ila ukipata nafuu sio kwamba ndio umemaliza dozi. Unaweza kaamua kurudi tena kuchukua lita tano nyingine. Ukiona tena nafuu imeongezeka, unarudi tena kuchukua lita tano nyingine mpaka mnapopona kabisa.
2: Tunaikuwa nasema hivi.
1: Mimi,
2: jana juzi tuliongea na wewe, mimi nimepata na stroke. Kuanzia mwaka 2022, mkono mmoja, mkono wa kushoto na mguu wake.
1: Una miaka minne, tatizo lako ni 10, natakana utumie dozi kubwa dada yangu.
2: Mitano.
1: Natakana utumie lita tano, hizo zisizopungua kuanzia 4, 3, 5. Zinaweza zikakusaidia kupona kabisa kabisa. Lakini ukisema utumie lita mbili, lita tano mgawane watu wawili, yani utakuwa kama unaonja. Kwa sababu kama tatizo lina zaidi ya mwaka mmoja, tatizo hilo tayari manake limekomaa, limeshika mwili. Kwa hiyo ni vizuri utumie dozi kubwa polepole, lakini na sisi tutatumia huruma na busara, maana sio lazima sio lazima, yani unaweza kama unachukua kidogo kidogo, lakini huku tunaangalia na wewe unaendeleaje. Na wewe unajitahidi, unapata kahera kidogo, unaleta, tunakuambia changia hii hapa, changia hii hapa, kwa sababu umejieleza vizuri kwamba una tatizo la stroke. Stroke ni ugonjwa mkubwa ambao unajua kwamba hata hera hautafuti, na maana kwamba hera ni za kuombeleza kwa watu. Pole sana. Mungu atakujalia neema dadangu, wala usikate tamaa. Tatizo lako linaweza kuwa ni mapito tu, lakini mwisho wa yote Mungu atakuletea neema na uponyaji utatendeka.
2: Na huyo ambaye miguu yake imekaza hawezi kukunja na kuchuchuma,
1: dozi yake na yeye anatakana tumie dozi kubwa. Akishatumia dozi hiyo, akianza kutumia hizo dozi zitaanza kulegeza ile mifupa, alafu baada ya hapo apatikane mtu wa kumfanyisha mazoezi, tumuelekeze namna ya kumfanyisha mazoezi mpaka huyo mtu aanze kutembea bila shida yoyote.
2: Asante. Mungu. Na umefundisha juu ya kuvaa nguo za kubana. Kama zinaweza kuharibu via vya uzazi.
1: Kabisa. Yaani zile zinapoteza hata hamu ya tendo la ndoa, zinafanya hata ukikutana na mwanaume ya kudharau kuone kama mchafu, kumbe wewe sio mchafu.
2: Sasa sisi wanawake tukafanyaje juu ya watoto? Wanafunga pampers na ngozi zingine na kuta mtoto hadi
1: mtoto mdogo hana shida. Kuanzia miaka 12, 13 akiendelea kuvaa nguo za kubana, lazima atakuja kufanyiwa operation kwa mtoto wa kike. Lazima atakuja kufanyiwa operation. Kuanzia miaka 12 kwenda juu. Huwa tunashauri mtoto wa kike avae nguo inaitwa air ventilation, yani nguo inayoingiza hewa na kutoa taka mwili nje kwa urahisi. Lakini akianza kuvaa nguo hizi za kubana hizi zilizokuja za siku hizi za wazungu zinaitwa nishike nikumalize. Yaani inakushika kweli kweli, siku za kujifungua, siku za kuzaa zikifika, nyonga haziwezi kufunguka. Kwa hiyo mtoto hawezi kuzaliwa kwa njia kawaida, lazima afanyiwe operation. Mungu akujalie neema. Haya, msikilizaji, kipindi chetu kinapokaribia kwenda mwisho, unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Tuende kwa huyo hapa. Halo. Naam, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Senga, naitwa Mboga Saba.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu.
3: Sasa na mambo mawili nilinde kidogo.
1: Karibu twende mbio.
3: Moja, nitaka kujua. Unapotoa gonjwa wengi, lakini ndani yao akiwa mtu dada amerogwa, anaweza ukamchambuaje?
1: Yesu ni daktari mzuri sana ambaye anatupa katika nguvu za roho, tunaweza kutambua na kushughulika na tatizo lako bila shida yoyote hiyo. Ile, lakini hatuwezi kuanza kukuambia kwamba wewe umerogwa na fulani, una tatizo la kurogwa, hiyo itakuwa ni dhambi nyingine tunachuma ambayo hatuwezi kuifanya hata kwa dawa.
3: Sawa, nashukuru sana kwa kweli ni daktari.
1: Amina sana.
3: Mungu akusaidie kwa kila jambo.
1: Amina sana.
3: Haya.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kipindi ni Jua Afya Yako. Sisi kama matabibu kazi yetu ni kushughulika na afya yako. Hebu endelea kututafuta kama una swali la kiafya katika 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
1: Tunaongea nani kutoka wapi?
4: Kana Tola Pompi Zingo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Nilipata stroke dokta kama miaka miwili, lakini nashukuru Mungu amenisaidia.
1: Amina.
4: Natembea, lakini nimepata nimebaki na tatizo kwenye mafundo ya miguu, kwanza kwenye magoti kwa chini.
1: Ndiyo.
4: Na kiunoni huko.
1: Hizo kesi za ganzi ganzi, maumivu zinaweza kupotea kabisa kama utatumia virutubisho vyetu vya aina mbili. Moja, ile hope juice ambayo inashughulika na ganzi, halafu na wazamivu inayoshughulika na mifupa na viungo. Inaweza kuondoa hizo shida vizuri na baadaye unajikuta umekaa vizuri. Na kufanya mazoezi tu kama wiki mbili wakati unakunywa dawa, tatizo lako linaisha haraka zaidi. Asante sana. Naona huyu ametoweka ghafla. Haya, unaweza kuendelea kututafuta msikilizaji kwa namba 0618 292 044. Hello. Habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Naongea na Samuel Stefano, napatikana Mlole.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako Stefano.
5: Ndio. Mimi nina tatizo moja ambalo linanisumbua.
1: Ndio.
5: Tatizo lilianza na kuumwa kiuno. Kiuno kimenisumbua karibia takriban mwezi mzima.
1: Ndio.
5: Lakini baada ya hapo kiuno kimepunguza kasi ya maumivu, lakini kwenye nyonga maunganisho yote ya kiuno.
1: Sawa.
5: Nasikia kama vile yani misuli haina nguvu ya maunganio kwenye nyonga.
1: Mimi nikushauri jambo moja ili tufupishe mazungumzo kwa sababu muda wetu umekwenda zaidi. Utembelee tu Aberoya ya kliniki kwa kesho. Kesi yako ukichukua kwa mfano hii juice tunaita hope juice ya matumaini. Ukichukua lita 5 tu kwa shilingi 35,000. Kesi yako inaweza kageuka kwa historia mkubwa wangu.
5: Inaweza kaisha.
1: Vizuri kabisa bila shida. Na ukiona umetumia hiyo lita 5 imeisha, umepata nafuu. Lakini tatizo halijaisha, maana yake ni kwamba tatizo lilikuwa kubwa, linahitaji dozi zaidi. Kwa hiyo unaweza kaongeza nyingine.
5: Sawa.
1: Asante sana.
5: Nashukuru sana, nitakuja.
1: Karibu sana, Mungu akujalie neema ndugu yangu.
5: Amina.
1: Haya. Msikilizaji wa Ilagala, wasikilizaji wa Kasuru, wasikilizaji wa Kibondo, wasikilizaji wa kanda ya Kigoma mjini, 0618 292 044 ni namba ya Wabeloya Clinic. Hello?
6: Hello.
1: Zima radio yako. Zima radio nimekuambia. Ndiyo, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Unaongea na dada Moshi kutoka Mwandika.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako, dada Moshi.
2: Mimi nimekuwa nasumbuliwa na miguu na niuma sana.
1: Pole sana. Hiyo kesi ukifika Oberoi inaweza kutibiwa vizuri mpaka kwa furahi. Kabisa kabisa.
2: Kuanzia kwenye magoti kushuka chini na niuma sana.
1: Yaani wewe njoo na 35,000 kesho upate hiyo hope juice uitumie kwa siku 3-4 alafu tanipigia simu.
2: Haya, nitakuja kwa kweli.
1: Mungu akujalie neema dadangu.
2: Haya, amina.
1: Asante sana.
2: Haya.
1: Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kinapokaribia kutia nanga, nataka nikushauri nikwambie tu jambo moja kwamba Mungu ni daktari mkuu na ndiye aliye tutengenezea dawa za kila aina. Yile ni kila dawa yoyote unayoisikia duniani, iwe ya mimea, iwe ya hospitalini, Mungu ndo aliyeumba. Maana hakuna dawa inayotoka mbinguni. Zote zimetengenezwa na wanadamu, ambazo wanadamu hawa wamepewa maarifa na Mungu. Kwa hiyo akili hizo ni Mungu ndo anayeruhusu upone na ukae vizuri. Kwa hiyo kimoja kikubwa, tanguliza maombi kwa kila jambo. Itakusaidia sana. Tumalizie simu ya mwisho kabisa hii hapa. Simu moja tu ya mwisho. Lakini zaidi ni kuambia tu kwamba kipindi chetu kinapotia nanga sio mwisho wa kazi yetu. Alo?
6: Alo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Yusla kutoka Kabingo.
1: Yusla, karibu.
6: Asante.
1: Una tatizo gani Yusla?
6: Yaani tatizo lolalo mimi ni moja.
1: Ndio.
6: Nadhani kana mengi siku zangu ndio. Na zimeisha kabisa, lakini inakaa kama siku mbili tatu tena zinatoka damu.
1: Hiyo ni tatizo la una umri wa miaka mingapi na mtoto wa mwisho na miaka mingapi?
6: Sijazaa bado, nina miaka 19.
1: Miaka 19, hizo ni hormone balance zimeshindwa kubalance vizuri, ni changamoto ndogo ambayo ukifika Oberoi itarekebishwa vizuri na utakaa vizuri Yusla.
6: Asante.
1: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
6: Amina.
1: Haya, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele. Asante sana. Msikilizaji, kipindi chetu hakina budi kutia nanga kwa siku ya leo. Tuombe tunapofunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Msikilizaji wangu, tushukuru Mungu aliyetujalia kutumezungumza mengi, lakini kama utahitaji kuendelea kunipigia, endelea kunipigia kwa namba 0618 292 0444. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru jinsi ambavyo umekuwa nasi katika kipindi hiki toka tulipoanza na tunapomaliza. Kuna watoto wako ambao usiku huu wamelala na wengine hawajalala, wameendelea kusikiliza kipindi hiki, lakini wengine wanahangaika, wana changamoto za kuumwa. Wewe Mungu ambaye ni daktari wa madaktari, gusa vitanda vyao, gusa miili yao, gusa panapo wasumbua, na yeyote ambaye anaumwa lakini anakubali ya kwamba wewe ndiye tabibu, anaposhika mahali panapo muuma, mpe afya njema na uzima na muandae kwa ajili ya umilele katika jina la Yesu. Amina. Kwenda usiku mwema wenye baraka tete. Tukutane saa 11 kamili. Nitakuwa hapa kwenye kipindi cha Jua Afya Yako tena alfajiri. Asanteni.

0: majusi.
1: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
2: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
3: Kaka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
4: Mimi wewe takufana wewe mimi.
5: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
6: kila siku.
5: Jumatatu mpaka Jumamosi utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
7: Msikilizaji, ni siku nyingine tena, karibu sana katika kipindi kizuri cha mahusiano. Kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huo, ni natamani kabisa upate kujifunza yale ambayo natamani ujifunze kupitia kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ulitamani muda ufike, muda umefika, walipo kwenye uchumba, kwenye ndoa, wote kwa pamoja natamani tujiunge vizuri kabisa na kipindi hiki cha Nuru ya Mahusiano, tupate kile ambacho tunatamani tukipate kabisa. Jina langu ni Prisa Kizeba, hapa nipo na mwalimu wetu Samuel Matole. Tuko naye hapa, tunalisongesha gurudumu hili na kipindi cha Nuru ya Mahusiano, masuala ya huba bwana. Tunajua tena mahusiano ndio kila kitu kwenye maisha. Bila kuwa na mahusiano mazuri, hakuna kitu ambacho kinaendelea kwenye ndoa, hata kwenye jamii, makazini, kote ni masuala ya mahusiano. Lakini leo tunazungumzia masuala ya mahusiano kwa wanandoa, wachumba, wote kwa pamoja. Tuendelee kutega sikio, tupate yale ambayo tunatamani tuifundishwe kupitia kipindi bora cha Nuru ya Mahusiano katika redio kupendwa kabisa 90.5 Radio Joy FM Kigoma, Tanzania. Nimekuambia jina langu ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768150190. Unatupata vizuri kabisa. Utakuwa kama una swali lolote lile, waituma kwa namba hiyo ya 0768150190. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata burudani ya wimbo hapa. Tunaanza na wimbo wake Diamond, wimbo kwa jina la La Salama. Tukirudi nitakwambia tujifunza nini na tutaendelea.
5: Unasikiliza Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
8: Matatizo chuki, matatizo chuki.

0: wake Diamond huo ambao kwa jina la Salama anatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nimekuambia nipo na mwalimu wetu Samuel Matole hapa. Jina langu ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768 150 190. Matole, habari za kwako?
1: Namshukuru Mungu nzuri.
0: Familia inasemaje?
1: Familia iko vizuri. Tumeshinda salama na sasa tumekuja hapa kumalizia tena.
0: Tunamalizia ama tumeanza siku nyingine?
1: Okay, tumeanza siku tena.
0: Siku nyingine tunaanza siku. Kabla kulala tunaanza siku.
1: Kwa kweli. Sisi tumeona tuianzie siku hapa radio.
0: Kumsaidia msikilizaji.
1: Kabisa.
0: Sawa, shauku yako ni nini hasa kumwambia msikilizaji?
1: Mimi niseme kwamba hakuna mtu ambaye hahitaji maarifa. Maarifa ni kitu cha muhimu sana kwa hasa kwa wanandoa, wachumba pia. Kuna mambo mengi yanaweza kutokea kwa sababu ya kukosa maarifa. Kuna migogoro, changamoto, vitu vingi tunakutana navyo kwa sababu ya kukosa maarifa. Kwa mimi niseme kwa wakati huu msikilizaji anayetusikiliza, nimuombe aamke au amuamshe hata na mpenzi wake aliye karibu ili wafuatilie kipindi.
0: Message
1: yuko pembeni anamtikisa tu baby.
0: Kuna mke, yes, na kuna wale wa chumba.
1: Yes, wale wa chumba sasa amtumie message.
0: Ama uchumba siku hizi tunakaa pamoja, sikia tu jawa.
1: Uchumba wa kidijitali. Ndio haya mambo tutaenda kuyaangalia hapo mbele. Na kwa ni changamoto sana, lakini maarifa ni kitu cha muhimu sana. Kwa hiyo wakifuatilia kwa pamoja wanapata msaada.
0: Nilikuwa napita kwenye mitandao ya kijamii kidogo hapa, nikakuta kitu kimoja kwamba kumekuwa na nasema nadra Mwafrika kuolewa na Mwarabu, lakini mzungu na Mwafrika ni kitu simple. Kwa nini?
1: Nafikiri inaweza kusababishwa na mambo mengi, mitazamo tofauti. Chochote kinawezekana kutegemeana tuna ule ukaribu. Unaweza kuona muingiliano wa Afrika na wazungu ni mkubwa sana kulinganisha muingiliano wa Afrika na
0: sio mapenzi kwamba kidogo kule wenzetu na huku wenzetu
1: kwamba hawapendelei sana huku wanapendelea. Yote inawezekana, lakini siwezi kulizungumzia sana
0: kabisa. Msikilizaji, ni sauti hiyo ya mwalimu wetu Samuel Matole. Sasa tunapita na kidogo kidogo hapa mambo fulani ambayo yanahusiana na masuala hayo, na amekukaribisha ili ujifunze upate elimu ya mahusiano. Leo tunajifunza athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa. Athari za teknolojia au ya teknolojia katika ndoa. Ni athari gani hizo ambazo mwalimu anataka kutuambia atufundishe? Teknolojia imeathiri vipi? Kuna faida gani za wanandoa kutumia teknolojia ama wasitumie? Kuna faida gani? Kuna hasara gani? Leo atatuambia. Usijali. Namba yetu ni 0768 150 190. Mwalimu, tukianzia hapa, teknolojia ni nini kwanza?
1: Tunaposema teknolojia kwa maana rahisi sana tunaongelea ni njia au zana ambazo watu huwa wanazitumia katika kufanya mambo kwa urahisi au kwa haraka zaidi. Zile njia ambazo tunakuwa tunatumia au zile zana au vifaa tunavitumia ili kutuletea urahisi katika utendaji wetu wa mambo. Hiyo ni maana rahisi sana. Ukienda maana nyingine kwa ndani kidogo, tunaweza kusema teknolojia ni matumizi ya maarifa ya kisayansi au ujuzi na mbinu mbalimbali katika kutengeneza au kutumia vifaa vinavyoleta urahisi katika utendaji. Kwa hiyo tunaposema teknolojia natamani msikilizaji ajue yani kitu ambacho kinapaswa kuja haraka kwa haraka kwenye kichwa chake, aone vifaa, aone zana,
0: vifaa vya ndoa.
1: Yes, zana zinazo msaidia kufanya mambo kwa urahisi. Sasa hapo kwenye teknolojia, hivyo vifaa tunazungumzia hasa mambo kama vile matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, Facebook, WhatsApp, nini, lakini matumizi ya kompyuta, television, vitu vingi sana vinavyotuzunguka hapo tuna weka katika masuala yote ya teknolojia, matumizi ya internet, mambo mengi sana yanaingia hapo. Kwa sasa tutaangalia hapa ya mambo ambayo nayataja, matumizi ya simu, matumizi ya mitandao ya kijamii, zikuwepo hizi internet na vitu mbalimbali vingi vinavyotuzunguka, tutaviangazia kwenye ndoa vimeleta athari
0: gani. Sasa hapo tuanzie hapo mwalimu wetu. Ni athari gani sasa hizo za kutumia mitandao ya kijamii hasa kwa wanandoa au wachumba?
1: Okay. Asante sana. Kwanza nianze kwa kusema swala la teknolojia limekuwa na mitazamo tofauti tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Sasa wapo watu kwa sababu ya mitazamo, wapo wanaochukia kabisa teknolojia. Lakini wapo wanaofurahia pia ujio wa teknolojia. Sasa utakuja kugundua kwamba katika pande zote mbili, wanaochukia na wanaofurahia, mwisho wa siku nakuja kugundua kwamba teknolojia kama teknolojia yenyewe haina shida. Lakini shida inakuja kwa hawa watumiaji. Jinsi ambavyo tunatumia teknolojia ndivyo ambavyo inaweza kusababisha madhara au ikatuletea faida. Unatumiaje? Kuna mtu anakwambia tangu nimnunulie simu tu amebadilika. Yaani tangu na nini? Kwa hiyo kunakuwa na mitazamo tofauti. Za hapa tutakuwa na vitu kadhaa kutokana na muda wetu. Tutagusa kidogo kwa habari ya faida za teknolojia. Lakini tutaangalia changamoto ambazo sasa zimeletwa na
0: teknolojia.
1: Lakini pale mwishoni ni muhimu sana msikilizaji atufuatilie mpaka mwisho, kwa sababu nitakuwa nazungumza mikakati gani ambayo tunaweza kuitumia teknolojia katika kipindi hichi ili tuweze kudumisha ndoa zetu. Yaani namna gani ambavyo nitaitumia teknolojia bila kuathiri ndoa yangu mimi.
0: Ina maana kuna faida na hasara zake.
1: Kuna faida na kuna hasara zake.
0: Tutajua hapa hasara na hapa faida kipi ambacho kina wingi ndani yake hapo.
1: Yes. Ukija kwenye upande wa faida za teknolojia katika ndoa au mahusiano.
0: Sawa.
1: Faida ya kwanza, teknolojia imetuletea kuimarisha mawasiliano. Panapo mahali palipo na teknolojia, nimekuambia ni teknolojia ni zana au vifaa vinavyotumika kurahisisha urahisi wa mawasiliano au wa utendaji kazi katika jambo fulani. Kwa hiyo kwa sasa utakuja kugundua kwamba unapoongelea masuala kama matumizi ya simu, matumizi ya email, barua pepe, zile zimeturahisishia kwa namna fulani kufanya mawasiliano kati ya wachumba na wachumba au wanandoa kwa wanandoa. Kwa hiyo utaona leo mpenzi akiwa na shida na mpenzi wake, anainua simu
0: mapema.
1: Hello.
0: Hamna la kuandikia na barua.
1: Vipi? Zamani kama mpenzi wako anaishi mbali, ulikuwa unaandika barua ndefu, unachora na maua yani kila au kama mpenzi wako anaishi mbali, safari tu ya kusafiri kwenda mpaka uonane naye unatembea.
0: Nakumbuka kipindi kwa darasa la pili, okay, kama sio la tatu, nilikuwa naletiwa barua,
1: okay,
0: ni usome mtu
1: wewe. Okay, ulicheza yako, wewe unakuwa kiunganishi. Peleke fulani.
0: Nisome ikija nisome.
1: Yeah. So tumetoka mbali sana. Lakini kwa sasa ukiangalia utagundua mtu anaweza kutuma ujumbe mfupi tu kwa njia ya simu. Na mwisho wa siku mtu anapata ujumbe au kitu kilichokusudiwa kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo kwa sasa watu wanapigia na simu, wanatumia na ujumbe kwa njia ya message au barua pepe kwa kuna namna fulani. Sasa katika saikolojia ujio wa teknolojia unafanya wapenzi kuongeza hisia za ukaribu. Wapenzi kuongeza hisia za ukaribu na kupunguza upweke, kwa sababu sisi tunawasiliana mara kwa mara. Kwa sababu tunawasiliana mara kwa mara, basi yani ile kwa sababu ninaweza kupokea simu yako muda wote, unaweza kunitumia ujumbe na nini, inakuza hisia. Yani tunakuwa tunaingiliana kwa pamoja, tunakuwa tunawasiliana, tunapigiana simu, tunajuliana. Kuna namna muda ambao nisingepata simu yako pengine ningekuwa mpweke na fanya vitu vingine, lakini nikiwa tu simu kuna namna unasikia kuchangamka.
0: Lakini kama huoni kama inaleta mazoea fulani hivi, kama tofauti na zamani. Zamani kutumia barua mtu anakaa anamkumbuka. Lakini kwamba nakutumia asubuhi, nimekutumia message mchana, message jioni, message, kuna ile shauku fulani kama inapungua.
1: Mazoea yanategemea na mnawasiliana nini na mnawasiliana kwa namna gani. Kwa sababu lengo sio baya la kuwasiliana. Changamoto tu itakuwa kile tunachowasiliana ni kitu gani. Uwezekano wa haya mawasiliano kuwa kurahisishwa kwa sababu ya teknolojia una faida zake, unaweza pia kuwa na hasara. Mfano, kama tumerahisishiwa mawasiliano kwa ukaribu, lakini sisi tunapowasiliana kila mara hatujui namna ya kuwasiliana, tutaishia kwenye migogoro. Na ushawahi kuona wapenzi wakikorofishana zile message wanazokuwa wanatumiana, ikitua nde
0: nafuata
1: nyingine hiyo nde. Kwa hiyo unaweza katumiwa message za mfululizo mpaka saa ananionaje. Kwa hiyo kwa sababu ya urahisi wa teknolojia tunaweza kushambuliana kwa haraka kwa sababu ya mawasiliano. Sasa lengo sisi sio kushambulia. Tunatazama kwamba kama tutatumia teknolojia vizuri kwa eneo la mawasiliano, inaweza kukuza hisia zetu za kuwasiliana kila wakati. Upendo, ukaribu unaongezeka kupitia mawasiliano. Ni tofauti na hii ya kuandikia na barua mara moja kwa miezi sita. Mara ujui unakuwa na mawasiliano, ujui anaendeleaje, fanya nini. Of course ilikuwa inachosha, lakini kwa sababu wazee wetu waliishi huko, kwa hiyo kwa sasa.
0: Lakini ilikuwa kama ilikuwa inaleta utamu wa mapenzi.
1: Oh, utamu unaozungumzia, sijui unazungumzia utamu gani, kwa sababu
0: nikimaanisha kuna ile unatamani unamkumbuka.
1: No, mimi nafikiri kwa sasa utamu umeongezeka zaidi. Yaani katika kanuni za kisaikolojia ni kwamba watu wanapokaa mbali au hawasiliani kwa muda mrefu, kuna vitu vinakuwa vinapungua. Hofu ni kubwa, wasiwasi, hujui kama ana mtu mwingine kwa sasa, hujui kama, kwa hiyo unakuwa na maswali, hujui kama anaumwa au ni mzima. Wengine unakuta anaumwa, ameshapona ndo anakuandikia barua. Ukumbuke kuwa wakati fulani nilikumbwa na homa nzito, lakini sasa nimepona ndio vizuri. Unakuwa unapata shida. Lakini kwa sasa ujio wa hizi simu ni rahisi tu. Baby, naumwa, niko hoi, tayari taarifa imefika. Kwa hiyo tukija kulinganisha kwenye saikolojia ya mahusiano, uandishi wa barua wa kukaa muda mrefu, haya si mahusiano yenye afya. Lakini ujio wa teknolojia kwa sasa unatujengea mahusiano kuwa yenye afya. Hata kama tunaweza kupishana na kuvurugana, lakini ile tu kuwasiliana mara kwa mara, kuna namna inatukuza kihisia.
0: Saha.
1: Hapa ni kwenye ndoa na uchumba pia kwa ujumla. Lakini hapo mbeleni kwenye athari tukifika hapa kwenye mawasiliano, nitakuja kueleza kitu gani sasa teknolojia imetuibia hapa.
0: Kwanza hapo kabla hujaenda mbali mwalimu, hapa kwa masuala ya ndoa sasa. Ndoa tumebidi sana kwenye uchumba, sasa kwenye mawasiliano. Okay. Vipi kuhusiana ndoa kabisa, wana ndoa?
1: Okay. Yes, iko wazi. Sasa kwenye ndoa hapa nitakuja kuzungumza kitu fulani hapo kwenye athari ya teknolojia. Lakini hata wanandoa tunatumia teknolojia. Umetoka huko kazini, una kitu unataka kifanyike, inabidi upige simu dia. Lakini kwenye ndoa pia kuna baadhi ya issues zinatokea. Si hivi nitaielezeaje? Mtu anaamua kuandika message, anatumia teknolojia au anapiga simu. Nitakuja kuzungumza sasa athari yake hapo mbeleni. Lakini
0: mzangu leo nina hamu na
1: yes,
0: wewe.
1: Kwa hiyo anatuma message. Anaona aibu. Kwa hiyo inarahisisha kwa namna fulani. Japo kila kizuri akiwezi kukosa kasoro. Kwa hiyo kutakuwa kuna kasoro dogo dogo. Kwa kwenye ndoa pia teknolojia imeturahisishia. Wenza wanapigiana simu sana, wanawasiliana kwa njia ya simu. Kwa ndoa kuna wakati mtu anasafiri. Kazi zetu wakati mwingine zinatubana, zinakuwa busy hapa na pale, lakini kwa sababu ya teknolojia inakusaidia kulinda ndoa. Mama, nimesafiri, naendelea vizuri huko safarini. Umefika Tabora, anajuaje huko Tabora? Unapiga picha, unamtumia WhatsApp, tumeingia Tabora. Kuna namna ina zote hizi ni faida ya teknolojia inatusaidia.
0: Ni uaminifu.
1: Of course ukitaka kumshawishi mke wako kuamini, unajiongezea sifa pia zaidi. Yeah.
0: Na kuna hii ya kutumiana message kwamba nina hamu na wewe, nimekumisi, natamani angalau ungenifanyia moja mbili tatu kuliko kuonana ana kwa ana. Kuna iko hapo.
1: Nitakuja sasa kuizungumzia hapo. Kushika tu hapo, nitaenda kwenye athari. Hichi kipengele nitaongelea hilo.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo nafikiri unaona faida ya kwanza ya teknolojia imetusaidia kurahisisha na kuimarisha mawasiliano kati ya wenzi. Na huwa napenda kusema uhai wa mahusiano yoyote ni mawasiliano. Yaani hatuwezi kusema tunahusiana alafu hatuwasiliani. Ni ngumu sana. Tukiondoa mawasiliano kwenye mahusiano, tumeruhusu hayo mahusiano yaanze kufa taratibu yenyewe kwa yenyewe. Ndio maana mimi sio muumini mzuri wa mtu anasema nina mwezi sijawasiliana na mpenzi wangu. Yaani ananitafuta akijisikia, akiwa na shida. Zile zote huwa si dalili nzuri kwa watu ambao kwenye mahusiano. Mahali palipo na mahusiano ya kweli yenye yamebebwa na upendo wa dhati, mtakuwa mnawasiliana. Na kama mmoja ratiba yake ni ngumu, atatoa taarifa ya wazi na utaelewa kabisa kwamba okay, kweli mpenzi wangu yuko busy na amebana.
0: Tumetoka nyumbani mimi na mume wangu, tumewasiliana vizuri, naenda kazini. Kwani nikikaa mpaka nikarudi nyumbani jioni bila kutumia na message, kwani kuna shida?
1: Okay. Unaweza usione shida kwa haraka, kwa jicho la haraka, kwa sababu najua nitarudi nyumbani. Lakini kutumiana message pamoja na kwamba mmeachana mko kazini, kwenye akili ya binadamu huwa ina kitu inaongeza. Kwa mfano tumeachana, tumeenda kazini huko, umepata break mchana kwenye lunch, unakula chakula cha mchana, unaandika message kwa mpenzi wako: dear, nimekumisi sana, nakupenda sana, niko kazini lakini nakuwaza, Mungu akutunze, afu unatuma message hizi. Kwenye akili ya kibinadamu unasema hivi, mwanamke amewaza nini mpaka anatumia message? Kumbe nakumbukwa. Kuna namna inakufanya kama ninazingatiwa na nini, kuna kitendo tu, kwa sababu anajua tutakutana, lakini kumwandikia message kuna kitu. Na hizi message huwa ni za muhimu, ila huwa hatuandiki. Watu wengi tutakutana jioni, lakini tu unamwandikia mchana: mume wangu, ninatambua sana bidii yako na juhudi yako, kweli wewe ni mwanaume, namshukuru Mungu kwa kukupata wewe. Wow. lakini jioni mnakutana tena. Kwanza inaandaa hata ile tunaita nini, hali ya hewa inakuwa nzuri.
0: Mm, na maandalizi ya kule sehemu
1: sika. Tusichukulie kawaida, hiyo ni ishu ya muhimu sana. Tunaweza kuzitumia teknolojia katika eneo hilo zikatusaidia kukuza upendo zaidi.
0: Sawa.
1: Hiyo ni faida ya kwanza ya teknolojia. Lakini faida ya pili ni kwamba teknolojia imeturahisishia sana katika kukuza maarifa. Imeturahisishia, imeleta urahisi katika kukuza maarifa kwa wanandoa wenzi wachumba, wamejikuta tunapata kwa urahisi sana maarifa. Sasa utakubaliana kwamba maarifa katika tafiti ambazo zinaendelea kufanyika, wenzi ambao wamepata maarifa kabla ya ndoa wana nafasi ya kufanya vizuri sana pindi wanapoingia kwenye ndoa wakiwa na wamepata maarifa kabla, kulinganisha na wanandoa ambao wameingia moja kwa moja bila kuwa na maarifa yoyote ya kile wanachoenda kukifanya au wanaenda kuishi vipi ndani ya ndoa. Ndio maana baadhi ya makanisa au maeneo tofauti tofauti, mkienda tu kutoa taarifa mnataka kuoana kufunga ndoa, huwa kuna semina za kabla. Zile semina mnazopewa, yale ni maarifa, mnafundishwa, mnapewa hekima mbalimbali. Utasikia ndoa inaomba kusameheana, masikia ndoa, yote yale ni maarifa. Sasa tukiangalia teknolojia kwa sasa, imeturahisishia sana sana kupata maarifa. Kwa mfano, hivi tu tunavyofundisha redioni hapa tunatumia teknolojia. Kuna mwenza anapata maarifa kwa urahisi. Haya maarifa ukienda maeneo mengine watu wanayalipia, ni gharama kubwa sana. Kuna semina ili uingie unalipa sio chini hata ya $100,000. Semina za wanandoa Dar es Salaam zinafanyika na $150,000, $200,000 ili uingie kwenye semina. Lakini hapa mwanandoa anapata maarifa moja kwa moja. Nini? Amewasha tu redio yake huko, anatusikiliza. Kwa hiyo teknolojia imefanya maarifa kupatikana kwa urahisi sana. Ukiingia mtandaoni, vitabu vya ndoa, vitabu vinavyoeleza masuala ya uchumba, vinapatikana kwa urahisi sana na kwa wepesi. Ukiingia YouTube, ukiandika tu somo, mada unayotaka kuifuatilia, utaipata, unaiona. Kwa hiyo semina zinapatikana, vitabu vinapatikana. Yote hii unaona ni mchango wa teknolojia. Lengo tamani kuona wanandoa wanapata maarifa ya kuwasaidia katika hizo ndoa au katika mahusiano. Kwa kupitia kusoma unaweza kuingia kwenye ndoa ukiwa na akiba, yani unaelewa. Mimi nakumbuka kabla sijaoa nilikuwa msomaji wa vitabu. Nilikuwa nasoma sana vitabu vya masuala ya mahusiano na ndoa, na akili ya mwanamke, unasoma akili ya mwanaume na nini. Kwa hiyo nilipoingia kwenye ndoa nilikuwa na kuna baadhi ya kitu akifanya mke wangu ninacheka kwa sababu tayari ninajua okay, kumbe hichi ndo kile kilichokuwa kinazungumza kwenye kitabu. Kwa inakuongezea pia hata hekima. Yaani kwa mfano nilisoma kitu kimoja, nasema mwanamke ana kawaida ya kutafuta kujua udhaifu wa mwanaume. Na akijua udhaifu wa mwanaume, kuna wakati anaweza kutumia kwa maksudi kale ka udhaifu. Kwa mfano
0: kama ni kazuri,
1: kwa mfano kama mwanaume anapenda kukasirika kwa vitu vidogo vidogo, yani mfano labda akikuta tu remote imewekwa sehemu tofauti anafika na kasirika na foka hey, remote. Sasa kwenye saikolojia ya mwanamke kwa hivi, mwanamke akiona zimepita siku mbili tatu haujamfanyia chochote, ana uwezo wa kuchukua remote kwa maksudi akaiweka mahali ambako wewe hupendi. Alafu ukifika tu ukipiga tu mkwala atakuomba msamaha, samahani dia, ila yeye alikuwa anataka aone jinsi ambavyo una foka. Yani kuna namna wana
0: kama mtani wa
1: yes, niseme kuna namna wana psychology sasa, hii ni akili kabisa ya mwanamke. Kuna namna mwanamke anatamani kumuenjoy mwanaume. Sasa sisi wanaume kama hatujui psychology hiyo ya mwanamke, ukifika pale unakasirika. Mimi nishakwambia remote sio na kakapa. Ila kufoka kumbe mwenzako anakuenjoy, wewe unahisi kama umetoa. Sasa mimi katika kusoma vitabu nilijua hiyo. Na nilipo study kidogo nikagundua mke wangu aliwahi kufanya kakituko kana namna fulani
0: kana kwa kabla ya kuoa ama baada.
1: Nasema nikiwa ndani ya ndoa sasa. Nikiwa
0: nimesoma chikitsa. Yes.
1: So mimi nimesoma naelewa. Asa alipofanya hivyo nikapiga mkwala siku moja, baada ya muda akarudia kitu cha namna ile ile. Sasa unajua nilichokifanya psychology sikuongea.
0: Kimya.
1: Nilikaa kimya. Sasa kama nikiongea tayari anautafuta ule udhaifu wangu kwenye kitu, nikakaa kimya nikamkua. Alafu najua kilichotokea wakati tunakula, eti mbona niliweka kitu fulani hujasema. Nikaambia nilijua ulichokuwa unataka kukifanya. Sasa haya mambo yana ukiwa na maarifa yanakusaidia kwenye ndoa kujua baadhi ya okay, hapa hichi kiko hivi, hapa unatakiwa jambo lizungumze hivi ili ufanye hivi. Maarifa. Lakini tunayapata wapi? Kama mimi nimezungumza vitabu nilivyosoma, kwa kweli kwa sehemu nyingi nimepata kwa njia ya simu. Si wote tunaweza kukidhi uwezo wa kununua vitabu vya 10,000, 20,000 kwa ajili ya kusoma. Ila ukiingia mtandaoni kwa sababu ya teknolojia, vitabu unavipata kwa urahisi na kwa wepesi sana. Kwa hiyo hizi unaweza kuona kwa haraka ni faida za teknolojia katika ndoa na mahusiano kwa ujumla.
0: Sawa kabisa. Mwalimu, tupate kwanza mapumziko kidogo. Okay. Hapa tukirudi tunaendelea hapa faida ya tatu. Sisi ndio tumeshia namba mbili kwamba maarifa, tunapata maarifa.
1: Yes, tunapata maarifa.
0: Tunakuza maarifa fulani hivi. Sawa, msikilizaji, tunaendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Namba yetu ni 0768150190. 0768150190. Na madam Zena anasema kwamba athari za teknolojia ama ya teknolojia katika ndoa au katika mahusiano. Tupate wimbo hapa kutoka kwake Malio, alimshikisha Alikiba kwa jina Love. Upendo. Wimbo huo. Tukirudi nitakwambia, mwalimu atatuambia namba tatu inasemaje.

0: Ni wimbo wake Wohmalio alimshirikisha Alkiba kwa jina Love. Unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Nikukumbushe tu namba yetu ni 0768150190. Jina langu ni Pesa Kizeba, nikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole, na hii ni 90.5 Radio FM Kigama Tanzania. Tupata vizuri kabisa na kipindi hewani ni kipindi bora kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Mwalimu, tumerudi tena. Tulipata mapumziko kidogo hapa. Athari ya teknolojia katika ndoa. Tulikuwa okay. Namba moja, namba mbili ya maarifa, tumeingia namba tatu.
1: Okay. Teknolojia kama
0: ni tuko kwenye faida hapa.
1: Yes, tuna faida. Mm. Nafikiri tuangalie ya tatu, then tutaenda kwenye changamoto ya teknolojia. Kama nilivyotangulia kusema, unakuja kuona teknolojia imekuwa na faida kubwa kwa hasa pia kwa wachumba au wanandoa ambao wanaishi tofauti, wanaishi mbali. Unajua sasa hivi kwa sababu ya kukuaji wa shughuli za hapa na pale, watu wamesoma, kwa sababu ya kusoma unakuta wanandoa wanaingia, mmoja anapangiwa kazi mkoa tofauti. Na mwingine tuko tofauti. Sasa kuitunza ndoa kwenye mazingira haya, kama tusingekuwa na teknolojia, ingeweza kuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umesaidia haya mahusiano ya mbali, ndoa za mbali, uchumba wa mbali, kuna namna umefanywa uwe na ukaribu, yani

0: wanakuja labda mwezi kwa mwezi, wengine mwaka kwa mwaka. Inawezaje?
1: Ninakuelewa. Kuna kwenye mahusiano kuna kitu tunaita usalama wa kihisia. Moja kati ya kitu ambacho watu wanahitaji sana huwa ni usalama wa kihisia, yani mimi niwe salama wakati nawasiliana na mpenzi wangu na nini, nataka ule ukaribu, nataka kumuona, nataka nini. Sasa anapokuwa mbali kama hivi inakuwa ni changamoto. Lakini sasa umeuliza swali zuri. Ukiambiwa uchague kati ya kuumwa magonjwa mawili sukari, afu muda huo huo pia uwe na pressure hata kama magonjwa sio kitu kizuri, unaweza kuambia wanakuambia chagua kati ya kuwa na pressure na sukari kwa wakati mmoja, au chague kuwa na sukari peke yake, unachagua nini? Hata kama magonjwa sio kitu kizuri, kwa vyote vile unatabidi uombe uchague ugonjwa mmoja, si sawa? Hata kama sio kitu kizuri. Sasa kurejelea kwenye swali lako, umeletewa teknolojia inakusaidia kwamba mpenzi wako yuko mbali, hata kama ulitaka awe karibu upate haja yako kama mwanandoa, lakini sasa kwa sababu yuko mbali haitawezekana. Ila mimi teknolojia nakusaidia angalau ujue anaendeleaje. Kwa hiyo uwepo wa teknolojia umeondoa, yani badala ya matatizo kuwa mawili umeturahisishia angalau tatizo libakie hili
0: moja. Hata kama unadanganywa sana,
1: akirudi ndo unafidia miezi mingi hiyo ambayo hakuwepo, ila angalau unajua yuko salama, anaendelea vizuri, anafanya nini. Lakini wapo pia waaminifu, hata kama
0: mwanamume anataka kaa muda gani bila kufanya mapenzi,
1: au kuto kufanya mara nyingi sana huwa ni swala la kisaikolojia, yani jinsi ambavyo wewe unaichuni akili yako kwamba ninaweza sitofanya au nitafanya. Kwa mfano
0: kwa wanandoa,
1: nakuja sasa kwa wanandoa hawa kwa wanandoa hawa tukiwa pamoja ndani ya ndoa akili inaniambia mke wangu ni mali yangu, sawa? Nimemtolea mahari, niko naye, kwa hiyo najipakulia chakula muda wote ninaotaka mimi. Hapo ni akili nakwambia uko naye, ni wa kwako. Sasa kwa muda huu akili imeshakwambia ni wa kwako, ipo naye na nini, akili inahitaji. Ikikosa saikolojia utaleta shida, italeta matatizo, kwa sababu tayari najua ni wa kwangu, yupo karibu, sio nanila vizuri. Sasa kama yupo ni nini makubaliano yenu? Unaweza ukafanya leo mkapita siku moja, mkafanya tena siku mbili, hivyo ni jinsi utaratibu ambao mmejiwekea nini. Lakini mtu anapoondoka, natamani unielewe vizuri
0: hapa,
1: kitendo tu cha mtu kuondoka akili kwanza inasema bye, tayari nitakuwa naye mbali. Hivyo tu akili inaanza kujitenga, inajua
0: kwa wanaume, lakini
1: inajua sasa inajua kabisa kwamba tayari mke wangu hayupo karibu. Sasa kule anakoenda kufanya au kutokufanya itaamliwa na tabia aliyokuwa nayo kabla hata hajaingia ndani ya ndoa. Yaani kama mtu ni tabia yake kwenda nje ya ndoa, hata akiwa ndani ya ndoa, akiwa mbali na mke wake ataenda. Ila ni uongo kusema kwamba eti mke wangu yuko mbali na mimi siwezi kujizuia, si kweli. Ni issue ya mitazamo, fikra, wewe unajiwekaje. Kwa mfano, mimi ninafahamu mifano ya vijana wengi ambao waliingia ndani ya ndoa kabla ya kuoa. Wameingia na miaka 27, 28. Yote hapa nyuma hawakushiriki tendo la ndoa.
0: Yani mwanaume ameingia iko bikra.
1: Ameingia bikra, yes. Na mabinti pia wapo. Yani sio kwamba kila binti, hata sasa nakubali kwamba tuna uhaba wa bikra, lakini sitaki kuamini kwamba eti wote hapa mabinti wote washafanya mapenzi. Siamini. Mimi najua wapo. Maanake ni yule mtu ambaye hapo katikati amejizuia bila kufanya. Kuna namna ameichuni akili yake. Ameshika dini, ana hofu, ameshika maelekezo ya wazazi,

0: kuna namna, lakini pia amejijenga ndani kwamba uzinzi sio kitu kizuri, najidhalilisha na kutanaje na mwanaume ambaye simjui. Na haya yote huwa ni mitazamo. Ikishakoma, yani kile kinachopanda ndani kikiota mizizi, ndo hicho kinaamua ufanye nini nje. Kwa hiyo ndo maana mtu yote anaenda kufanya uzinzi nje kwa namna yoyote ile, ni akili yake imesha amua na imesha mthibitishia naenda bwana. Yeyote ambaye haendi akili yake, kwa hiyo ni misimamo ya ndani zaidi inaweza kuamua mtu atoke asta. Kwa hiyo nataka kuzungumza nini hata kwa hao wanandoa walioko mbali na nini? Ni hakuna namna unaweza ukasema eti dia mimi nimetoka nje kwa sababu uko mbali na mimi. No, kuna namna tu wewe umeamua kuitune akili yako, kuielekeza akili yako kufanya hicho ambacho.
1: Swali la kiuzushi hapa mwalimu. Wanasema wanaume mambua tamaa, kuna ukweli ndani yake?
0: Ninaweza kukubaliana kwamba sisi wanaume tunavutiwa au tunashawishika sana kwa kuona. Lakini kushawishika haimaanishi kafanye. Tunatamaa lakini tuna uwezo wa kujizuia. Ndio maana sio rahisi kumkuta mwanaume yuko na binti anafanya hilo tendo hadharani, watu wanapita wanaona. Kwa kuna namna tunajizuia. Yani kama tungekuwa tujizuia, ningekuwa mnatukuta na mbuzi barabarani na nini, wapi yani
1: tuna. Ndio maana kuna wengine mpaka wanalala na vichaa.
0: Yes, tunafanya. Sasa ningekuwa mnaona hayo matukio
1: yaka kujificha
0: kwa hatari zaidi. Lakini huyu mtu ambaye kabisa anaona, afu akili namwambia hivi, usiende hapa, nenda guest fulani, au anakuambia usifanye ile, fanya wiki ijayo. Huyu mtu ana uwezo wa kudhibiti tamaa zake, ana uwezo wa kujicontrol. Nakubali tuna tamaa, ila tuna uwezo wa kujicontrol.
1: Inawezekana kabisa. Tuende kwenye athari, hasara.
0: Hasara za teknolojia. Okay, good. Tulikuwa tunaangalia faida. Lakini katikati ya faida tunakubali kwamba teknolojia imeleta changamoto nyingi katika mahusiano ya uchumba na ndoa pia kwa ujumla. Jambo la kwanza ambalo tunaona teknolojia limekuja kuleta kama hasara kwenye ndoa ni kwamba imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Imepunguza mawasiliano ya ana kwa ana. Ndio kile ambacho kuna wakati ulitaka kuuliza kitu fulani, nikwambia tunaenda huko tutakuta tutakiona hicho kitu. Sasa watu wengi tumejikuta kutumia sana simu. Tunatumia simu sana. Sawa? Muda mwingi sana tunatumia simu. Kwa hiyo yale mazungumzo ambayo tulipaswa kuyafanya ana kwa ana. Unajua kuna kesi, kuna baadhi ya kesi sio za kuzungumza kwenye simu, na kuna baadhi ya kesi ni za zinakuhitaji kutumia simu, lakini zingine zinakuhitaji ana kwa ana mzungumza. Sasa uwepo wa teknolojia kama vifaa kama simu na nini vimefanya vitu kuwa rahisi. Yani nakuta mtu anakutumia tu message, alafu ukisoma hii message, hivi si nilikuwa naye, mbona alipaswa kuniambia ana kwa ana? Kwa sababu simu zimekuja na zimetu hata kile ambacho tulipaswa kuwasiliana ana kwa ana tunakipeleka kwa njia ya simu. Kwa kuna namna inapunguza. Inapotokea mawasiliano ya simu, vifaa vya teknolojia vimetawala kwa asilimia kubwa katika mawasiliano, kitu kinachoweza kutokea ni kwamba kunaweza kuwa na upweke ndani ya ndoa. Kuna wakati mke wako anahitaji kuona tabasamu lako, anahitaji kuona au kusikia sauti yako ana kwa ana. Kuna wakati mume anahitaji kusikia mke wake, sauti yake, wacheke, wajadili. Ni wakati tunazungumza tuone ile hisia. Unajua wakati tunapokuwa tunaongea kuna namna unaweza kujua huyu mtu yuko kwenye kiwango chake cha kiwango gani cha hisia, mood yake ikoje.
1: Na mwalimu kipigiana picha pale kwenye simu, sawa? Sina muone tabasamu lake.
0: Tuko ndani ya ndoa.
1: Tunazungumza.
0: Tuko kwenye ndoa. Yaani inakuaje sasa, yani mimi nakuona afu nikupige picha. yani kuna mawasiliano mengine yanatuhitaji tukae chini. Wajua mtu kwenye simu anaweza kukubalia ndio ila ana
1: kuna ile ya kuonana. Sawa.
0: Yes.
1: Sume WhatsApp pale. Mm. Unamwona picha yake jinsi alivyo na mimi niona nipo ofisini tunazungumza.
0: Haya tunayafanyia wapi? Hoja yangu ni kwa sababu ya uwepo wa matumizi ya simu. Kuna wanandoa hawana hata muda wa kuzungumza kwa pamoja. Hiyo ndo hoja yangu ilipo. Kwa hiyo mambo ambayo yanatuhitaji tufanye ana kwa ana wakati mwingine hatufanyi na badala yake tunatumia simu. Sio unanielewa vizuri? Hii ndo point yangu ambayo nataka unielewe vizuri hapa.
1: Sawa.
0: Kwamba kuna issue ya kujadili hata kama ni wachumba na issue inaonekana kuwa serious, tunatakiwa tuonane. Ila sisi kwa sababu ya uwepo wa simu tunarahisisha. Sawa? Hii inaweza kusababisha upweke katika baadhi ya maeneo. Nataka nikuone. Yaani kuna wakati mimi nataka nikuone, sitaki kusoma message ya kwenye simu. Hayo uliyozungumza wewe nataka uyaandike, uyazungumze niyaone, so kwa message unanipenda. Yaani unanitumia message dia ujue nakupenda sana. Nataka nikusikie sasa uzungumze. Kwa tunakosa huo wakati. Kwa sababu ya nini? Tumepewa teknolojia, tumepewa simu. Kwa hiyo mwisho wa siku kwenye ndoa kuna ukaribu unapungua, unaanza kuondoka. Unajua kuna wanandoa, wanandoa wanaweza kuwa pamoja ndani ya ndoa ila wakawa pamoja kimwili lakini hawako pamoja kihisia.
1: Kivipi?
0: Yes. Tunaweza kuwa ndani ya ndoa tunaishi lakini hatuna ule muunganiko wa moja kwa moja wa kihisia. Yani kuna wakati tunapokaa kwenye ndoa, moja kati ya kitu ambacho kinajenga muunganiko wa kihisia ni kuwa na mazungumzo ya pamoja. Haya mazungumzo yasihusishe masuala sijui ya ada za watoto. Yasihusishe ni dia, unajisikiaje? Vipi? Mimi nakufurahia sana. Tunaongea. Sawa? Ilengo ni kuwasiliana, kila mmoja anatoa feelings, zile hisia, namna anavyokufurahia, namna mnavyokuwa pamoja. Sasa hivi nizungumze vipi kwamba wanandoa wengi wanafikiri mazungumzo ya mahitaji ndani ya ndoa ndio yanayokuza hisia za kimapenzi au hisia ndani ya ndoa. Kumbe kuna wakati mazungumzo ya mahitaji hata hayatusaidii kwenye kukuza hisia za pamoja kama wanandoa. Wanandoa wengi fuatilia mazungumzo yao mengi. Baba fulani, ulienda sehemu fulani? Nilienda baada ya muda. Vipi, usiku tunakula nini? Kitu fulani. Dia, mtoto ameishiwa nguo. Yani ukiangalia psycho ya mazungumzo ya wanandoa wengi
1: ya kutwa nzima.
0: Kutwa nzima huwa tunaongelea mahitaji na maelekezo tuliopeana. Ila muda akuta wanandoa wamekaa chini, umeshindaje? Kiwango na dimpo nzuri. Haya mambo ya kuti tunazungumza hivi. Sasa tunaoneana aibu au tunafanya ni? Sasa haya mambo ndio yanaweza kufanya watu kukua kihisia. Ndio maana sema tunaweza kuwa pamoja kwenye ndoa, tunapeana maelekezo ya kimahitaji, ila muunganiko wa kihisia ni sifuri. Yaani mimi naweza kuwa napitia kitu moyoni ila mke wangu ajue. Sio, unanielewa vizuri?
1: Nakuelewa.
0: Sasa hii ni shida. Hakuna namna ambavyo mwanamke anatakiwa kupitia kitu ndani ya ndoa alafu mume wake asijue. Ukiona anapitia kitu na mzigo anaenda kueleza watu nje, manake ndani amekosa usalama wa kihisia, mahali pa kutoa kile alichonacho. Kwa hiyo anakimbilia nje. Ndio maana wanandoa wanaweza kuwa wanaishi pamoja lakini ukweli hawana muunganiko wa kihisia, wanavumiliana tu. Kwa sababu kinacholeta muunganiko wa kihisia ni kuwa na zile moment za pamoja, mnazungumza vitu vinavyowagusa nini hisia zenu, kutaka kujua anajisikiaje, anapitia nini, anaonaje maisha na nini, mnacheka, mnafurahi kwa pamoja.
1: Wewe kama mwalimu, tatizo linaanzia wapi mpaka watu wafikie hatua hiyo?
0: Kuna kitu ulizungumza pale, mazoea. Sawa? kwa sababu haya ninayozungumza haya vipi unaendeleaje makula na nini kwenye uchumba ilikuwa inafanyika, ila kwenye ndoa tunayaona kwa uchache sana. Moja ni issue ya mazoea. Mtu anajua si yupo kwani si namuona ana si, tunaassume kwamba si mke wangu, sema mke anacheka. Sema ila kumbe mtu anaweza kuamka anacheka ila ana kitu ndani. Kwa sababu ya mazoea tunaassume kwamba yuko vile vile, sawa? Hiyo imekuwa ni changamoto moja wapo. Lakini jambo la pili ni ile tayari una uhakika si wangu. Yaani uhakika upo tayari. Kwa hiyo ninajiamini.
1: Cha kwangu.
0: Tayari ni cha kwangu. Nioge nisioge ataenda wapi? Si yupo. Nimpigie simu nisimpigie simu nitamkuta. Si unanielewa vizuri. Kwa hiyo kuna ile uhakika unatuleta kwenye changamoto za namna hii kama wanandoa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwanza ya teknolojia. Lakini changamoto ya pili ya teknolojia katika ndoa na mahusiano ni uraibu wa mitandao ya kijamii. Uraibu wa mitandao ya kijamii. Kwenye uraibu hapa tunaongea matumizi ya mitandao ya kijamii yaliyopitiliza kupita kiasi. Yamepita, yamezidi. Yani mtu anakuwa addicted. Hawezi kukaa bila kushika simu.
1: Yani ameathiriwa na simu.
0: Ameathiriwa na simu. Teknolojia imetuletea hii shida. Na wapo watu. Wapo wanandoa. Muda wote yuko na simu. Mpaka muda wa kukaa na mpenzi wake yuko na simu. Mnajadili mambo ya msingi, mtu anapangusa Facebook. Baba nani? Umenielewa? Simu. Watu wamekuwa addicted. Mke wa mtu mpaka saa 6 usiku yuko Facebook, yuko WhatsApp. Anafanya nini huyu mke wa mtu? Hata mume wa mtu anafanya nini? Fuatilia anachokifanya. Ana chat kwenye magroup. Nawasiliana kwenye magroup. Kwa hiyo kuna watu wamekuwa na uraibu. Na mwisho wa siku imepelekea sasa nini? Uraibu kisha kupata unapunguza umakini kwa mwenzi wako. Yaani umakini unapungua. Attention ukiwa ndani ya ndoa inapungua. Sasa muda wote wewe mpenzi wako ni simu. Yaani sasa hivi wanandoa wana ndoa zingine. Yaani kuna watu wamefunga ndoa na simu. Yaani na mke wangu yuko pale lakini pia nina simu yangu. Kwa hiyo nitaenda kwa mke wangu nikimaliza kutumia simu. Na nikienda kwake muda nao utumia ni mdogo sana kulinganisha na ninavyotumia simu yangu. Shida.
1: Na kuna wengine mpaka wakati wanashiriki ile tendo simu ikita anaacha kwanza kufuatia simu.
0: Ngoja ngoja nisikilize. Kumbe simu inatakiwa kuzimwa. Yaani kama tunaenda weka flat mode, zima simu yako. Tuendelee na shughuli. Kwa hiyo athari sasa ya huu uraibu, nimesema jambo la kwanza ya kisaikolojia imesababisha kuondoa umakini kwa mwenzi, kwa mwenza wako. Yaani ule umakini uliopaswa kumpa mwenza umeuleta kwenye simu. Mwisho wa siku mwenza anaanza kujiuliza maswali. Hivi ananionaje? Mbona kama mimi sina thamani sana? Kwani ananiweka kwenye nafasi gani? Kwenye kundi gani? Kinachotokea ni migogoro mara kwa mara. Kwa kuna wenzi wanagombana kila siku. Lakini ukifuatilia issue ni simu. Nini? Anapenda simu. Anajali simu kuliko kunijali mimi. Na mwisho wa siku imekuwa inaleta changamoto.
1: Mwalimu, kwani simu wakati mwingine sinaita faraja? Labda kama mmepishana mwenzako ama kuna migogoro, angalau kupunguza ile hasira na watu kushika simu tu kama faraja.
0: Hiyo faraja ni mpaka huo mgogoro utoke. Tuondoe mgogoro, tunazungumza kwenye maisha ya kawaida. Hakuna mgogoro. Je, ni sahihi sasa kushinda na simu, kutumia simu muda wote? Napoongelea uraibu hapa, addiction, siongelei matumizi ya kawaida. Tunapoongelea uraibu ni kwamba mtu amevuka sasa, yani kujikontrol, hawezi tena kujidhibiti. Sawa? Na hii huwa inatokea. Yani unashika simu na unashika tena mpaka tena yani huwezi yani.
1: Nakumbuka tulipata simu siku moja hapa kwamba mwanaume alikuwa analalamika kwamba mwanamke yuko sebleni, ilikuwa ni saa 7 ile pale. Anachezea simu, yani ipo mtandaoni.
0: Yes.
1: Halafu mwanaume yupo chumbani peke yake amelala.
0: Ndio haya tunazungumza. Na ameongoza kwenye kuvunja. Anavunja ndoa. Inaleta vurugu sana. Kwa sababu haiwezekani ukae na simu sebleni. Halafu mwenzako yuko chumbani.
1: Kwa matumizi yuko ya simu kati ya mwanaume na mwanamke. Wapi angalau umeathiria?
0: Ninaweza kuizungumza katika mtazamo huu. Katika nyumba ni lazima tujue ni nani kiongozi wa nyumba, nani kiongozi wa familia. Katika mtazamo yetu ya Kiafrika tunaamini mwanaume ni kiongozi wa familia.
1: Sawa.
0: Na kuna maneno ndio nasema mkubwa hakosei. Hatuwezi kujua ni sahihi au si sahihi lakini kutokea kwenye eneo hilo ni kwamba tunategemea mwanaume aliyetunzwa katika maadili mazuri, aliyelelewa katika maadili mema, mwanamke aliyetunzwa katika maadili mazuri huwa ana kiasi na ana mipaka katika kutumia simu yake. Mwanaume anaweza kuzidi, lakini haimaanishi na wewe uige umfuate. Lakini akipitiliza naweza kuzungumza kwa hekima ili arudi. Lakini mwanamke kuna muda anapaswa kujizuia. Saa 5 usiku mwanamke anapiga simu, unampigia nani? Mwanaume tunaweza kusema kwa sababu ya majukumu ya shughuli za hapa na pale na nini anaweza kapiga kesho anapoamka na nini.
1: Maana sasa hivi mwalimu ukisema bali na shughuli na mwanamke ana shughuli.
0: Yes, lakini
1: ikiwa mwenza wangu mimi kila siku akifika nyumbani yupo busy na simu. Tumeshazungumza mara mbili mara tatu hata kikusikia. Kwani mimi sishike simu yangu?
0: Sasa hapo ndipo ndoa inapokuja kuvunjika. Ukisikia ndoa zinavunjika ni kwamba watu wengi tunalipiziana visasi ndani ya ndoa. Kwamba kwa kuwa nilimwambia hichi hajafanya na mimi nafanya hivi.
1: Sina usingizi.
0: Ndoa zinavunjikia hapo. Sawa? Sasa unashika simu saa 5 saa 6. Huyo mwanaume kwa sababu yeye ndo kiongozi atakuja. Tuone simu yako. Unafanya nini mtandao? Ataanza kwa ndio maana nilisema hivi, kwa mwanamke aliyekuzwa katika maadili, amelelewa, anajua kabisa, kwa sababu siwezi kuishi kwa kushindana na mwanaume. Na tukiishi kwa mashindano ndani ya ndoa, tutavunja ndoa. Matumizi ya simu kupitiliza muda inategemea huyu mtu anajihusisha na nini. Tusijenerize kwa pamoja, kwa sababu kuna watu pengine shughuli zao ziko wazi kabisa, mke anajua, mume anajua kwamba ina, kwa mfano labda kuna labda kuna mtu pengine ana mitandao ya kijamii, anafundisha kwenye mitandao. Sawa, labda saa 4, saa 5, saa 6 kuna magrupu ya WhatsApp, anaweza kupitiliza. Lakini ninachozungumza ni kwamba saa 5 mwanamke kapokea simu, kapiga simu na nini? Tena saa 5 ndo amecharuka na nini? Ni kitu ambacho kwenye ndoa unafikisha ujumbe kwanza, huiheshimu. Unajua sisi tunaamini hivi, mwanamke aliyeolewa tayari yuko chini ya mtu. Ndio maana hata kupiga simu, yani katika saikolojia tu, hata kumpigia simu mwanamke aliyeolewa saa 4 saa 5 huwa kuna kitu unaanza kujiuliza moyoni. Hivi atakuwa na nini? Atakuwa kwa tunapoona mwanamke ni mrahisi, yani yeye saa 5 nipigie tu muda wote, hamna shida, hamna shida, tutaongea. Unatuambia ni mwanamke ambaye malezi namna unakuwa katika malezi na nini si nzuri, kuna vitu fulani haviko sawa wakati unakuzwa na kulelewa. Kwa hiyo nilikuwa najibu tu hoja kwamba ni nani angalau kwenye mawasiliano haya anaweza akapitiliza au akafanya hivyo. Tunaona mwanaume ni kiongozi, lakini kwa kusema hivi simaanishi kwamba mwanaume atumie simu kupitiliza kiasi cha kuto kumzingatia
1: wapo kitandani hapo.
0: Hapana, yani kuna mazingira nitakuja kueleza pale kwenye mikakati. Yani kuna mahali tukifika simu tunatakiwa tuweke pembeni. Sawa? Kuna mahali yani hii teknolojia tunatakiwa tuweke pembeni na tufanye mambo mengine ya msingi. Tutakuja kuongea hapo kama muda utaturuhusu.
1: Sawa, muda wetu umeenda sana.
0: Okay. So hiyo ni changamoto ya pili nilikuwa nazungumza ya changamoto ya teknolojia ndani ya ndoa imesababisha uraibu. Kwa kuna wanaume ni vilema sasa hivi, kuna wanawake ni vilema wa mitandao. Yaani hawana tena mapenzi na familia zao, miji yao kwa sababu ya simu.
1: Mpenzi wake amekuwa simu.
0: Yes. Lakini changamoto nyingine ambayo imetokea, changamoto nyingine ambayo tunaiona hapa katika mahusiano ambayo imeletwa na matumizi ya teknolojia ni ulinganisho usio na afya. Unajua kwenye teknolojia hapa tunaona vitu vingi. Kupitia teknolojia tunaona ndoa nyingi mitandaoni. Tunaona India, tunaona wapi wanaishije kupitia maigizo na nini. Kwa kuna maisha fulani tunayaona mitandaoni. Kimsingi yale maisha tunapotaka kuyaishi sisi ndani ya ndoa tunashindwa na hatuwezi. Kwa hiyo tunaanza kujilinganisha, unachukua kinachoendelea huko unataka kitokee ndani ya ndoa, kitu ambacho hakipo. Umeona mshono fulani mtandaoni, nguo fulani, kumbe hata Tanzania haijafika, ila kwa sababu umeiona unakuja kuforce ndani, na mimi nataka hichi, na mimi nataka hivi. Kwa mwisho wa siku kuna mvutano mkubwa, yani kuna mkanganyiko. Nini kimetuletea haya? Tunapata wapi kuona hizi picha? Tunapata wapi kuona haya maigizo? Tunaonaje? Ni kupitia hizi teknolojia, internet, mitandao. Tunaingia mitandao ni Facebook, YouTube, tunafuatilia. Kwa hiyo tunajikuta kuwa na ulinganisho. So mwisho wa siku watu wengi kwenye ndoa tunajikuta kuishi maisha ya kutokuridhika, kwa sababu naona kama unachokiishi kwenye ndoa ni kama hakilingani na kile unachokiona mtandaoni. Kwa hiyo unakuta mwenza anajenga matarajio ambayo sio halisi, na mwisho wa siku inatokea migogoro ya hapa na pale. Sasa kinachotokea ni kwamba tunaathirika, tunaingia kwenye. Lakini tumesababishwa na nini? Na mitaza. Unajua ndoa za zamani zilikuwa zinadumu muda mrefu, kwa sababu hata kuiona ndoa, yani ni ngumu sana kumkuta mwanamke anafuatilia mitandaoni, na kwa hawezi kujua ndoa nyingine zinaendelea
1: za
0: zamani
1: zinaendelea
0: maisha. Lakini sasa hivi nataka kama nimeona kitu, tunakuja kufanya ulinganisho ambao mwisho wa siku unatuathiri.
1: Kwa hiyo migogoro mingi kwenye ndoa imesababishwa na teknolojia.
0: Yes, teknolojia ina nafasi katika matumizi ya teknolojia, yana nafasi katika kuleta migogoro kabisa. Kwa mfano nichomekea hapa, mtu anapigiwa simu anazunguka nyuma ya nyumba. Halo? Nini? Simu leo nyingi za wanandoa zina password.
1: Ulinzi
0: wa nini? Mke ajui password. Mume ajui password yako. Nini? Leo watu wana chat kidogo anafuta. Anachat kidogo anafuta. Nini? Teknolojia. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja, alipiga simu kuomba ushauri, anasema nimeshika simu ya mke wangu. Mwalimu, nimelia sana. Sasa nini mzee? Anasema nimeona message WhatsApp alizokuwa na chat na mwanaume mwingine na kutumiana picha. Nimelia. Lakini nini? Teknolojia. Kama haya mambo tusingekuepo, sasa nitumie picha yako usiku, tumie nafanya vitu vya ajabu sana. Lakini kupitia nini? Teknolojia. Kwa kuna migogoro mingi sana inazuka kwa sababu ya uwepo wa teknolojia. Lakini hii haiondoi faida ambazo tumeziangalia hapo za teknolojia.
1: Mm-hmm. Yes. Kwa kumalizia mwalimu. Mm-hmm.
0: Kwa kumalizia ni sema tu kwamba pamoja na uwepo wa changamoto nyingi tulizoziona, bado tunaweza kuchagua kujenga ndoa nzuri na imara katikati ya uwepo wa teknolojia, kwa sababu si teknolojia inayotuharibia ndoa, bali matumizi ya teknolojia tunavyotumia sisi ndivyo inaweza kuamua kujenga au kubomoa ndoa. Sasa kwa haraka, tunaweza kufanya nini katikati ya teknolojia ili tuwe na ndoa imara? Jambo la kwanza, jifunze kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia. Kuweka mipaka ya matumizi ya teknolojia kwenye eneo la simu. Epuka kutumia simu wakati wa mazungumzo ya ana kwa ana na mwenzi wako. Weka simu pembeni, weka mipaka. Lakini kwenye mipaka hapa, jifunze kutenga muda wa kuwa na familia. Usiruhusu simu iingilie mpaka muda wa familia. Kwa hiyo ili ufaulu, utoke salama kwenye changamoto ya teknolojia na ndoa, weka mipaka. Hilo ni jambo la kwanza la msingi sana ambalo linaweza kukusaidia. Lakini jambo la pili, tengeneza mazingira ya mawasiliano ya ana kwa ana. Tunakubali kuna simu zipo, nini sawa. Lakini yani hivyo tu kwenye akili yako jitengeneze kwamba katika yote bado nitahitaji kuwa na muda kuwa na mke wangu, nitahitaji kuwa na muda wa kuonana na mke wangu. Itengeneze akili yako katika namna hiyo, na akili yako mpaka ijue kwamba kuna muda fulani nitahitaji kuwa na mke wangu. Lakini jambo la tatu, jenga uaminifu. Kwa sababu unaposhika simu, mtu anakuwa na maswali mengi. Anawasiliana na nani? Anafanya nini? Kwa kuna wakati unaweza ukatumia kujenga uaminifu, ikiwa ni pamoja na kile unachokitumia kama teknolojia. Kuna wakati unaweza kujifunza kufuatilia mambo kwa pamoja kama wanandoa. Kwamba si ni simu hapa, ameniona nashika na simu, ninaweza kuweka audio labda ya mahusiano na mshirikisha na yeye kwa pamoja. Mke wangu atajua okay, kumbe hashikagi simu tu kwa vitu ambavyo sio vya maana, anashika simu kwa vitu vya kujenga. Shirikishaneni au itumieni teknolojia kwa manufaa ya pamoja kama wanandoa. Katikati ya kushirikiana hapa tunajenga uaminifu. Kuna wakati takulazimu, kwani inagharimu kiasi gani simu yako mpenzi wako kuishika au kushika simu ya mpenzi wako? Ni vitu ambavyo sasa watu wengi mtu, ukiona mtu anakuambia huwezi kushika simu yangu, huwezi kufanya nini, kuna kuwa na hofu tu, mtu anajidefend, anajitetea. Japo sisemi kwamba ni vizuri kushika simu ya mpenzi wako kwa lengo la kumchunguza, lakini ninajaribu kuzungumza nini, sisi tukishakuwa mwili mmoja hakuna tunachofichana. Simu yangu unaweza kuitumia, simu yako naweza kuitumia. Nje ya hapo, kinachozuia tusiwe na uhuru wa kutumia mawasiliano kwa pamoja, kuna ajenda nyingine ambayo si nzuri inayoendelea. Nilisikitika sana, napigiwa simu mwanaume anasema amempiga mke wake kwa sababu ya kushika simu yake. Ni kitu ambacho si sawa.
1: Hakiingia kilini. Kuna nini kwa
0: simu? Kama mimi nimekupa mpaka mwanamke amekupa mpaka mwili wake, amekubali kutoka kwao, amekuja kwako, anakupikia chakula, kila kitu, ukisahau pesa kwenye mfuko anaweka pembeni, everything. Simu kwenye akili, saikolojia inagoma, kuna kitu kinaendelea ambapo si sahihi.
1: Elezima kuna mtu
0: kitu kinakuwa kikosa. Japo sisemi kwamba tuishi maisha ya kushtukia, yani kushtukiana bwana kama kuna kitu kinaendelea. Mimi sizungumzi ukaguzi, lakini nasema kuna ule uhuru wa ndani. Mke wangu mimi anaweza kashika simu yangu, it's well, na sio kwa lengo la kunikagua. Ana uwezo wa kufanya matumizi yake kama kawaida, ataomba ampigie simu mtu fulani, na kuwe na uhuru wa pamoja. Kwa hiyo kwa kufanya haya mambo, kuweka mipaka, kujenga uaminifu, kushirikiana hivi vifaa, kuvitumia kwa manufaa ya pamoja, kunaweza kutusaidia kupunguza angalau changamoto nyingi ambazo
1: mbali na simu hapo. Kuna season zile mtu anaanzia mpaka saa 8 usiku ama mpira.
0: Yes, mipaka. Ndio hichi nimezungumza hapa kwenye mipaka. Lazima nijue muda gani nitafuatilia season. Mwanamke anafuatilia mpaka anaunguza chakula. Kabisa yani, kwa sababu ya kuangalia season. Mwanaume anaenda kuangalia mpira mpaka inapitiliza, si sahihi. Kuna namna, lazima tuwe na mipaka, tuwe na basi. Kama itakuwa inatokea, basi unaweza kuchagua mechi ambazo unajua hii ni finali, hii ni nini maybe, lakini sio kila siku. Yaani wewe kila siku kama vile unayotoza kwenye ukumbi wa mpira pale. Kwa mwisho wa siku tukikosa kiasi, tukikosa mipaka, tutakuja kuilaumu teknolojia, lakini kumbe teknolojia hata haina changamoto kubwa kiasi hicho.
1: Sawa kabisa. Mwalimu, mimi nakushukuru sana. Ni matumaini yangu msikilizaji alitufuatilia. Kuna kitu kifuata na atakuwa na maswali mengi mengi. Okay. Sasa kwa pande ya simu. 0768110190 ni namba hiyo, kama una swali lolote lile tutumie. Sio na shaka mwalimu yupo hapa kwa ajili yako, sio na shaka kabisa atakujibu. Tunapata wimbo, tukirudi tunapita na jumbe. Tupate wimbo kutoka kwa Kevin Paul kwa jina Pete. Nikirudi anapita na jumbe za kulizonitumia.

0: al cielo. Nuru ya mwusi. Shoma, kitoleni,
1: kikoma, pendo langu. Sawa, ni wimbo wake huo. Benpo unatupa nafasi huo kwa jina Pete, unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Pesa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole, na hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania, unatupata vizuri kabisa. Huyu anasema habari za hapo mjengoni, ninaitwa Mr. Nyandu kutoka Manyovu. Hongereni kipindi kizuri kwa habari ya mahusiano. Napenda kuuliza kwamba ni halali kwa kijana ambaye hajaoa kuwa na mahusiano ya kimwili?
2: Ni halali kwa kijana ambaye hajaoa
1: kuwa na mahusiano ya kimwili?
2: Maana yake anamaanisha tendo la ndoa.
1: Teknolojia ile tunaoona.
2: Okay. Kwa namna ya mtazamo wetu wa kijamii, kidini na makuzi kwa pamoja, si jambo zuri kukutana kimwili na mtu ambaye bado hajahalalishwa kuwa mke au mume wako. Hatujajengwa katika misingi hiyo. Hata ukija katika tamaduni zetu za Afrika nini, hatujajengwa katika misingi hiyo. Kwa hiyo swali lake linaangazia muktadha wa kidini, muktadha wa kijamii, muktadha nini. Unaweza kuwa na mitazamo tofauti tofauti, lakini kwa ufupi naweza nikamwambia kwamba si sawa kukutana kimwili, kwa sababu ndoa ni agano. Unapoanza kukutana kimwili kabla ya ndoa, maana yake ninyi mnahalalisha agano la ndoa, tendo la ndoa hilo mnalihalalisha liingie lifanyike wakati bado ninyi hamjaridhia kwa pamoja kuwa wanandoa. Kwa bahati mbaya wapo wanaoshiriki tendo la ndoa na mwisho wa siku hawaoani, wanaachana. Ni kitu ambacho si kizuri. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hauruhusiwi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa.
1: Sawa kabisa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu anasema anaitwa Ephraim. Mungu awabariki kwa mafundisho mnayotoa. Tunashukuru sana. Naitwa James, nipo Musoma, nina mpenzi wangu kila siku, mimi ndio ninamtafuta lakini yeye hanitafuti. Je, nifanyeje?
2: Kitu cha kufanya, tunaweza kumshauri kwanza afuatilie kujua kwa nini mpenzi wake amtafuti, yani aumuulize maswali, changamoto ni nini, alafu asikilize kwa umakini zile sababu. Kama sababu hazina mashiko sana, basi inatutuma kumshauri kwamba kuna uwezekano wewe sio kipaumbele chake kikubwa. Ana vitu vingine ambavyo ni vipaumbele, vikiisha ndo anakutafuta wewe. Japo hichi ninachoongea kwenye mahusiano kwa mtu aliyependa ni ukweli mchungu, lakini ndivyo ilivyo. Ukiona wewe ndo kuanza mawasiliano, yeye hana muda, maana yake wewe sio kipaumbele chake kwa sehemu kubwa.
1: Sawa kabisa, wewe sio hajakupa nafasi.
2: Yes.
1: Kipaumbele namba moja, kuna mtu mwingine namba moja.
2: Yeah.
1: Huyu anasema anaitwa Tano Joseph kutoka Kagunga. Mchungaji, mimi nilioa mwanamke nikaishi naye tukapata watoto wanne. Cha ajabu, alianza kuninyima tendo la ndoa. Kilichofuata, alichoma nguo zangu zote. Nikamwacha toka 2018 hadi sasa sijaoa, hata mimi hajaolewa, hata mimi sijaoa. Dokta, naomba ushauri, nimtafute mwingine ama nirudi kwa yule yule?
2: Ushauri unategemea na je, bado unampenda au haumpendi. Unajua, moja kati ya makosa ambayo watu wengi wameyafanya kwenye ndoa ni kuachana na wenzi wakati bado wanawapenda. Yaani unajua, watu wanaweza kuachana lakini bado wanapendana. Na hichi ndicho ambacho kinatesa sana. Ndio maana huwa kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kufanya maamuzi ya kumuacha. Unatakiwa kujiridhisha, je, unamwacha kwa sababu ya hasira ya muda mfupi, au ukikaa chini akili yako ikitulia unaweza ukafanya. Ndio maana kuna baadhi ukienda kabla ya ndoa kuvunjwa, huwa wanaapa hata muda, miezi sita, mwaka mmoja, miaka miwili, muishi tofauti kwanza kabla ya kutoa taraka au kuidhinisha kuachana, ili mjitafakari, je, hivi ni kweli naweza kuishi bila uwepo wa huyu na au vipi? Kwa hiyo cha kumshauri tu ni ajiulize kwanza, je, bado anampenda huyo mwanamke? Na kama alifunga naye ndoa, kama hawajavunja kisheria ndoa yao, basi tunamshauri awe mpole, atafute namna ya kurudiana na mke wake. Kuchoma nguo ni matukio, kunyima tendo la ndoa ni matukio yanayotokea. Of course yanazungumzika kwa pamoja.
1: Na mwanamke sio mjinga afike tu anachoma nguo kama hamna sababu.
2: Of course. Yaani haiwezekani tu from nowhere.
1: Anakupa tendo sababu ya kunyima.
2: Hata kwenye tendo la ndoa. Yaani hawezi kukunyima from nowhere. Kuna vitu vingi sana ambavyo vilikuwa vinaendelea hapo. Mwanaume unaambiwa, unapuuza, unafanya hivi la utekeleze, mwisho wa siku inakuja. Ndio maana dawa ya suluhisho ya kunyimana tendo la ndoa ni kukaa chini kuelezana ukweli. Katikati ya mazungumzo mnapata dawa. Yeah, utasikia tu mimi simpi kwa sababu hata kama sababu zenyewe ni za ovyo ovyo, lakini
1: ni sababu kwa
2: sababu yani kwake ni amana.
1: Mbona mwanzo alikuwa anakupa?
2: Hajaninunulia nguo tangu mwezi wa kwanza. Kwa hiyo usiapuze, kaeni chini yazungumze.
1: Sawa, ni matumaini yangu amekuelewa. Huyu asema mimi naitwa Mageze Shabani nikiwa Makele. Mimi nina mchumba, ninampenda sana ila ni mkali sana. Je, nifanyeje ili awe awe sawa?
2: Ni mchumba lakini ni mkali sana. Hatujajua kiwango cha ukali kwa sababu kuna tofauti kati ya ukali na misimamo. Kama mwanaume anaweza kuwa na misimamo, anaweza kuwa na sheria, lakini huo ukali kama utakuwa unavuka mipaka kiasi kwamba unapigwa kwenye uchumba na kovu linatoka ila baadaye unapenda unaendelea, kuna vitu huwa tunaita red sign, kuna alama nyekundu ukiziona kwenye mahusiano zinakwambia hapa nenda vizuri. Sasa hatujui kama ukali wake umepitiliza. Sasa pengine tuseme kama ukali wako, ukali wa mpenzi wako unaenda mbali mpaka unapigwa, unafanywa nini, unafanya nini, tunakushauri tu uchukue tahadhari. Huenda huko unakoenda si sehemu salama sana kama ukali utakuwa unapitiliza viwango.
1: Sawa kabisa. Huyu anasema naitwa Evan kutoka Burongi, anapenda mafundisho yenu. Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana. Huyu anasema naitwa Comfort kutoka Kasulu. Nilitengana na mke wangu tukiwa tumejaliwa kupata watoto wawili. Ndani ya kutengana na mzazi mwenzangu niligundua anatoka na rafiki yangu wa karibu sana. Ikafikia hatua ya kupangishana nyumba. Wameishi miaka miwili saizi, wamezaa mtoto mmoja, wameachana, lakini saizi anakuja kunitafuta aniomba msamaha. Je, nirudiane naye? Naomba ushauri wenu ndugu zangu, nifanyeje?
2: Inaweza kutegemea huyo mke walifunga ndoa, kwa maana wana nyaraka za kisheria zinazowatambua kuwa mume na mke. Kwa sababu kutengana hapa, kuna watu wanatengana lakini hawaendi kuvunja ule mkataba wao, makubaliano yao serikalini. Lakini kuna watu wanatengana mpaka wana chukua. Sasa iko hivi, nijibu katika mitazamo yote miwili. Kama mliachana mkaenda kabisa kisheria mkavunja, manake mlipoingia kuvunja, yule tayari sio mke wako kwa sababu umekubali. Kwa hiyo hata kama alichukuliwa na rafiki yako, tayari sio yule, sio mke wako kwa sababu wewe mwenyewe uliidhinisha kuvunja huo mkataba na mmevunja. Lakini upande wa pili, kama mlitengana lakini hamkufuata taratibu za kuvunja ule yale makubaliano kisheria, yule bado ni mke wako. Kwa sababu hata ukienda kumshtaki kisheria, yule kijana anayeishi na mke wako anashindwa kisheria na anafungwa vizuri kabisa kwa sababu
1: wameachana,
2: ametoka na
1: wameza naye.
2: Wameachana vipi? Yaani issue ndio iko hapa.
1: Aliachana na mume wake akaolewa.
2: Nataka kwanza uhalali wa huyo mume, kwa sababu unajua kuna kuishi pamoja. Sawa, kuishi pamoja kama wanandoa hakutupi uhalali wa kuwa wanandoa kisheria. Sheria zetu za Tanzania zinatambua ndoa halali. Yaani ili huyu mtu hii ndoa ihesabiwe kuwa ndoa halali, unapaswa kufuata sheria. Sijui unaelewa vizuri.
1: Nakuelewa.
2: Kuishi pamoja ndio maana kuishi iko hivi. Wanandoa mkichukuana, watu mkikutana mkachukuana mtaani, mkakaa pamoja, siku mkivurugana, mwanamke unaweza kuondoka bila kitu chochote ndani ya ndoa na hauna pa kumpeleka huyo mwanaume. Sana kama mmezaa watoto, kule kwenye ustawi wa jamii watawasaidia tu namna ya kuwahudumia hao watoto. kama mlichukuana mkaegeshana. Ndio maana huwa tunasema kufunga ndoa ni jambo la muhimu sana kwa pamoja, kwa sababu linaleta usalama wako na usalama kwa mume wako pia. Lakini ikitokea mmeishi pamoja, mwisho wa siku mmesema sasa bwana tuachane na nini vitu, lakini mlifunga ndoa vizuri na kisheria, ninyi mna haki, mnalindwa kisheria, kuna namna mnaweza kushauriwa kwa pamoja. Sasa hivi leo kuna watu wana ile cohabit, wanaishi wamechukuana ila hawajafuata taratibu za kisheria, hawajafuata taratibu za pamoja. Sasa hawa ni wanandoa kwa kuzaa watoto, lakini kisheria kule kuna mchakato au kuna taratibu wanatakiwa kuzifuata.
1: Nini afanye sasa huyu baba?
2: Huyu nani?
1: Amuoe? Maana amekuja kuomba msamaha, mchukue ama afanyeje?
2: Majibu yake yanategemea aina ya ndoa waliokuwa nayo waliofunga. Lakini yote 9-10 majibu yanaamriwa na upendo. Je, bado unampenda? Basi kama unampenda, kwa sababu upendo nao kuna wakati unafanya unakuwa kipofu. Fumba
1: sawa,
2: macho, msamee, basi muendelee.
1: Sawa, alichukua na rafiki yake. Naitwa mzee Kijege, ajita Kigeje, kutoka Kabingo Gungu. Shida tunaoa bila kuomba wala kufunga, wauaji tubadilike. Okay. Sawa, huyu anasema anaitwa Mbagala Huseni kutoka Kasulu Muhanga. Swali langu kwa mfano ni kijana anataka kuoa, utajue kama mwanamke ana malezi bora?
2: Ni rahisi namna ya kutambua malezi bora. Kwa mara nyingi kwenye mahusiano huwa tunatumia kanuni ya kutazama, kuangalia, observation. Mtu mwenye malezi, msikilize kwenye lugha, namna anavyozungumza utaelewa, lakini angalia kwenye matendo, zile action, ni vitu vya muhimu sana, namna ambavyo anafanya. Kwa mfano, umekutana na mwanamke, unamuomba simu, anakupa simu kwa mkono wa kushoto. Hii inakufikishia ujumbe, aina ya sampuli unaenda
1: kusimulia.
2: Kwa hiyo hivyo, so kwenye kuzungumza unamsikia tu mwanamke, unaongea na mwanamke, anajiamini kupitiliza, ana kauli fulani hivi. Hizi kauli zinakuambia, yani mwanamke husikii neno samahani, usikia neno kubembeleza, usikii nini. Kwa vyote hivi nakwambia, okay, hapa kuna kitu akikosa. Mwanamke mwenye malezi bora, binti yote ukiwa unaongea naye utajua tu, kwanza ana adabu ya asili, utaelewa tu namna anavyoongea na anajua hapa naongea na mpenzi wangu, kuna namna anajizuia, kuna mipaka anakuwa nayo.
1: Sawa, anisoe message mbili za mwisho mwalimu kutokana na muda wetu. Kwa sababu mimi ninaomba ushauri na sikiliza redio, nilipenda sana story yenu. Mimi nilizaa na mwanaume mpaka sasa tuna binti mkubwa tu. Ila tulimaliza nyumba ya ujanani. Na tulipenda sana mpaka sasa nampenda, ila bahati mbaya rafiki alizingua akaolewa naye. Yani roho inaniuma mpaka sasa, inauma. Ushauri naomba.
2: Kesi ile ile kama tuliyomaliza, alijichanganya, mume akaondoka, alafu akaenda akaoa
1: rafiki yake, akapita
2: rafiki yake ndo akampata. Sasa ushauri ni kwamba kwenye maisha kuna vitu vikishatokea unalazimika kukubaliana na uhalisia. Kuzaa na mwanaume bado haitoi uhalali wa kisheria yeye kuwa mume wako. Unaweza kuzaa naye, lakini sheria kama haikutambui kuwa mume wako, basi unapaswa kubaliana na ukweli kwamba kama alivyozaa na mimi, basi ameenda kuzaa vile vile na mtu mwingine. Kubali ukweli, tulia, muombe Mungu akupe mtu wako sahihi, maisha mengine yaendelee.
1: Sawa, habari, naitwa Chuga kutoka Kigoma, Kagera. Mimi nina kuna mwanamke nampenda, lakini kazaa na mwanaume mwingine, alafu huyu mwanaume akamwacha akakaa kwao yapata mwaka na miezi mitano, lakini kamwambia nimtolee barua, hataki na ananiambia tuachane, kwamba mwanaume aliyezaa naye anataka kumjia na mimi nampenda. Je, nifanyeje ili nitimize lengo langu la kuwa naye?
2: maisha yamejaa sana maamuzi. Na unajua kuna namna Mungu anaweza kumsaidia mtu kumuepusha na matatizo na lakini bado watu
1: wanang'ang'ania.
2: Watu wanasema eti mimi Mungu hakuniambia, Mungu aongeaje? Hizo nazo ni ishara. Umepata binti wa watu. Ameamua kuwa mkweli. Aliyenizalisha bado nampenda na anataka kurudi. And then we bado unasema unaendelea kumpenda. Unampenda au unataka kuingia kwenye matatizo? Kocha kumshauri tu ni kwamba kubaliana na jibu kwamba hupendwi, na wewe anza kufanya mazoezi taratibu ya kujiondoa kwa huyo mwanamke, ikiwa ni kupunguza mawasiliano na kuamini kwamba unaweza kupata mwanamke mwingine. Usilazimishe mahali ambako unaenda kupata matatizo. Heri huyo mwanamke aliyekuambia ukweli.
1: Sawa kabisa, tumefika mwisho hapa, muda wetu umeenda sana mwalimu. Neno la kumalizia na kutaja namba yako ya simu.
2: Sawa, mimi nimalizie tu kwa kusema kwamba tulikuwa tunaangazia athari ya teknolojia, matumizi ya teknolojia katika ndoa. Tukitumia teknolojia vibaya inaweza kutuletea athari katika ndoa, lakini kama tukitumia vizuri inaweza kutusaidia kuimarisha na kudumisha ndoa zetu. Kwa sawa, mawasiliano unaweza kunipata kwa 0622244375, 0622244375. Asante.
1: Ni kushukuru sana, karibu tena kwa wakati mwingine.
2: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matole. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu wetu Samuel Matole. Nikutakia usiku mwema na wakati mwema.